0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
1: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
3: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
2: Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cine iubește petrecerile, va duce lipsă, și cine iubește vinul, nu se îmbogățește. Dacă ai citit Biblia, ai investi mai puțin în distracții și mai mult în viitorul tău.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Așa cum am promis și data trecută, astăzi vom vorbi despre Părintele Capadocian Vasile cel Mare. Vasile cel Mare s-a născut în jurul anului 330 într-o familie foarte evlavioasă din Cezarea Capadociei. El a fost fiul profesorului de retorică pe care îl chema tot Vasile. A făcut parte dintr-o familie cu 10 copii. Din acești 10 copii, 3 dintre ei au ajuns episcopi. Părintele Vasile cel Mare, Grigore de Nisa și Petru de Sevasta. Toți trei au fost frați, în același timp și episcopi. În familie au primit o educație aleasă, deosebită. Au studiat apoi, și mă refer acum la Vasile cel Mare, a studiat la Constantinopol, a studiat la Atena și s-a remarcat încă de tânăr, s-a remarcat că având profunde cunoștințe de filozofie, astronomie, geometrie, medicină, retorică. La Atena l-a întâlnit pe cunoscutul Grigore de Nanțian, cel care a devenit mai târziu episcopul Grigore de Nanțian. Erau studenți, i-a legat o profundă prietenie pentru tot restul vieții. După finalizarea studiilor, în 355, au pornit într-o călătorie în mai multe centre creștine ale lumii din vremea lor. În Siria, Palestina, Egipt, Mesopotamia. Și la întoarcere, Vasile cel Mare s-a retras împreună cu mama lui pe malul râului Iris în Pont. Au locuit acolo o vreme. În 356, deci după ce s-a întors din călătorie, avea vârsta de 29 de ani, atunci s-a botezat. Pentru că în vremea aceea, dragi prieteni, botezul era administrat doar adulților. Și părinții capadocieni s-au botezat la vârsta când ei au încheiat într-un mod conștient botezul lor cu Dumnezeu și legământul lor cu Dumnezeu. După ce au cunoscut bine Sfânta Scriptură, după ce au înțeles bine calea lui Iisus, atunci au cerut botezul și au fost botezați. După botez, Vasile a locuit în satul Anisa din Capadocia. Aici, în Capadocia, între timp a fost ales un nou episcop. Era episcopul Eusebiu. Acest Eusebiu era un foarte influent senator și un foarte bun cunoscător al treburilor politice, dar în ce privește religia, era cam slab pregătit. El l-a remarcat foarte repede pe tânărul Vasile, a fost impresionat de erudiția lui adâncă și de profundele lui cunoștințe în materie de scriptură. Și i-a propus să le ia sfetnicului, să le ia apropiatului, ajutorul lui. Văzând că Vasile a câștigat foarte repede popularitate printre credincioși, episcopul a început să fie invidios. Când Vasile a simțit lucrul acesta, ca să nu se complice lucrurile, să nu se provoace discordie, el a părăsit Capadocia. A plecat din Capadocia și a venit în Pont. A venit acolo unde, de fapt, erau proprietățile familiei sale, un loc mai retras, așa, mai pustiu, pustiu în ce privește populația, unde se ascunsesele, de fapt, pe vremea persecuțiilor părinții lui. Locuind aici, pe proprietatea lui, a ridicat un așezământ bisericesc. Și a chemat pe cei care nu aveau locuință, pe cei care doreau să aibă o viață religioasă aparte, aproape ca o viață monahală, i-a invitat să vină la acest așezământ bisericesc și a stabilit un regim chinovial. Adică, regimul acesta era format din muncă intelectuală, muncă fizică și rugăciune și meditație. Pentru o vreme a venit în acest loc și Grigore din Anțian, fostul lui coleg. Aici va scrie împreună cu colegul lui și prietenul lui, Grigore din Anțian, va scrie o carte despre regulile vieții la oaltă, vieții monahale. Tot aici, împreună cu colegul și cu prietenul lui, Grigore din Anțian, a adunat o colecție de texte, cele mai frumoase texte ale lui Origen, și au tipărit colecția Filocalia, iubirea de frumos. În anul 364 a fost hirotonit ca preot, iar în 368, cu prilejul unei mari foamete, Sfântul Vasile a organizat o admirabilă asistență socială. Deci, înainte de a fi episcop, dragi prieteni, înainte de a crea ca chemat al lui Dumnezeu, tânărul acesta, foarte intelectual și foarte cunoscător, l-a ales pe Dumnezeu. În studiile lui, el a găsit un loc special pentru Dumnezeu. Unde îl va duce drumul mai departe, vom vedea în întâlnirea viitoare. Până atunci, eu vă spun la revedere!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
2: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei

0: trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 1 Petru 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4:21.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Mai zăbovim și astăzi asupra miracolului înfăptuit de Dumnezeu pentru Iona. După ce am stabilit zilele trecute că întâmplarea aceasta, adică supraviețuirea lui Iona timp de 3 zile și 3 nopți în pântecele balenei, este una adevărată și Iisus se raportează la ea ca la un eveniment istoric, aș vrea în ocazia aceasta să citim rugăciunea rostită de Iona din adâncurile mării. O rugăciune plină de putere ce rămâne o încurajare chiar și pentru noi astăzi. Iona, capitolul 2, versetele 1 la 9. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Și totuși mă aruncase în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam: sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu, m-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Nici o groapă nu este prea adâncă și nici o problemă prea grea pentru Dumnezeu. Indiferent de situația prin care trecem, încrezându-ne în Dumnezeu, vom avea izbândă. Mântuirea vine de la Domnul.
1: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
2: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ieremia, capitolul al 17-lea. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant. Este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. Cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii și astarteele lor lângă copacii verzi pe dealurile înalte. Eu dau la pradă muntele meu și ogoarele lui, avuțiile tale, toate visteriile și înălțimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ținutul tău. Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem. Te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o țară pe care nu o cunoști, căci ați aprins focul mâniei mele, care va arde totdeauna. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și șabate inima de la Domnul. Căci este ca un nenorocit în pustiu și nu vede venind fericirea. Locuiește în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Ca o potârniche care clocește niște ouă pe care nu le-a ouat ea, așa este cel care agonisește bogății pe nedrept. Trebuie să le părăsească în mijlocul zilelor sale și, la urmă, nu este decât un nebun. Scaun de domnie plin de slavă, înălțat de la început, loc al sfântului nostru locaș, Doamne, nădejdea lui Israel. Toți cei care te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei care se abat de la mine vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul, izvorul de apă vie. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Iată, ei îmi zic, unde este cuvântul Domnului să se împlinească dar? Și eu, ca să te ascult, n-am vrut să nu fiu păstor, căci n-am dorit ziua nenorocirii, știi? Și ce a ieșit din buzele mele este descoperit înaintea ta. De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine, căci Tu ești scăparea mea în ziua nenorocirii. Prigonitorii mei să fie acoperiți de rușine, dar să nu fiu rușinat eu, să tremure ei, dar să nu tremur eu. Adu peste ei ziua nenorocirii, lovește-i cu o îndoită urgie. Așa mi-a vorbit Domnul. Du-te și stai la poarta copiilor poporului, pe care intră și ies împărații lui Iuda, și la toate porțile Ierusalimului, și spune-le: Ascultați cuvântul Domnului, împărații lui Iuda, tot Iuda și toți locuitorii Ierusalimului care intrați pe aceste porți. Așa vorbește Domnul. Luați seama la sufletele voastre, să nu purtați nicio povară în ziua sabatului și să nu aduceți înăuntru pe porțile Ierusalimului. Să nu scoateți din casele voastre nicio povară în ziua sabatului și să nu faceți nicio lucrare, ci sfințiți ziua sabatului, cum am poruncit părinților voștri. Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci și-au înțepenit gâtul ca să n-asculte și să nu ia învățătura. Dacă mă veți asculta în adevăr, zice Domnul, și nu veți aduce nicio sarcină înăuntru pe porțile acestei cetăți în ziua sabatului, ci veți sfinți ziua sabatului și nu veți face nicio lucrare în ziua aceasta, atunci pe porțile acestei cetăți vor intra împărați și voievozi care vor ședea pe scaunul de domnia lui David. Ei vor veni în care și călare pe cai, ei și voievozilor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, și cetatea aceasta va fi locuită în veci. Vor veni din cetățile lui Iuda și din împrejurimile Ierusalimului, din țara lui Beniamin, din vale, de pe munte și de la miază zi, ca să aducă ardere de tot și jertfe, să aducă daruri de mâncare și tămâie și să aducă jertfe de mulțumire în casa Domnului. Dar dacă nu veți asculta când vă poruncesc să sfințiți ziua sabatului, să nu aduceți nicio povară și să nu aduceți înăuntru pe porțile Ierusalimului în ziua sabatului, atunci voi aprinde un foc la porțile cetății, care va arde casele cele mari ale Ierusalimului și nu se va stinge. Ieremia, capitolul al 18-lea. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Atunci el a făcut alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi: așa vorbește Domnul. Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptați-vă umbletele și faptele. Dar ei zic: degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele. De aceea așa vorbește Domnul: întrebați pe neamuri, Cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave blestemății. Părăsește zăpada Libanului stânca ogoarelor, sau se văd secând apele care vin de departe, proaspete și curgătoare? Totuși poporul meu m-a uitat și aduce tămâie idolilor. S-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări și a apucat pe cărări și drumuri nebătute, făcând astfel din țara lor o pustietate, o veșnică batjocură. Toți cei care trec prin ea sunt uimiți și dau din cap, ca vântul de la răsărit îi voi risipi înaintea vrăjmașului. Iar în ziua necazului lor le voi întoarce spatele și nu mă voi uita la ei. Atunci ei au zis: veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul potrivnicilor mei. Cu rău se răsplătește binele, căci au săpat o groapă ca să-mi ia viața. Adu-ți aminte că am stat înaintea ta ca să vorbesc bine pentru ei și să abat mânia ta de la ei. De aceea, dă pe copiii lor pradă foametei și dobară-i cu sabia. Nevestele lor să fie lipsite de copii și să rămână văduve, și bărbații lor să fie luați de ciumă. Tinerii lor să fie uciși de sabie în luptă, să se audă strigăte ieșind din casele lor, când cetele aduse de tine vor cădea deodată peste ei, căci au săpat o groapă ca să mă prindă și mi-au întins lațuri sub picioare. Dar tu, Doamne, cunoști toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta nelegiuirea și nu le șterge păcatul dinaintea ta, ci să fie doborâți în fața ta. Lucrează împotriva lor la vremea mâniei tale. Ieremia, capitolul al 19-lea. Așa a vorbit Domnul: du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ și ia cu tine pe câțiva dintre bătrânii poporului și dintre bătrânii preoților. Du-te în valea Ben-Hinom, care este la intrarea porții olăriei, și acolo să vestești cuvintele pe care ți le voi spune. Să spui: ascultați cuvântul Domnului, împărații lui Iuda și locuitorii ai Ierusalimului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să țiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea. Pentru că m-au părăsit, au spurcat locul acesta, au adus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici părinții lor, nici împărații lui Iuda, și au umplut locul acesta cu sânge nevinovat. Au zidit și înălțim lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc cu ardere de tot lui Baal, lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l rânduisem și nici nu-mi trecuse prin minte. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici Valea Ben-Hinom, ci se va numi Valea Măcelului. În locul acesta voi zădărnici sfatul lui Iuda și al Ierusalimului, îi voi face să cadă uciși de sabie înaintea vrăjmașilor lor și de mâna celor ce vor să le ia viața. Trupurile lor moarte le voi da de hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. Voi face din cetatea aceasta o groază și o batjocură, așa că toți cei care vor trece pe lângă ea se vor îngrozi și vor șuiera când vor vedea toate rănile ei. Îi voi face să mănânce carnea fiilor și fiicelor lor, așa că își vor mânca unii carnea altora, în mijlocul necazului și strâmtorării în care îi vor aduce vrăjmașii lor și cei care vor să le ia viața. Să spargi apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine și să le spui: așa vorbește Domnul oștirilor. Tocmai așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta, cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. Și morții vor fi îngropați în Tofet, din lipsă de loc de îngropare. Așa voi face locului acestuia, zice Domnul, și locuitorilor lui, și voi face cetatea aceasta ca Tofetul. Casele Ierusalimului și casele împăraților lui Iuda vor fi necurate ca Tofetul. Toate casele, pe acoperișul cărora se aducea tămâie întregii oștiri a cerurilor și se turnau jertfe de băutură altor dumnezei. Ieremia s-a întors din Tofet, unde îl trimisese Domnul să prorocească. Apoi a stat în curtea casei Domnului și a zis întregului popor: așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste cetatea aceasta și peste toate cetățile care țin de ea toate nenorocirile pe care le-am vestit mai dinainte, pentru că și-au înțepenit gâtul ca să n-asculte cuvintele mele.
0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt.

împărțirea Canaanului. Iosua a bătut astfel toată țara, muntele și marea de miază zi, câmpia și costișele, și a bătut pe toți împărații, cum poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel. Iosua a luat în același timp pe toți împărații aceia și țara lor, căci Domnul Dumnezeul lui Israel lupta pentru Israel. Iosua, capitolul 10, cu versetele 40 și 42. Deși puterea le-a fost zdrobită, canaaniții nu au fost alungați cu totul. Dar Iosua nu avea să continue cucerirea țării.

0: era acum de datoria fiecarei seminții să-și ia în stăpânire moștenirea. Dacă israeliții ar fi rămas credincioși, Domnul i-ar fi alungat pe vrășmașii lor. Regiunea în care avea să se așeze fiecare seminție trebuia stabilită prin tragerea la sorți. Doar leviții, care lucrau la sanctuar, nu au fost puși la socoteală în această împărțire a pământului. Ei au primit ca moștenire 48 de cetăți în diferite locuri din țară. Înainte de împărăție, Caleb, la vârsta de 85 de ani, ca reprezentant al seminției lui, a cerut Hebronul, un ținut care nu fusese cucerit încă. În Hebron locuiau anachimii, urmașii de care se speriaseră cele 10 iscoade cu 40 de ani în urmă. Caleb dorea să dea un exemplu care să-L onoreze pe Dumnezeu și care să le inspire curaj celorlalte seminții. Înțelepciunea de care au dat dovadă rubeniții și cei care erau cu ei este vrednică de imitat. În timp ce căutau să susțină cu sinceritate cauza adevăratei religii, ei au fost osândiți pe nedrept și mustrați cu asprime. Cu toate acestea, nu au manifestat resentimente. Cu amabilitate și cu răbdare, au ascultat învinuirile fraților lor înainte de a căuta să se apere. Iar după aceea, și-au explicat motivele și și-au arătat nevinovăția. În felul acesta, a fost înlăturată în liniște situația care ar fi putut să atragă după sine stări atât de rele. Aceia care au dreptate pot rămâne liniștiți chiar și atunci când sunt acuzați pe nedrept. Dumnezeu cunoaște toate câte sunt greșit înțelese de oameni și rău expuse. Noi putem să încredințăm cu deplină liniște cazul nostru în mâinile lui Dumnezeu. El mai caută încă oameni care, asemenea lui Caleb și rubeniților, să mărturisească despre puterea sa care le susține curajul și credința autentică. Îl las eu astăzi pe Dumnezeu să lucreze prin mine?
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Plinătatea bucuriei. În psalmul 16 cu versetul 11 stă scris: Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Dumnezeu nu ne-a creat doar pentru supraviețuire, ci pentru viață deplină, plină de sens, de bucurie și de vitalitate. Una dintre cele mai puternice forțe care susțin această viață este bucuria profundă, autentică, izvorâtă din comuniunea cu El. Studiile moderne confirmă ceea ce Scriptura a spus cu mult timp înainte. Citez: Starea de bine interioară influențează sănătatea sistemului imunitar. Starea de bine interioară nu este doar un concept psihologic, ci un determinant biologic al sănătății. Ea modelează inflamația, susține funcția imunitară adaptativă și contribuie la longevitate și la o recuperare mai rapidă după boală. Când trăim în lumina feței sale, așa cum spune David, trupul răspunde, nivelul cortizolului scade, celulele imunitare se activează, vindecarea este accelerată. Nu e doar o promisiune spirituală, ci și o realitate biologică. Recunoștința, bucuria, bunăvoința, încrederea în dragostea și grija lui Dumnezeu, acestea sunt cele mai mari garanții în favoarea sănătății. Imunitatea nu se întărește doar prin alimentație și exercițiu fizic, ci și printr-o minte liniștită, o inimă recunoscătoare și un duh plin de speranță. În prezența lui Dumnezeu, anxietatea se dizolvă, iar sufletul se odihnește. Această odihnă interioară are un ecou în trup, un fel de tratament divin din interior spre exterior. Curajul, speranța, credința, simpatia, iubirea dau sănătate și prelungesc viața. O minte împăcată, un spirit voios, înseamnă sănătate pentru corp și tărie pentru suflet. Așa cum spune Proverbele 17:22, citez: O inimă veselă este un bun leac. Dumnezeu ne cheamă pe calea vieții, o cale a păcii și a bucuriei. Sistemul imunitar este întărit nu doar de ceea ce mâncăm, ci și de ceea ce simțim. Iar plinătatea bucuriei nu se găsește în lume, ci înaintea feței lui Dumnezeu. Doamne, te rugăm să ne arăți cărarea vieții. În prezența ta vrem să locuim, să găsim bucuria care vindecă și întărește. Umple-ne inima cu pacea ta și lasă ca bucuria ta să ne fie medicament pentru trup și suflet. Ajută-ne ca influența noastră să fie o mireasmă de la viață spre viață.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Fiecare dintre noi are momente mai bune sau mai rele. Situațiile prin care trecem nu ne întreabă cum ar trebui să decurgă și în niciun caz nu ne cer părerea dacă să apară sau nu. Evenimentele ne iau pe nepregătite și dacă aduc lucruri bune, tresăltăm de fericire. Dar dacă ne duc în necazuri pe care nu știm să le rezolvăm, ce trăire avem? Momentul în care îți dai seama, evident, că ai nevoie de un sprijin exterior mai puternic decât al unui om, este cel de criză. Ce faci atunci? Unde ți întorci privirea după ajutor? Oamenii importanți din societate pot interveni pentru tine, sigur, dacă ai o relație cu ei, dar nici chiar ei nu se descurcă în contextele dificile ale vieții. Rămânem singuri față în față cu amărăciunea sau avem o soluție? Pentru cei care nu intenționează să rămână blocați în nesiguranță, rugăciunea este o modalitate de a ieși din impas. Știi să te rogi?
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Biblia spune că cine seamănă în trup va secera putrezirea. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor, domnilor, bun găsit! Bun găsit, dragi telespectatori Speranța TV! Bun găsit, dragi ascultători Radio Vocea Speranței! Continuăm să preluăm întrebări de la dumneavoastră în direct, dar în același timp preluăm și teme pe care ni le-ați scris înainte de emisiune. Avem deja teme interesante, deja vă propun câteva dintre ele, vă spun câteva subiecte care vor fi în această ediție. Vorbim despre conflictul din Orientul Mijlociu. Care este poziția bisericii? Cum ar trebui să se raporteze creștinii la acest conflict? Există vreo profeție biblică în acest sens sau vorbim pur și simplu de evenimente finale? În același timp vom ajunge și la o dilemă care stârnește controverse. O declarație de apostolului Pavel în perioada când el a fost pe acest pământ stârnește controverse. La un moment dat a spus că dorește să părăsească trupul și să ajungă la Hristos. La ce se referea? Se referea la a trece imediat la procesul morții sau se referea la speranța revenirii Domnului Hristos? Așadar, avem teme interesante și ne puteți scrie și alte subiecte la 0751 400 300 sau puteți interveni în direct la 0314 378 378. Invitatul acestei ediții este pastorul Iacob Pop, căruia îi spun bun venit.
2: Ne-am reîntâlnit.
1: Mă bucur că ați acceptat invitația și, după cum ați observat, am anunțat câteva dintre temele acestei ediții. Vă propun să începem cu prima, cu Orientul Mijlociu.
2: E tema de mare actualitate.
1: Temă de actualitate. Așadar, cum trebuie interpretate conflictele din Orientul Mijlociu? Începute sâmbătă, 28 februarie, în lumina profețiilor biblice. Suntem martorii unui scenariu descris în Apocalipsa?
2: În ce privește profețiile apocaliptice, ele sunt atât în Cartea Apocalipsei, cât și în Noul Testament, în mod special Matei 24, avem și în Luca 21, redate de către Domnul Hristos, semnele sfârșitului, în care vorbește despre războaie și vești de războaie. Și atunci și războiul din Iran de la ora aceasta se încadrează perfect în acest scenariu al sfârșitului, când tensiunile cresc, când nesiguranța este foarte mare la nivelul individual, însă nu aș vedea conflictul din Orientul Mijlociu ca fiind intrarea în linie dreaptă pe final în ce privește împlinirea profețiilor Apocalipsei. Se încadrează perfect în tabloul general de semne, dar opinia mea pe baza Scripturii, pe baza profețiilor Apocalipsei, este că atunci intrăm în linie dreaptă pe final când marile puteri și oamenii de stat se vor concentra asupra celor credincioși pentru că ei nu se vor supune unui decret care se va da cu scopul de a scoate umanitatea din criză și musai trebuie să intre în ecuația sfârșitului și legea lui Dumnezeu și marea temă a zilei de odihnă. Atunci când ziua de odihnă va intra în ecuația problemelor, atunci cu siguranță că suntem în linie dreaptă pe final. Până atunci este strântorare printre neamuri, sunt războaie, vești de războaie, sunt multe calamități, dar în mod special mă refer la războiul acesta din Orientul Mijlociu, care este în desfășurare la ora aceasta, o dovadă că noi suntem aproape de finalul istoriei acestui pământ.
1: Mulțumesc mult. O a doua întrebare în ce privește acest conflict. În contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, ce impact pot avea aceste evenimente asupra libertății religioase și asupra minorităților de credință din acea regiune? Pot apărea oportunități de a ajuta, de a face misiune sau, dimpotrivă, riscuri noi pentru credincioșii din acea regiune?
2: De curând am auzit o prezentare, nu am verificat datele care erau prezentate în acea prezentare și care spuneau că Iranul se numără printre țările care la ora aceasta are foarte mulți locuitori care acceptă credința în Hristos, citesc Scriptura care se introduce clandestin fiind un regim totalitar acolo împotriva credinței creștine și sunt foarte mulți, un număr semnificativ de oameni care îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor. Cu siguranță căderea regimului, care foarte probabil că va avea loc având în vedere actorii implicați în acest război, și dacă este să mă întorc la prima întrebare, văd Statele Unite ale Americii ca împlinind profeția Apocalipsei, Apocalipsa capitolul 13, sunt trei mari actori care vor avea un rol decisiv în încheierea planului lui Dumnezeu dinspre cei care luptă împotriva lui Dumnezeu, Balaurul, Satana, care o face de mult lucrul acesta, apoi un aliat, fiara care iese din mare, și al doilea aliat, fiara care iese din pământ și care la un moment dat răgnește ca și un balaur, și interpretarea pentru simbolul acesta al fiarei care iese din pământ sunt Statele Unite ale Americii, care, așa cum se vede, sunt polițaiul lumii, își fac tot mai clară prezența și auzită vocea, voce de tunet cu adevărat, și împlinesc exact la literă profeția Apocalipsei. Întorcându-mă la ce se va întâmpla în Iran, cu siguranță că vor fi niște oportunități, dar vor fi și riscuri. Acestea vin totdeauna la pachet. Mă gândesc la ce a fost în țara noastră căderea regimului comunist. Deodată s-a deschis posibilitatea de a tipări Biblii, libertatea de a merge la biserică, libertatea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, și foarte mulți oameni s-au întors la Dumnezeu. Dar odată cu trecerea timpului, acum oamenii sunt mai puțin preocupați de lucrurile spirituale și mai axați pe cele materiale. Și atunci, categoric, sunt și riscuri într-o astfel de situație. În țara noastră ne bucurăm de libertate deplină, slavă lui Dumnezeu, dar riscurile sunt la tot pasul. Așadar, este un pachet. Dacă va cădea regimul din Iran, în prima instanță vor fi mari posibilități pentru cei care până acum clandestin sau nu pe față îi slujau lui Dumnezeu să poată ieși în față și să urmeze conștiinței lor și să se închine liber lui Dumnezeu. Dar vor fi și riscuri, că acesta este pământul nostru.
1: Mulțumesc mult! Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie la 0751 400 300 sau puteți interveni în direct la numărul de telefon 0314 378 378. Continuăm întrebările. Avem două întrebări de la domnul Adrian Tudorache pe e-mail. Ne-a scris și data trecută. Două dileme interesante. În Apocalipsa 6 cu 9 la 10 și în Luca 16 cu 22 la 23 apar imagini ale unor morți care vorbesc sau sunt conștienți. Dacă aceste pasaje sunt interpretate ca simbolice sau drept parabole, înseamnă că Domnul Iisus a folosit de un element neadevărat pentru a transmite o învățătură despre viața de după moarte, deși el este adevărul?
2: În Apocalipsă avem sufletele care vorbesc fiind sub altar și întreabă până când stăpâne Doamne. În Luca avem o parabolă pe care Domnul Hristos o prezintă și care se bazează pe o credință populară care exista la data respectivă, dar de regulă această agadă, cum se numește, sau poveste cu tâlc, subliniază un anume aspect. N-ar zice că Domnul Hristos se folosește, el fiind adevărul, de astfel de imagini care nu reflectă realitatea biblică așa cum noi o cunoaștem în ce privește starea omului în moarte. Nu, Domnul Hristos folosește o metodă pedagogică, vorbește pe limba oamenilor, a concetățenilor săi, ca ei să înțeleagă un fapt foarte precis. Povestea cu tâlc are un anume punct pe care îl clarifică, îl luminează. Iar în parabola respectivă, Domnul Hristos a căutat să ilustreze faptul că în viața aceasta poți să faci ceva pentru tine însuți și ulterior nu se mai poate face nimic. Cât timp ești în viață, poți să te împaci cu Dumnezeu, te poți întoarce la Dumnezeu, după aceea nu mai există posibilitatea aceasta. În ce privește Apocalipsa, este o carte profetică. Ea folosește simboluri. Și pentru a înțelege exact ce vrea să spună Apocalipsa, capitolul 6, versetele, spuneați 9 și 10, da?
1: Da, Apocalipsa 6 cu 9
2: sunt
1: și
2: sufletele
1: 10.
2: De sub altar care vorbesc și îl întreabă până când, Stăpâne, Doamne, când va veni și vrea

0: sufletul viu. Este ființa umană, omul când este în viață. Potrivit Scripturii, nu există suflet care supraviețuiește după momentul când o persoană moare, pentru că sufletul dispare. Știți imaginea aceea clasică cu lumina. Avem becul și avem curentul electric. Ar fi similar trupului și suflării de viață. Când cele două se unesc, și anume curentul cu becul, rezultă lumina. Când ai luat curentul, unde se duce lumina?
1: Dispare.
0: Dispare, nu mai este. Așa este și cu sufletul. Nu putem vorbi de suflet atunci când omul nu mai are suflare de viață. Aici este o vorbire figurată, dacă este să interpretăm totul ad literam, sufletele sub altar, care este altarul sanctuarului ceresc? Este pământul nostru. Ori cei care cred în nemurirea sufletului au convingerea că atunci când un credincios moare, merge în sânul lui Avraam, sau dacă n-a fost credincios, cel care decedează, se duce în ghenă. Ori, atunci când omul moare, Scriptura spune clar că el încetează să mai existe. În Apocalips, capitolul 6, prin profeția aceasta, se precizează că va veni și timpul când Dumnezeu va finaliza lucrarea judecății. Vedeți că li s-a dat să se îmbrace o haină albă. Este rezultatul lucrării judecății de cercetare care se face când numele celui credincios rămâne în cartea vieții și este sigilat pentru veșnicie. Dar răsplata o primim atunci când vine Domnul Hristos. Cât timp omul este mort, el nu știe absolut nimic.
1: Așadar, vorbim de simboluri în ce privește cartea Apocalipsei.
0: E simboluri care arată spre realități care trebuie să le cunoști în lumina întregii Scripturi.
1: Mulțumesc mult. O altă întrebare din a doua Corinteni 12:4. Pavel spune că a fost răpit în rai, iar în Filipeni 1:23-25 și 2 Corinteni 5:8 afirmă că ar dori să părăsească trupul și să fie cu Domnul. Dacă moartea este o stare de inconștiență, cum trebuie înțelese aceste afirmații? Își dorea Pavel comuniunea imediată cu Hristos, fie prin moarte, fie prin răpire, sau vorbește despre o realitate viitoare, revenirea Domnului Hristos?
0: Păi se leagă întrebarea de ce am discutat anterior, și anume e vorba de starea omului în moarte. Din perspectiva celui care moare, și aici este secretul, dacă acest lucru este înțeles în lumina revelației Scripturii, atunci și aceste pasaje care par mai dificile se luminează și putem avea certitudine deplină în ce privește convingere pe care le avem și cu privire la starea omului în moarte. Un subiect extrem de important care, în mod special în timpul sfârșitului, va avea și el un rol hotărător pentru cei care vor rămâne de partea lui Dumnezeu sau pentru cei care vor aluneca și vor cădea de la credință și vor fi amăgiți. Ce se întâmplă cu omul când moare? Nu mai există conștiință pentru persoana aceasta. Cu alte cuvinte, să mă refer la un singur aspect, timpul nu se mai măsoară pentru persoana respectivă. Când a închis ochii, indiferent cât trece de la momentul când a încetat viața și până la momentul învierii, vorbim de o persoană care este credincioasă și va învia la prima înviere, dar și pentru persoanele care vor învia la a doua înviere, timpul nu se măsoară pentru persoana care a trecut la odihnă. Este o clipă. Ai închis ochii și ai deschis. Și din perspectiva aceasta spune Pavel, aș vrea să fiu la Domnul. Am încheiat viața și următoarea clipă va fi Domnul Hristos, revenim pe norii cerului și vom fi răpiți cu toții și vom fi cu Domnul pentru totdeauna nedespărțiți. Deci dacă privești lucrurile din perspectiva aceasta, atunci Pavel se referă clar la faptul că el, dacă moare, nu se mai întâmplă nimic în conștiința sa, el este într-o stare în care nu există conștiență și următoarea clipă este să fie cu

0: Domnul. Dar de ce această exprimare în Filipeni 1:23 spune la un moment dat: sunt strâns din două părți și aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Ați amintit împreună deja la ce? Împreună cu Hristos. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, așa, căci ar fi mult mai bine. Dar de ce afirmă sunt strâns din două părți? La ce se referă?
1: Era o tensiune. Dacă el rămânea în viață, continua să slujească. Și slujirea o făcea cu multă bucurie și din toată inima, întărind comunitățile peste tot unde mergea. Dar în lucrarea aceasta pe care o făcea, el avea de suportat niște consecințe ale autorităților timpului, dar și ale unor persoane care erau rău intenționate și care îi puneau multe piedici lucrării sale și produceau destul de mult necaz. Și atunci Pavel, făcând calcul, a zis: dacă aș încheia alergarea, gata, s-a terminat pentru mine, m-am luptat lupta cea bună, mi-a sfârșit alergarea, mă așteaptă cu luna neprihănirii, nu mai știu de necazuri și de probleme. Dar dacă eu închei alergarea, nu mai este cine să vă slujească așa cum eu v-am purtat de grijă și v-am purtat pe inimă. Aceasta era presiunea pe care o avea. Pe de-o parte, pentru liniștea sa personală sufletească, era bine să încheie alergarea, să aștepte liniștit și, cum spunea mai devreme, nu se măsoară timpul, prin urmare, clipa conștientă următoare este întâlnirea cu Domnul, dar pe de altă parte era constrângerea aceasta că ar fi vrut să mai rămână și cu credincioșii, să-i slujească și să continue lucrarea de apostolat pe care a făcut-o.
0: Și să nu renunțe așa ușor în lupta cu autoritățile, pentru că erau pe urmele lui, să înțeleg, în acea perioadă.
1: Nu depindea de el ceea ce era reacția autorităților. El doar le suporta, dar nu era ușor. Era sub o mare presiune. Când îi citim experiența de câte ori a fost lovit, bătut, întemnițat, apoi a suferit multe în condițiile în care trebuia să facă foarte multe călătorii, făcea călătorii misionare și a avut parte de destul de multe vicisitudini.
0: Mulțumesc mult! Vă reamintesc 0751 400 300 sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Ne puteți scrie, ne puteți adresa în direct întrebări chiar acum sau la 0314 378 378 puteți interveni telefonic. O altă întrebare pe e-mail: dacă Dumnezeu spune în Maleahi 2:16 că urăște despărțirea, atunci poate fi rezolvată situația unui divorț urmat de recăsătorire prin rebotez? Rebotezul șterge consecințele, anulează ceva?
1: E foarte interesantă întrebarea, dar și foarte complexă.
0: Și cred că aici deja putem trece și la alte versete din Matei, nu doar din Maleahi 2:16.
1: Da, unde Domnul Hristos se referă la subiectul acesta, la întrebarea pe care saducheii au adresat-o. A cui soție va fi acea femeie care a fost căsătorită înainte cu o serie de bărbați? La înviere, nevasta cui va fi?
0: Și apoi le spune la un moment dat despărțirea doar în caz de prea curvie.
1: Da, este subiectul pe care Domnul Hristos îl clarifică și spune: sunt singur motiv pentru divorț, infidelitatea celelalte persoane implicate în relația de căsătorie. Bun, întrebarea este interesantă și complexă. Pe de-o parte spuneați, anulează rebotezarea consecințele divorțului?
0: Exact.
1: Nu are cum să anuleze. Consecințele divorțului pot fi pe foarte multe planuri. Dacă în căsătoria respectivă sunt și copii care au rezultat, clar că dacă se rebotează persoana care a divorțat, nu se anulează obligațiile pe care le are față de copilul care este al lui, chiar dacă nu mai e cu soția cu care are copilul împreună. Este un subiect delicat, problema aceasta a recăsătoririi. Știu sigur că planul lui Dumnezeu, descoperit în Scriptură și subliniat de către Domnul Hristos, este foarte clar stabilit, și anume bărbat și femeie, și cei doi trebuie să fie împreună până ce moartea îi desparte pe unul de celălalt. Doar moartea eliberează pe un om din relația de căsătorie. Acum, Dumnezeu a intenționat și familia să fie formată din bărbat și femeie, pentru că așa a creat la început Adam și Eva. Dar ulterior vedem că au apărut și alte variante ale familiei în care bărbații aveau mai multe neveste. Și l-avem inclusiv pe tatăl credincioșul Avram în situația în care, căsătorit cu Sarai, are și un copil de la Agar. Da, ce face Dumnezeu în astfel de situații? Ia lucrurile cum sunt și ajută pe oameni de unde sunt să-i ridice prin harul său deasupra vieții de păcat și ține cont de acea situație și face ce se poate mai bine pentru a-l aduce pe om într-o condiție superioară. Dorința lui Dumnezeu ar fi să nu se ajungă la situații de divorț și de recăsătorire. Dacă totul se ajunge la astfel de situații, avem câteva repere biblice și avem o poziție a bisericii care este de multe ori discutată și rediscutată pentru a se armoniza cât mai bine cu Scriptura și în același timp a ține cont de realitățile lumii în care trăim, dar este clar că și rebotezarea unei persoane care a divorțat în cadrul relației de căsătorie este o problemă care trebuie bine analizată și nu se face în grabă. Iar problema rebotezării, spuneam, nu rezolvă toate consecințele unui divorț. Trebuie analizată toată situația și procedat creștinește în așa fel încât chiar dacă o persoană a făcut pasul acesta, adică divorțul și recăsătorirea, trebuie văzut în situația respectivă care este varianta cea mai bună pe care Dumnezeu ar aproba-o în situația respectivă.
0: Mulțumesc mult! Mai avem întrebări în ce privește botezul, am primit și pe WhatsApp și pe e-mail, dar ne oprim la aceste întrebări scrise pentru că avem o intervenție telefonică. Alături de noi este domnul Traian din Lugo și cred că este pentru prima dată când ne sunați. Bună ziua!
2: De fapt, a doua, mă rog, bună ziua!
0: A doua oară, se pare, bună ziua!
2: Dumnezeu ajută și pace! Vă dau două sfârșituri. Alo, m-au zis acum?
0: Vă ascult, da. Vă ascultăm.
2: Haideți, mai rău, dar vă pun două întrebări. Și rog foarte mult pe domnul pastor să răspundă cu da sau nu și după aceea să argumenteze. Dacă se poate, îmi cer scuze pentru această insistență. Prima întrebare, există mântuire fără botez? A doua întrebare, există mântuire în afara bisericii? Eu vă mulțumesc frumos și vă doresc, Doamne ajută și pace.
0: Mulțumim mult, domnul Traian. Așadar, două întrebări, există mântuire fără botez și
1: da,
0: dacă
1: da,
0: există...
1: Mi se cere să răspund cu da sau nu.
0: Și apoi să argumentați, bineînțeles.
1: Și apoi să argumentați, să da.
0: Preluăm prima întrebare. Există mântuire fără botez și apoi dacă există mântuire în afara bisericii?
1: Da, există mântuire și fără botez. Pentru că dacă ne uităm la situația tâlharului de pe cruce, care atunci s-a întors la Dumnezeu, n-a mai avut posibilitatea să facă botezul. Însă, în mod normal, o persoană trebuie să creadă în Hristos. Aceasta este condiție obligatorie. Doar prin Hristos putem să fim mântuiți. Și zic de 10 ori da, după ce fac această afirmație. Mântuire nu există în afara jertfei Domnului Hristos. Este un singur mântuitor, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, este omul Iisus Hristos. Iar pentru un credincios în mod obișnuit, când se întoarce la Dumnezeu, el trebuie să dovedească prin atitudinea sa, că a întors spatele lumii păcatului și se aruncă cu totul în brațele lui Dumnezeu. Îl acceptă pe Iisus ca mântuitor personal. Vă rog, rețineți că Domnul Hristos în tot ce a făcut în viața sa pe pământ, profetizat de altfel în Vechiul Testament, a împlinit Scriptura, era necesar pentru mântuirea noastră, dar s-a și botezat. S-a botezat nu pentru că avea nevoie pentru sine. El n-avea păcat, n-avea nevoie să întoarcă spatele lumii păcatului. Și el s-a botezat pentru ca să ne dea un exemplu. Noi să știm că la vârsta matură trebuie să alegem să trecem de partea lui Dumnezeu, să știm că botezul este prin scufundare completă în apă și alte câteva lecții pe care trebuie să le însușim și să le practicăm. Și atunci, în mod obișnuit pentru un om care se întoarce la Dumnezeu, este obligatoriu botezul. Dar dacă cumva din anumite situații, sunt anumite împrejurări, persoana care l-a primit pe Iisus și nu poate să facă pasul acesta al botezului, nu cred că pentru acest lucru Dumnezeu va exclude persoana. Deci daul meu este cu sublinierea aceasta că este doar ca excepție. Regula este ca cine crede și se botează va fi mântuit.
0: Ca o mărturie publică de credință.
1: Acesta este răspunsul la prima întrebare. A doua întrebare?
0: A doua întrebare, dacă un om poate fi mântuit, dacă poate fi salvat în afara bisericii.
1: Da, poate fi salvat în afara bisericii. Categoric lucrul acesta.
0: Și se aplică și din răspunsul pe care l-ați dat deja la prima întrebare prin Domnul
1: Hristos?
0: Ar putea
1: și să se da, categoric, prin Domnul Hristos, însă aș vrea domnul Traian să rețină că Mântuitorul a spus: mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta. Și când se referea la staul, se referea la biserica pe care el a înființat-o, căci de fapt biserica este invenția Domnului Hristos. Și el poartă grijă bisericii și în cartea Apocalipsei, prima viziune pe care Ioan o are, îl vede pe Domnul Hristos îmbrăcat în haine de mare preot, umblând printre cele 7 sfeșnice ca să poartă de grijă ca acestea să lumineze. Aceasta reprezintă perioada de la înălțarea Domnului Hristos până la revenirea sa, 7 perioade de timp în care Domnul Hristos poartă de grijă bisericii sale. Dar dacă are și alte oi, e clar lucrul acesta. Vedeți că și dacă mergi mai departe în Apocalipsa, este în capitolul 14 și apoi în capitolul 18 reluat în Babilon, acolo unde este depărtare de Dumnezeu și ostilitate față de Dumnezeu.
0: Cei care sunt în afara bisericii.
1: Dumnezeu îi cheamă și spune: ieșiți din Babilon, poporul meu. Deci în Babilon Dumnezeu are un popor, dar este intenția, așa cum și afirmația din Ioan, am și alte oi care nu sunt în staul acesta și pe acestea trebuie să le aduc, se suprapune cu Apocalipsa capitolul 18, ieșiți poporul meu din Babilon. Aceasta este dorința lui Dumnezeu, să intre în biserica sa adevărată, care are o înțelegere, n-ar zice de plină, că noi nu putem să înțelegem de plin, dar oricum, cea mai bună înțelegere în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu și a planurilor sale. Și pentru biserică Dumnezeu a încredințat o misiune care este extrem de important să fie realizată pentru a ajuta și pe alții să-L cunoască pe Dumnezeu și în timpul sfârșitului să poată trece de partea lui Dumnezeu în vederea încheierii planului Dumnezeu de mântuire pentru pământeni. Și atunci, da, poate să-i mântuiască Dumnezeu și pe cei care nu sunt în biserica sa, dar vrea să-i aducă în biserica sa. Pentru binele lor, pentru a înțelege mai bine pe Dumnezeu și a se încrede de plin în Dumnezeu și pentru a fi parte în planul ce Dumnezeu îl are pentru timpul acesta.
0: Dar trebuie să fie o împreună slujire, având în vedere că dacă o persoană intră într-o anumită biserică, pe lângă faptul că faci parte și ești membru, da, ajungi la un moment dat să slujești pe cei din jur, să faci bine. Dacă ești singur, ai putea să devii un egoist. Putem vorbi de un act al egoismului și ne depărtăm de cerințele Mântuitorului, așa cum ați amintit mai devreme, în ce privește cerința lui de a forma un grup. o biserică.
1: Da, sunt multe avantaje pentru cel care aparține unui grup, unei biserici. Este și avantajul părtășiei, avantajul de a fi reciproc încurajat, să încurajezi pe alții și la rândul să fii încurajat când treci prin momente grele din viață. Apoi, bucuria de a fi împreună și a lăuda împreună pe Dumnezeu este un lucru de care noi avem nevoie.
0: Mulțumesc mult! Continuăm intervențiile telefonice 0314-378-378. Ne puteți suna, puteți discuta, puteți dialoga în direct cu domnul pastor Iacob Pop. În acest moment, alături de noi se află doamna Mihaela din București. Bună ziua!
3: Pașa Domnului! Mă bucur mult să pot discuta. Alo, mă auziți?
0: Da, vă aud. Sunteți în direct cu domnul pastor Iacob Pop.
3: Mă bucur să pot discuta cu fratele pastor, îl admir și stimez foarte mult. Vroiam în legătură cu ce a afirmat fratele pastor în privința căsătoriei. Căsătoria este până la moarte și doar moartea poate despărți un bărbat de o femeie sau o femeie de un bărbat căsătoriți. Întru totul de acord, sunt nu doar adeptă îndrăjită în ce privește căsătoria, eu una în ce mă privește, consider că o femeie este împlinită în viață, în căsătorie și prin ca soție și ca mamă. Asta cred că este împlinirea supremă pentru o femeie, după aceea poate fi și cariera și poziție socială și altele. Cu toate acestea, dacă legământul trebuie ținut până la moarte, dar moartea femeii este provocată de bărbat, aici consider că nu este bine. Sunt atâtea situații de femei credincioase, indiferent de confesiune, care au rămas în căsnicii, bătute, maltratate, umilite și chiar ucise, pentru că au mers pe principiul acesta. Așa zice Domnul, trebuie să stau până la moarte. Nu mă despart, nu plec, nu divorțez, pentru că voia Domnului este să stau în căsătorie și e păcat să divorțez. Pentru că biserica a promovat întotdeauna ideea asta. E păcat să divorțez fără nicio excepție. Excepțiile de violență care, cel puțin în vremurile noastre, sunt din ce în ce mai crunte în cadrul căsniciei, violența domestică, nu știu dacă chiar este bine să promovăm în continuare ideea asta, să stai în căsnicie până moartea te va despărți. Dacă moartea ți este provocată de partenerul de viață, eu nu cred că merită îndeplinită în felul acesta.
0: Mulțumim mult. Deci întrebarea ar fi ce privește condițiile în care ar trebui să stea o femeie alături de un bărbat. Dacă este maltratată și așa mai departe.
3: Și condițiile, evident, nu cred că este bine. Acum, biserica din care fac eu parte, slavă Domnului, are pastor tineri care vin și cu această perspectivă. Au făcut și niște cursuri sau facultăți de psihologie și nu mai susțin rămânerea în căsătorie cu orice preț. Cu prețul vieții sau siguranței soției sau copiilor. Apoi, în ce privește recăsătorirea în cadrul bisericii sau rebotezarea, iarăși mi se pare nedreaptă refuzul de a fi rebotezat sau rebotezată după divorț. Dacă divorțul a fost dat din cauza violenței, din cauza că nu mai era viața în siguranță, să fie discutabilă rebotezarea ta sau aprobată recăsătoria, nu știu, chiar credeți că este corect? A spus fratele pastor că se cântărește dacă aia e voia Domnului. De cele mai multe ori comitetele își impun voința oamenilor, a celor din comitet, în funcție de prejudecățile lor. Nu cred că reprezintă cu adevărat voința lui Dumnezeu.
0: Așadar, sunt
3: atunci când nu permit recăsătoria, recăsătorirea unui frate sau unei surori care a ieșit din căsătorie pe motive de violență.
0: Mulțumim mult, deci vorbim de violența în căsătorie, mulțumim pentru această intervenție și este tocmai o perioadă bună de a discuta despre acest subiect, având în vedere că este Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie. Trebuie să rămână o femeie în căsătorie în momentul când este maltratată?
1: Mulțumesc, doamne Mihaela, pentru sublinierele pe care le-a făcut și întrebările pe care le-a adresat.
0: Desigur, sunt mai multe.
1: Sunt mai multe. Noi am discutat despre ideea de rebotezare și dacă rebotezarea anulează toate consecințele divorțului care a avut loc înainte. Deci rebotezarea unei persoane care s-a recăsătorit. Acesta a fost subiectul. În cadrul răspunsului spuneam că planul lui Dumnezeu, și reafirm lucrul acesta, este ca să fie un bărbat și o femeie uniți prin legământul căsătoriei până la moarte. Se acceptă divorțul, n-am discutat motive pentru divorț, a fost amintit situația în care Domnul Iisus a spus în cazul infidelității unuia dintre parteneri, celălalt devine liber, nu numai că poate divorța, dar se poate și recăsători. Și acum ajungem la cele două aspecte. Un aspect care ține de motive pentru divorț, care sunt acceptate de către biserică în lumina Scripturii, a principiilor ei, că s-ar putea să nu avem referințe concrete pe zona aceasta, să știm cum să procedăm. De aceea, biserica cere călăuzire din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Are perioade când reexaminează anumite poziții, inclusiv subiectul acesta delicat al divorțului și al recăsătoririi, periodic, odată la 5 ani, când este sesiunea Conferinței Generale pentru Biserica Adventistă de ziua 7-a, sunt puse subiecte în discuție, se aduc argumente pro și contra și apoi se iau anumite decizii care se comunică. Și în privința aceasta pot fi anumite vederi care să se schimbe odată cu trecerea timpului, ținând cont și de realitățile lumii noastre și ținând cont și de o mai bună sau mai profundă înțelegere a principiilor cuvântului lui Dumnezeu. Da, dau 100% dreptate doamnei Mihaela că pentru violență domestică în cadrul relației de căsătorie, Biserica Adventistă, din care și eu fac parte, acceptă fără niciun fel de discuții ideea de a divorța. Și aici discutăm de siguranța persoanei și nu este nimeni constrâns nici chiar în lumina cuvântului Dumnezeu să rămână într-o relație, haide să-i spun, toxică, în care să fie pusă în pericol viața, integritatea persoanei și mai ales siguranța copiilor, pentru că în cazul în care există violență într-o casă, suferă nu numai partenerul de viață, dar suferă și copiii. Și uneori este mult mai bine și chiar recomandat ca să se despartă persoana. Acum, problema recăsătoririi este un alt capitol.
0: Și putem vorbi din ambele părți, adică și din partea unui soț care a maltratat, iar la un moment dat el își cere iertare bisericii și vrea să redevină...
1: Știți, sunt foarte diverse situații și trebuie diverse, analizate toate aspectele și în funcție de aceasta, sub călăuzirea lui Dumnezeu, luat o decizie. Dar, în ce privește divorțul, pe motivul violenței domestice, Biserica Adventistă de ziua 7-a acceptă astfel de situații. Iar problema recăsătoririi, amintea ceva din ei, că nu este drept să nu fie rebotezată o persoană care s-a recăsătorit. Vedeți, chiar și situația aceasta când vorbim de rebotezare, însemnează că au fost niște probleme mai serioase care au condus la pierderea calității de membru. Motiv pentru care, când o astfel de persoană se rebotează, este bine să fie examinată situația aceasta foarte atent și să se decidă în funcție de întregul tablou al problemelor care trebuie scanalizată și vizează persoana respectivă.
0: Mulțumim mult, subiectul este,
1: este vast
0: și putem discuta diferite situații, dar mai continuăm cu o altă întrebare de la domnul Anton, pentru că vorbim de botez, am mai discutat deja ce se întâmplă cu un adult care moare înainte de botez, dar cu un copil sau un copil nenăscut, avortat, care nu a fost botezat. Poartă ei vreo vină pentru faptul că nu au primit botezul?
1: Aminteam la o întrebare anterioară pe care mi-ați adresat-o, ideea că tâlharul de pe cruce nu a fost botezat, dar a primit asigurarea, care este o certitudine, nu? Că asigurarea a făcut-o chiar Domnul Hristos. Vei fi cu mine în rai. Adevărat îți spun astăzi că tu vei fi cu mine în rai. Și atunci, ca excepție, spuneam, s-ar putea să fie persoane nebotezate care vor fi mântuite. Acum, din experiență proprie, când eram copil și auzeam predici despre iminenta revenire a Domnului Hristos, mă gândeam așa în mintea mea, ce bine ar fi să mai întârzie Domnul ca să ajung și eu la vârsta la care să mă pot boteza, să fiu în regulă din punctul acesta de vedere. Știm că Dumnezeu nu greșește și Dumnezeu se lasă și examinat de către noi oamenii și vom vedea că cei care nu vor fi mântuiți, dosarele lor vor fi la dispoziția noastră, zica noastră, celor mântuiți pentru 1000 de ani, pentru ca fiecare să aibă convingerea fermă că Dumnezeu a procedat corect. Ori Dumnezeu este nu numai corect, dar este și bun, îndurător și milostiv. Și atunci situația unui copil nenăscut sau unui copil încă nebotezat nu cred că se pune în discuție în vreun fel în ce privește soarta sa veșnică.
0: Mulțumesc mult! Un alt telespectator a formulat diferit întrebarea dacă rebotezarea nu este biblică, pentru că există un singur botez, există versetul acela, un singur botez, o singură chemare. De ce o practică Biserica Adventistă de ziua 7-a? Și dacă o persoană botezată în Biserica Ortodoxă devine adventistă, este necesar un nou botez?
1: Bun, sunt două întrebări. Când Scriptura afirmă există un singur domn, o singură credință, un singur botez, se referă la o singură formă în care trebuie să fie efectuat botezul. Și aceasta este, potrivit și exemplului Domnului Hristos, forma aceasta prin scufundare completă în apă, pentru că Pavel în Epistola către Romani explică că este un simbol botezul acesta, îngroparea omului vechi și ridicarea la viață a omului nou. Acum, în ce privește rebotezarea, avem situații în Scriptură, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, în prima parte, Pavel s-a dus la Efes și i-a întrebat dacă cei care erau credincioși acolo au primit darul Duhului Sfânt. Și îi spuneau, nici nu am auzit că ar fi și Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Și atunci, după ce au primit explicațiile de rigoare, ei au fost rebotezați. Deci, prin urmare, rebotezarea o găsim în Scriptură practicată de către apostoli și este ceva normal. Dar de ce Biserica Adventistă nu acceptă o persoană care vine din Biserica Ortodoxă și care a fost botezată, de ce nu acceptă ca membră fără să mai practice botezul în dreptul ei? E bună întrebarea, dar am două mari obiecții. Prima, persoana a fost botezată când era prunc și Scriptura spune cine va crede și se va boteza. Ori copilul acela de, nu știu exact la ce vârstă se botează în Biserica Ortodoxă, dar oricum o vârstă foarte fragedă, nu poate să creadă, n-are cum să creadă, nu cunoaște, nu știe să deosebească stânga de dreapta. Și atunci nu este împlinită condiția. Și apoi, în lumina exemplului Domnului Hristos, a fost botezat la vârsta de circa 30 de ani. Deci la o vârstă când omul poate să aleagă să creadă și apoi să fie botezat. Biserica Adventistă acceptă persoane să intre în biserică fără să fie rebotezate de către un pastor adventist, dacă au practicat botezul la o vârstă acceptabilă, nu zic matură, nu peste 18 ani, dar să fie de la 12 ani, 14 ani în sus și prin scufundare în apă. Biserica Ortodoxă nici nu practică botezul prin scufundare în apă, sau probabil copiii sunt scufundați în apă, nu cunosc exact, dar motivul acesta este, dacă a fost botezată persoana, a crezut în Iisus, a cerut botezul, a acceptat botezul, poate fi primită în Biserica Adventistă. Dar și aici este o condiție. Persoana respectivă să fi mers în lumina pe care a înțeles-o din cuvântul lui Dumnezeu și atunci poate să fie fără probleme primită cu botezul care l-a săvârșit în biserica de care a aparținut până atunci.
0: Mulțumesc mult, mai preluăm o singură întrebare, mai puțin de două minute. Vă rog să deschideți la Neemia, Neemia, capitolul 8, versetul 2. Întrebarea ar fi, ce se întâmplă cu cei care nu înțeleg legea? Se fac vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu dacă încalcă legea? Dacă nu au înțeles-o, se fac vinovați înaintea lui Dumnezeu?
1: Neemia
0: 8 cu versetul 2. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei care erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea.
1: Și care ar fi întrebarea?
0: Întrebarea ar fi dacă un om poate fi mântuit dacă nu a înțeles legea. Se fac vinovați înaintea lui Dumnezeu dacă încalcă legea pentru că nu au înțeles-o?
1: Știți, lumina vine treptat. Și chiar tot ce am discutat noi până acum despre botez este ideea aceasta la care revin. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ori ca să crezi, spune, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani. Este clar că o persoană trebuie să cunoască și să stea pe temeiul Scripturii, care este cuvântul lui Dumnezeu, și pe acestea să zidească. Dacă nu zidește cineva pe această temelie, poate construi frumos, dar neavând temelie, când vine un șuvoi, când vine o furtună, o tornadă, casa lui se prăbușește. De aceea este nevoie de convingeri și Ezra și Neemia fac eforturi ca să aducă legea, să o explice, ca oamenii să o înțeleagă, și la fel este și pentru noi nevoie să cunoaștem, și slavă Domnului că avem atâtea mijloace la dispoziție, avem scripturi, dumneavoastră la Speranța TV oferiți scripturi celor care doresc să citească, sunt aceste emisiuni, este postul de radio Vocea Speranței și multe alte căi prin care oamenii pot să cunoască, și e nevoie să cunoaștem, să cercetăm, ca să putem fi statornici în umblarea cu Dumnezeu.
0: Mulțumesc mult, din păcate timpul a expirat. Vă mulțumesc pentru aceste intervenții, pentru răspunsurile la întrebări. Le-ați răspuns foarte bine tuturor telespectatorilor. Vă mulțumim și vă mai așteptăm cu alte ocazii.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Doamnelor, domnilor, mulțumim că ați fost alături de noi și în această ocazie. Așa cum amintea domnul pastor Iacob Pop, puteți să ne solicitați Sfânta Scriptură pe același număr 0751 400 300, iar colegii noștri vă vor contacta pentru a vă oferi un exemplar gratuit. Vă așteptăm și data viitoare la Dilemele Credinței. Sunt Valentin Popescu. La revedere!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, atât care sunt principalele titluri ale ediției. La Brașov, participanți din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune Toate lucrurile noi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat vara aceasta prelungirea licenței pentru încă 9 ani pentru Radio Vocea Speranței Alba Iulia pe 91,1 MHz. Iar localitatea Pitulicea din județul Buzău a îmbrăcat haine de sărbătoare pentru a găzdui cea de-a doua ediție a Festivalului Roșiilor pentru comunitatea adventistă și pentru toți oamenii gospodari din zonă. Acest eveniment a fost mai mult decât o simplă expoziție. A fost un moment de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare pământului. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. La Brașov, participanți din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune Toate lucrurile noi. Programul a pus accent pe identitatea adventistă, pe implicarea practică și pe slujirea oamenilor din comunitate. Pe lângă momentele de închinare și experiențele misionare, participanții au luat parte la activități de teren în Brașov și în localități din împrejurimi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Vizitatorii au stat de vorbă cu realizatori de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, au descoperit proiectele media adventiste și au luat parte la activități pregătite pentru întreaga familie. Urmează un material pregătit de Patricia Vasilache, Albert Mandache și Liviu Dumitraș.
2: Am călătorit, dar nu oriunde. Am ajuns chiar în inima Brașovului, în Piața Sfatului, pentru a doua parte a Congresului Național de Misiune. Dacă nu ai fost aici, hai să-ți arăt ce s-a întâmplat.
3: Trustul Media Speranța a fost prezent la Congresul Național de Misiune cu un stand dedicat celor 5 branduri care alcătuiesc familia media. Speranța TV, Radio Vocea Speranței, Academia Speranța, Hope Discovery și Hope Play. Participanții la congres au avut ocazia să descopere proiectele dezvoltate de fiecare dintre acestea, să afle noutățile pregătite pentru perioada următoare și să intre în dialog direct cu membrii echipei.
4: Ceea ce se întâmplă aici este pur și simplu electrizant. Suntem bucuroși, avem atât de mulți vizitatori, oferim pliante, fotografii și desigur răspundem la întrebări.
3: Scena amplasată în aer liber, standurile și sutele de baloane au atras atenția localnicilor și a turiștilor care au ales să se oprească și să descopere ce se întâmplă. Programul artistic a adus pe scenă formația Gold Brass, Robert Bede, Laszlo și Cristina Bede.
5: A fost o bucurie pentru noi să ne întâlnim cu mulți dintre telespectatorii și ascultătorii noștri la acest eveniment organizat în Piața Sfatului din Brașov. Așa cum puteți vedea, muzica a avut un impact deosebit asupra publicului nostru.
3: O atenție specială a fost acordată copiilor. Baloanele colorate, jocurile și discuțiile cu echipa au creat un spațiu prietenos în care cei mici au descoperit că mesajele creștine pot fi transmise și într-un mod atractiv și accesibil generației lor.
6: Astăzi am adus soarele în Piața Sfatului din Brașov pentru că baloanele noastre i-au atras pe cei mici. Am avut ocazia să interacționăm cu părinților mai ușor, să le povestim despre emisiunile noastre pentru copii și tot ceea ce facem noi la Trustul Media Speranța.
4: La ce emisiuni vă uitați? La Speranța TV sau ce ascultați la radio?
7: Eu ascult la radio povestiri pentru copii de Bianca Timșa Stoicescu.
4: Tu știi vreo emisiune de la Speranța?
7: Da. Cu tatăl meu, Mihai Miron, este pastor.
4: Tu la ce te uiți la Speranța?
7: Tot la povestiri pentru copii.
3: La standul Trustului Media Speranța, trecătorii au avut posibilitatea să realizeze gratuit fotografii la o cabină foto special amenajată. Pentru mulți, acesta a fost primul contact cu instituția și cu proiectele sale.
4: Ne bucurăm să fim aici, în inima Brașovului, unde am instalat o cabină foto. Îi așteptăm pe trecători să vină, să facă o fotografie și de ce nu să ia acasă o amintire cu Trustul Media Speranța. Și sperăm că de astăzi vor fi parte din publicul nostru.
8: Sper ca mesajul acesta al pasiunii pentru oameni din partea Trustului Media Speranța să ajungă la cât mai mulți pentru a-L lăuda pe Dumnezeu și a-L face cunoscut tuturor celor care și-L doresc aproape de inima lor.
9: Urmăriți Speranța TV!
1: Vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Alba Iulia. Postul va continua să emită pe frecvența 99,1 MHz după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței. Licența audiovizuală pentru stația Radio Vocea Speranței Alba Iulia urma să expire pe 22 iulie. Votul de prelungire a fost dat în unanimitate în ședința Consiliului Național al Audiovizualului din 23 iunie. Ascultătorii vor primi în continuare programele Radio Vocea Speranței, retransmise prin satelit, fără schimbări în grila de programe. Stația nu are inserții proprii pentru zona Alba Iulia și nici publicitate locală.
10: Sunt aici înaintea dumneavoastră pentru a vă solicita prelungirea licenței pentru Alba Iulia. Noi transmitem acolo pe 99,10 MHz.
11: Stimați colegi, intrăm în procedură de vot. Prelungire licență Radio Vocea Speranței Alba Iulia. Este cineva împotrivă? Niciun vot împotrivă, unanimitate, mulțumim.
12: Și avem acum chiar în direct un ascultător fidel Radio Vocea Speranței. Bună dimineața, Bianca!
13: Bună dimineața, Elisa! Bună dimineața, Florentina! Vă ascultăm cu mare drag din Alba Iulia, ascultăm de foarte mult timp. În fiecare dimineață, băiețelul meu de 8 ani așteaptă cu nerăbdare povestirea pentru copii, iar eu în drumurile mele vă ascult cum apuc și acasă și în mașină, în mod special.
12: Ne bucurăm tare mult, Bianca, pentru că suntem parteneri de drum alături de tine, de familia ta, de băiețelul tău și lucrul acesta înseamnă foarte mult pentru noi. Ne bucurăm pentru comunitatea din Alba Iulia, pentru că, iată, pot asculta Radio Vocea Speranței cei de acolo și se bucură de emisiunile noastre, de echipa de la Radio Vocea Speranței, de Trustul Media Speranța.
13: Da, vă mulțumim foarte mult. Este o mare binecuvântare pentru noi Alba Iulieni și sperăm în continuare la fel de multe emisiuni frumoase și vă mulțumim!
1: La nivel național, Trustul Media Speranța deține 51 de licențe audiovizuale pentru radio, 49 de frecvențe terestre, o licență prin satelit și o licență pentru internet. Programele Radio Vocea Speranței pot fi ascultate și online pe site-ul rvs.ro, secțiunea live, precum și prin aplicația Radio Vocea Speranței, disponibilă pentru Android și iOS. Sâmbătă 27 iunie, comunitatea din Pitulicea, județul Buzău, celebrează roadele pământului și darurile creatorului, odată cu deschiderea celei de-a doua ediții a Festivalului Roșiilor. Acest eveniment devine un prilej de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare prin natură, transformând creația sa într-o sursă de bucurie, sănătate și părtășie pentru întreaga comunitate adventistă și pentru toți cei care prețuiesc viața curată. Pentru Jurnalul de Știri a oferit detalii pastorul Ștefan Mateaș.
14: Sâmbătă 27 iunie, începând cu ora 10, la Pitulicea, județul Buzău, se va desfășura Festivalul Roșiilor, ajuns la a doua ediție. Va fi o ocazie specială de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, pentru puterea de muncă, pentru sănătate, precum și pentru recoltele frumoase de roșii pe care le-a oferit oamenilor din zonă, preocupați să pună pe mesele consumatorilor roșii gustoase, frumoase și sănătoase. Sâmbătă va fi o ocazie specială în care vom avea parte de invitați pastori, precum și de invitați din rândurile administrației locale ori județene, persoane care vor transmite un mesaj participanților în direcția aceasta de laudă, de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, dar și mesaje de mulțumire pentru eforturile pe care legumicultorii din această zonă le depun. Evident că un festival nu se poate întâmpla fără muzică, așadar ne vom bucura de diferite grupuri sau soliști care vor fi prezenți pentru a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzica lor. Sunteți așteptați, toți aceia care doriți să participați și puteți să faceți lucrul acesta, ca să ne bucurăm împreună și să încheiem sărbătoarea cu expoziție și degustare a diferitelor soiuri de roșii care vor fi aduse la festival. Vă mulțumim și vă așteptăm pe toți!
1: Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.
1: Aici, Radio Vocea Speranței.
2: Ce faci aici?
3: Ascultă radio.
2: Cine e?
3: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.

0: Bun găsit, dragi copii, la o nouă povestioară biblică. Ea se numește Dincolo de Mare. Probabil că sunteți la fel de curioși ca și mine să descoperiți ce altă minune a mai făcut Domnul Iisus. Ei bine, de data aceasta vom face o călătorie cu barca. Sper să nu vă fie teamă, deoarece Iisus este cu noi în barcă. În aceeași zi, când se lăsa seara, Iisus le-a zis ucenicilor: veniți, să trecem în partea cealaltă. Și ucenicii au venit la țărmul mării și s-au urcat cu el în corabia din care vorbise mulțimilor. Pe când se îndreptau spre celălalt mal, obosit de mers și de ceasurile petrecute în mijlocul mulțimilor, Iisus a căzut într-un somn adânc. Ucenicii mânuiau vâslele cu grijă ca să nu-i tulbure odihna și barca plutea lene pe luciul apei. Erau de-abia la jumătatea drumului când vremea s-a schimbat fără nicio veste. Un vânt nemilos a început să sufle pe deasupra apei, stârnind valuri înalte care au început să clatine corabia în timp ce nori întunecați se îngrămădeau pe cer. O furtună grozavă a învolburat marea așa de strașnic încât corabia a ajuns ca o coajă de nucă în voia valurilor. Talazurile se prăvăleau peste ea cu furie și apa năvălea peste marginile ei. Corabia se clătina primejdios, aruncându-i pe ucenici dintr-o parte în alta, iar vâslele nu le mai erau de niciun folos. Înspăimântați de tot ce vedeau în jurul lor, ei se luptau din răsputeri să țină piept furtunii, în vreme ce Iisus dormea mai departe lângă cârmă, cu capul pe un căpătâi, ca și cum n-ar fi băgat de seamă ce se întâmpla. Văzând că le este peste puteri să înfrunte singur furtuna și că Iisus nu le sare în ajutor, s-au repezit la el și l-au deșteptat. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Au urlat ei îngroziți de mugetul valurilor și de șuieratul vântului. Iisus s-a sculat și, privind spre cer, a întins mâinile și a certat vântul. Apoi, coborându-și privirile în valuri, a zis: taci, mare, potolește-te! Îndată vântul a stat și marea s-a liniștit. Iisus a întors atunci spre ucenici și le-a zis: pentru ce sunteți așa fricoși? Tot n-aveți credință! Dar pe ei i-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta? De îl ascultă chiar și vântul și marea. Știau că putea face minuni și vindecări. Le văzuseră cu ochii lor, dar că era stăpân chiar și peste stihiile naturii, nu și închipuiseră niciodată. Uimirea pusese stăpânire pe chipurile lor și întrebările li se înghesuiau în minte. Dragi copii, care sunt fricile voastre? Vă este teamă de întuneric, de insecte, de zgomote ciudate sau de profesori? Să nu vă fie teamă niciodată, atâta timp cât îl aveți pe Iisus alături de voi. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: 10 oameni izolați se adunau în jurul unui mic foc de la intrarea unei peșteri. De unde puteau ei să știe că acea zi va fi cea mai frumoasă zi din viața lor? De unde să știe ei că înainte de lăsarea nopții, frigul, foamea și singurătatea de acum urmau să fie schimbate cu un cămin cald și cu hrana? Ei și-au adus brațele aproape de foc. Din cauza acelei boli teribile, care se numește lepră, cruste mari le acopereau brațele și fețele. În timp ce încercau să se încălzească, discutau între ei. Fiecare avea aproape aceeași istorie de spus, despre cele întâmplate cu mulți ani în urmă.
1: Afară cu voi! Afară cu voi!
0: Era strigătul preoților ca reacție la primele pete albe ce le apăruseră pe piele.
1: Ești lepros! Dumnezeu te pedepsește pentru păcatele tale! Părăsește-ți familia imediat, părinții, soția, copiii și ieși din oraș! Nu ai voie să mai vii înăuntru aici, nici într-un alt oraș sau sat! Trebuie să porți mereu haine cenușii, trebuie să-ți porți părul lung!
0: Un preot îi spunea fiecărui lepros același lucru, apoi adăuga: dacă cineva vine spre tine, trebuie să-ți acoperi gura cu mâna și să strici printre degete: necurat, necurat! Nu uita, lepra este pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele tale. Acum pleacă de aici!
2: Focul aproape se stingea în timp ce leproșii vorbeau mai departe. În final, unul dintre ei spuse: mă voi duce la groapa de gunoi a orașului. Poate că a mai aruncat cineva acolo ceva de mâncare sau voi găsi resturi.
1: Mergem și noi cu tine, au spus ceilalți. Vom ruga pe cine vom întâlni, poate ne dă ceva de mâncare.
0: Pe măsură ce leproșii se apropiau de câmp, au văzut un om înconjurat de o mare mulțime. El mergea de-a lungul drumului spre poarta orașului.
1: Oare nu este el Iisus, omul despre care am auzit că îi vindecă pe cei bolnavi?
0: A întrebat unul dintre leproși. Și, deși niciunul nu-l văzuse până atunci pe Iisus, au știut cumva că el este.
1: El poate să ne vindece dacă vrea, dar oare va dori? Sau ne va spune că Dumnezeu ne-a pedepsit pentru păcatele noastre?
0: Se întrebau ei.
1: Ne va alunga oare?
0: Și se uitau lung după Iisus.
1: Veniți, veniți, aceasta este șansa noastră, să încercăm,
0: a spus unul dintre ei și ceilalți au fost de acord. Lăsând un loc mare între ei și Iisus, au început să strige cu voce tare:
1: Iisus, învățătorule, ai milă de noi!
0: Iisus era trist când a văzut cum leproșii erau în grija nimănui. El le-a simțit durerea, singurătatea, le-a simțit mizeria în care trăiau. Știa că Dumnezeu îi iubește și că nu el i-a îmbolnăvit.
1: Mergeți la preot să vă cerceteze de lepră, le-a spus Iisus.
0: Leproșii au crezut și au plecat înapoi. Deodată, unul dintre ei a strigat:
1: lepra a dispărut!
0: Și altul imediat:
1: crustele mele nu mai sunt! Pielea mi este proaspătă și frumoasă! Suntem vindecați! Ne-am făcut bine!
0: Strigau ei.
2: 9 oameni au alergat la preoți, la familii, la prieteni să sărbătorească. Dar unul a alergat înapoi la Iisus.
0: În timp ce alerga, striga cu voce tare:
1: îți mulțumesc, Doamne! Tu m-ai vindecat!
0: El s-a închinat apoi până la pământ în fața lui Iisus și a mulțumit. Iisus a întrebat: nu au fost 10 oameni vindecați? Unde sunt ceilalți 10? Nu vor și ei să-L laude pe Dumnezeu?
2: Oare doar acest străin se întoarce și spune: mulțumesc, Doamne?
0: Apoi Iisus s-a plecat și l-a luat pe lepros de mână și l-a ridicat cu dragoste la el. S-a uitat în ochii lui, plin de recunoștință, și i-a spus: stai în picioare și mergi în drumul tău. Credința ta te-a vindecat. Omul a simțit dragostea lui Dumnezeu. Fața lui era ca un curcubeu de fericire. Curând, familia lui va fi atât de surprinsă. Iisus l-a vindecat. Aproape că îl putem auzi pe acest om mergând la primul preot, spunând pe drum: mulțumesc! Mulțumesc!

0: Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
1: Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
2: Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu, emisiunea care ne plimbă acum prin sanctuar. Ne plimbă este un cuvânt foarte ușor spus, dar ideea este că înțelegem foarte multe simboluri și învățând tot ce a avut sens deosebit în sanctuarul pământesc, putem să înțelegem ce se întâmplă acum în sanctuarul ceresc. În studioul nostru, ca de obicei, este invitatul permanent al emisiunii, pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
3: Bine v-am găsit!
2: Începem un nou capitol, tot legat de sanctuar, dar mai aproape de oameni. Dacă până acum am vorbit despre obiecte, despre mobilier, despre materialele folosite în construcție, astăzi începem să vorbim despre oameni.
3: Oamenii dau dinamismul, dau frumusețea. Doar acum putem vorbi de funcționarea sanctuarului. Până acum doar îl priveam ca o fotografie.
2: Am creat cadrul.
3: Și înainte de a intra chiar în subiectul sanctuarului, am ales o parte introductivă să vedem ce s-a întâmplat înainte de sanctuar. De multe ori oamenii au impresia că a existat undeva un vid. Așa privesc în general istoria Bibliei, spune, de ce? Până la Sinai nu a existat lege. Dar ce a existat? Cum trăiau oameni? Trăiau așa ca animale în junglă, fără nicio regulă? Nu, a existat. Până la sanctuar nu se închinau, nu se duceau undeva? Da, a existat. Adică putem observa că există un anumit proces, o evoluție
2: a fiecărui lucru,
3: sistemelor.
2: Da.
3: Și acum, prima etapă a vieții de închinare se numește epoca patriarhală. Îmi place foarte mult această epocă patriarhală, care, aș putea spune, nici până acum încă nu a dispărut. În anumite societăți, epoca patriarhală este încă în floare, se manifestă, iar în altele mai sunt anumite reminiscențe în anumite familii care le plac să trăiască în acest sistem patriarhal. Mama mea îmi spunea mereu că tu ești preotul familiei, pentru că tu ești cel mai mare, întâiul născut. Cuvintele acestea vreau să spun că m-a responsabilizat, m-a făcut să am așa o atitudine mai deosebită, pentru că mama mereu îmi spunea vorba aceasta.
2: Dar asta pentru că știați care este rolul patriarhului în vechime.
3: Știam puțin, nu știam foarte mult, dar din ceea ce citeam în Biblie și citeam acolo de aceasta, spunea, uite, vezi, tu ești ca Isaac, tu ești ca Iacob, tu ești ca celălalt, deci tu trebuie să te ocupi de partea aceasta. Și cuvântul acesta m-a responsabilizat și m-a făcut să fiu mai atent.
2: Ce frumos.
3: Cu mine însumi.
2: Poate
3: e
2: momentul
3: foarte important să imprimăm în mintea copiilor gânduri frumoase, gânduri nobile.
2: De asta mă gândeam, este foarte important să accentuăm rolul mamei în educația copiilor. Dacă așa cum făcea mama dumneavoastră, de mici copiii aud anumite lucruri, este imposibil să nu se imprime în mintea lor și să nu-și aducă aminte de toate adevărurile.
3: Așa este, rolul mamei foarte important, dar și funcțiile. Gândiți-vă, avem funcția de patriarh, avem funcția de preot, avem funcția de levit, avem cea de judecător. Sunt funcții biblice, care unele sunt cu caracter strict religios, altele sunt cu caracter civil. Ei, dacă aceste lucruri le prezinți copilului ca pe un model, ca o activitate nobilă și frumoasă, copilul le va prețui. Dar acum ce văd? Văd fotbaliști, sportivi, artiști, filme horror sau alte lucruri și ei își aleg modelele de acolo.
2: Da.
3: De ce să nu le oferim modelele biblice care sunt extraordinare și care au un impact foarte, foarte profund în bine, în mintea și în inima copilului?
2: Îmi amintesc, domnule pastor, la începuturile emisiunii noastre am vorbit despre patriarhi. Pe larg am vorbit despre fiecare dintre ei, așa că invit pe ascultătorii noștri să caute în arhiva noastră și să regăsească emisiunile de care sunt interesați și care pot completa ceea ce ascultă acum. Dar faceți-ne acum o trecere în revistă asupra perioadei patriarhale.
3: Perioada patriarhală ține de la poarta Edenului până la robia egipteană. Deci o perioadă foarte lungă, 2000 și ceva de ani. În timpul acesta nu a existat o instituție specializată care să se ocupe de aspectul religios. Din acest motiv, primul născut în familie era numit patriarh și era numit preotul familiei, evident în momentul în care tatălui, care era patriarhul, murea. Și el prelua funcția aceasta.
2: Și anumite drepturi?
3: Da, erau patru drepturi importante care le-aș putea aminti. Primul era acela, să spunem, de parte dublă de avere, care pentru unii era cel mai important. Al doilea drept era cel religios, el era preotul familiei. Pentru alții, acesta era mai important, de exemplu, pentru Iacov. Partea asta era importantă. Al treilea element era acela de conducătorul familiei, deci el avea autoritate. Și el era acela de judecător, conducător, judecător, mă rog, ambele aspecte.
2: Cred că mulți au fost tentați de acest rol.
3: Și ultimul lucru, nu lipsit de importanță, el era cel care era strămoșul lui Mesia. Mesia urma să vină din urmașii acestuia. Și e un lucru frumos când te gândești, vedeți, toată istoria biblică privește înainte, privește spre viitor, vom avea un Mesia, ne pregătim, tu vei fi bunicul lui Mesia, copilul tău va fi, ne apropiem de Mesia, acum privim înainte revenirea lui Mesia a doua oară, niciodată omul biblic nu privea înapoi. Doar cu acest adu-ți aminte. Uh-huh. Pe unde ai trecut, să-ți minte. Dar tu privești înainte. Foarte, foarte frumoasă este viziunea pe care o oferă. Și patriarhul era omul care privea înainte ce până va veni Silo, până va veni Eliberatorul, până va veni. El era omul care menținea speranța adventă a lui Mesia.
2: Și dacă mi-amintesc bine, de câte ori am discutat despre patriarhi, nu am putut trece fără să vorbim despre altar și despre fântână. Rolul patriarhului era să ridice un altar.
3: Da, acesta este. Vedem în Cartea Genezei, altarele sunt monumente. Aș putea spune cum sunt astăzi bisericile sau altceva, că a trecut și epoca bisericilor, trebuie să recunoaștem, erau altarele. Avem primul altar foarte cunoscut, altarul lui Abel. Apoi avem altarul lui Noe, ridicat după potop. Apoi avem altarele lui Abraham, care a marcat fiecare loc pe unde s-a oprit.
2: Patriarhul,
3: a făcut un altar
2: lui.
3: Și foarte frumos spune autoarea Ellen White că în urma lui veneau cananiții și se închinau la altarul acela și spune, omul acesta a fost binecuvântat de Dumnezeu, nu i-au murit animalele, nu a avut necazuri, pentru că se închina aici, hai să ne închinăm și noi aici. A rămas un exemplu extraordinar,
2: credința
3: lui Abraham, manifestată prin altare, și nu putem neglija și persoane care nu erau din familia lui Abraham, în mod direct, cum era Iov, care aducea mereu jerfe pentru copiii lui și, evident, pentru el. Era Balaam, care a ridicat și el altare, era Ietro, care a ridicat altare, era preotul Melchisedec, preot al lui Iahve, care și el avea altarul lui de jerfă. Deci, iată, patriarhii sunt o categorie mai mare decât familia lui Abraham, sunt ultimii oameni care au păstrat religia adevărată care a venit de la Noe și de la Sem.
2: Deci putem spune patriarh, altar, închinare, jertfă.
3: Da. Asta era toată biserica lor. tot sanctorul lor era în jurul altarului. Probabil că uneori era în mijlocul cortului. Eu am avut ocazia să văd multe altare vechi și întotdeauna erau făcute pe punctul cel mai înalt al locului unde erau așezate. Dacă era o cetate, partea cea mai înaltă a cetății era altarul. Chiar am văzut un altar, poate că avea maxim 4 metri lungime, un metru și ceva lățime. Am găsit și un corn de altar făcut din piatră, de vreun 1 metru și 25 de centimetri. M-am pozat acolo la cornul altarului. Deci ele erau locurile sacre, sfinte,
2: văzute de departe,
3: ale comunității. Că erau mulți, că erau puțini, era acolo câteva pietre aranjate unde venea cu jertfa și unde se rugau. Foarte interesant acest sistem de a te ruga în jurul unei jertfe. După epoca patriarhală...
2: Pentru că spuneați că sunt 3 perioade. Următoarea care
3: este? Următoarea perioadă este perioada preoției aronice, care

0: constituit această preoție.
1: Da.
0: Și a treia etapă este preoția lui Melchisedec.
1: E, aici sunt discuții, am auzit foarte multe discuții. Melchisedec a fost un personaj sau a fost o viziune, un simbol?
0: Ca să poți înțelege toate, trebuie să cunoști bine Biblia.
1: Corect.
0: Biblia niciodată nu vorbește de personaje imaginare. Ea nu vine cu vise și cu povești gen science fiction. Biblia vorbește de oameni reali. Absolut întotdeauna ne-a prezentat oameni reali. Melchisedec a fost un personaj real. Era rege al orașului Salem. Salem este Ierusalim pentru că în limba ebraică este Ir Shalaim, orașul Salem, orașul păcii. Și atunci nu i-au folosit cuvântul oraș, ci doar Salem. Dar este exact același oraș. Melchisedec era regele orașului Salem. În același timp era și preot. Un preot atât de recunoscut și atât de important încât Abraham vine la el și plătește zecime. Deci eu nu mă duc să dau zecimea la oricine pe stradă. Mă duc să dau în biserica unde eu mă închin și unde știu că acolo este adevărul. Faptul că Abraham, marele Abraham, se duce la Melchisedec și dă zecime, însemnează că îl recunoaște de preot și chiar, din punct de vedere religios, un superior lui. Acum, vedeți, se întâlnesc două categorii. Sunteți un patriarh, un patriarh excepțional, Abraham, și cu un preot, Melchisedec. Și care este mai important? Preotul. Pentru că patriarhul îi dă zecimea lui Melchisedec, preotul lui Jehova.
1: Dar cum a ajuns un cananit să fie un rege neprihănit?
0: Aceasta este frumusețea Bibliei.
1: Frumusețea credinței în Dumnezeu.
0: Frumusețea Bibliei care nu face deosebire de rasă, de sex, de nimic. Un cananit care este corect,
1: credincios
0: și respectă religia curată, poate deveni un prototip al lui Isus. O cananită care a fost chiar în cea mai de jos treaptă, o desfrânată, poate deveni
1: de
0: o bunică a lui Isus.
1: Și cum au acceptat evreii acest lucru? Care considerau că lor le aparține tot, că ei sunt singurii care dețin.
0: Acceptă. Au multe lucruri, să zic așa, contradictorii. Ei chiar se laudă cu personajele care au intrat în istoria biblică. Deci, când privesc că istoria biblică o acceptă întocmai, când trăiesc realitatea, atunci au anumite obiecții. Dar să știți că și acum, dacă unul dintre neamuri, să zic eu, un român, mă duc și mă fac evreu, când voi merge la sinagogă să mă închin, mie îmi dă primul dreptul să citesc din Tora.
1: Ca manifestare a politeții, pentru că mi-închipui că pentru ei mama contează foarte mult.
0: 7 bărbați citesc Tora în sabat. Primul este unul care aparține neamului de preot, următorii 2 sunt leviții și restul sunt
1: invitați.
0: Evrei obișnuiți. Dacă un neam, eu românul, mă convertesc la iudaism din toată inima, eu voi trece înaintea levitului și înaintea preotului și îmi dă întâietatea să citesc primul din Tora. Deci ei apreciază faptul că cineva se convertește și acceptă legământul tăierii împrejur.
1: Am înțeles. Cum au acceptat ideea că Melchisedec îl reprezintă pe Iisus Hristos? Este prototipul lui Iisus Hristos?
0: Aici nu cred că putem să discutăm mult, pentru că dacă evreii nu l-au acceptat pe Iisus ca Mesia,
1: n-au nicio treabă cu...
0: Atunci nu avem ce să discutăm mai departe, știți?
1: Da.
0: Pentru ei Mesia încă n-a venit, încă trebuie să vină. Din acest motiv, elementul de preoția lui Melchisedec nu intră în discuție. Acesta este primul aspect. Al doilea aspect, aplicarea acestui termen este făcută de Pavel în epistola către evrei. Deci pentru toți creștinii care acceptă Noul Testament, acest lucru este

0: clar, fiindcă avem aplicația. Ei, dacă nu acceptă Noul Testament, ei nu au acest material. Au totuși un material, au, de exemplu, declarația lui David din Psalmul 110:4, unde spune: Domnul a jurat în cuvântul său, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Dar pentru ei treaba aceasta este încă o problemă de viitor. Când va veni Mesia?
1: Atunci.
0: Fără ca să accepte că de fapt Mesia a venit.
1: Bun, ați vorbit despre funcțiile patriarhului, să le mai recapitulăm pentru a rămâne foarte bine întipărit în mintea ascultătorilor noștri.
0: De șeful familiei, așa, sau tribului, preotul familiei, judecătorul tribului și conducătorul lui în toate problemele și cel care moștenea o parte dublă de avere. Și care era strămoșul lui Mesia? Foarte interesant. Sistemul patriarhal, spuneam că încă mai funcționează în colectivitățile
1: din Orientul Mijlociu,
0: n-aveam,
1: da,
0: cum să le numim, dar din anumite societăți.
1: În țara noastră ați auzit de reminiscențe ale acestor...
0: Întâlnești familii,
1: da,
0: unde părintele bate cu pumnul masă, ce tu trebuie să mă asculți pe mine, tu te muți acolo, tu stai în casa asta, tu te căsătorești cu cutare, tu faci cutare. Chiar acum, recentă, am avut o întâlnire foarte frumoasă, am serbat 50 de ani de la botez. Și din grupa noastră mai suntem 5. Și ne-am întâlnit așa pe Zoom, am povestit și una din fetele care s-a botezat cu mine zice: pe mine tata nu m-a lăsat să merg la liceu. Aș fi dorit să fiu o profesoară. N-am fost. Dar fata ei este în prezent profesoară universitară.
1: Ce frumos!
0: Da. Și atunci când ne-am întâlnit, mi-am adus aminte de acest sistem patriarhal.
1: Da, dar...
0: care încă funcționa. Tu stai cu tare, tu faci cu tare, tu acolo, tu acolo.
1: Dar nu știu
0: acolo.
1: Dacă la noi au fost luat acest obicei din modelul patriarhilor. Pentru că poate n-ar fi fost atât de dictatorial.
0: Ce se întâmplă? Vedeți, sistemul acesta a funcționat cândva în toată lumea. El a fost sistemul specific societății agricole. Societatea agricolă a crescut pe acest sistem. Iar societatea românească a fost o societate agricolă până la colectivizare. Până în jurul anului 1960. Ne-am trăit în acest sistem. Și dacă am fost în acest sistem, într-o oarecare măsură, salvarea a fost că mulți tineri au fugit de acasă, s-au dus la fabrică, s-au dus la școală și au scăpat. Care nu au avut această putere, a stat sub tutela părinților și a făcut ce a zis tata.
1: Îmi dau seama că fiecare țară și-a pus amprenta pe acest sistem și fiecare s-a dezvoltat în funcție de zona în care a locuit.
0: În momentul în care religia vine și accentuează acest sistem, cum este în islamism, păi acolo, dacă pleci de acasă, te poți trezi cu un glonț în cap. Și știu cazuri.
1: Da, și eu.
0: Și acolo este și mai gravă. Și acum.
1: Se întâmplă.
0: De aceea spuneam că sistemul încă funcționează.
1: Dar astăzi știm că este foarte ușor de transmis anumite valori, deschizi o carte, cauți pe internet. Atunci doar sistemul oral se folosea, doar prin viu grai se transmiteau toate valorile. Ei, și patriarhii la fel făceau?
0: Patriarhul era, cum am zis noi astăzi, profesor. El trebuia să adune de la tatăl său, de la bunicul său, cum era vremea atunci, trăia și străbunicul, și el era magnetofonul familiei. Tot timpul lângă bunic, lângă străbunic, ei, mai spunem cum a mai fost, ce a mai fost, cum a mai... Și el trebuia să înregistreze tot. La rândul lui, el trebuia să transmită mai departe. Și putem observa că această transmitere orală a fost destul de fidelă și destul de puternică. Pentru că, uitați-vă dumneavoastră, că avem genealogie, cutare a născut pe cutare, cutare pe cutare, și spune, i-a murit soția și s-a căsătorit cu a doua și cu a doua a avut copii cutare și ceilalți. Deci toate aceste ramuri le cunoșteau cu exactitate. De unde? Din memorie. Aveau și memorie bună.
1: Și această memorie a stat și la baza Torii.
0: A stat. Pentru că Moise este beneficiarul acestor lucruri. Gândiți-vă, Iochebed, mama lui, este fiica lui Levi și este nepoata lui Iacov. Ea nu l-a prins pe Iacov, că a fost născută la bătrânețea lui Levi, dar tatăl ei, Levi, care, vă rog, a străbătut tot Canaanul cu tatălui, i-a povestit toate aceste lucruri despre bunicul, despre străbunicul, despre toate acestea. Iochebed, se vede clar că a fost o femeie foarte inteligentă, i-a povestit acelui copil mic, care nu părea că e copilul ei, dar ea știa exact ce este și i-a pus așa cu suflet, i-a introdus în inimă toată istoria aceasta.
1: Ce frumos.
0: Și Moise apoi a redat-o. Deci acesta e patriarhul. Patriarhul este
1: învățătorul, este educatorul.
0: Învățătorul este memoria vie a familiei lui. Memoria vie.
1: Dar importantă este și funcția de închinare. Patriarhul și adună pe toți la închinare. Le predă, dincolo de informație, le predă dragostea de Dumnezeu și de închinare.
0: Aici este marele gol al nostru de astăzi. Pentru că sistemul patriarhal nu mai funcționează, părintele nu mai are această responsabilitate, deci chiar că nu mai are, el nu mai simte datoria, uneori nici nu mai poate, pentru că fie e plecat cu săptămânile și nu vine pe acasă, fie e foarte grăbit și pleacă de vreme și nu mai are, așa că în familiile noastre s-a pierdut un lucru extraordinar. S-a pierdut ceea ce numeam altarul de rugăciune și patriarhul care conducea acest altar. Familiile care mai păstrează și dimineața mai citesc manualul de dimineață și se roagă împreună, sunt familiile care încă mai sunt puternice. Deci sistemul acesta, el nu trebuie să se piardă. Deci un lucru bun nu-l arunci, un lucru bun îl păstrezi.
1: Mai exact, închinarea în familie nu trebuie să dispară.
0: Așa este.
1: Și dacă creăm măcar dimineața și seara,
0: noi
1: momente
0: nu știm
1: comune...
0: Exact. Gândiți-vă că era altarul acolo, în mijlocul familiei, poate undeva mai sus, și se adunau dimineața. Nu erau grăbiți, nu pierdeau trenul, nu fugeau după nu știu ce. Viața era foarte liniștită.
1: Avea un alt ritm.
0: Se duceau jertfa. Eu cred că jertfa aceea pe care o aducea, ei pe urmă consumau. Dar mai întâi o predau într-un anumit ritual. Deci era un ritual pe care ei îl făceau. Se rugau lui Dumnezeu și spunea, va veni într-o zi mielul lui Dumnezeu care ne va scăpa, ne va elibera. Deci ei exprimau o credință într-o jertfă divină care îi mântuiește. Cântau ce știau, că tot timpul oamenii au cântat câte ceva, se rugau și apoi animalul acela îl consumau în masa
1: în
0: de dimineață acolo. Și era ceva deosebit. Era și jertfa arderii de tot, care se aducea, dar nu totdeauna. Când era complet arsă, spune, Doamne, vrem să ne consacrăm ție pe deplin. Vrem să ne punem cu totul la dispoziția ta. Ei, lucrurile acestea aveau influență. Dar chiar atunci, în epoca patriarhală, nu toate persoanele erau interesate. Și vedeți, epoca patriarhală nu a fost o epocă dictatorială. Isaac nu l-a obligat pe Esau să stea la jertfă și să urmeze în totul. Abraham nu l-a obligat pe Ismail. L-a adus cu el. Dar dacă copilul nu i-a plăcut...
1: A plecat. Și aici apare următoarea funcție, care atât de logic au fost prezentate de dumneavoastră, educator, chemarea la închinare și acum este și judecător. În momentul în care se întâmpla ceva în familie, patriarhul trebuia să ia măsuri.
0: Da, și nu era ușor. Dar vedeți, au avut puterea să facă niște judecăți grozave. Gândiți-vă dumneavoastră tata să-și expulze de acasă pe fiul cel mare. Se pune în spate o dăsagă cu ceva de mâncare și se spune, băiete, îmi pare rău, n-am ce să fac, pleacă de acasă.
1: Alegerea ta a dus
0: Cine mai face treaba asta? El a fost criticat de vecini, a fost criticat, dar Dumnezeu i-a spus, fă treaba asta. Și a făcut-o. Și erau cazuri, și alte cazuri, când patriarhii au trebuit să-și pedepsească copiii pentru că nu erau corecți.
1: Asta înseamnă că avea o ținută morală deosebită, dar să ne amintim și de preotul Eli. Trecem mult, mult mai departe,
0: intrăm
1: la preoți,
0: într-o altă
1: categorie. Da.
0: Vedeți, aceasta este slăbiciunea umană, când sentimentul este mai puternic decât dreptatea.
1: Decât datoria.
0: Și asta la oricine se întâmplă, și la patriarh, și la preoți, și la noi. Însă e foarte greu să poți deveni imparțial. Dreptatea să fie dreptate și sentimentul sentiment, iar sentimentul să nu calce în picioare dreptatea. Asta e foarte important.
1: Numai cu ajutorul lui Dumnezeu putem face ca părinți așa ceva, pentru că într-adevăr este foarte greu. În concluzie, ce ne puteți spune despre sistemul patriarhal? Când a funcționat el bine?
0: Sistemul patriarhal a funcționat cu toate slăbiciunile umane care sunt inerente ființei noastre umane. Sistemul patriarhal a pregătit o familie, o familie numeroasă care să devină în scurt timp un popor. Iar sistemul de închinare din jurul altarului a pregătit pe om la o instituție mai înaltă care păstra principiul, altarul și jertfa era păstrat, dar s-a dezvoltat într-un sistem, într-o organizație, instituție, care a devenit emblema poporului Israel. Așa că putem vedea o primă etapă care este bine pusă, bine întemeiată, pregătește, de fapt,
1: apariția
0: celei de-a doua etape.
1: Da, dar foarte important este valoarea morală, valoarea acestei prime etape, și vedem că aceleași lucruri ar fi trebuit păstrate și mai târziu, da, pentru că Dumnezeu este cel care a întemeiat.
0: Valoarea morală ne-o dă omul. Deci instituția nu poate garanta acest lucru. Dacă omul este om și serios, va fi serios fie că e patriarh, fie că e preot, fie că e levit, fie că e simplu evreu. Dacă nu e serios, poate fi
1: orice.
0: Orice nu e serios. Valoarea morală ne-o dă omul. De aceea încheiem cu acest lucru: să fim oameni. Să nu râvnim după funcții. Să fim oameni morali. Și Dumnezeu ne va face de valoare în împărăția sa.
1: Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, vorbim tot despre preoție, numai bine!
2: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
3: Într-o lume în care avem acces la mai multă informație ca niciodată, paradoxal, pare că decidem tot mai puțin singuri. De la opinii și alegeri personale până la convingeri profunde, tot mai des apelăm la voci externe care să gândească în locul nostru. Crede și nu cerceta, o expresie dezinvocată, dar care nu aparține Scripturii, pare să descrie totuși o tendință tot mai vizibilă. Unde se termină încrederea într-o autoritate și unde începe renunțarea la discernământ? Și ce înseamnă toate acestea pentru credință, pentru libertate și pentru identitatea noastră ca indivizi? Sunt întrebările pe care le ridicăm în această ediție A doua opinie. Mai întâi urmărim un prim material video realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
4: Am uitat să mai gândim, atrag atenția cercetătorii asupra unui fenomen ciudat, externalizarea luării deciziilor în aproape toate domeniile vieții. Mai simplu spus, din comoditate, din lașitate sau poate din indiferență, alegem să lăsăm ca altcineva sau altceva să gândească pentru noi. Este de fapt o fugă de responsabilități și mai ales de asumarea consecințelor. Se pare că această externalizare a gândirii și a luării deciziilor este legată de inversarea așa numitului efect Flynn, fenomenul prin care scorurile de IQ au crescut constant în secolul 20, dar în ultimii ani această tendință pare să stagneze sau chiar să scadă. Se vorbește tot mai mult despre faptul că generațiile actuale, în special generația Z sau începutul generației Alpha, au anumite abilități cognitive medii mai scăzute decât generațiile anterioare. Lucrul acesta, spun cercetătorii, se observă în concentrarea atenției, în memorie și mai ales în gândirea critică. Se schimbă astfel performanța cognitivă cu efecte atât individuale cât și colective. altfel, cum să ne explicăm că 92 de milioane de iranieni își abandonează deciziile și viața la cheremul decizional al unui ayatollah? Cum explicăm lejeritatea prin care o lume întreagă își abandonează viața socială, economică, religioasă, capriciilor unui lider american inconsecvent și imprevizibil? Abandonarea gândirii critice nu este doar rezultatul unei slăbiciuni individuale, ci al unor mecanisme psihologice ușor de manipulat, ca nevoia de siguranță sau frica de excludere sau incertitudine. Astfel, abandonarea gândirii critice și presiunea de grup contribuie la conformism, iar supra-solicitarea informațională îi determină pe oameni să caute scurtături cognitive, apelând la o autoritate externă în locul analizei personale. În plus, discursul emoțional reduce capacitatea de evaluare rațională, facilitând acceptarea necritică a deciziilor deja formulate de alții. Acest fenomen nu apare brusc, ci este rezultatul unui proces gradual în care individul își transferă responsabilitatea decizională către un lider perceput ca fiind superior din punct de vedere decizional, spiritual sau moral. Dar tocmai asta înseamnă abandonarea statutului de om, așa cum ne-a creat Dumnezeu, cu capacitate personală de a lua decizii de viață și credință și cu asumarea responsabilității consecințelor lor. Rămâi cu Opinia Production.
3: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua. Iar acum le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Laurent Bolo și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Am urmărit acest material și sunt așa sentimente contradictorii. Pe de o parte, mă bucură ideea aceasta că se inversează efectul Flynn. Cumva înseamnă că generația noastră este generația care a ajuns cel mai sus din punct de vedere cognitiv. Iată, copiii noștri, urmași și noștri nu mai ating aceleași performanțe cognitive. Asta după ce noi venim pe un trend ascendent. Fiecare generație din ultimele secole a fost tot mai sus față de predecesori. Dar asistăm totuși la un fenomen care este de-a dreptul îngrijorător. Faptul că oamenii nu mai hotărăsc pentru ei, ci alții sau alte sisteme decid. Este aceasta mai degrabă o comoditate sau este impusă situația aceasta de ritmul în care noi trăim, multă informație, viteză, ritmul acesta care este mult mai alert față de ceea ce se întâmpla cu câteva decenii în urmă?
5: Probabil că ambele. Adică noi am ajuns aici și datorită comodității și datorită presiunii mediului, să zic. Vedeți, într-un anume sens, hai să spunem așa, comoditatea noastră, să zică altul ce am eu de făcut, comoditatea a deschis ușa, să zicem. Iar presiunea informațională o ține în continuare deschisă. Adică, uitați-vă ce se întâmplă în lumea astăzi. Se iau decizii în Iran, cu privire la Orientul. Nu e treaba mea. A crescut motorina. N-am ce să fac. Adică treaba asta pe undeva vine din faptul că noi ne-am delegat conștiința. Sunt zone unde nu putem accesa și spunem n-am ce să fac oricum, intervine blazarea. Însă chestiunea aceasta n-a fost niciodată condiția ideală a unui om. Noi n-ar trebui să intrăm într-o stare de genul ăsta. Pe unde merge barca, pe acolo merg și eu. Aștept de la mine, creștin, de la oamenii comunității mele, o gândire analitică, critică, care să conteste într-o manieră elegantă și argumentată lucruri, evenimente, oameni. Adică nu agrez ideea lasă-mă pe mine să gândesc în locul tău, cum nu agrezi nici ideea ca altul să vrea să gândească în locul meu.
3: Avem totuși din ce în ce mai mulți experți și cumva tindem să le dăm crezare și iată, în pe anumite domenii cel puțin, oamenii cred cumva opiniile acestea ale experților, ceea ce este un lucru foarte bun, dar în același timp apare și un soi de scădere a discernământului și informațiile pe care le primim, iată, sunt, așa cum se spunea mai devreme, cam nedigerate, le luăm de-a gata.
6: Gândirea profundă este costisitoare, să știi. Adică necesită energie cognitivă, necesită, cere timp și în același timp implică și riscuri. Adică de ce să stau, să mă gândesc, să analizez că riscul este că totuși aș putea greși. Și atunci mai bine iau o informație de la altcineva, mai bine urmăresc un videoclip pe TikTok care îmi ia 8 secunde sau 10 secunde sau un podcast pe YouTube în timp ce consum, în timp ce conduc, îmi cer scuze, și în timp ce conduc ascult podcastul și cu o mână mănânc burgerul pe care l-am luat de la un drive. Deci este mediul înconjurător este atât de aglomerat, atât de încărcat, încât încercăm să consumăm 3-4 lucruri, să facem 4-5 lucruri. Multitasking-ul acesta s-a mutat în viața noastră cotidiană și comoditatea aceasta ne presează să nu analizăm, să nu gândim profund. În același timp avem și supra-solicitare informațională.
3: Prea mult.
6: Prea mult. Și când citești un articol despre faptul că auzi 300 de minciuni pe zi, deci un om
3: câte?
6: Aude 300 de minciuni pe zi.
5: Cu ale lui cu tot?
6: Poate să ia la întrecere cu cele 300, știi? Acum, 300 de minciuni, îți dai seama cât ar trebui să citești și cât ar trebui să studiezi. Ai amintit Iranul sau amintești Venezuela sau orice situație din Uniunea Europeană și cât de adânc ar trebui să sap ca să descoperi adevărul într-un ritm accelerat, pentru că vezi știrile se schimbă din minut în minut, pentru că toate platformele se întrec să dea ele pentru prima dată știrea respectivă și știrile dispar una după cealaltă. Nu avem nici timpul, nici energia și am devenit superficial. Aici este cea mai mare problemă.
3: Care este riscul? Pentru că, iată, o astfel de formare a gândirii, aș putea spune, deja devine un exercițiu, se va duce nu doar în zona aceasta a ce sandwich mănânc, apropo de exemplu pe care l-ați dat, sau ce podcast ascult, ci se va duce la nivelul unor decizii care sunt mult mai profunde, cu implicații etice, poate chiar cu implicații religioase.
6: Și care a fost riscul poporului evreu când Moise nu s-a întors 40 de zile de pe munte? N-au avut răbdarea, nu au săpat mai adânc și nu au cercetat lucrurile și au spus, domnule, ne facem noi un vițel de aur. Deci aici va ajunge societatea dacă dar este superficială.
5: Iertați-mă, este drept că poporul pe vremea respectivă a apucat într-o direcție greșită, dar oamenii ăia nu aveau exercițiul gândirii libere. Ei fuseseră robi sute de ani, aveau disperată nevoie de o persoană care să-i conducă, au avut-o, în momentul dispariției persoanei respective, au acționat haotic așa cum au acționat. Nu mai suntem la acel nivel, suntem mii de ani distanță după incident în care am fost invitați, că de-aia avem scriptură, de-aia avem cap, de-aia avem genunchi ca să ne rugăm lui Dumnezeu să ne aștepte să o citim într-o manieră duhovnicească. Pentru că dacă și astăzi, la orice chestiune ce ține de viața mea, de răspunsuri la întrebările pe care mi le pun, mă duc la persoana avizată religios să-mi spună ea ce trebuie să fac eu, nu sunt mai avansat decât de genunchiul broaștii, cum erau tipii care s-au închinat la vițel cu 2500 și cu 2500 de ani sau 1500 cu 2000 de ani. Adică eu cred că suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, cartea Daniel spune, cunoștința va crește. Este drept că unii nu folosesc în mod judicios această creștere a cunoștințelor, pentru că le lipsește înțelepciune, dar înțelepciunea se poate dobândi astfel încât deciziile mele să fie judicioase. Adică îmi ciocăne la ușă reprezentantul unei religii. Mâine m-am făcut membru al acelei organizații religioase sau vine alta, depinde care a venit prima. Adică trebuie eu însumi să am propriul meu filtru și, iertați-mă, marea problemă nu este a plenitudinii de a gamei diverse de informații religioase sau nu numai, cu care se întinde tava în fața noastră, cât a discernământului pe care trebuie să-l avem. Adică nici formula a, vă știu și pe voi, vă știu și pe voi de la Biserica Romano-Catolică și pe voi de la Ortodox, vă știu și pe voi adventiști, vă știu și pe voi baptiștii, dar nu voi lua niciodată nicio decizie. Și asta este o problemă. Înțelegeți? E că avalanșa mare nu înseamnă intrarea într-o cochilie, să rămân acolo, că în eprubeta mea, că îmi va fi eventual bine, nu. Înseamnă să iau o decizie matură.
7: Vorbim un pic și despre încrederea în autoritate. Și care este linia fină între încrederea în autoritate, pe care chiar și Biblia o încurajează până la un anumit nivel, și decizia personală? Pentru că există și reversul acestei situații despre care noi vorbim și ce am adus puțin în discuție, a oamenilor care contestă absolut tot ce vine din partea autorităților.
6: Știi de ce contestă lucrul acesta și contestă și Biblia, de fapt? Pentru că în lumea aceasta în care pe rețelele de socializare întotdeauna îți pui întrebarea, măi, o fi adevărat sau nu fi adevărat? Eu, cel puțin, atunci când dau scroll sau mă uit la reels-uri, îmi pun întotdeauna în mod sceptic această întrebare, măi, e adevărat sau nu e adevărat?
7: Prima întrebare pe care ne-o pune acum recent este cât de reală este imaginea pe care o vedem. Pentru că dacă vorbim și despre inteligența artificială, deja nu mai știm dacă pomul pe care îl vedem e un pom sau e un desen.
6: Și observ că s-a format în noi acest scepticism legat de realitatea informației. Acest scepticism s-a mutat și pe paginile Bibliei. Exact cu acești ochelari a scepticismului ne uităm, oare textul acesta o fi adevărat sau nu o fi adevărat. Și acest scepticism se mută și în sfera autorităților. Adică, măi, primarul o fi corect, nu o fi corect.
7: Sau ce interese ascund.
6: Avem așa, avem lideri, avem sisteme și avem ideologii. În ce măsură acești lideri și aceste sisteme sau aceste ideologii ne influențează deciziile? Și în ce măsură încerci să fii autonom în ceea ce privește gândirea și să te așezi liniștit și să citești 20 de pagini, dau 20, nu dau 200, 20 de pagini în timp ce ai putea să te uiți la un video care ține 3 minute sau 5 minute. Aici este de fapt alegerea însă și de multe ori din comoditate și de alte ori din lipsă de timp alegem superficial să mâncăm fast în ceea ce privește gândirea. Repede și nu ne așezăm în liniște și să analizăm critic. Pentru că aici e o altă problemă. Adică nu accepți o ideologie doar de dragul ideologiei. Nu aplauzi un lider doar de dragul liderului. Tu trebuie să verifici dacă liderul acela este conform principiilor din punct de vedere al Bibliei sau principiilor etice, cel puțin.
7: S-ar putea ca cerința aceasta, scuze un pic, s-ar putea să fie foarte mare și aduc în discuție încă un element. Chiar ascultam zilele acestea un interviu al unui profesor de psihologie care vorbea despre faptul că inteligența artificială uniformizează atât de mult gândirea încât cei care vor reuși să iasă din aceste tipare și să aibă acest soi de gândire critică despre care vorbiți,
5: cei care n-au accesat-o,
7: vor fi cei care sunt cumva partea superioară a societății, cei care gândesc și cu propria minte, nu doar cu ceea ce le răspunde un robot.
5: Da, ce e aia partea superioară? Și în partea superioară și în partea inferioară toți accesează informații de genul, dar vreau să spun faptul că pentru a ieși cumva din confuzia aceasta, noi avem în Scriptură, în cartea profetului Isaia, câteva cuvinte care nu sunt slogan, sunt monumentale. Spun așa, la lege și la mărturie. Sunt niște cuvinte prin care sunt interpelați oamenii în peransamblul lor, care atunci când au de făcut decizii serioase cu privire la viața lor sau să afle răspunsuri la ce e frământă, trebuie să se ducă la lege și la mărturie, care practic înseamnă Scriptură. Du-te acolo. Caută acolo. Adică, poate vei interpreta greșit astăzi, poate vei interpreta greșit mâine, dar fiind consecvent cu studiul, cu căutarea, vei ajunge să afli care este răspunsul la întrebarea ta.
7: Deci, în niciun caz, nu crede și nu cerceta.
5: Nu crede și nu cerceta este o minciună pe care niște comuniști au pus-o în contul creștinilor odinioară, ca să sugereze cât de, iertați-mă, limitați și prăpădiți
7: naivi
5: am fi noi. Nu există butada asta în scriptură. Crede și în cerceta? Nu există în scriptură.
7: Haideți să
6: avem în Berea, avem un minut, avem în Berea un grup de oameni care atunci când l-aud pe Apostolul Pavel predicând, domnule, predică frumos, este atractiv, este ok, dar merg acasă și încep să verific, să cercetez. Nu resping autoritatea, dar nici nu o accept în mod orbește.
7: Haideți să urmărim și partea a doua a materialului.
5: Iertați-mă, până la materialul dumneavoastră al doilea, vreau să mă adresez colegului meu, pentru că știu că răspunde de un departament interesant în Biserica Adventistă legat de spiritul profetic. Nu știu dacă mai sunteți...
6: Nu mai sunt cu spiritul,
5: a fost.
7: Dar puteți să puneți întrebarea.
5: Există o contestare evidentă în cercurile creștine care insinuează că noi am promovat în mod deosebit ancorarea gândirii membrilor bisericii într-un personaj numit Ellen White, să zicem, o sursă de autoritate, care este o sursă de autoritate foarte ridicată pentru Biserica Adventistă. Aici aș fi interesat de...
6: Sursa despre care vorbiți, ea însă spune că eu niciodată nu sunt lumina mea mare, sunt acea lumină mică care va conduce oamenii spre Biblie.
5: Exact.
6: Biblia este normativă și are autoritate în crezul creștin.
5: Adică chiar și un profet, ar trebui cercetat după aceleași criterii ca să vedem dacă ce ni se transmite prin el este sau nu este valabil.
6: Absolut de acord cu dumneavoastră.
7: Urmărim materialul și revenim.
4: Crede și nu cerceta. Deși inexistent în Biblie, este folosit ca un dat universal acceptat într-o generație care preferă confortul externalizării deciziilor în locul stresului decizional personal. Este mai ușor, nu-i așa? Este interesant că Biblia, din contră, încurajează cercetarea, analiza comparativă, informarea, citirea, studierea și, gândirea rațională, critică. Aceasta pentru că gândirea critică este abilitatea de a analiza informațiile în mod rațional și independent, astfel încât să poți decide dacă ceva este adevărat, relevant sau logic. Este abilitatea de a nu crede tot ce vine, fără să verifici și să gândești singur. Într-o lume cu abuz de informație, social media, AI, știri rapide, este foarte ușor să fii manipulat. Prin intermediul lor sunt exploatate emoțiile, angoasele, crizele, nesiguranța, incertitudinile. Astfel, gândirea critică te ajută să nu fii dus de val. De fapt, nu este nimic nou sub soare, doar că dimensiunea de acum întrece orice imaginație, iar oamenii sunt mai vulnerabili ca oricând. În societățile contemporane, relația dintre religie și politică rămâne una dintre cele mai complexe și sensibile dimensiuni ale organizării sociale. Deși, în mod ideal, credința religioasă ar trebui să reprezinte un spațiu al reflecției personale și al valorilor morale, realitatea arată că, în anumite contexte, aceasta devine un instrument de putere. În special atunci când este combinată cu autoritatea politică, religia poate contribui la apariția unui fenomen periculos: abandonarea gândirii critice în favoarea unei autorități externe. Avem astfel de exemple concrete în Iran, Rusia, Statele Unite, chiar și în Europa, împreună cu consecințele sociale pe termen lung. La o scară mai mică, fenomenul se manifestă și atunci când rugăciunea și mântuirea o așezăm în mâinile preotului, patriarhului, papei. Se ocupă el, decide el pentru noi. Apostolul Pavel a prevăzut necesitatea deciziei personale când le scria celor din cetatea Filipi: mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese. Aceasta te privește cu siguranță și pe tine. Continuă să urmărești Opinia Production.
7: Dacă această expresie, crede și nu cerceta, nu apare în Biblie și nu este un concept biblic, cui folosește o astfel de idee? De ce este atât de mult promovată?
6: Eu cred că fariseilor folosește cel mai bine din Biblie, dacă ar trebui să căutăm o categorie, pentru că fariseii impuneau reguli, cereau ascultare totală, dar nu permiteau întrebări. Știi, fariseii erau alergici atunci când Iisus venea și punea întrebări sau oamenii veneau în jurul lui Iisus și puneau întrebări.
7: Ar exista riscul ca și astăzi o autoritate politică, o autoritate religioasă, de ce nu, să se folosească de principiul acesta, chiar dacă nu le exprimă așa pe față, și să spună, eu sunt șeful, ascultă de mine, că vorbim de un pastor, că vorbim de un preot, că vorbim de un lider politic.
6: Știi, cele mai palpitante momente sunt acelea când purtătorul de cuvânt al unui guvern trebuie să răspundă la întrebări. Este în fața presei și presa, în mod obiectiv, accentuez, în mod obiectiv, pune întrebări pertinente. Cred că și pastorul și un director de departament în cadrul unei biserici are un moment de raportare, se numește, când în fața bisericii sau în fața unui comitet trebuie să răspundă la unele întrebări care sunt nu doar dintr-o gândire critică, dar sunt baza unei verificări. Întrebarea are rostul de a te verifica. Dom'le, ce ai făcut? De ce ai făcut lucrul acesta? Și cred că este loc de argumentare, de argumentare rațională și logică, în care să spui, dom'le, am făcut asta și asta, deoarece. Și ai nevoie și de o bază solidă pe care să-ți construiești argumentația, și baza aceasta solidă, din punctul meu de vedere, este Scriptura. Pentru că Scriptura îmi spune așa, eu trebuie să mă raportez la această autoritate normativă.
7: Haideți să ne îndreptăm spre concluzii și o să vă pun o întrebare care poate să fie foarte directă și foarte pragmatică, aș spune. Cum ne dăm seama concret, noi, fiecare dintre noi, cei care ne urmăresc de acasă, că suntem în acest punct în care am renunțat la gândirea critică și mergem cu masa?
5: Cred că în momentul în care renunți să mai verifici.
7: Păi și dacă verifici și dai tot de aceleași informații, verifici pe alte conturi de social media, de exemplu?
5: Despre ce vorbim? Vorbim despre conturi de social media când ne punem întrebări existențiale?
7: Unde căutăm răspunsurile?
5: În Scriptură că le cauți. Apoi mai sunt situații când adică e ca un marker, îți dai seama despre nivelul tău de aplatizare și de erasing, cum se zice, de ștergerea minții. Când vezi că toate deciziile tale coincid mereu cu spusele autorității. Dar chiar așa? Adică tu în toate gândești, cum zice liderul de... poate că aici trebuie să spui un mic mare semn de întrebare. Adică nu suntem mentalități sectare. Cum zice liderul nostru, noi așa trebuie să facem.
6: Cred că trebuie să dau un exemplu foarte cunoscut din Biblie. Este pilda fiului risipitor, care pleacă convins de acasă că decizia lui este cea mai bună. În același timp, ia o decizie impulsivă, mai pe urmă preia automat toate opiniile, nu are a doua opinie.
7: Ale prietenilor.
6: Este. Evită toate întrebările incomode, până la un moment dat are nevoie și de validare externă din partea prietenilor, din partea mediului înconjurător, până ce își vine în fire. Și care este momentul acela în care își vine în fire? Este tocmai momentul întrebărilor. Oare tata cum e acasă? Oare slujitorii tatălui meu nu o duc mai bine ca mine? Asta este venirea noastră în fire, când încep în mod critic să pui întrebări care te pot ajuta să ieși din mocirile respectiv.
7: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Trăim într-o lume în care deciziile pot fi ușor delegate, dar responsabilitatea nu poate fi transferată la fel de simplu. Fie că vorbim despre viață, credință sau valori, alegerea rămâne în cele din urmă una personală. Poate că întrebarea nu este doar cine gândește pentru noi, ci dacă mai suntem dispuși să gândim cu adevărat. Pentru că o credință autentică nu anulează gândirea, ci o încurajează. Scriptura nu ne cheamă la pasivitate, ci la discernământ. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Cu Biblia în mână vă salut și vă întreb: care este portretul iubirii? Învățăm astăzi că dragostea este un verb, nu neapărat un adjectiv cu trăsături. Să iubești înseamnă să ai faptele iubirii, așa cum am încercat să arăt în imaginea generată pentru introducerea acestei emisiuni. Dacă vreți să nu fiți dezamăgiți în ce privește fericirea sau dragostea, încercați să cunoașteți cum este dragostea adevărată astăzi, împreună cu Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu și cu doi pastori adventiști ai bisericii, mai întâi Florin Răduț, care îngrijește finanțele Bisericii Adventiste din regiunea Oltenia, pastor și trezorier, bun venit!
2: Bun găsit! Sunt încântat că putem să descoperim din nou frumusețea Bibliei.
1: Și cum ne-am obișnuit în acest trimestru, împreună cu pastorul Florian Ristea, director la Misiunea Adventistă și Școala de Sabat în Biserica Adventistă din Europa.
3: Bun. Mulțumesc din nou! Mulțumesc pentru această invitație multiplă!
1: Mulțumesc că ești cu noi, că ți-ai luat acest timp și apreciez contribuțiile voastre. Suntem astăzi să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, dar mai întâi, care este cea mai iubitoare persoană din viața dumneavoastră?
2: Cred că la un moment dat ne putem gândi, poate la partenerul de viață, cei care suntem căsătoriți, dar aș vrea să fac referire la ce spune Biblia, poate o mamă să-și uite copilul. Și cred că imaginea aceasta a mamei reprezintă până la urmă persoana aceea iubitoare. Eu mi-aduc aminte când eram mic, aveam probleme cu picioarele, noaptea la diferite ore, nu puteam la un moment dat să mai dorm. Și doar striga mama, mama, și fără să dau detalii venea lângă mine și știa ce are de făcut. Și cred că Dumnezeu este deasupra acestei persoane iubitoare pe care noi o cunoaștem.
3: Am câteva persoane și eu în viața mea pe care le-aș putea enunța, evidenția, dar nu vreau să fac un clasament. Cert este că mama rămâne mamă întotdeauna, este pe primul loc. Ne-a dat viață, apoi este soția, sunt copii, da? Și aș menționa aici un alt tip de persoană pe care eu o consider foarte iubitoare. Și spun tip de persoană, nu o persoană anume. Persoana care mi-a dat prima dată Biblia.
1: Prima dată Biblia?
3: Da, prima mea Biblie. Persoana care m-a iubit atât de mult încât să spună: Florian, ai nevoie de mântuire. Dacă n-ar fi făcut asta, eu nu aș fi astăzi aici.
1: Putem să o numim?
3: Da, îl cheamă Virgil.
1: Îl salutăm pe fratele Virgil și îi mulțumim și dorim ca asemenea fratelui Virgil să fie foarte mulți în lumea asta dovezi de dragoste. Suntem în capitolul despre elogiul iubirii. Este un poem pe care apostolul Pavel îl creează. Încercăm să citim acest capitol text cu text și să-l înțelegem, dar mai întâi este o idee pe care aș vrea să o pătrundem. Dacă aș vorbi limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu aș avea iubire, aș deveni o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și dacă aș avea darul profeției sau dacă aș cunoaște toate misterele și toată știința și dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții, dacă n-aș avea iubire, n-aș fi nimic. Și dacă tot ce am aș da ca hrană săracilor și dacă mi-aș da trupul ca să fie ars, dar n-aș avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic. Și finalul: acum rămân acestea trei, credința, speranța și iubirea, dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea. Deci, noi suntem pastori, cei care ne urmăriți sunteți foarte religioși, oameni duhovnicești, vă mulțumim pentru asta. Noi valorizăm foarte mult credința și adevărul teologic, adevărul scripturistic. Însă, lecția, ideea pe care aș vrea să o deschidem este că este ceva mai important decât adevărul, decât cunoașterea, decât sacrificiul, decât caritatea, decât deșteptăciunea, decât educația și decât toate acestea la un loc, și aceasta este dragostea. Deci oamenii caută educație, caută sănătate, caută carieră, caută succes, caută un cumul de informații, caută adevărul religios, caută să promoveze religia. Le dăm pe toate astea la o parte și căutăm ce este o cale mai minunată, iubirea. Haideți, ajutați-ne să înțelegem că dragostea este mai importantă decât adevărul. Florin.
2: Credința este mijlocul prin care ne raportăm noi la Dumnezeu, dar dragostea rămâne scopul final. Ce este interesant, atunci când citim Sfânta Scriptură, descoperim că va veni o zi când vă vedea față în față pe Dumnezeu și tot ce a promis El. Nu va mai fi nevoie de credința aceea care se bazează pe lucruri nevăzute. Vei vedea. Speranța, de asemenea, va deveni o realitate. Sper că vei evita suferința, moartea, necazul. Acolo va fi o realitate. Pe când dragostea reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Și caracterul lui Dumnezeu rămâne neschimbat. Vei avea parte de promisiunea pe care El a făcut-o și atunci nu vei spune, Dumnezeu, nu mai ai nevoie de dragoste. De aceea, noi considerăm că dragostea este plusul acela care va rămâne pentru totdeauna în relațiile cu Cel care ne-a creat și în relațiile dintre noi oamenii.
1: Dragostea este superioară.
3: Dragostea este superioară pentru că are de-a face cu motivația. Și poți să spui, de exemplu, apropo de adevăr sau de credință, poți să spui un adevăr cu dragoste sau poți să spui un adevăr în mod rece, tăios, este același adevăr. Ai dreptate. Dreptatea este de partea ta. Dar dacă nu spui cu dragoste, acel adevăr nu va ajuta pe nimeni. Nici pe cel căruia îl spui, nici pe tine care îl spui. De aceea, dragostea, ca motivație a tuturor lucrurilor, este superioară și va dăinui cât va fi Dumnezeu.
1: Și obiectivul nostru al creștinilor este să devenim persoane iubitoare. Să fim... Să ne domolim firea iute și încăpățânată. Să nu căutăm greșeli la alții. Astfel devenim din ce în ce mai puternici. Să nu fim aroganți, să nu fim autoritari. Pentru că a fi creștin înseamnă a fi asemenea lui Iisus Hristos.
2: Acum ce este interesant? Pavel scrie celor din Corint despre dragoste după ce le prezintă lista cu darurile. Fiecare are un talent de la Dumnezeu să-l folosească. Dar la final Pavel spune, am totuși o cale care e mai presus decât toate. Și în ultimul verset din capitolul 12, umblați dar după darurile cele mai bune și apoi amintește și voi arăta o cale nespus mai bună. Care este calea nespus mai bună? Adică dragostea. Și cred că ideea principală pe care trebuie să o avem în atenție, dincolo de ceea ce ai, înaintea lui Dumnezeu contează ceea ce ești. Tu poți să ai anumite înzestrări naturale, anumite lucruri pe care să le faci înaintea lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte că există acea categorie de oameni care sunt gata să meargă înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, am făcut pentru Tine, am mers,
1: da.
2: Și nu vă cunosc. Adică motivația n-a fost cea curată și nu am descoperit în viața voastră dragostea autentică.
1: Ne întoarcem la Domnul Iisus. Începem cu Domnul Iisus. Cum a definit Domnul Iisus iubirea? Și suntem într-o secțiune minoră despre iubirea așa cum a fost înțeleasă ea de Domnul Iisus. Totul, Florin, dacă vrei să ne ajuți.
2: Acum, Domnul Hristos cred că nu a definit iubirea, ci a exemplificat-o, a trăit-o. Dacă totuși ar trebui să ne gândim la un reper așa, putem să avem în atenție Ioan capitolul 15, versetul 13, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și putem vedea aici, dragostea înseamnă sacrificiu, înseamnă renunțare, înseamnă până la urmă a da la o parte tot ceea ce este spre beneficiul tău, ca celălalt să fie fericit.
3: Într-adevăr, Domnul n-a dat definiții, deși a vorbit despre dragoste, dar a exemplificat-o prin propriul sacrificiu suprem. Și tocmai de aceea și definiția lui Dumnezeu, care este iubire, vine și din faptul că El a dat pe Fiul Său, binecunoscutul text din Ioan 3:16, Evanghelia după Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Fiul Lui. Aceasta este dovada supremă de dragoste. Când te sacrifici, când arăți în mod concret, faptic, cum iubești. De fapt, nu ce este, ci cum este, a arătat Domnul Iisus Hristos.
1: Știți, eu am
3: sau cine este mai degrabă?
1: Eu am pus această întrebare pentru că nu vreau să nu vorbim despre Domnul Iisus și în mod strategic inserez aceste întrebări despre Domnul Iisus la început, la mijloc sau la finalul emisiunii și în timp ce vorbați, mă gândeam că Domnul Iisus a avut o contribuție extraordinară la înțelegerea iubirii pentru că a legat-o irevocabil de lege. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile. Cea mai mare poruncă este să iubești. Adică atunci când a vorbit despre iubire, Domnul Iisus a legat definitiv pentru totdeauna, pentru toate generațiile umanității, iubirea de lege.
2: Și ce este interesant, totdeauna Dumnezeu s-a adaptat la nivelul omului de cunoaștere. În trecut A spus așa, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, legea talionului. Era un progres pentru ei.
1: Și, da.
2: Era iubirea acolo, să nu vă răzbunați.
1: Da, da,
2: faceți
1: ceea
2: ce v-a făcut celălalt. După care vine cu a doua etapă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și la un moment dat puteți să fii egoist, să spui, dacă eu nu mă iubesc pe mine, înseamnă că pot să-i fac rău celuilalt. Iar ultima etapă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. De aceea putem spune că Domnul Hristos este ilustrația iubirii adevărate.
3: Ioan este cel, apostol Ioan este cel care a resimțit, să zic așa, iubirea la cel mai înalt și mai profund nivel. Pentru că el este cel care spune că și demonstrează că atunci când Iisus a simțit, a înțeles că i-a sosit ceasul, adică să se dea ca jertfă pentru noi, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Sacrificiul suprem. Întotdeauna acesta este pivotul în jurul căruia se învârte toată Evanghelia și tot mesajul Evangheliei. Dragostea. Dragostea lui Dumnezeu care s-a exprimat prin sacrificiu.
1: Și din nou dragostea care se exprimă prin acțiuni, prin fapte. Nu sunt emoțiile iubirii, nu sunt simțămintele iubirii, sunt faptele slujitoare ale iubirii.
3: Nu prin cântece, sau nu doar prin cântece de dragoste, nu prin poeme, ci prin fapt și adevăr.
1: Care sunt cele mai iubitoare personaje din Biblie?
2: Putem face o listă cu mai mulți oameni. Eu mi-am notat aici, de exemplu, ne putem gândi la Osea. Osea, cel care a avut soția infidelă.
1: Interesant.
2: Și s-a dus și a zis...
1: Era necondiționat.
2: Exact. Vei fi din nou partenera mea. Putem să ne gândim și la Iosif, iubirea față de frații lui, cu toate că i-a trecut printr-un test, dar a vrut cu adevărat ca ei să învețe lecția pe care în tinerețe nu știau. Ne putem gândi și la David care a făcut bine, este prezentat ca omul acela pe inima lui Dumnezeu. El a avut o relație specială cu dușmanii și a căutat să facă tot posibilul pentru a le oferi binele. Și cred că aici se vede până la urmă influența divină. Maria Magdalena, de asemenea un personaj care iubește și sacrifică, și cred că putem avea în atenție și pe Ștefan, cel care a fost omorât cu pietre. Vă aduceți aminte?

0: avea. Apoi o altă categorie pe care Florin a menționat-o de altfel, profeții. Profeții care nu aveau nicio datorie față de cei care erau răzvrătiți și care chiar îi persecutau și unii dintre ei au fost și omorâți de către cetățenii, concetățenii lor, dar cu toate acestea erau mânați de dragoste. Ieremia este unul dintre ei care a ajuns să-și blesteme și ziua nașterii. Doamne, de ce m-am născut? De ce se poartă așa cu mine? Și totuși, îndemnat de dragostea lui Dumnezeu, se ducea la ei și le spunea tocmai pentru, din dorința de a fi salvați acei oameni.
1: Să știți că nu a fost o întrebare capcană, dar am vrut să verific dacă Pavel a avut dreptate, că el zice că e ceva mai important decât dragostea, decât cunoașterea, decât deșteptăciunea, decât informațiile, decât spiritul de sacrificiu, decât profeția, decât credința, decât religia. Și într-adevăr, aceste persoane, eu mi le-am notat, nu sunt nici cele mai educate, nici cele mai inteligente din Biblie, nici cele mai bogate. Osea, David, Maria Magdalena, Ștefan, mamele, profeții. Deci se confirmă.
2: Da, se confirmă. Acum Pavel aici în capitolul 13 prezintă anumite lucruri pe care e greu la un moment dat să le faci, să zici, domnule, e normal așa ceva. De exemplu, în versetul 3, și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și mă gândesc că puțin dintre noi poate am fi gata de sacrificiu suprem pentru o cauză bună sau mai puțin bună. Dar poți să faci gesturi acestea extreme și totuși înaintea lui Dumnezeu tu să fii pe lista celor de la stânga. De ce? Pentru că motivația n-a fost cea curată. De aceea, pentru mine, dragostea rămâne un principiu divin, o motivație pe care o primești doar de la Duhul Sfânt.
1: Dacă nu aveți completări aici, la această introducere a poemului iubirii, putem să mergem către faptele iubirii, adică mergem către acea secțiune care descrie ce face și ce nu face iubirea. Văd că sunteți de acord, deci continuăm. Suntem în mijlocul pasajului și avem trăsături pozitive și trăsături negative. O să mă duc aici la tablă să vă arăt. Înainte de asta, un autor foarte frecvent citat, Ellen White, în ghidurile noastre, Dumnezeu vrea ca eu să atrag atenția poporului său asupra capitolului 13 din 1 Corinteni. Și acum auziți, citiți acest capitol în fiecare zi. În fiecare zi, sper să reușesc să restabilesc imaginea, în fiecare zi înseamnă, nu am găsit niciun alt pasaj care să spună în Ellen White care să recomande citirea unui pasaj în fiecare zi din Biblie. Și găsiți în el mângâiere și putere. Te rog.
2: Este interesant pasajul, dar studiind așa lecția de astăzi, să știți că am fost impresionat ca niciodată să înțeleg etalonul pe care Dumnezeu ne l-a lăsat. Și când compar cu propria viață, spui, Doamne, suntem departe. De aceea cred că acest capitol trebuie citit și eu aș încuraja, în locul cuvântului dragoste, să punem numele nostru. Și atunci când citești, Florin nu se laudă, nu se poartă necuvinciu și îți dai seama că realitatea alta, vii la Dumnezeu și spui, Doamne, am nevoie de tine.
1: E foarte greu exercițiul acesta. Deci tu ne propui ceva mai mult decât propune Ellen White. Nu doar să citim, să și înlocuim
2: exact
1: subiectul cu numele nostru. Uitați-vă, avem trăsături cu plus, adică ce face dragostea, sunt 7 și ce nu face, sunt mai multe, sunt 9, sunt în contrapartidă cu acestea, nu le-a spune neapărat trăsături negative, dar ele așa sunt numite în lecție, ceea ce face și ceea ce nu face. Dacă doriți să luăm la rând, porțiune cu porțiune, sau să parafrazați, sau să folosiți traduceri care sunt mai puțin cunoscute, dar pot să exprime mai bine această idee a faptelor iubirii.
2: Dacă avem timp, aș vrea să citesc o parafrazare, o variantă care să ne facă să înțelegem mai bine ce înseamnă dragostea în contextul nostru.
1: Mai ales dacă ai pregătit-o, e minunat.
2: Poți avea cea mai bună voce, cele mai convingătoare argumente și milioane de urmăritori. Dacă iubirea nu este în spatele a ceea ce faci, totul rămâne doar un spectacol. Poți fi extrem de inteligent, poți înțelege lucruri pe care alții nu le înțeleg și poți avea o credință care mută obstacole. Fără iubire, valoarea ta nu se măsoară în realizări. poți dona averi întregi, poți face sacrificii impresionante și poți deveni

0: deveni un exemplu pentru mulți. Dar dacă motivația nu este iubirea, ceea ce rămâne este doar imagine. Iubirea are răbdare atunci când ar fi mai ușor să renunțe. Alege bunătatea chiar și atunci când nu primește același lucru înapoi. Nu se compară cu alții, nu caută aplauze și nu simte nevoia să demonstreze permanent că are dreptate. Respectă oamenii, ascultă, iartă, nu transformă fiecare greșeală într-un proces și nu păstrează dosare cu vina celorlalți. Se bucură când adevărul învinge și când dreptatea este făcută. Iubirea protejează fără să controleze, are încredere fără să fie naivă, speră fără să abandoneze și rămâne credincioasă chiar și în vremuri dificile. Succesul trece, faima se stinge, cunoașterea se schimbă, dar iubirea rămâne relevantă în orice generație. Astăzi înțelegem doar fragmente din planul lui Dumnezeu. Într-o zi vom vedea imaginea completă. Până atunci, trăiește prin credință, păstrează speranța și iubește. Dintre toate acestea, iubirea este cea care dă valoare celorlalte.
1: E sublim.
2: Da. Foarte frumos, mai ales pentru generația postmodernă. Cred că prinde foarte bine.
1: Da, și e un mesaj diferit decât cel întâlnit pe rețele de socializare sau chiar în tratate de filozofie. Iubirea asta e chiar contraculturală și astăzi. Mă gândeam, nu am înlocuit cu numele meu, n-am avut acest curaj, dar mă gândeam la dragostea mea pentru familie, dacă este așa. Sau la dragostea mea pentru biserică, dacă este cum ai citit tu. Și mă gândeam chiar la dragostea mea pentru Dumnezeu, dacă este așa.
2: Privind la tabelul pe care l-ai făcut cu cele 7 trăsături sau 9 trăsături respectiv, pozitive respectiv negative, imaginea pe care o văd acolo este imaginea legii lui Dumnezeu.
1: A legii?
2: Da.
1: Cum a legii?
2: Care este exprimată și în afirmații pozitive și în afirmații negative. Mai ales că în condițiile în care trăim noi, nici n-ar fi putut, și cel puțin specificul vocabularului și al limbii române, nici nu puteam să exprimăm mai bine legea lui Dumnezeu decât pe, cum se spune, via negativă, pe cale negativă. De ce în lege scrie să nu faci cu tare lucru? Pentru că astea sunt condițiile păcatului în care trăim noi. Dar de asemenea s-a spus, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos, care te-am ajutat, te-am susținut. De asemenea,
1: aduți aminte.
2: Sigur.
1: Cinstește.
2: Aduți aminte, cinstește și mai departe. Deci, nu vag. Evident, faptele iubirii trimit la legea lui Dumnezeu, pentru că legea este iubire.
0: Cu toate că cunoaștem aceste versete, să știți că nu e ușor să le aplici în viața de zi cu zi. Dacă am luat, de exemplu, o trăsătură pozitivă îndelung răbdătoare și am găsit că, până la urmă, dragostea nu își pierde cumpătul când este provocată.
1: E reziliență, ăsta e cuvântul.
0: Exact, da.
1: Reziliență.
0: Și oferă timp celorlalți să crească și oferă a doua, a treia, a cincea șansă. Adică nu face socoteli matematice.
1: Da.
0: Plină de bunătate. Ea inițiază actele de caritate, ia inițiativa, e până la urmă dragostea cea care dă motivație să aduci un bine, un frumos în viața celuilalt.
1: E preocupată de adevăr, e mai departe, sau acoperă, protejează totul. Asta nu înțeleg foarte bine, mărturisesc. Dragostea acoperă totul.
0: Să putem aminti ceva și e preocupată de adevăr și revenim și la protejează. Trăiește bucuria alături de cealaltă persoană în integritate, refuză complacerea minciună și nu sacrifică adevărul pentru o liniște falsă, dar nici nu folosește adevărul ca pe o armă brută.
1: Da.
0: Iar aici acoperă, protejează, îți dă la un dat impresia că treci cu vederea anumite păcate, infracțiuni. Până la urmă, dragostea dă o anumită siguranță celui vinovat, dar prin atitudinea aceasta de bine trebuie să-l motivezi pe celălalt să nu continue în a repeta faptele respective. Deci, protecție față de ceea ce poate să-i facă rău din exterior. Dar protecția aceasta trebuie să-l încurajeze la transformare.
2: Ai proteja reputația celuilalt. Când știi bine că dacă ar fi expus sau dacă faptele lui ar fi expuse, nu ar fi nicio problemă pentru că este vinovat. Dar acoperindu-i nu păcatul, ci reputația, protejându-i sentimentele, emoțiile, dai dovadă că îl iubești, că îl prețuiești pe el ca persoană. Tocmai de aceea se spune că cel credincios creștin este chemat să mustre păcatele, să dezaprobe păcatele, dar să iubească păcătosul, persoana în sine. Acoperă totul acolo, eu asta văd în mesajul iubirii aici, este să protejezi reputația a fratelui tău sau aproapelui tău. Demnitatea, acesta este un cuvânt și mai bun.
1: Și chiar a celui greșit.
2: Și chiar a celui greșit, sigur că da. Și asta face Dumnezeu cu noi, nu? Practic,
1: șterge păcatele.
2: Șterge păcatele. Și nu ne expune, da, atunci când am merita-o, pentru că ne iubește.
1: Eu am observat asta în Evanghelie, că numele celor mai mari împotrivitori ai Domnului Iisus nu sunt cunoscute. Chiar și numele ucenicilor cu trecut păcătos, în special mă gândesc la femeia păcătoasă, nu știm numele. Și sunt mai multe situații în care nu ni se spun nume de persoane care au făcut rău.
2: Da.
1: Pentru că ei știau și vreau să protejeze demnitatea. Poate că unii se recuperaseră 100%.
0: Răsești că toate aceste calități vin în contradicție cu firea pământească. E mult mai ușor să bârfești, e mult mai ușor să expui greșelile celorlalți.
1: Doar ușor, e și plăcut.
0: E și plăcut. Te întâlnești cu o persoană, hai să spună ce a făcut. Hai să
2: e spun... spor național acesta.
0: Da. Cât de rău intenționat este. Și îi prezint lista aceea și Dumnezeu spune, acolo nu-i dragoste.
1: Vrei să interpretezi expresii de acolo sau altele?
2: Da, mai am o idee în privința afirmației crede totul. Așa cum Florin a sumia foarte bine, a crede totul nu înseamnă credulitate, nu înseamnă naivitate, ci înseamnă a acorda încredere. Ceea ce spui, te cred, îți dau credit. Așa face Dumnezeu cu noi. Așa trebuie să facem noi cu cel de lângă noi.
1: Uneori asta înseamnă să fii prostit în față.
2: Da, prefer să fiu prostit în față, conștient, pentru că acel care o face să știe că știu. Și cu toate astea, să știe că știu ceea ce face și totuși nu le expun.
0: Dar eu aici spun, acorzi celorlalți prezumția de nevinovăție și refuzi suspiciunea cronică. Noi avem dorința aceasta.
2: Chiar și suspiciunea rezonabilă.
0: Da.
2: Este un termen juridic.
0: Exact. Acorzi credit fără a cădea, cum spunea Florian, în credul litatea aceasta naivă. Adică îl crezi pe cuvânt. Noi de obicei interpretăm negativ. Când vedem, de exemplu, o faptă făcută cineva, eu știu de ce a făcut lucrul acela, eu nu cunosc, eu am copilării cu el. De ce să mergi pe linia pozitivă? Și noi avem un gând inspirat care chiar ne încurajează în direcția aceasta. Ori de câte ori cineva realizează un lucru bun, tu să îi acorzi credit și să consideri că motivația este bună.
2: În comunicare există mai multe principii foarte interesante de care nu toți oamenii sunt conștienți. Chiar atunci când într-un conflict, într-o dezbatere, când ai dreptate, sfatul este începe cu apreciere și nu folosi termeni negativi, nu folosi negații, nu folosi cuvântul nu, nu folosi cuvântul nici și așa mai departe.
1: Sau eu.
2: Ci întotdeauna, exact, și întotdeauna termeni pozitivi. Încearcă să comunici și să te exprimi începând cu aprecieri și folosind termeni pozitivi, evitând termenii negativi, asta spunând același lucru.
1: Asta ca să nu iriți orgoliul celuilalt sau ca să-l pregătești să accepte și punctul tău de vedere, să-i arăți că nu ești combativ.
2: Este un mod de a respecta sau de a ține cont de legile naturii umane. Așa suntem făcuți. Poți să ai dreptate, dar dacă începi cu afirmații tăioase, dacă începi cu negații, dacă începi cu critică, nu obții rezultatul pe care îl aștepți.
0: Noi suntem specialiști, aruncăm săgeți. E mai greu să întinzi brațul, să îl iei lângă tine, să spui, uite, ești rănit, dar sunt aici ca să te susțin. Continuă aici Pavel spunând, speră totul, adică păstrează convingerea fermă că se va întâmpla ceva bun și nu abandonează niciodată o persoană. Deci, dacă ar trebui să ne gândim la cineva care este vinovat înaintea lui Dumnezeu, dragostea este aceea care îi oferă îndelungă răbdare, e gata să activeze bunătatea și la un dat speră, Dumnezeu, se poate schimba. Acum, noi, de exemplu, avem copii în familie. Am spus, când sunt mici, când s-au făcut și adolescenți, dacă nu urmează sfaturile noastre, ce va fi? Dar tu să speri, nu? Există potențial. Asta. Am fost de curând într-o grădiniță și chiar vedeam copiii prezenți la eveniment și priveam la ei ca văzând profesorii de mâine, medicii care pot deveni, și mă gândeam că așa ar trebui să-i vedem. Oameni care au capacități și care se pot forma. Dar să speri. Dacă nu speri, înseamnă că chiar se va întâmpla ceea ce ai în minte.
2: Există, dacă mai avem timp la capitolul acesta?
1: Da, avem timp și mergem și către tabla a doua. Eu surprind faptul că nu vorbiți despre emoții, despre simțăminte, despre ceea ce, știți, când zici te iubesc, zici pentru că simți sau pentru că ești dominat de o emoție. Și în cultura modernă, iubirea este o emoție. Aici nu este nicio emoție, aici sunt fapte, sunt comportamente.
2: Se pare că ne-am însușit lecția pe care am spus-o anterior, vorbind doar de aspectele pozitive. Ceea ce mă impresionează în tot acest tablou este, bine, sunt multe lucruri, dar este legătura pe care acest portret al iubirii îl are cu Dumnezeu și cu noi din perspectiva unei învățături creștine și biblice, evident, care ne dă fiori. Și anume păcatul împotriva Duhului Sfânt. Observați că despre iubire se spune că nu renunță niciodată.
1: Da.
2: Sunt oameni care cred că Dumnezeu nu îi mai iubește, că Dumnezeu nu-i mai ajută, că Dumnezeu a renunțat la ei. Este fals. Dumnezeu niciodată nu renunță la un suflet. Doar atunci când sufletul întoarce spatele și nu mai crede, doar atunci se petrece acel păcat numit păcatul Duhului Sfânt, când omul îi întoarce spatele. Dar Dumnezeu niciodată nu renunță la a atrage, la a disciplina din dragoste, la a chema, la a încuraja. El niciodată nu părăsește. Omul este cel care, de fapt, comite păcatul împotriva Duhului Sfânt pentru că întoarce spatele. Iar mesajul de aici, suferă totul sau nu cedează niciodată, este mesajul lui Dumnezeu, nu-mi întoarce spatele, eu nu renunț niciodată la tine. Asta face dragoste.
1: Foarte încurajator. Mulțumesc. Și
0: cred că de-a lungul vieții am întâlnit multe persoane, de exemplu, am în minte o mamă, avea băiatul dependent de alcool, în sfârșit căuta mereu să ia pensia ca să cumpere ceea ce își dorea cel mai mult, a spart geamul la casă, în sfârșit, atitudine de genul acesta. Și la un moment dat a fost gata să-și lovească mama. Și după ce s-a potolit, vecinul a zis să anunț poliția. Și mama, vă dați seama, chinuită, stresată tot timpul de băiat, a zis, nu, că dacă chem poliția, o să-i facă rău, poate ajunge la penitenciar. Și ceilalți înțelege un dată, dacă îți face rău, dacă pune presiunea asupra ta, de ce? Vedeți, la mijloc e iubirea și iubirea aceasta...
1: Nu își urmărește propriile interese.
0: Exact. Și cred că iubirea este o alegere, să știți, în cele din urmă. Ne putem gândi în ziua de astăzi, iubirea este acel sentiment, dacă mă simt bine, înseamnă că iubesc. Dar dincolo de sentimentul acesta, tu trebuie să ai în spate un legământ, un principiu de viață. Și dacă nu ai principiul acesta care să fie adoptat în viața ta, iubirea aceea va fi trecătoare și după ceva timp o să faci socotel și o să ieși pe minus. Și gata, nu vreau să continui relația respectivă.
2: Ceea ce a determinat, a declanșat inspirația apostolului Pavel să scrie acest poem extraordinar a fost relația lui cu biserica din Corint. Nu întâmplător, acest poem apare în prima epistolă către Corinteni sau într-o scrisoare către Corinteni. De ce? Pentru că toate aceste trăsături pozitive și negative se manifestau acolo. Iar apostolul Pavel a făcut, aceasta este o descriere a bisericii din Corint din două perspective, pozitivă și negativă. Îmi atrage atenția, printre multe altele, și această mențiune nu se manifestă arogant. Biserica din Corint era foarte arogantă sau credincioșii din Corint, cei mai mulți dintre ei erau foarte aroganți. Și tocmai de aceea apostolul Pavel spune nu se umflă de mândrie sau cum ai scris acolo, nu se manifestă arogant. Așa mai departe.
1: Erau aroganți, erau sceptici,
2: lipsiți de respect,
1: erau necredincioși, erau criticoși,
2: în competiție unii cu alții
1: și erau cu influențe păgâne și simpatizau păgânismul. Și mai erau și imorali și mai erau și idolatri. Și el spune, nu este invidioasă, nu se laudă, nu se manifestă arogant, nu se mânie.
2: În rezumat, nu face ce faceți voi.
1: Asta e. Asta le spune, de fapt.
2: Exact.
1: Asta le spune, de fapt.
0: Da, și dacă ar trebui să actualizăm și pentru noi, nu este invidioasă, nu concurează, ci se bucură de succesul celuilalt. Este o trăsătură divină până la urmă.
1: Ce bine ai zis.
0: Nu se laudă. Cred că aș putea spune, nu se pune pe soclu. Nu își dă aer de superioritate. Da. Eu știu, eu am reușit. Hai să prezint CV-ul meu. Cu toate că Dumnezeu vrea să atingem anumite standarde înalte, dar omul care este inspirat de Dumnezeu va fi gata să aducă în atenția celorlalți ceea ce a făcut sau n-a făcut el, dar e în spatele cortinei.
1: Doamne ajută!
0: Nu se poartă necuvincios, cred că are maniere, respectă demnitatea și spațiul celuilalt. Aroganța acum poate să fie descoperită și în mediul online, în așa fel încât să atrage atenția.
1: Online-ul promovează afișarea,
0: da,
1: superiorității personale.
2: Autopromovare, zic.
1: Autopromovare, da, mulțumesc.
2: Asta este termenul.
0: Deci nu-și urmărește propriile interese. De obicei, când discuți cu cineva, pui întrebarea, eu ce câștig de aici? Dar omul care este inspirat de Dumnezeu și are ca temelie dragoste autentică, nu se gândește la câștigul lui. Ce pot să fac eu ca tu să fii fericit, ca ție să-ți fie bine? Chiar ascultam de curând o prezentare și spunea că până la urmă poemul acesta al dragostei trebuie să-l descoperim în familie. Te căsătorești ca să fii fericit, te căsătorești ca să-l faci pe celălalt fericit și să faci socoteala ce poți sacrifica în așa fel încât celălalt să fie bine.
1: Adică nu-l iubesc pe celălalt ca și el să mă iubească pe mine.
0: Da.
2: Observ și o alternanță între anumite trăsături pozitive și trăsături negative. Una dintre ele este cea pe care am menționat-o, suferă totul sau nu cedează niciodată, cu cea care spune nu se sfârșește niciodată sau nu se epuizează vreodată. Aceasta este dragostea și acesta era mesajul Apostolului Pavel către Corinteni și către noi astăzi, ca dragostea și modul în care se manifestă ea să nu se epuizeze nici în viața noastră vreodată.
0: Aș fi vrut la nu se mânie, persoana aceea care nu se irită, la unde nu se supără din orice, și cunoaștem destui oameni care au această slăbiciune și îmi place că nu ține evidența răului.
1: Adică, nu e un bun contabil, da, al răului.
0: Nu trăiești și chiar găsisem un gând aici, nu savurează eșecul sau păcatul altuia și nu găsește satisfacție în căderea celui de lângă el.
1: Adică nu ne place când auzim lucruri rele făcute de alții, chiar dacă acele lucruri sunt adevărate, adică sunt făcute într-adevăr, nu sunt exagerări, dar nu ne place să discutăm, nu ne bucurăm de nelegiuirea, da, altora sau a rivalilor.
0: Și tu te gândești la prezent și la viitor, nu vii cu dosarul din trecut.
1: Da.
0: Atunci când vii cu dosarul din trecut, tu nu-i acorzi credit și nu crezi că Dumnezeu poate să schimbe persoana respectivă.
1: Bun, văd că aveți notițe și dumneavoastră, toți care ne urmăriți, cu siguranță am avea de completat acest poem al iubirii, dar Apostolul Pavel l-a limitat la un capitol, îi mulțumim pentru asta.
0: Ce aș fi vrut să mai amintesc, nu se sfârșește niciodată, nu dă faliment dragostea. Și asta e o veste bună.
1: Mulțumesc pentru completare, mulțumesc mult. Este ceva diferit în această descriere a iubirii față de cum înțelegeau grecii sau corintenii iubirea. Ceva foarte diferit. Ce anume?
2: Aveau trei termeni diferiți prin care defineau dragostea. Grecii, la ei mă refer. Ei defineau dragostea erotică, dragostea filială și dragostea ca principiu.
1: Despre dragostea erotică aici nu văd nimic.
2: Da.
1: Da.
2: Și dragostea filială între tată, fiu, da, sau părinte, copii.
1: Nici despre asta nu văd, da, aici.
2: Și dragostea principială, da? Dragostea ca esență. Te iubesc pentru că așa trebuie, ca datorie, ca mod de manifestare. Este interesant că și atunci și în prezent proporțiile sunt foarte diferite. Adică dacă am face un tabel Excel, ca un grafic, despre ce anume se vorbește sau se practică cel mai mult în societate, iertați-mă, o să vedem un grafic, un stâlp mare în ce privește dragostea erotică.
1: E unul mai mic, cel mai înalt.
2: Cel mai înalt, da?
1: Da.
2: Unul mai mic, dragoste filială, părintească, relațională, între rude, da? Și dragostea ca principiu va fi foarte, foarte...
1: Adică
2: mic.
1: Este răsturnarea situației
2: exact,
1: de aici.
2: Exact. Dovadă că societatea umană e un simptom acesta. Sau este, dacă vreți, o foaie de turnesol. Despre ce se vorbește și ce se trăiește cel mai mult în societate în privința acestor trei termeni care definesc dragostea.
1: Adică diavolul a lipit o etichetă greșită și a zis asta este dragoste.
2: Exact.
1: A zis dragoste în primul rând înseamnă sex. După aceea înseamnă autopromovare.
2: Vreau să de exemplu domeniul artistic. Care dintre cele trei domenii este ilustrat, reprezentat cel mai mult?
1: Adică te referi la agape, fileo și eros.
2: Exact, exact.
1: Și aici în Corinteni este vorba despre agape, acela e cuvântul folosit.
2: Aici în faptele iubirii, da.
1: Da, da. Deci în 1 Corinteni 13 n-avem fileo, care este puțin, chiar și în societatea modernă.
2: Se poate intui, este acolo, dar nu explicit, însă văzând ponderea acestor explicații, să le zic da, așa, da, acestor termeni în societate, este clar că în sculptură, pictură, cinematografie, muzică, este clar ce gen de dragoste este promovat.
1: Este o dragoste trupească sau carnală? Este o dragoste îndreptată către de mine, către mine însumi?
2: Nu-i rea.
1: Poate că nu este rea, dar este exagerată, pentru că ar trebui ca eu să mă simt bine, ar trebui ca eu să fiu frumos, ar trebui ca eu să mă îngrijesc pe mine, adică atenția este îndreptată asupra mea, nu asupra celorlalți. Aici nu este vorba despre autoglorificare, ci este vorba despre autocenzurare.
0: Da, da, deci dacă ne gândim la concepția din vremea respectivă, până la urmă, în contextul respectiv, noi înțelegem că grecii romanii căutau să urmărească un anumit scop și foloseau diferite metode pentru atingerea acelui plan. Până la urmă, dragostea avea de-a face cu frumusețea fizică exterioară, avea de-a face cu cucerire.
1: Și cu nuditatea foarte mult.
0: Exact. Și ce este interesant, Pavel și spune un nume, dragostea autentică nu aceea care cucerește și care la un dat trece peste viețile oamenilor ca să arate cât este de puternic.
1: Dragostea nu e succes.
0: Nu e succes. Dragostea adevărată înseamnă altruism, renunțare. Și pentru ei a fost noutate. Cum se poate așa ceva? Noi știm că dragostea este să putem extinde până la urmă
1: să fim mai
0: tot ce înseamnă guvernarea noastră și tot ce înseamnă teritoriul nostru. Și Pavel zice, nu trebuie să-ți atingi un scop prin manipulare, nu trebuie să te gândești la partea exterioară dacă tu nu ești gata să renunți. Și chiar cineva spunea, cum îți dai seama dacă un gând care îți vine în minte este de la Dumnezeu? Primul lucru, să se potrivească cu Biblia, și al doilea lucru, dacă gândul acela te încurajează la altruism, e de la Dumnezeu.
1: Să-i ajuți pe alții, nu să te înalți pe tine.
0: Exact.
2: Mesajul creștin, la nivel individual și la nivel colectiv, ca biserică, este crezut, acceptat, nu atunci când noi, iată aici în platou sau de la anvoane, comentăm despre poemul dragostei, ci atunci când biserica își împlinește misiunea de a avea grijă de cei care sunt în nevoie, de a le duce Evanghelia celor care sunt îndurerați sau fără speranță, celor care sunt în depresie, ci de a ajuta în mod concret. Atunci se va vorbi despre biserică, despre misiunea ei, mult mai mult despre cât de frumoasă a fost predica fratelui Cutare sau cât de profundă a fost meditația pe care am auzit-o în dimineața aceasta la Radio Vocea Speranței.
0: Și ca să vă dau o veste bună, cu cât trec anii, cu atât descoper că Dumnezeu are oamenii Lui, persoanele acelea care lucrează în liniște, fără să fie promovate pe rețele socializare sau cine știe unde, care sunt gata să sacrifice și rămâi surprins că nu te-ai fi așteptat niciodată, de exemplu, cineva să dea o sumă de bani pentru o cauză nobilă. Pentru că făceai socoteala și spuneai, domnule, de unde să aibă resurse financiare? Dumnezeu, în cele din urmă, are mesagerii Lui. De aceea nu trebuie să ne uităm la lista aceasta, spunem, domnule, nu vom reuși, va fi greu. Nu, dacă colaborezi cu Dumnezeu și ești conectat cu Divinitatea...
1: Doamne ajută!
2: Pe voi, colegii mei, vă întreb retoric, dar pe telespectatorii întreb la modul propriu. Știați că în București există un proiect foarte, foarte frumos pentru oamenii străzii, pentru oamenii fără adăpost, de care se ocupă un pastor și un fost profesor universitar, care îi cheamă, îi spală, îi tunde, îi ajută să se reintegreze. Asta este dragoste. Asta face biserica în, sau dragostea în acțiune. Și nu o spun ca să ne lăudăm. N-am menționat nume. N-am spus. Da,
1: putem să-l menționăm. Este pastorul Cristian Dumitrescu. Sigur. Și dumneavoastră are nevoie de voluntari în echipă.
2: Și proiectul se numește Casa Iosif. Oricine simte că poate aplica principiile dragostei, acesta este unul dintre multele proiecte din țara aceasta, dar pentru că suntem în București, menționăm Bucureștiul, în care oricine se poate implica.
1: Da, dacă ar exista dragostea agape în București, n-ar mai fi oameni străzi. Dragilor, încheiem această secțiune pentru că mai avem 7 minute și am fost rugat pe bună dreptate de colegii mei să nu depășim timpul. Am luat un timp suplimentar, dar nu mai am acest privilegiu acum.
2: Dar a fost tare bine.
1: A fost tare bine pentru noi, sperăm să fie bine și pentru colegii noștri care au alte programe în derulare. Domnul Iisus, ne întoarcem la Domnul Iisus. Care au fost trăsăturile iubitoare ale Domnului Iisus? Pe scurt, Florin.
0: La Domnul Hristos, dragostea a fost un mod de viață. A dat dovadă de compasiune, de iertare. Până la urmă, studiind Biblia, descoperim respectul pe care l-a avut față de cei marginalizați. Dragostea lui a fost caldă și putem spune s-a manifestat prin lucruri concrete de slujire. Vă aduceți aminte că a spălat picioarele ucenicilor, ceea ce nu făcea decât sclavul. Da.
1: Umilință.
0: Apoi a fost gata să ierte pe cei care n-ar fi meritat să primească acest dar din partea lui Dumnezeu.
1: Dușmanii pe cruce.
0: Da, și eu rămân surprins, am studiat de curând Evanghelia pe Luca, Domnul Hristos era pe cruce și, în mod normal, moartea aceea era plină de suferință. Nu era afectat niciun organ vital. În mod normal, erai pus acolo pe lemn și te gândeai cum să stai ca să fie suferința mai ușoară. Și Domnul Hristos, după cruce, privește la Maria și spune, va rămâne singură. Ce să fac cu ea? Și imediat găsește soluție. Iată mama ta, îi spune lui Ioan. Este pe cruce și descoperă care doi oameni în acea suferință, cei doi tâlhari. Și le oferă un mesaj de speranță și lor. Este pe cruce, se uită la cei care vă jocoresc și e gata să înalți o rugăciune. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Asta este, de fapt, iubirea adevărată. Când nu te gândești la tine, ci cauți să aduci bucurie, sens în viața celor de lângă tine.
2: Iar dacă am avea încă o oră sau două în această emisiune pentru a discuta despre cum s-a manifestat dragostea în viața Domnului Iisus, tot n-am epuizat subiectul. Însă, și atunci, în viața lui personală, dar și în prezent, există o modalitate de a percepe iubirea și de a înțelege la Domnul Iisus Hristos, și anume atracția pe care o avea pentru copii. Copiii, în general, ei nu știu multe, nu au discernământ prea mult ca să cunoască persoanele, nu știu detalii, dar citesc foarte bine personalitatea omului. Copiii au această capacitate și se pare că Domnul Iisus, din relatele Evangheliei, avea atracție pentru copii. Copiii simțeau că este o persoană iubitoare și veneau la el. La fel este și în prezent. Uitați-vă cu atenție la copii. Sunt foarte comunicativi și foarte deschiși față de persoanele iubitoare și se feresc de persoanele pe care, în general, le consideră neprimitoare. Domnul Iisus transmitea iubirea și pe chip și în faptă.
1: Tot Domnul Iisus a făcut o profeție despre nivelul iubirii în biserica lui către sfârșitul timpurilor. El a profetizat despre dragoste în timpurile noastre.
0: În Matei, capitolul 24, versetul 12, noi găsim scris
1: un
0: adevăr.
1: Text.
0: Da.
1: 24 cu 14 e un pasaj foarte important.
0: Da, cu 12, citim versetul 12. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Adică anturajul va fi atât de nepotrivit, cei din jurul tău vor promova răul ca și cum ar fi binele, standardele morale vor fi diferite, valorile creștine vor fi date la o parte și atunci dragostea se va răci. Și este un avertisment. Noi cred că astăzi putem privi în societate și vom înțelege destul de ușor.
1: Poate că prima împlinire a fost aici, în dreptul bisericii din Corint, și după aceea, în prima generație de creștini în care dragostea a scăzut dramatic, de aceea apostolul Ioan către sfârșitul vieții insistă asupra temei în epistole și în Apocalipsa, și probabil că situația este și mai dificilă astăzi.
2: Termenul grecesc pe care îl folosește autorul aici, Matei de a reda cuvintele Domnului Iisus Hristos are sensul de răcire prin evaporare. Atunci când
1: evapora.
2: Exact. Atunci când viața practic iese din ceva viu. Atunci când respiri, de exemplu, este imaginea omului care își dă duhul.
1: Se consumă, se va termina.
2: Exact. Nu este procesul de răcire mecanică, ci este un proces de epuizare prin evaporare, prin a pierde din energia aceasta de viață. Acesta este sensul. Și dacă Mântuitorul a deschis societatea noastră în felul acesta, este foarte alarmant, pentru că uitați-vă în jur, dragostea autentică, adică ceea ce discutam anterior cu tipurile de dragoste, aproape că este pe cale de dispariție. Descrierea și definiția societății noastre are de-a face cu egoismul. Să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Egoismul este nota dominantă a societății noastre. Putem întoarce asta sau putem spera că aducem o contribuție semnificativă în societate doar dacă iubim așa cum a iubit El.
0: Iar în Apocalipsa, capitolul 2, atunci când se vorbește de biserica primară, biserica din Efes, sunt lucruri pe care le apreciază. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce se spun că sunt apostoli. Adică activitate, un sistem de evaluare a celor care se declarau creștini, erau gata cei din Efes să dea la o parte ereziile, dar ceam împotriva ta, spune îngerul, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi.
1: Deja de atunci, deja eram înainte de anul 100 după Hristos, deja se răcise dragostea în început.
0: Da. Și repet ceea ce am zis, dragostea aceasta nu vine de la sine, adică putem să stăm toată ziua pe rețele de socializare, putem la un moment dat să fim într-un anturaj pozitiv, dacă nu ne raportăm la Dumnezeu va fi greu să avem parte de această dragoste adevărată.
1: Am o sinteză, am luat Biblia în mână pentru că aceasta se bazează pe Biblie. Iubirea, definiția ale iubirii, pentru că finalul pentru voi este să definiți iubirea, este o provocare de final și poate un apel pentru manifestarea ei în comunitatea creștină din care suntem. Iubirea este o însușire de natură cerească, este o plantă firavă de origine divină, trebuie cultivată cu multă grijă. Este un lanț de aur care unește ființele omenești limitate. Lanțul acesta de aur provine din cer. Pregustarea bucuriilor cerului este cheia pentru inima unui copil, spune Ellen White. Este un principiu divin pozitiv și activ care conduce, un principiu conducător. Eu cred că dragostea este cea mai mare forță din lume. Este o putere permanentă, este principiul de bază al guvernării lui Dumnezeu. Deci principiu, nu emoție. Principiul înalt și sfânt, un dar prețios nepământean, îl primim de la Iisus, izvor de viață, temelia evlaviei, temelia fraternității creștine. Iubirea are o soră geamănă, datoria, este izvorâtă din aceea sursă, soră geamănă, datoria, și iubirea nu este lipsită de rațiune, asta e partea care îmi place, iubirea nu este oarbă. Vă rog pentru definiția ale iubirii și ultimul apel, timpul a expirat, mulțumesc.
0: Iubirea este o alegere, iubirea este un dar de la Dumnezeu și iubirea înseamnă conectarea zilnică cu Dumnezeu.
1: Amin.
2: Iubirea este ceea ce îmi dă putere să trăiesc. Niciun om n-ar putea să trăiască fără iubire. Faptul că trăim se datorează faptului că suntem iubiți de Dumnezeu sau măcar cineva de lângă noi căruia îi pasă.
0: Închei cu ceea ce apare în studiul nostru. Iubirea este singura valoare eternă care dă sens, viață și valoare morală tuturor celelalte instrumente. Fără ea, nu îl putem cunoaște pe Dumnezeu.
2: Mă gândesc la poporul nostru, la poporul român. Cum definește, cum manifestă, cum trăiește poporul român iubirea?
1: Cum îl vezi? Că acum tu îl vezi mai bine, pentru că ai văzut și alte popoare.
2: De asta mă refer la aceasta. Cred că undeva între îndoială și speranță. Cel mai bine este ilustrat în cuvintele poetului Adrian Păunescu, poezia Totuși iubirea, care începe exact așa. Și totuși există iubire. Acel totuși este între îndoială și speranță.
1: Mulțumesc foarte mult, Florian Rista, de asemenea mulțumesc foarte mult, Florin Răduț. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne iubește. Aceasta este marea noastră mulțumire și rămâne să ne iubim unii pe alții. La revedere!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Viață din cuvânt.
1: Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit prin intermediul acestui post de televiziune și mă bucur să fim împreună în această ocazie în care vom putea discuta din Cuvântul lui Dumnezeu, vom putea primi un mesaj din partea lui Dumnezeu și mă bucur pentru lucrul acesta. Să știți că Dumnezeu ne vorbește prin intermediul multor situații. Dumnezeu ne poate vorbi printr-o carte, Dumnezeu ne poate vorbi chiar prin intermediul acestui post de televiziune, chiar în momentul acesta, Dumnezeu ne poate vorbi printr-un prieten. Așa că mă bucur că în ocazia aceasta putem să primim un mesaj din partea lui Dumnezeu. Tot ceea ce contează este să ne deschidem mintea și inima înaintea lui Dumnezeu pentru a putea primi mesajul lui în această ocazie. Mă bucur că sunteți alături de mine și sper că veți rămâne până la final alături de acest program și de mesajul pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită în această ocazie. Ce frumos este atunci când putem să interacționăm unii cu alții. Ce frumos este când discutăm unii cu ceilalți, când ne întâlnim, când avem prietenii. Și ce greu ne-a fost să stăm atâtea zile cumva depărtați unii de ceilalți, doar folosind mijloacele tehnice. Să știți că dacă stăm să ne gândim la lumea biblică, dacă stăm să ne gândim la istorie, la tot ceea ce a fost în trecut, condițiile grele pe care le-au trăit cei de atunci, din timpurile Bibliei, făceau ca oamenii să depindă unii de ceilalți. Oamenii aveau nevoie unul de celălalt. Oamenii depindeau, dacă vreți, unii de ceilalți. În vremurile biblice nu puteai să supraviețuiești singur. Pentru că era foarte greu, era foarte dificil. Principiul era foarte bun. Eu te ajut pe tine, iar atunci când eu voi avea nevoie de ajutor, mă vei ajuta pe mine. Este un principiu foarte bun. Chiar și astăzi. Multe dintre legile Vechiului Testament, dacă stăm să ne reamintim, întăreau responsabilitatea pe care israeliții o simțeau unii față de ceilalți. Și era o responsabilitate bună, și anume un ajutor pe care să îl oferi altora în orice aspect al vieții, indiferent de nevoia lui până la urmă. Dacă stăm să ne gândim și să ne uităm chiar în Noul Testament, observăm acest principiu și observăm conturarea acestui principiu într-un mod foarte bine pus la punct. Ei se susțineau unii pe ceilalți. Chiar putem să ne uităm și să citim Cartea Faptelor Apostolilor și vedem modul minunat în care ei se susțineau unii pe alții, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere emoțional, pentru că treceau prin situații foarte dificile atunci, și chiar din punct de vedere material. Biserica, în acele momente, devenea casa lor, familia lor, familia credincioșului, dacă vreți. Pe timpul Mântuitorului era la fel. Oamenii aveau nevoie de ajutorul fiecărui om, de ajutorul vecinilor, de ajutorul prietenilor. Și putem vedea lucrul acesta în Sfânta Scriptură. Mulți oameni îi ajutau pe cei nevoiași să vină la Domnul Iisus. Știu eu, pentru vindecare fizică, pentru vindecare spirituală, și în vreme de atunci singurul contact sau singurul canal de comunicare se făcea în mod oral. Vecinul, prietenul îl anunța de un eveniment și atunci oamenii se susțineau pe ceilalți sau veneau și se anunțau unii pe ceilalți: vine Mântuitorul, vine Iisus Hristos, vine Învățătorul, haide să mergem să vedem și noi ce are să ne mai transmită și în mod special ce mai are să ne ofere în mod spiritual și chiar pentru vindecare trupească. Evanghelia în acea perioadă reprezenta grija pe care cineva putea să-i ofere semenului său. Dacă vreți, era o înaltă formă de misiune. Așa se propovăduia atunci misiunea. Oamenii știau că Mântuitorul face bine. Chiar Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos, pe oriunde mergea, făcea bine. Din nefericire, dragi prieteni, în fiecare epocă, în fiecare vreme din istoria pe care noi o cunoaștem, au fost oameni care, evident, nu și-au împlinit responsabilitatea aceasta. Nu și-au dus până la final responsabilitatea aceasta socială și spirituală. Și aș dori să ne oprim în această ocazie atenția asupra a două pasaje din Sfânta Scriptură, două pasaje ce au ca scop să ne trimită cu gândul sau să ne ofere importanța relațiilor sociale și importanța prietenilor pe care noi îi avem, pentru că fiecare dintre noi avem prieteni și mai mult decât atât suntem prieteni. Primul caz pe care aș dori să îl luăm în atenție în această ocazie este cazul din Marcu, capitolul 2. Și înainte de a citi, trebuie să ne gândim la contextul de atunci, din vremea Mântuitorului. Într-o societate lipsită de programe, sociale, sau programe speciale pentru oamenii nevoiași, erau foarte mulți oameni care aveau probleme. Și într-o societate în care lipseau acele instituții, astăzi avem instituții care au grijă de oamenii singuri, care au grijă de oamenii bolnavi, care au grijă de anumite persoane, atunci în societatea aceea lipsită de astfel de programe și de astfel de instituții, familia și prietenii reprezentau, dacă vreți, aceste instituții. Veneau în întâmpinarea nevoilor oamenilor. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, aș vrea să citim de la versetul 3, în continuare, cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune așa. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, păcatele îți sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Ne oprim aici cu citirea din Scriptura, din acest pasaj. Este un pasaj cunoscut. Este, dacă vreți, cazul acesta, primul caz al paraliticului. De ce am ales Evanghelia după Marcu? Pentru că evanghelistul Marcu este singurul care aduce acest detaliu, și anume că prietenii bolnavului era un număr de 4 inși. Bolnavul, da, paraliticul, a avut privilegiul să aibă prieteni care să-l ajute. Ce frumos este, da? Ce înseamnă să ai pe cineva alături care să te ducă acolo unde este cel mai bine pentru tine? Ce frumos este, da, în zilele noastre, când avem pe cineva și numai luăm telefonul, dăm un telefon și știm că de partea cealaltă a firului găsim un prieten care să ne asculte, ca să ne ajute, poate chiar ca să ne ducă acolo unde avem noi nevoie. Cunosc oameni care îmi spun, dacă nu l-aș avea pe prietenul cutare, nu m-aș fi putut duce în anume localitate, L-am sunat la orice oră din noapte sau din zi, îl sun, mă ajută. L-am sunat și m-a dus acolo unde aveam nevoie. Ce frumos este să avem prieteni. Pentru că trăim într-o societate și noi ca ființe umane suntem croiți în așa măsură încât să depindem de ceilalți. Suntem ființe sociale și trăim într-o societate care, dacă nu interacționăm din punct de vedere social, începem să nu ne simțim bine. Ne-am putea întreba oare, revenind de la pasajul nostru din Marcu 2, ne-am putea întreba oare atunci în contextul acolo, în contextul de atunci, de acolo, în care Mântuitorul era în casa aceea, lume multă, aglomerație, veniți din toate zonele să-L asculte pe Mântuitor, vă dați seama, care a fost oare, sau cum au reacționat oamenii de acolo, când au văzut că deasupra, da, de la tavan încep să cadă bucăți de materiale, când au văzut că începe să, locul de acolo începe să umple de praf, pentru că cineva dorea să facă o spărtură, să coboare bolnavul în mijlocul acelei încăperi, să-L vadă Mântuitorul. Cum au fi reacționat oamenii? Vă dați seama, în mijlocul predicii sau în mijlocul învățăturilor pe care Mântuitorul le transmitea, să vezi această scenă. Foarte interesant. Și Mântuitorul face un lucru demn de luat în considerare pentru cei de atunci, anume să admire credința și a bolnavului, dacă vreți, dar și a prietenilor. Mai mult decât atât, Domnul și-a dat seama că paraliticul era preocupat de iertarea spirituală mai mult decât de sănătatea fizică. Pentru că trebuie să ne amintim, oamenii de atunci considerau că invaliditatea este o pedeapsă pentru păcat și, dacă vreți, chiar boala, spuneau cei de atunci, este o consecință a păcatului și se gândeau oare cu ce l-au supărat sau cu ce l-a supărat acest bolnav pe Dumnezeu de a ajuns în halul acesta. Ellen White ne spune că prietenii, acești patru de care ne spune evanghelistul Marcu, prietenii au ascultat sfatul bolnavului, a paraliticului, de a-l coborî prin acoperiș. Și dați-mi voie să vă citesc din Viața lui Iisus, pagina 157-158, următoarele lucruri. Citez. Durerile bolnavului deveniră și mai mari din cauza acestei agitații și amicii lui se temeau că el avea să moară în această scenă de tulburare. Bolnavul privi în dreapta și în stânga cu groază nespusă. Să renunțe oare acum la orice speranță, când ajutorul mult dorit era atât de aproape? Văzând amicii lui că aceasta este singura perspectivă de prelungire a vieții și că nu mai putea fi dus cu viață până acasă, prietenii îi ascultară sfatul. Ei au făcut un loc prin acoperiș și au coborât pe bolnav jos la picioarele lui Iisus. Și am încheiat citatul. Ce frumos! Bolnavul, văzând atât de mulți oameni acolo, în acea locuință, aglomerația respectivă, și-a dat seama că e greu să ajungi acolo să-L vezi pe Mântuitorul. E greu să te duci să ai audiență la Mântuitor. Ca și cum am merge undeva să stăm de vorbă cu un profesor sau cu un medic foarte bun. Și când ajungi acolo, în sala de așteptare, vezi că atât de mulți oameni stau la rând. Și parcă îți pierzi orice urmă de speranță. Și parcă nu mai ai putere să spui, cred că astăzi voi intra la învățător, la mântuitor. Și prietenii, când au văzut lucrul acesta, și-au pus întrebarea, singura șansă de a-i prelungi viața este să mergem acolo să-L vadă pe Mântuitor. Trebuie să facem ceva. Și bolnavul a spus, haideți să încercăm varianta cu acoperișul. Vedeți, dragi prieteni, cât de importanți sunt prietenii în viața noastră. Ce binecuvântați suntem pentru că avem prieteni. Ce binecuvântați avem că binecuvântați suntem că putem să fim prieteni. Și în acest context, prietenii bolnavului au fost esențial pentru vindecarea lui, atât fizică, dar mai mult spirituală. Evident că prietenii paraliticului puteau să spună: auzi, n-are rost, ia uite ce aglomerație, sunt prea mulți oameni, n-avem cum să ajungem la Domnul Iisus, este imposibil, hai să mergem acasă. Sau putea să mai spună fel de fel de lucruri, n-are rost să-L supărăm pe Mântuitor. Sau auzind propunerea paraliticului să încerce prin acoperiș, puteau să spună: ce rost are, stricăm omului casa, stricăm omului acoperișul doar pentru ca tu să ai posibilitatea să ajungi acolo. Și puteau găsi fel de fel de motive, dar n-au făcut lucrul acesta. De ce? Pentru că un prieten adevărat, atunci când este spre binele celuilalt, face orice este posibil pentru binele și pentru însănătoșirea celui de lângă el. Însă asta este un lucru pe care trebuie să-l învățăm și să-l luăm cu noi în această ocazie. Prietenii sunt cei care ne vor binele. În acest context, da, biblic, pe ei îl interesau starea bolnavului, starea prietenului lor, mai mult decât ce s-ar fi întâmplat, ce ar fi zis lumea și așa mai departe. Întrebarea mea este: ce fel de prieteni avem? Sau, dacă vreți, ce fel de prieten sunt eu pentru ceilalți? Haideți să mergem și la al doilea caz, la cel de-al doilea caz, care este, dacă vreți, cumva în antiteză cu acesta din Marcu, capitolul 2. Este un caz interesant prin modul în care reacționează Mântuitorul, dar totodată este un caz trist. În timp ce bolnavul, omul paralizat, da, din Capernaum, avea acești prieteni care l-au ajutat, l-au transportat, l-au coborât jos în fața Mântuitorului, bolnavul de la Betesda, dragi prieteni, nu avea pe nimeni. Că avea o familie, că îl întreținea cât de cât, că avea grijă de el, sau că el trăia prin mila oamenilor sau prin cerșit, nu cunoaștem aceste detalii din Sfânta Scriptură. Un lucru însă îl cunoaștem, și anume, acest bolnav își petrecea majoritatea timpului, cum? Singur. Acest bolnav își petrecea timpul doar văzând pe cei din jur, dar n-avea cu cine vorbi, n-avea cu cine comunica, n-avea pe nimeni. În cazul lui, trebuie să recunoaștem un lucru. Societatea de atunci, în timpul Mântuitorului, a dat greș în a se achita de responsabilitatea pe care le-o revenea, sau responsabilitatea pe care o avea atunci societatea în timpul Mântuitorului. Și asta trebuie să recunoaștem. Pentru că am spus la început că, până la urmă, noi ca ființe suntem ființe sociale. Și responsabilitatea fiecărui om, mai ales om credincios, pe care îl cunoaște pe Dumnezeu, este să aibă grijă de semenii lui. Vă invit să citim de data aceasta din Evanghelul pe Ioan, capitolul 5. Și aș dori să citim, începând de la versetul 1, acest pasaj pe care îl avem cunoscut ca vindecarea bolnavului de la Betesda. Citesc de la versetul 1 din Sfânta Scriptură. După aceea, era un praznic al iudeilor. Și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut, zăcând, și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni. Să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Haideți să ne oprim aici, deocamdată, cu citirea. Vedeți, situația este foarte interesantă. Scăldătoarea, Betesda, era la vremea aceea, dacă vreți, ca un fel de stațiune balneară, în care, știu eu, oamenii locului veneau și au început să o considere, evident bolnavii, au început să o considere un loc de vindecare. E adevărat, Biblia nu ne spune că vreun om, vreun bolnav s-ar fi făcut sănătos în urma intrării în această apă. Toți bolnavii de acolo așteptau învolburarea apei. Toți bolnavii de acolo adunați stăteau și își așteptau cumva rândul să intre, sau cel mai puternic dorea să intre în acea apă atunci când se învolbura. Asta era speranța lor. Asta era speranța cu care ei trăiau în fiecare zi, târându-se până acolo, probabil unii dintre ei, așteptând tulburarea apei și poate, intrau și aveau acces în apă. Dragi prieteni, vedeți, Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Dumnezeu nu este cel care ne spune să ne luăm la întrecere, să facem o competiție în ceea ce privește vindecarea noastră, fie spirituală, fie fizică, fie de altă natură. Însă, cuvintele inspirate, cărțile inspirate spun că în acel context de la Betesda, cei mai puternici bolnavi care erau acolo călcau în picioare pe cei slabi, știu eu, în nerăbdarea aceasta de a ajunge primii atunci când apa era agitată. Mulți bolnavi erau acolo. Este o scenă destul de tristă să vezi foarte mulți bolnavi stând acolo și punându-și speranța în ceea ce însemna învolburarea apei. Dacă vreți, un lucru care nu era sau nu a fost niciodată testat ca fiind adevărat. Și speranța aceasta deșartă, dacă vreți, pe care o aveau majoritatea oamenilor de acolo bolnavi, era un fir de ață de care mai puteau să se prindă. Și printre mulți bolnavi era și acest om bolnav de 38 de ani care stătea acolo așteptând și el posibilitatea și sperând într-o nădejde că va interveni cineva pentru el și îl va ajuta să ajungă acolo la apă atunci când apa se tulbura. Acest bolnav de 38 de ani stătea lângă scăldătoare și era unul dintre cei mai nenorociți dintre toți. Văzându-l într-o ocazie de sabat, Mântuitorul l-a întrebat pe acest bolnav dacă vrea să fie sănătos, dacă vrea să fie vindecat, dacă vrea să fie bine. Era o întrebare foarte ciudată, pentru că speranța bolnavului era alta. Bolnavul n-avea pe nimeni, bolnavul nu avea cu cine să comunice, bolnavul nu avea prieteni cu care să discute și să le spună, ajutați-mă să ajung măcar până acolo în față, să văd și eu cum se tulbură apa, sau să văd pe cineva care este vindecat, să-mi dea și mie o speranță. Bolnavul, probabil cu deznădejde în inimă, când a auzit întrebarea Mântuitorului, vrei să te faci sănătos, se gândea că este cineva în persoana Mântuitorului, în persoana Domnului Iisus, care ar vrea să-l ajute să ajungă până acolo la apă. Asta era speranța bolnavului. Sigur, Mântuitorul nu se leagă de speranța bolnavului și de ceea ce el avea în vedere. Însă bolnavul a răspuns prin ochii problemelor sale sociale și a spus cât se poate de clar, Doamne, nu am pe nimeni. Știți ce este trist? Nu doar atunci, și astăzi. Singurătatea este o mare problemă. Mulți oameni suferă de această, dacă vreți, boală socială, care se numește singurătate. Mulți oameni nu au pe nimeni, nu au cu cine să vorbească, nu au cu cine să se întâlnească. Și ce trist este când mai aflăm de la unul, de la altul, mai vorbim cu uite cineva și ne spune: știi ce? E grea singurătatea. Și atât de mult se bucură cineva pe care știm că este singur, atât de mult se bucură atunci când dai un telefon, când stai de vorbă, când îi faci o vizită. Pentru că singurătatea este grea. Acest bolnav de 38 de ani, primul lucru pe care l-a spus în momentul când Mântuitorul l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? Nu a fost nici da, nici nu, nici poate, nici ce conține această rețetă pe care tu mi-o oferi a sănătății. Și el a spus într-un mod clar: Doamne, nu am pe nimeni. Sunt un om singur. De ce ai venit să vorbești cu mine? De ce ai venit să mă bagi în seamă? N-am pe nimeni. Sunt vai de capul meu. Ceilalți, poate mai au pe cineva, poate să mai îngrijește de ei cineva, dar eu nu am pe nimeni. Și așa era, nu avea pe nimeni acest bolnav, nu avea prieteni, nu avea cunoștințe. Și el spunea: întotdeauna altcineva ajunge primul acolo la apă, întotdeauna altcineva este cel care, știu eu, are putere să ajungă acolo, poate are prieteni și așa mai departe, însă eu, Doamne, nu am pe nimeni. El se gândea, evident, la vindecarea venită în urma apei, în urma acestei scăldători. Bietul om, singur, neavând pe nimeni, vă dați seama, încă stătea și spera. Încă stătea și spera zi de zi de zi. Atunci când nu ai pe nimeni, atunci când ești bolnav, atunci când ești paralizat și te vezi în contextul acesta, să mai ai vreo speranță. Foarte greu. Și speranța lui era legată de un mit de care se vorbea atunci în societate. Unde era să plece bolnavul? La cine să se ducă? Singura lui opțiune era să stea acolo și să aștepte. Ce? Nici el nu știa. Timp de aproape 4 decenii, da? 38 de ani, dragi prieteni, oamenii de acolo, din Ierusalim, i-au oferit acestui bolnav o îngrijire superficială. Poate doar hrană și doar lucrurile de bază. 38 de ani de suferință. Este incredibil așa ceva. Unii dintre noi poate că nici nu am împlinit vârsta de 38 de ani. Și acest bolnav de 38 de ani stătea singur și nenorocit. Nici medicina vremurilor de atunci, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, nici medicina de atunci nu era atât de puternică pentru a-i ajuta pe unii oameni, pentru a le oferi o șansă, o soluție. Însă Mântuitorul s-a dus în acea zi de sabat la prietenul, la acest bolnav și a demonstrat și a demonstrat tuturor că Iisus poate fi prietenul oricărui om, chiar și atunci când semenii nu acordă niciun fel de importanță pentru un anumit om. Mai departe, de la versetul 8, Biblia ne spune așa: scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea, spune Biblia, era o zi de sabat, pentru că în sabat ai posibilitatea să faci un lucru bun. Pentru că în sabat ai posibilitatea să-i spui omului că are parte și poate avea parte de o salvare și de o speranță. În sabat, dacă vreți, în ziua binecuvântată de Dumnezeu, ai posibilitatea și Dumnezeu și Iisus are posibilitatea în acest context să spună: n-ai pe nimeni, nu-i nimic. Iisus Hristos poate să-ți fie prietenul tău. Și iar mai învățăm o lecție. Dacă cunoașteți pe cineva care este singur, care nu are pe nimeni, care este cumva ocolit de societate, de ceilalți, Aveți posibilitatea chiar astăzi, într-o zi de sabat, aveți posibilitatea să dați un telefon, să mergeți și să spuneți acelui om singur că are o speranță. Și speranța nu se leagă de mituri și nu este bazată pe mituri, ci este bazată pe Iisus Hristos și pe adevăr. Toți urmașii Mântuitorului au datoria și responsabilitatea să reflecte grija și preocuparea lor pentru cei din jur. Această compasiune implică mai mult decât simpla împlinire a nevoilor fizice, a nevoilor, știu eu, economice sau sociale. Cei care reprezintă poporul lui Dumnezeu, cei care sunt de partea lui Dumnezeu și oamenii care sunt credincioși lui Dumnezeu vor căuta să-i aducă și pe alții la adevăr, la Iisus, la Cel care este speranța tuturor, Cel care este adevărata speranță, Cel care este adevărata vindecare și adevărata sursă de viață și de care toți avem nevoie. Așa că aș vrea să punctez, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să punctez două concluzii prin două serii de întrebări. Întrebări la care ar trebui să medităm cu mare seriozitate. Prima serie de întrebări ar suna în felul următor. Ce prieteni am eu? Ce prieteni am eu? Ce anturaj am eu? Unde mă conduc prietenii mei pe mine? Unde mă ghidează? Mă conduc spre Hristos? Mă conduc spre lucrurile bune, spre adevăr? Am citit o statistică acum ceva vreme legată de tineri. Și statistica, întrebările pentru statistică sunau în felul următor. La cine apelezi tu atunci când ai o problemă delicată? La cine apelezi? Unde te duci tu prima dată? Și în urma sondajului au fost trei răspunsuri. Pe primul loc, tinerii, evident, statistica a fost făcută pe niște tineri din Statele Unite, tinerii au spus pe primul loc că se refugiază în muzică atunci când au o problemă. Pe locul 2 erau prietenii și pe locul 3 familia. Dați seama că prietenii joacă un rol important în viața aceasta. Așa că atunci când aveau o problemă importantă, acești tineri au spus că pe locul 2 se duc la prieteni, poate chiar înaintea familiei. Poate sună ciudat, însă să știți că prietenii joacă un rol important în viața noastră. Așa că gândiți-vă la această primă serie de întrebări, ca o întrebări de concluzie. Ce fel de prieteni am eu? Și unde mă duc aceștia? În ce loc sau în ce direcție îmi influențează aceștia viața? Și a doua serie de întrebări este în felul următor. Ce fel de prieten sunt eu? Poate că ar putea fi schimbată ordinea acestor serii de întrebări. Este important este să ne dăm un răspuns serios și personal. Ce fel de prieten sunt eu pentru ceilalți? Unde îi ghidez pe prietenii mei, pe cei dragi ai mei? Ce speranță le ofer dacă îl cunosc pe Dumnezeu? Vedeți, să nu uităm un lucru, că un prieten, și acum mă refer la prieten în adevăratul sens al cuvântului, da? Mă refer la prietenul acela care este reprezintă definiția din dicționar. Nu mă refer la prieteni virtuali din social media sau prieteni care sunt foarte mulți, nu-i mai poți număra și nici măcar nu știi cine sunt. Nu mă refer la cei prieteni. Mă refer la cei prieteni puțini. Poate îi număr pe degetele de la o mână. Pentru că un prieten e alături de tine chiar și atunci când treci prin momentele dificile. De fapt, acela este prieten. Atunci când treci prin momentele dificile și ai nevoie de ajutor, acela rămâne lângă tine. Ne gândim la bolnavul din Marcu, capitolul 2. A avut parte de acei patru prieteni. Prieteni care au mers cu el, indiferent de situație. Au mers acolo și au făcut lucruri extraordinare pentru acel, ca acel prieten al lor care era bolnav să ajungă în fața Mântuitorului. Acesta este un prieten. Acesta este un prieten care face pentru ceilalți face lucruri care în mod normal poate nu le-ar face dacă este spre binele acestui, spre binele prietenului. Ce fel de prieten sunt eu? Am prieteni, cunoștințe, da. Cum îmi demonstrez și cum îmi arăt față de ei încrederea? Unde îi conduc? Cum îi influențez? Îi influențez spre bine? Îi influențez într-un mod pozitiv? Îi influențez într-un mod plin de motivație, astfel încât să îi ghidez în direcția corectă? Pentru a avea prieteni de calitate în jurul nostru, pentru a fi înconjurați de prieteni care să ne conducă și să ne ofere o influență pozitivă, în primul rând, lucrul acesta îl cunoaștem. Eu trebuie să demonstrez că sunt un prieten de calitate. Asta este o teorie pe care noi o știm. Dacă vrei să ai prieteni buni, fii tu un prieten. Însă ce-ar fi să ne apucăm să practicăm lucrul acesta? Degeaba cunoaștem teoria dacă nu o punem și în practică, da? Dacă iubim pe cei dragi, dacă ne pasă de ei, dacă îi avem în vedere, atunci ar trebui să-i ajutăm nu doar emoțional sau poate material, ci ar trebui să-i ajutăm și spiritual. Ar trebui să ne pese de ei și să-i conducem la Hristos. Asta face un prieten adevărat. Asta au făcut cei patru prieteni a bolnavului. L-au luat și l-au dus la Hristos. Prin ce împrejurare? Poate au făcut lucruri pe care nu le-ar fi făcut în mod normal dacă nu era Iisus Hristos la mijloc. Gândiți-vă și dumneavoastră ce ați fi dispus să faceți pentru prietenii dumneavoastră, astfel încât să știți că îi aduceți în fața lui Hristos. Ați fi în stare să decopertați, da, un acoperiș și să-l aduceți la Iisus Hristos? Poate că ar fi un lucru ușor. Și personal l-aș face, dacă aș putea, dacă aș avea un prieten să-l aduc la Hristos și ar trebui să-l aduc prin acoperiș, aș face lucrul acesta cu mare bucurie. Dar poate uneori trebuie să facem mai mult. Poate uneori sunt ani de zile în care discutăm cu prietenii noștri, ne rugăm pentru ei și facem mult mai multe lucruri doar ca să ajungem într-un moment în care să-i predăm în fața Mântuitorului. Să ne gândim la prietenii noștri pe care îi avem, indiferent de vârsta pe care o avem, dar în mod special la prima parte a vieții, să ne gândim ce fel de prieteni avem și cum ne influențează aceștia viața. Dacă prietenii pe care i-am îmi influențează viața într-un mod negativ, dacă prietenii pe care i-am nu mă conduc mai aproape de Hristos, dacă prietenii pe care i-am mă depărtează de Hristos, atunci ar trebui să mă opresc și să-mi pun serios niște semne de întrebare. Și unde îi conduc eu pe prietenii mei? Dacă prietenii mei nu știu atât de multe lucruri despre adevăr, despre Domnul Iisus, dacă prietenii mei nu le ofer o influență pozitivă, atunci ar trebui să mă opresc și să-mi pun serios niște semne de întrebare legat de viața mea și legat de modul în care ar trebui să fiu o influență de viață spre viață pentru ei. Dragi prieteni, să nu uităm aceste lucruri, să fim prieteni și să demonstrăm că suntem prin viața pe care și prin influența pozitivă pe care le oferim, dar și să ne gândim la modul în care cei din jur îmi influențează viața, prietenii mei îmi influențează viața. Pentru că până la urmă trebuie să fim conștienți. Avem și primim influență din partea celorlalți. Uneori pozitive, alteori negative. Cunosc oameni care, tineri sau adulți, care au fost cumva influențați într-un mod negativ de prieteni. Unii au mers departe de adevăr, de Domnul Iisus, de Mântuitor, iar alții, în urma unor prietenii, au ajuns aproape de Hristos. Să nu mai uităm un lucru, indiferent de cum suntem, de starea în care ne aflăm. Poate că suntem unii dintre dumneavoastră mai în vârstă sau nu aveți pe nimeni, nu aveți prieteni adevărați. Să nu uitați un lucru, că Mântuitorul Iisus Hristos, în acel context, din Ioan capitolul 5, s-a dus la cel mai nenorocit dintre oameni care nu era băgat în seamă de mulți. Și s-a dus și i-a oferit prietenia lui prin modul în care i-a oferit mai mult decât prietenie. I-a oferit viață, i-a oferit sănătate și putere. Iubiți oameni, Dumnezeu să ne ofere binecuvântările de a fi prieten și de a avea prieteni buni. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.

0: Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Bun revenit, dragi prieteni, o nouă ediție Taine din Scripturi la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Vă apreciez că ne sunteți aproape de fiecare dată și mai ales că sunteți gata să învățăm împreună din Sfânta Scriptură. Aceia dintre dumneavoastră care nu aveți o astfel de carte, o carte sfântă, o considerăm noi, o carte inspirată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dacă nu aveți această carte, vă rugăm să ne scrieți 0751 400 300, vă stă la dispoziție, vă trimitem cartea aceasta. Dacă dumneavoastră nu o aveți sau dacă cunoașteți persoane care nu au carte în casa lor, cartea aceasta specială, Sfânta Scriptură, vă rugăm de asemenea să ne spuneți lucrul acesta. Vă mulțumim pentru că ne scrieți, pentru că ne sunteți aproape, pentru că ne trimiteți întrebări. 0751 400 300, vă stă de fiecare dată la dispoziție. Vă încurajez să ne trimiteți și mesaje vocale dacă vă este mai la îndemână lucrul acesta. Ne-ar plăcea tare mult să dăm glas mesajelor pe care le primim de la dumneavoastră. Așadar, sunt alături în ocazia aceasta de pastorul Eduard Călugăru, care este invitatul meu pentru a deschide Scriptura și pentru a afla ce are Dumnezeu să ne pregătească pentru ocazia aceasta.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Suntem pregătiți și pentru a răspunde întrebărilor din partea dumneavoastră, așadar urmează rubrica Întrebarea ta. Am primit din partea lui Antonio Cătălin următoarea întrebare: cum să înțelegem corect expresia slava singurului născut din Tatăl, din Ioan 1:14?
2: Aici textul acesta poate fi abordat în două feluri. Poate fi abordat că Domnul Hristos a fost născut din Tatăl undeva în veșnicie, nu știm când, de foarte mult timp. Și atunci se face o diferență dintre lucrurile create și el care este separat de creație, este născut din Tatăl. Deci nu a fost creat. Și apare și în crezul creștin: nu creat, ci născut. Nu făcut, ci născut. Ideea aceasta că Domnul Hristos, cândva în veșnicie, de foarte mult timp, cu foarte mult timp în urmă, a fost născut din Tatăl, este străină Bibliei. Prima dată, din datele pe care le avem, apare lucrul acesta în scrierile lui Origen, pe la anul 230 după Hristos, iar apoi ideea a fost preluată de Arie. Și în felul acesta apare Iisus Hristos ca un Dumnezeu mai mic. Adică e Dumnezeu, dar nu este veșnic, în sensul că are un început. Tatăl nu are început. Dar iată că Domnul Hristos are un început. Este deci un Dumnezeu, dar cu niște atribute puțin inferioare. A doua interpretare pe care am găsit-o este aceea că Domnul Hristos, având asumat întruparea în Betleem, este singurul care s-a născut. Aici, să zic, ar putea să intervină ideea că este născut din Duhul Sfânt, nu din Tatăl. Da, este născut prin Duhul Sfânt, dar Tatăl este cel care a condus toată lucrarea aceasta. Și spune că, Biblia spune că Tatăl era în Hristos. El este la fel ca Tatăl, deopotrivă cu Tatăl, de aceeași substanță cu Tatăl. Și s-a născut pentru a se întrupa în proiectul acesta legat de planul de mântuire. Eu sunt mai apropiat, sau foarte apropiat, de această interpretare pe care o găsesc biblică. El este singurul care, practic, s-a născut în felul acesta, cu dublă natură, și divină și umană.
1: Mulțumesc tare mult, apreciem întrebările dumneavoastră, ne provoacă. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, scrieți-ne opinia față de ceea ce dezbatem noi aici la Taine din Scripturi. Așteptăm de asemenea interesul dumneavoastră pentru Sfânta Scriptură. Dacă nu aveți această carte în biblioteca dumneavoastră, este doar un pas până o veți primi, dacă ne veți scrie că aveți nevoie de carte și doriți să o studiați. De asemenea, în perioada următoare pregătim pentru dumneavoastră un nou proiect, Academia Speranța se numește, unde putem să dialogăm și de asemenea putem să studiem împreună Sfânta Scriptură, dar toate la momentul potrivit. Este timpul să introducem subiectul din ocazia de față printr-o parte dintr-o rubrică realizată de colegii noștri de la Hope Discovery, în ceea ce urmează ca generic sub denumirea de argument.
3: Dezastre naturale, boli, războaie, le vedem tot mai des și ne întrebăm dacă sfârșitul este aproape. Din păcate, creștinismul a fost corupt de ideile păgâne cu care a fost mai tot timpul în contact. Iar înțelegerea despre ce declanșează sfârșitul lumii și când va avea loc a fost și ea contaminată de aceste idei. Dar ce spune Biblia despre sfârșitul lumii? Și care este singurul element care declanșează sfârșitul? Pentru început, te invit să citim cu atenție un pasaj în care Iisus însuși vorbește despre sfârșit. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Omul a fost constant ispitit de a lega sfârșitul de evenimente care nu țin de acțiunile lui, el fiind doar o victimă a ceea ce îi se întâmplă. Cu tremure, boli, războaie, asteroizi, însă Iisus spune, acestea nu sunt decât începutul durerilor. Nu vă înspăimântați. Dacă vine sfârșitul peste voi, nu din cauza aceasta va veni. Și Iisus continuă dezvăluind adevărata cauză. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Nu știu dacă ai observat, dar pasajul are o idee care se repetă aproape obsesiv. Răutatea omului, subliniată de Iisus într-o înșiruire parcă nesfârșită de verbe cu conotație negativă. Vor chinui, vor omorâ, vor urâ, vor cădea, se vor vinde, vor înșela, fără de legea se va mulți, dragostea se va răci. Iar urmașilor lui, Iisus le zice că vor trebui să aștepte și să rabde această răutate explozivă până la sfârșit.
1: Am revenit aici în platourile Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne sunteți aproape, ne ascultați, ne urmăriți chiar și pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. Dacă nu v-ați abonat, este timpul să o faceți. Un subiect complicat, dar de actualitate. Alături de mine este pastorul Eduard Călugăru. De-a lungul istoriei, mulți oameni au prezis sfârșitul lumii, dar niciodată exactă nu s-a împlinit până acum. Ce spune Biblia despre subiectul acesta?
2: Chiar expresia sfârșitul lumii te duce cu gândul la ceva negativ, nu pozitiv. Adică ceva se va întâmpla de rău ca să se sfârșească lumea. Și atunci răul asociezi cu războiul, cu molima, cu, eu știu, foametea, cu diverse lucruri. Iar Domnul Hristos, în intervenția pe care o are, de mai multe ori avertizează că această asociere ar putea să ne păcălească, pentru că ele vor veni de mai multe ori și sfârșitul nu se va întâmpla de fiecare dată.
1: Așa scrie și Matei, nu?
2: Da. Este periculoasă abordarea aceasta, dar nu, asta nu înseamnă că sfârșitul va fi unul, eu știu, în mare veselie. Dar sfârșitul trebuie să legăm de alte lucruri. Ce ne ajută foarte mult Biblia? Nu ne spăimântăm de lucruri pe care alții ar putea să le ia drept posibile, potențiale cauzele sfârșitului. Vine un meteorit și lovește pământul. Știm că nu va fi așa. Vine un război atomic și sfârșește pământul. Știm că nu va fi așa. Se va întâmpla ca toată planeta, din cauza, nu știu, încălzirii globale, să fie inundată și nu vom mai avea uscat. Nu este așa. Sau va fi atât de poluată încât trebuie să mergem pe Marte. Nu va fi așa. Deci toate scenariile acestea, pentru cel care crede Biblia, nu sunt valide. Noi știm că sfârșitul lumii înseamnă revenirea Domnului Hristos. Iar revenirea Domnului Hristos găsește o planetă cu oameni care o locuiesc și cu oameni care îl așteaptă.
1: Dar trebuie să ne pregătim pentru momentul ăsta?
2: Cu siguranță că aici intervine partea cea mai importantă. Nu este important, atât de important să știi data. Nici nu poți să afli. Ci este important să fii pregătit. Vedeți, subiectul acesta legat de sfârșitul lumii are două planuri. Este vorba de sfârșitul general a istoriei acestui pământ, nu al lumii, ci a istoriei pământului, în care cei credincioși sunt salvați și au o perspectivă, deci au un alt viitor.
1: O perspectivă a continuității.
2: O continuitate, dar nu în condițiile păcatului, ci mult mai bună.
1: Adică ceea ce era înainte de căderea omului în păcat, din Eden.
2: Poate chiar un pic mai bine decât atunci.
1: Da? Da.
2: Păi aceia nu puteau să părăsească pământul, de exemplu. Erau legați de pământ. Pe când cei mântuiți pot să călătorească în spațiu. Este un exemplu, dar sunt mai multe. Este însă altă dimensiune, dimensiunea în care sfârșitul înseamnă sfârșitul în care poți să alegi. Deci la nivel individual, timpul acesta în care poți să alegi într-o parte și în alta nu este la infinit, pentru că vine moartea. Unii zic, ba da, și după moarte poți să alegi, că spiritul se duce într-un loc, în sfârșit, sunt mai multe lucruri care se pot face, așa credeau și egiptenii, așa mai cred și unii creștini. Că după moarte mai poți să alegi ceva. Biblia spune foarte clar că după moarte cazul nostru ajunge la judecată, nu în altă parte. Deci nu trece vămile, nu ajunge, eu știu, în altă parte. Și atunci, singura oportunitate pe care o avem este viața aceasta. Dar Biblia avertizează ceva. Că nu trebuie să aștepți moartea, că nu știi când vine. Dar și în viață fiind, e posibil ca să ajungi într-o situație în care nu mai poți să faci alegerile potrivite. Deci, Biblia spune în felul următor, cât timp se zice astăzi, adică cât ai posibilitatea, cât ai, eu știu, capacitățile, cât există harul acesta, invitația din partea lui Dumnezeu, alege ce este bine.
1: Adică atunci când vorbim despre sfârșit, nu trebuie să ne gândim doar la nivel macro, ci să ne gândim și la nivel individual.
2: Cred că e mai important, până la urmă, să știu sfârșitul meu decât sfârșitul planetei.
1: Păi și mântuirea este personală.
2: Și mântuirea este strict personală, da.
1: Matei 24:6, voi veți auzi de războaie și vești de războaie, sunt cuvintele Domnului Iisus. Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Avem război la graniță, în alte părți bocnește războiul, liderii politici tot încearcă să găsească pacea și se bat cu pumnul în piept la capitolul ăsta, dar se pare că lucrurile sunt departe de a fi realizate. Ce ne învață acest verset despre perspectiva corectă asupra evenimentelor din jurul nostru?
2: Am văzut de curând, acum câteva zile, am văzut o hartă foarte interesantă. Harta era legată de timp. Deci ultimii, nu știu, sute de ani, mai știu exact cât era, cred că de la 1600 mai departe. Și erau colorate perioadele cu roșu, perioadele de război, și cu albastru, cred, perioadele de pace. Foarte interesant să vezi harta aceasta. În Europa, mă refer, cât timp am avut de pace și cât timp am avut de război. Interesant este că perioada cea mai lungă a fost după al doilea război mondial, până când a început războiul din Ucraina, 70 ceva de ani de pace. Cea mai lungă perioadă pentru Europa. Biblia spune că războiul va ține până la sfârșit. Adică nu va exista o perioadă în când războiul să lipsească de pe globul pământesc și mai ales să fie o perioadă lungă. Pentru că pacea vine de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu aduce binele. Cel rău aduce război, conflict și așa mai departe.
1: Tensiune, nesiguranță, incertitudine.
2: Mai este un lucru la care m-am gândit. Aș face o paralelă dintre subiectul acesta și cel legat de botez. Vedeți, Biblia afirmă foarte clar despre botez. Botezul ține de un legământ personal. Nu te poți boteza în grup. 20 de inși odată, acum ne lăsăm în apă și am fost botezați. Nu, personal este legământul acesta cu Dumnezeu. La fel și aici, mântuirea este personală. Nu suntem mântuiți în grup. Eu dacă fac parte dintr-o țară creștină, nu o să fiu mântuit și eu. ai nu țară, poate un oraș creștin sau o familie creștină.
1: Adică atunci când Dumnezeu va decide gata cu pământul ăsta să intru și eu cu ceilalți odată.
2: Păi, dacă am fost pe aici pe lângă cei buni, sunt unii oameni care vin la biserică, vin și ei. Și când am avut surprize de felul acesta, să descoper oameni care vin la biserică ani de zile și când să-l întreb unde ești, ești botezat, să aflu că nu-i botezat nicăieri. Și cum? Vii aici și nu te-ai botezat? Nu! Nu ar trebui să faci pasul ăsta. Adică spuneți faptul asta că ești acolo.
1: Spuneți asta în contextul în care lumea este într-o continuă incertitudine și până la urmă ar trebui să ne gândim la noi mai degrabă la nivel personal decât să ne gândim la evenimentele care se întâmplă în jur pe care oricum nu prea putem să le schimbăm.
2: Observați aici un lucru că...
1: Apropo de ideea asta a pregătirii pentru momentul sfârșitului de pe planeta
2: este, asta. Este ideea aceasta măreață în care noi suntem chemați să salvăm omenirea.
1: Mesia.
2: Foarte frumoasă.
1: Da, să
2: foarte
1: frumoasă. Este un adevărat concept în ultima vreme
2: e
1: a unor
2: frumoasă.
1: Lideri care consideră că sunt Mesia ce aduc...
2: Dar și personal să știți că apar astfel de mesaje. Tu ești chemat să faci lumea mai bună. Tu ești chemat să salvezi lumea. Nu, noi suntem chemați în primul rând să ne salvăm pe noi. Adică nu în sensul că noi suntem salvatorii noștri, ci noi suntem cei care decidem pentru salvarea noastră sau nu.
1: Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Am citat din 2 Petru 3:10. De ce subliniază Biblia ideea sfârșitului ca venind pe neașteptate?
2: Sfârșitul vine diferit decât îl anticipăm noi și îl așteptăm noi. Adică dau exemplu acesta cu potopul, că este mai ușor pentru cineva familiarizat cu Biblia să înțeleagă. Oamenii de la potop au crezut că nu este adevărată ideea aceasta, că o să vină atât de multă apă, nu ploase niciodată și va acoperi tot pământul și trebuie să refugieze în barcă. Unii au zis, nu-i nimic și dacă vine apa asta, nu vine deodată. Trebuie să picure, să curgă apă. Avem timp, suntem lângă corabie. Ne urcăm în corabie și intrăm. S-a întâmplat însă un lucru, că atunci când au vrut să intre, au constatat un lucru pe care nu l-au anticipat, că ușa închisă. Adică, vedeți, mântuirea nu ține de lucruri în care vreau să scap de, eu știu, o pedeapsă sau de, eu știu, o situație negativă și intru în corabie ca să scap de potop. Nu, mântuirea este să-L cunoști pe Domnul Hristos și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Nu este să scapi de niște consecințe, de niște urmări. Eu știu, este o criză, da? Și atunci, ca să evit criza, eu trec de partea lui Dumnezeu, că cine știe, poate că Dumnezeu se va îngriji și va curge pâine din cer. Și voi, nu, mântuirea nu este aceasta. Mântuirea înseamnă cu totul altceva. Și decizia pentru, asta ne avertizează Biblia, decizia pentru mântuire iau în timpul când poți să o iei. Pentru că vine momentul, a fost momentul pentru Saul, a fost momentul pentru Iuda. Sunt alte cazuri în Biblie. Când vrei să iei și nu mai poți să iei această hotărâre. Pentru că o iei din frică, o iei din teamă, o iei ca să eviți niște...
1: Nu vă văd foarte îngrijorat de ce se întâmplă în jur. Apropo și de ceea ce citeam în Scripturi față de momentul revenirii Domnului Hristos, care, deși va fi glorios, va fi anticipat de anumite evenimente nepotrivite, neplăcute, așa cum sunt unele dintre cele pe care le trăim astăzi, suntem contemporan cu ele. Credeți că Iisus este mai aproape?
2: Sunt sigur că e mai aproape și sunt sigur că vremurile din apropiata revenirii a Domnului Hristos vor fi foarte rele. Dar Biblia vorbește despre două
1: liniștit.
2: Categorii.
1: Vă văd destul de liniștit.
2: Două categorii vorbește Biblia. Spune așa, în Luca, ce oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Da? Așteptate pe pământ. Dar cine? Oamenii. Nu poporul lui Dumnezeu. Adică cine cu Dumnezeu? Nu își va da sufletul de groază, ci se va bucura că vine Domnul Hristos. Adică sunt două perspective.
1: Două perspective.
2: Când ai perspectiva vieții veșnice și Domnul Hristos care vine, te bucuri de asta. Când nu ai nimic, când totul se sfârșește, normal că te îngrijorești.
1: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul, sunt cuvintele Domnului Iisus din Matei 24:14. Ce înseamnă concret acest această constatare a Domnului Iisus.
2: Domnul Hristos face aici o prorocie, o profeție, că înainte să vină El, înainte să se întoarcă, toți oamenii vor avea acces la revelația aceasta, descoperirea lui Dumnezeu directă prin Sfânta Scriptură. Nu doar cea generală, ci specială, specifică prin Sfânta Scriptură. Oamenii vor avea posibilitatea, accesul la această informație. Nu înseamnă că toți o vor primi, că spune spre mărturie. Adică oamenii vor putea să cunoască, vor putea să citească, să iau o hotărâre într-un fel sau altul, dar vor avea această libertate.
1: Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Am citat tot Matei de data aceasta, versetul 42 din capitolul 24. Cum ne învață acest verset să ne pregătim pentru revenirea Domnului Iisus?
2: Versetul acesta vine după câteva scene care sunt date aici. Doi oameni vor fi la câmp sau două femei vor fi la magazin, la moară, nu știu, la magazin. Mai pe înțeles, nu?
1: Da, contextualizăm.
2: Da, doi dorm în același pas, o soție, că e o relație legitimă din ce înțeleg aici. Și spune, unul va fi luat, unul lăsat. E foarte interesant aici un aspect la care noi nu ne gândim. Biblia vorbește despre o judecată înainte de Advent. Adică înainte,
1: adică înainte Hristos, de revenirea Domnului Iisus.
2: Există o judecată. Și pasajul vorbește despre faptul că această judecată cu privire și la cei morți, dar într-o zi și la cei vii, se desfășoară fără știrea noastră. Noi trebuie să fim pregătiți, fie că se încheie viața printr-un accident sau, nu știu, din cauza bătrâneții sau, nu știu, din alt motiv, da? Se încheie viața, fie că la un moment dat, nu știm când, Dumnezeu va începe să judece pe cei vii. Adică ești pregătit, pentru că nici judecata și nici mântuirea nu este colectivă, ci este individuală.
1: Dar
2: tu vei fi judecat.
1: Ce rost are, sau care este rolul Duhului Sfânt în contextul acesta, dacă, sau al Harului mai degrabă, în contextul în care totul ar ține de noi pentru mântuire?
2: Rolul este foarte clar biblic. Noi putem să luăm decizii pentru bine, pentru Dumnezeu, doar sub influența Duhului Sfânt. Orice lucru bun vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Deci orice. Dacă un om se interesează de Biblie, dacă un om ascultă emisiunea aceasta, nu este ideea lui, nu este pornirea inimii lui, ci este Duhul Sfânt care pregătește lucrurile și îl doar răspunde, adică este călăuzit. Când lucrul acesta se blochează sistematic, Duhul Sfânt începe să retragă. Dacă nu este primit o dată de 10 ori, el începe să retragă. Și aici există pericolul că atunci când vine momentul acela, îți dai seama că nu mai poți să alegi. Biblia vorbește și despre cazurile acestea. Zice, atunci, la sfârșit, oamenii își vor da sufletul de groază și vor face ceva. Vor alerga de la o mare la alta, de la capătul pământului la celălalt, căutând cuvântul vieții, pâinea vieții. Și nu vor găsi. De ce? Că o caută. Pentru că este un timp când poți să o găsești și un timp când nu mai poți să o găsești.
1: Acum este un timp în care poți găsi?
2: Personal sunt convins de lucrul acesta, da.
1: 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Încă există timp de har, așa cum spunea pastorul Călugăru, pentru a descoperi ce dorește Dumnezeu din partea fiecăruia dintre noi. Poate că este timpul să ne aplecăm mai mult asupra Sfintei Scripturi. Dacă nu aveți acasă Sfânta Scriptură, vă invit să ne scrieți la numărul afișat pe ecran, astfel încât să o puteți primi. Dacă ne ascultați la radio, vă reamintesc, 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Spuneți-ne dacă vă doriți o Biblie, vă vom trimite cu cel mai mare, cu cel mai mare drag. Mergem spre dileme pe scurt. Domnule pastor Călugăru, aveți posibilitatea să vă alegeți pe unul dintre cele două cufere pentru momentul acesta.
4: Să ne uităm.
1: Mergem în cu cel care are numărul 1. Vă rog, citiți cu voce tare.
2: Ce impact are gândul sfârșitului asupra modului în care îți treci viața de zi cu zi?
1: E panică? N-am văzut când am discutat despre subiectul acesta.
2: Nu, panică nu este. așa, un gând pe care l-am auzit și îmi place, gândul acesta spune, când faci un lucru, să-l faci ca pentru Dumnezeu, durabil, trainic, ca pentru mii de ani. Dar să fii pregătit pentru întâlnirea cu Domnul Hristos ca și cum ar veni astăzi. Și cred că lucrul acesta exprimă foarte bine prioritățile. Adică să fii pregătit astăzi, să dai lui Dumnezeu prioritate în viața ta. Să-i acorzi locul întâi în viața ta. Nu să amâni. Cred că aici se duce o bătălie foarte puternică în viața fiecare dintre noi, zilnic. Cine are prioritate? Dumnezeu sau interesele vremelnice, trecătoare? Vă lucrul acesta foarte des, să știți. E nevoie să faci anumite lucruri, ai nevoie de voluntari, că lucrezi cu voluntari de multe ori. Și unul s-a îmbolnăvit, altul s-a întâmplat nu știu ce. Și îți dai seama că uneori, cel puțin la modul în care percep lucrurile, putea să fie o prioritate făcută, adică mai apăsată într-o direcție. Noi, de fapt, dăm niște examene, cred, dar sfârșitul acesta, așa cum îl putem percepe, poate să însemne și o delăsare, pentru că Biblia spune că mulți au fost invitați la ospăț și când a venit momentul, unul...
5: Au găsit motive.
2: Da. A refuzat invitația că cumpărase un ogor și așa mai departe. Cred că perspectiva aceasta ține de priorități, în primul rând, astăzi.
5: Vă mulțumesc tare mult, a fost alături de mine pastorul Eduard Călugăru într-o dezbatere simplă, ci una destul de profundă. Am încercat să răspundem întrebări, ești pregătit pentru sfârșitul lumii? Sunt tare curios care este opinia dumneavoastră despre subiectul acesta. 0751400300 vă stă la dispoziție, aștept mesajele dumneavoastră scrise sau chiar vocale. Am să rezum dezbaterea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, să rămânem ancorați de Sfânta Scriptură și să avem speranța reîntâlnirii cu El cât mai curând. Vă dau întâlnire în ocazia viitoare prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. El să ne poarte de grijă fiecăruia. Nu uitați, bătălia pentru Biblie s-a mutat din studioul nostru în casele dumneavoastră. Domnul să fie Cel care să ne inspire să luăm deciziile cele mai potrivite.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că avem din nou ocazia să studiem din Sfânta Scriptură. Continuăm astăzi să discutăm pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Mântuitorul era înconjurat de o mare mulțime de oameni. Era cu câteva zile înainte de crucificare. Luca prinde în scrierea sa această realitate. Noroadele erau adunate cu miile, atât de mulți încât se călcau unii pe alții în picioare. Ca de obicei, Mântuitorul învăța noroadele. Le vorbea astfel încât să înțeleagă. În ce privește subiectele, Domnul Hristos le-a vorbit despre aluatul fariseilor, despre făgăduința revenirii sale, despre prigoana pe care o suportă cei credincioși, despre nevoia de a-L mărturisi pe Domnul Hristos înaintea mulțimii, despre păcatul împotriva Duhului Sfânt și acestea sunt adevăruri pe care Mântuitorul le-a spus prin care învăța noroadele. În această ocazie, o liniște solemnă parcă domnea în acele clipe, parcă mulțimea aștepta o învățătură specială din partea Domnului Hristos. Dintr-o dată, această liniște, încărcată de prezența Duhului Sfânt, este tulburată, îngăduiți-mi să zic așa, de o voce din mulțime: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Pasaj descoperit în Luca, capitolul 12, versetul 13. Aș dori ca în cadrul emisiunii de astăzi să înțelegem răspunsul Domnului Hristos la această inițiativă.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bun găsit din nou și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, am discutat și în emisiunea de data trecută și încercăm să dezbatem și astăzi înțelesul a ceea ce Domnul Hristos dorește să ne învețe prin pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Toată discuția pleacă de la această inițiativă a cuiva din mulțime care, într-o liniște așteptătoare a cuvântului Mântuitorului, străbate această liniște cu această cerință. Învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea. Cum răspunde Domnul Hristos?
1: Acest pretext este foarte interesant pentru că, de fapt, parabola pe care o spune Mântuitorul este legată de această întrebare. Generatorul parabole este, de fapt, această întrebare. Învățătorule, spune fratului meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este greșeala acestui om de a nu pune o întrebare, ci de a cere sau de a impune o soluție. El nu întreabă, Mântuitorule sau Învățătorule, ce soluție ai la problema mea cu fratele meu? Eu am o problemă cu pământul. Nu mă înțeleg cu fratele meu cu pământul pe care l-avem moștenire. E foarte interesant că Mântuitorul trece dincolo de cerință și merge la cauza acestei neînțelegeri. Și Mântuitorul spune așa, versetul 14. Omule, a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, și aici foarte important, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. De aici se subînțelege că Mântuitorul își dă seama de situația în care se află omul acela și spune, omule, tu nu ai problemă cu pământul, ci ai problemă cu dragostea față de pământ, cu atașamentul față de pământ. Tu iubești pământul mai mult decât îl iubești pe fratele tău. Trebuie să fim realiști, să recunoaștem că trăim într-o lume în care foarte multe tribunale sunt asaltate zilnic de procese legate de pământ. Așa ca o glumă spunea un judecător, zice, eu nu înțeleg cum nu puteți voi trăi de la atâta pământ, de la hectare de pământ, când noi trăim doar de pe hat. Da. E o problemă reală. Oamenii simt că a avea este extrem de important, dar uită că mai important decât a avea este a fi. Și Mântuitorul spune, mai întâi fii frate cu fratele tău și după aceea problema averii se va rezolva cu fratele tău. Dacă tu nu cauți avantajele materiale, și din punct de vedere spiritual, chiar Mântuitorul spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vor veni de la sine, pe deasupra. Adică Dumnezeu se va ocupa de celelalte probleme dacă tu vei căuta mai întâi relația cu Dumnezeu și relația cu celălalt. Deci, repet, pretextul acesta este foarte important. Parabola omului bogatului căruia i-a rodit țarina pleacă de la această neînțelegere între doi frați.
0: Foarte interesant faptul că acest om care ridică această cerere sau această pretenție către Domnul Hristos, în loc să se gândească la învățătura pe care Mântuitorul o rostea, privitoare la împărăția lui Dumnezeu, în loc să-și lase inima să fie motivată de prezența Duhului Sfânt care îndemna la pocăință, el parcă era absent, parcă nici nu era acolo cu mintea. Mintea lui era la disputa cu fratele său. Credeți că această cerință din partea acestui om care a venit și a ridicat către Domnul Hristos această nu întrebare, această dorință, credeți că este o ocazie în care el recunoaște autoritatea Mântuitorului sau s-a folosit de această autoritate și ar fi dorit să se folosească de această autoritate pentru a-și ajunge un scop egoist în sine?
1: Foarte interesantă această întrebare și răspunsul la această întrebare este cheia situației în care ne aflăm. Dacă citim puțin mai sus, Mântuitorul vorbește despre faptul că nu ar trebui să ne temem de ceea ce se întâmplă cu trupul nostru. Nu vă temeți de ceea ce ucid trupul, spune versetul 4. versetul 5 spune, nu vă temeți de ceea ce se va întâmpla cu voi, pentru că sunt vrăbiile care Dumnezeu are grijă de ei. Versetul 7 spune, perii din cap vă sunt numărați, nu vă îngrijorați, nu vă temeți, temeți-vă doar de relația cu Dumnezeu. Interesant! Mântuitorul în acest context vorbește despre suflet și relația cu Dumnezeu și vine omul acesta materialist în contextul acesta și spune, dă cu bâta în baltă, cu alte cuvinte, și spune, Doamne, vreau să-mi împarți pământul. Ai autoritate? Această cerere seamănă foarte bine cu cererea mamei fiilor lui Zebedei, care spune, Doamne, ești învățătorul, da, ești mântuitorul, da, bun. Poruncește ca cei doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga. Și Mântuitorul, ca și în contextul acesta al parabolei bogatului căruia i-a rodit țarina, spune, dar nu-i treaba mea asta. Nu-i treaba mea nici să împart pământul. Păi și atunci? Nu-i treaba mea nici să hotărăsc cine stă la stânga și la dreapta în cer. Păi și atunci? Pentru că Mântuitorul spune, lucrurile astea sunt lucruri egoiste, neimportante. Mântuitorul spune, mai degrabă te-ai lupta să fii în cer, că dacă ești în cer, nu contează că ești la stânga sau la dreapta. Că în cer nu o să fie clasa economic și clasa business. În cerul nu o să fie teren mai scump și teren mai ieftin. Nu, în cerul nu contează unde ești, că ești la stânga, că ești la dreapta, să fii lângă Mântuitorul. În acest context, Mântuitorul spune, măi omule, înțelege că cea mai importantă problema ta nu-i pământul, ci relația cu fratele tău, iar eu ca autoritate nu mă bag în problema pământului, care e o treabă pământească, am folosit jocul acesta de cuvinte, ci mă bag în problema sufletească, pentru că eu sunt Dumnezeu care vrea să vindece întâi sufletul. Eu vreau să-mi impun autoritatea în acest domeniu al relației. Iubiți-mă pe mine și iubiți-vă unii pe alții.
0: Nu că nu avea autoritate. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, pentru că Dumnezeu este creatorul lui Iisus Hristos. Prin Domnul Hristos a făcut tot ceea ce există. Deci nu că nu avea autoritate, nu că nu putea să-și o folosească. Însă Domnul Hristos nu intră într-o astfel de capcană care să hrănească egoismul, invidia și ura dintre cei doi frați. Domnul Hristos a dorit să vindece. Și de aceea avem această parabolă a omului căruia i-a rodit țarina. Este adevărat că în spatele fiecărei parabole, Mântuitorul avea și o anumită realitate întâmplată de la care prezenta aceste parabole. Deseori vorbea din ceea ce se întâmpla sub ochii lor, pentru că omul, trecând pe lângă smochinul neroditor, pe lângă țarina în care semăna sămânța semănătorul, sau alte ocazii, pilda oi rătăcite sau păstorul cel bun, își aducea aminte de învățătura Domnului Hristos. Domnule pastor, ce dorește Mântuitorul să ne învețe pe noi, cei din secolul 20, prin această pildă, prin această parabolă?
1: Citesc din nou ceea ce spune Mântuitorul. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva, foarte interesant, și aici referirea nu e doar cu privire la viața aceasta pe care o trăim acum, viața veșnică, pentru că asta urmărea Mântuitorul, viața veșnică nu stă în belșugul avuției lui. Aduceți-vă aminte de un om care vine într-o zi, un om cu bani, vine într-o zi la ucenici și spune, am bani, cât vreți, dați-mi și mie Duhul Sfânt. Și care a fost răspunsul? Șocant. Șocant chiar. Banii tăi să piară împreună cu tine, ca ce ai crezut că poți să cumperi pe Dumnezeu. Duc lucrurile la extrem, cu bani. Care este ideea, lecția? Mântuitorul spune așa, să nu care cumva să-ți treacă prin cap ideea că pentru că ai vreun avantaj înaintea lui Dumnezeu, pentru că ești mai avut, ai vreun avantaj în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și lucrul acesta este scris clar. Adică, viața omului nu stă în belșugul avuției lui. Țineți cont de lucrul acesta. Am întâlnit oameni bogați, nemulțumiți. Și am întâlnit oameni săraci, mulțumiți. într-o ocazie am luat cu mine niște tineri și am dus într-o familie extrem, extrem de săracă. Și din discuții, scopul pe care îl urmăream era să-i fac pe acei tineri să înțeleagă că banul nu are valoare. Și din discuții cu acea familie, oamenii mi-au spus: domnul pastor, să știți că suntem mulțumiți cum avem și cu ceea ce suntem. În schimb, peretele era crăpat, se vedea afară, acoperișul înăuntru curgea apă și aveau câteva lighene când ploua ca să nu ajungă apa, să nu ude totul. Și știți ce mi-au zis tinerii după ce s-a terminat vizita aceea? Au zis, zice, niciodată n-am crezut că pot fi oameni extrem de săraci, mulțumiți, în timp ce noi avem și suntem nemulțumiți. Viața omului, spune Mântuitorul, nu stă în ce are, ci în ceea ce este. Pentru că bogăția sufletească este mult mai importantă, iar bogăția materială pălește în fața bogăției sufletești. Spune Pavel, în timp ce stă în închisoarea Mamertinii, în frig, în niște condiții extraordinare, spune, sunt mulțumit cu starea în care mă aflu. Ori asta e șocant, să înțelegi că nu bogăția te face fericit și mulțumit.
0: Foarte frumos răspunde Domnul nostru la această inițiativă, la această cerere. Putea să-i zică și lui pe față, fățarnicule, sau tu ești nebunul din parabolă. Însă Mântuitorul rostește o parabolă ca omul să înțeleagă. Deci Mântuitorul nu distruge personalitatea, Mântuitorul nu scoate sau nu evidențiază păcatul din inima omului, ci prezintă adevărul într-o așa măsură încât adevărul să ajungă la inima omului. Și totuși, etichetarea Mântuitorului către acest bogat căruia i-a rodit țarina, personal mi se pare un pic prea puternică, da? Îl numește și nebun și apoi zice, în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Haideți să vedem un pic modul de manifestare a acestui om din parabolă, care îl conduce pe Mântuitorul să-l eticheteze în acest fel. Cum se manifestă un astfel de om care se așează în mod conștient într-o poziție contra binecuvântărilor lui Dumnezeu sau contra lui Dumnezeu?
1: Așa cum am vorbit și în emisiunea trecută, doar continui firul ideii, trebuie să înțelegem că Mântuitorul nu îl face nebun gratuit pe acest om, ci, așa cum s-a spus, este rezultatul unei atitudini. Omul acesta, și acum citesc ce spune omul, iată ce voi face, versetul 18, îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Subliniez, bunătățile sunt ale mele. Dar de unde? Psalmistul spune, nebunul zice nu este Dumnezeu. Deci, dacă nu există Dumnezeu, sunt ale mele. Dacă ar fi Dumnezeu, și de aceea îi se spune nebun, dacă ar fi Dumnezeu, omul ar fi putut să spună în contextul acesta toate bunătățile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Le strâng, le pun, le depozitez, iar apoi le împart. Văd eu când, cum. Dar în primă instanță, ca să nu rămână de izbeliște, bunătățile pe care mi le-a dat Dumnezeu, eu le strâng. Dar el nu spune așa, ci spune bunătățile mele. Și al doilea lucru, el își zice lui, voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți, care sunt ale mele, subliniez lucrul acesta, strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Atenție! Ce credeți? Acest bogat, dacă Dumnezeu nu l-ar fi judecat deloc și l-ar fi lăsat să-și vadă de treaba lui, anul următor n-ar mai fi pus în pământ greu?
0: Ba da! Sigur.
1: Bun, dar el atenție ce spune. Că e șmecher și mincinos în esență. Spune așa, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Adică Dumnezeu i-a dat recoltă nu pentru un an, nu pentru doi, nu pentru trei, ci pentru mulți ani. Spunea cineva că în limba ebraică și în limba greacă, în cultura aceea, până la trei numărai, după aceea spuneai mulți. Deci înseamnă că erau cel puțin patru ani recoltă quadruplă, ca să zic așa, cel puțin. Și omul zice, eu ce fac? Am pus recolta în hambare și după aceea nu mai muncesc, spune, că se va odihni. Bun, Dumnezeu nu l-ar fi judecat dacă ar fi zis după aceea 4 ani de zile nu mai muncesc. Ci judecata lui Dumnezeu apare pentru următoarele 3 cuvinte. Mănâncă, tu, adică eu mănânc, ceilalți nu mă interesează. Beau, adică eu mănânc și beau, nu ceilalți. Înveselește, nu înveselește-i pe alții, ci eu mănânc, eu beau, eu mă înveselesc. Și ceilalți? Aici e problema. Dumnezeu n-a putut rezista egoismului feroce care era în omul acesta. În timp ce tu mănânci și bei, în timp ce tu te înveselești, te distrezi, oamenii mor lângă tine. Asta e nebunie.
0: Din păcate, filozofia lumii în care trăim sau nebunia lumii în care trăim, în timp ce mii de copii trec în fiecare zi la culcare fără să fi mâncat și azi și ieri și l-alteri nimic, în timp ce sute de copii în fiecare seară mor de foame, alții au această atitudine, mănâncă, bea, înveselește-te. Dumnezeu chiar condamnă aceste lucruri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E timpul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm un pic ce rol are dărnicia în viața noastră de zi cu zi. Deci nu niște fapte mărețe care le-ai făcut odată și ai chemat și televiziunea să te filmeze și radio să te înregistreze și toate ziarele să știe lumea ce ai făcut tu, ci dărnicia ca principiu de viață pe care noi suntem chemați, invitați, învățăm din ceea ce a spus Domnul Hristos să practicăm în fiecare zi.
1: Dărnicia n-am inventat-o noi. Și ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l subliniem. Dărnicia a inventat-o Dumnezeu. Spune puțin mai încolo Mântuitorul așa: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Versetul 23. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Și versetul 24, că aici vorbim de dărnicie. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, nici n-au cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Expresia aceasta este superbă. Dumnezeu dă, Dumnezeu hrănește. În Sfânta Scriptură spune că prea iubiților lui Dumnezeu le dă pâinea ca în somn, nu în somn.
0: Nu dormim.
1: Adică nu, să nu cădem în extrema cealaltă. Biblia spune cine nu muncește să nu mănânce.
0: 6 zile să lucrezi, să-și faci totul.
1: Corect, porunca așa spune. Dumnezeu dăruiește în condițiile în care omul își face partea lui. Dumnezeu e darnic. Trebuie subliniat lucrul acesta. Am vorbit emisiunea trecută despre faptul că Dumnezeu pune la încercare pe bogatul, care în contextul acesta e nebun, să vadă, ți-am dat recoltă pentru 3, 4, 5 ani. Tu ce faci cu ea? Ești darnic? Ești dispus să oferi din binecuvântările tale? În cartea Calea către Hristos, Ellen White vorbește despre faptul că Dumnezeu a pus la dispoziția noastră plantele, copacii, pentru a oferi. Pomii au fost creați de Dumnezeu pentru a da fructe. Legumele, cerealele, Dumnezeu le-a creat pentru a se oferi nouă. Și în tot universul lui Dumnezeu, spune Ellen White, există legea aceasta a oferirii. Dumnezeu s-a dat pe sine însuși și a dat. Ori noi oamenii, spunea cineva, de ce avem mâinile tot timpul orientate spre noi, palmele? Ca să strângem, să adunăm. Ei, Dumnezeu aici intervine și spune, oprește-te. Fii dispus să dăruiești. Și vreau să citesc legat de acest lucru un sfat pe care Dumnezeu îl dă în Levitic 23:22. Foarte interesant acest verset. Când veți secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ce e foarte interesant? Să lași. Pe când omul acesta din parabolă, în versetul 18, spune, voi strânge toate roadele. Șocant. Deci Dumnezeu îi spune, și practica era ca 10% cel puțin din recoltă să fie lăsată pe câmp, acest om spune, am hambarele pline, hai să las 20%. Ce frumos ar fi fost.
0: Ce frumos ar
1: nu,
0: fi
1: nu,
0: fost.
1: Nu, spune, eu strâng grad tot, să nu rămână nimic nimănui. De asta Dumnezeu îi spune nebunule. De asta, pentru că omul acela nu gândește nici măcar o secundă că în jurul lui există atâția muritori de foame.
0: Și nici măcar nu-și apleacă sufletul înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări. Aș vrea să mă opresc o secundă aici, vorbind despre dărnicie, dărnicia de fiecare zi sau ca o practică. Dărnicia vine și în urma unui simțământ de mulțumire. Ori la acest om din parabolă nu vedem nicio umbră de mulțumire, niciun cuvânt. Domnul Hristos nu aduce discuția acolo încât să spună, măi, acest bogat a mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce primise. Și aici se introduce o întrebare. Este introdusă o întrebare. Sau dacă vreți, vrând nevrând, ne lovim de o întrebare. Ce rost are mulțumirea sau recunoștința în viața noastră atunci când primim aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu? Sau cum ar trebui să fim în față cu aceste binecuvântări?
1: Iacov, în capitolul 2, spune: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice dar desăvârșit și orice lucru bun este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Toate binecuvântările vin de sus. Întrebarea mea este: de ce când ai binecuvântare tu te uiți în jos în loc să te uiți în sus și să spui: Doamne, îți mulțumesc că ai făcut pământul să rodească? Pentru că până la urmă, citesc textul biblic, Dumnezeu dă soare peste cei buni și peste cei răi. Te-a costat pe tine soarele? Nu. Ploaia pe care o dă Dumnezeu, te-a costat pe tine? Nu. Substanțele nutritive pe care le conține pământul, le-ai pus tu acolo? Nu, le-a pus Dumnezeu. Până la urmă urmei, tu da, e adevărat, ai arat, ai discuit, ai semănat, ai prășit, dar baza este dată de Dumnezeu, că degeaba ai fi făcut lucrările acelea dacă Dumnezeu n-ar fi dat binecuvântarea Lui. Și în cazul acesta, parabola e foarte clară. Dumnezeu este Cel care a făcut să rodească țarina. De aceea Dumnezeu îl trage la socoteală, pentru că spune: stai că binecuvântarea e de la mine, nu e a ta. Sau nu e doar a ta, mai corect spus. Eu ți-am dat ca să dai. Și în parabole există un gând care spune: a primi pentru a da. Aceasta e cea mai mare binecuvântare. Să nu-ți strângi mâna, ci să-ți deschizi mâna. Biblia spune că Dumnezeu își deschide mâna și hrănește plantele, hrănește animalele, hrănește pe om. Aici e problema reală. Și cred că aici e răspunsul la întrebare. Atitudinea pe care o ai tu față de nevoiaș e problema.
0: Și aceasta va da naștere la cuvânt de mulțumire și din partea celui care primește. Tu îi mulțumești lui Dumnezeu că ți-a oferit, ți-a dat, te-a binecuvântat, îți deschizi mâna față de semenul tău și la rândul lui, acest om care este nevoie sau era nevoie, în alte cuvânt de mulțumire la adresa lui Dumnezeu.
1: Cu alte cuvinte, tu ai întrerupt lanțul mulțumirii. Da. Adică tu ai oprit la un moment dat mulțumirea celui care s-a rugat ca Dumnezeu să-i dea binecuvântări, i le-a dat prin tine, dar tu, nedându-i tu nimic lui, ci ținând doar pentru tine, ai oprit lanțul.
0: Nu degeaba Mântuitorul îl etichetează, zice: nebun, ai lucrat fără Dumnezeu, ai lucrat fără de lege, ai vorbit doar cu tine însuți, îți zicea în inima ta. De fapt, aici sunt mai multe categorii. Cei care îl întreabă pe Dumnezeu, dar decid ei ce să facă cu binecuvântările lui Dumnezeu. Îl întreabă pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu le vorbește, dar ei fac tot după datină sau după tradiție. Sau ce e mai rău, își propun să facă ceva pentru Dumnezeu sau în favoarea lui Dumnezeu sau poate pentru o viață de sfințenie, de credincioșie, însă rămân numai cu această dorință. Ori există o vorbă din popor care zice: drumul spre iad este pavat cu dorințe bune. Da? Numai că omul merge în direcția, fără să se oprească, vă rog.
1: Să nu uităm că, inclusiv în cazul lui Lucifer, Biblia spune că tu ziceai în inima ta: mă voi sui. Spiritul acesta al egoismului, pornit din inimi nerenăscute, din inimi nebune, este spiritul diavolului. Și de aceea Dumnezeu îi spune: nebunule, îți vei pierde sufletul în noaptea asta, pentru că tu ai fost egoist. Tu n-ai vorbit cu mine, tu n-ai vorbit cu cei din jur, tu n-ai vorbit despre oamenii care trăiesc lângă tine și care au mare, mare, mare nevoie de tine.
0: Și acum, cât de frumos vorbește Scriptura despre acei oameni care fac planul împreună cu Dumnezeu. Da? Despre acei care slujesc împreună cu Dumnezeu, despre aceia care pășesc împreună cu Dumnezeu. Și îngăduți-mă, domnule pastor, să vă întreb: ce ar fi însemnat pentru acest bogat care a fost binecuvântat de Dumnezeu să facă planul împreună cu Dumnezeu? Cu alte cuvinte, ce înseamnă a plănui după planul lui Dumnezeu? A lucra după un plan divin, după dorința lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu? Haideți să îngăduiți-mă un pic așa să rescriem această pildă în sens pozitiv, adică omul ar fi intrat în planul lui Dumnezeu și ar fi primit această făgăduință, fericitule, sau această etichetă, binecuvântatule. Haideți, încercați un pic să... Ce înseamnă acest plan divin?
1: Îmi place jocul acesta, să schimbăm sensul parabolei în direcția cea bună. Primul lucru, omul ar fi trebuit să spună: Doamne, de la tine am primit. Asta
0: mulțumesc,
1: e primul
0: Doamne.
1: Lucru. Îți mulțumesc. Deci, atenție, cel mai important lucru atunci când primești este să spui mulțumesc. Să nu crezi că ți se cuvine. Deci, să zicem că omul acesta ar fi privit spre cer și ar fi zis: Doamne, așa de mult îți mulțumesc că mi-ai dat atât de multe grâne anul acesta și dacă tot mi-ai dat, te rog să-mi spui și ce să fac cu ele. Aduceți-vă aminte de Saul din Tars, care mergea pe drumul Damascului și Dumnezeu îi se descopere. Și prima întrebare pe care o pune Saul pe drumul Damascului este: Doamne, ce vrei să fac? Dacă nebunul acesta ar fi fost înțelept, ar fi trebuit să zică: Doamne, și acum ce fac? Ce fac cu grâul ăsta? Și Dumnezeu i-ar fi spus: hambarele pe care le ai, umple-le. Eu nu-ți cer să scoți și să dai tot. Mai ai încă de 3 ori pe atâta. Să zicem. Din ce ai în plus față de capacitatea ta de a înmagazina în hambare, uite, dă celor care sunt în nevoie din localitatea ta. Dă săracilor, dă văduvilor, dă orfanilor. Dă și lui Dumnezeu, în sensul că la vremea aceea, ca totdeauna, biserica are nevoie de susținere financiară. Există diverse proiecte. Proiecte evanghelistice, proiecte sociale, proiecte de orice categorie. Și Dumnezeu ar fi spus: bun, din ceea ce ai câștigat tu. Și acum fac un fel de schiță. 10% lași pe câmp. Din start ai scăpat de o problemă pentru că lași pentru săracii care pot să strângă ei, care sunt în stare de funcționare și care nu trebuie să le duci tu acasă. O a doua zecime o dai săracilor care nu pot să strângă. Deci deja 2 părți s-au dus. Dai zecimea lui Dumnezeu, care e încă o parte importantă, încă 10%. Deja 30% din recoltă nu mai e. Dă încă o a doua zecime lui Dumnezeu, dacă vrei neapărat, pentru proiecte de misiune, pentru proiecte sociale. Fă și tu o sinagogă. Să nu uităm că Iair a zidit sinagoga și nu era evreu. Aduceți-vă aminte că vorbele bune puse pe lângă Domnul Hristos au zis: face să-i faci un bine că-și ne-a zidit sinagoga.
0: Și Domnul Hristos nu contestă, nu?
1: Nu, ba din contra, apreciază. Fă un proiect de misiune și s-ar fi dus deja jumătate. Dacă, să zicem, ai recolta pe 4 ani, deja recolta pe 2 ani, ai rezolvat-o. Ai mulțumit și pe săraci, ai mulțumit pe toată lumea. Iar cealaltă jumătate, cât îți încape în hambar, pune în hambar și restul, las că găsesc eu o soluție. Dar omul nu gândește așa. Și aici e problema. Când Dumnezeu îți dă, trebuie să vorbești cu El. Dacă Dumnezeu ți-a oferit, El știe de ce ți-a oferit. Duc lucrurile mai departe. Dacă vine cineva într-o zi și îți aduce un lucru pe care tu nu știi să-l folosești, pe cine întrebi prima dată cum se folosește lucrul respectiv? Pe cel care ți l-a dat. Așa era corect și aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și spui: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat. Apoi împart ceea ce am primit, 10% las pe câmp, 10% dau săracilor, 10% construiesc o aripă la sinagogă și așa mai departe. Și dacă tot am în plus, mi-a mai rămas încă, pot să spun, cum a zis Zacheu, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit. Adică soluții se găsesc, dar trebuie să vorbești cu Dumnezeu.
0: Domnul Hristos răspunde prin această parabolă la cererea omului datorită faptului că inima acelui om era atât de pornită împotriva fratelui lui de corp, încât a necesitat un astfel de răspuns, da? La răutate din inima acestui om. Câteodată noi le obligăm pe Dumnezeu să folosească metode care poate nici nouă nu ne plac. Însă aceasta este un rezultat a atitudinii noastre. De aceea trebuie să îndreptăm atitudinea pentru ca Dumnezeu să nu fie determinat să se comporte cu noi într-o situație, într-o stare în care nu ne-ar place. Ne-am fi dorit ca, într-adevăr, parabola aceasta să fie scrisă în sens pozitiv. Măcar atitudinea noastră să fie una de mulțumire și să deschidem mâna pentru cei de lângă noi. Mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. În cea de-a treia parte a emisiunii, domnule pastor, aș dori să mai zăbovim un pic asupra ceea ce am început în cea de-a doua parte, și anume planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cum putem să împlinim acest plan după voia lui Dumnezeu? Mă uit și la acest text din Iacov, capitolul 4, versetul 13, în continuare. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face comerț, vom câștiga și nu știți ce aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Iată planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cum ar trebui să sincronizăm voința noastră cu voința divină, planul nostru după planul lui Dumnezeu? Vă rog frumos.
1: Atunci când suntem dependenți de Dumnezeu și în relație cu Dumnezeu, îl lăsăm pe Dumnezeu să ne facă planul și nu îl facem noi. Sau, dacă facem noi planul, îl facem în discuție, în colaborare cu Dumnezeu. Înainte de pauza muzicală, s-a subliniat un lucru foarte important, și anume că omul acesta avea două probleme de relații. Cel care a venit cu afirmația și a zis, Doamne, ajută-mă să împart cu fratele meu pământul. Avea o problemă de relație cu Dumnezeu și avea o problemă de relație cu semenul, cu fratele lui. În contextul acesta, oamenii care au o problemă în relația cu Dumnezeu nu cer sfatul lui Dumnezeu. Există un gând inspirat în care Ellen White vorbește despre faptul că inclusiv alegerea unui partener trebuie să simțim că Dumnezeu a ales în dreptul nostru. Atunci când, și vreau să fiu foarte concret, atunci când îmi iau o mașină, cel mai bine ar fi să-L întreb pe Dumnezeu. Atunci când îmi iau niște haine, ar trebui să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, hainele astea te onorează? Atunci când îmi iau un telefon și sper să nu deranjez pe cineva, sper, dacă eu am un telefon de 1000 de lei sau 1500 de lei, care funcționează foarte bine, face și fotografii bune, nu are probleme, și eu sunt nemulțumit și vreau unul de 1500 de euro, nu cumva încalc niște reguli ale relației cu Dumnezeu? Pentru că telefonul acela de 1500 de euro sau de 2000 de euro nu sparge nuci, nu mătură prin casă, nu vorbesc mai ieftin. Bun, sunt persoane de afaceri care au foarte mulți bani și care neapărat vor să arate într-un anumit fel. Dar vorbesc de omul de rând.
0: Poate chiar au nevoie, nu discutăm.
1: Da, nu judec de cei care au posibilitatea. Dar tu când, și acum, e o chestie generală la noi în România. Tu n-ai bani de combustibil, dar ți-ai o mașină foarte scumpă. Ești sărac de, n-ai gard la casă, dar ți-ai o mașină foarte scumpă ca să vadă oamenii când treci tu. Cred că aici e o problemă de fond. Oare nu cumva Dumnezeu ne va judeca într-o zi, cum scrie Biblia despre cuvintele nefolositoare pe care le-am spus, oare nu ne va judeca Dumnezeu și pentru banii pe care i-am folosit nechipzuit? Cred că aici e problema. Revin. Deci, când îmi iau o haină, când îmi iau o mașină, când îmi iau un telefon, când îmi iau o casă, n-ar trebui să-L întreb pe Dumnezeu? Și spun lucrul acesta din experiența reală. Nu vreau să mă laud, nu dau niciun fel de exemplu, dar foarte multe lucruri pe care le-am făcut în viață, le-am cerut ca sfat din partea lui Dumnezeu și trebuie să recunosc că uneori Dumnezeu a fost împotriva voinței mele și mi-a răspuns clar, direct. Și a trebuit să-mi schimb direcția în care mergeam și n-am mai cumpărat ce am vrut eu, ci am cumpărat ce a vrut Dumnezeu. Și sincer, foarte sincer, în toate situațiile în care l-am ascultat pe Dumnezeu, cum a spus Dumnezeu, am fost mult mai mulțumit. Mult mai mulțumit. Și îmi dau seama că dacă îl consult pe El, rezultatul va fi mai bun decât dacă mă consult pe mine și inima mea. Pentru că inima e desnădăjduită, rea. Inima este egoistă. De aceea spune psalmistul, o, Doamne, schimbă inima asta de piatră și dă-mi una de carne, dă-mi una sensibilă. Sensibilă la cuvântul tău, sensibilă la relația cu tine și sensibilă la relația cu ceilalți.
0: Zice acolo, înșelătoare, cine poate să o cunoască? Și îmi place versetul, cercetează-mă Dumnezeule și du-mă pe cărarea veșniciei. Dacă sunt pe o cărare rea, du-mă pe cărarea veșniciei. Departe de cei care vorbim astăzi, aceste gânduri de mulțumire, dorință de bine, dorință de a-și împărți cu fratele, dorință de a binecuvânta și pe alții, dorință de a intra în planul lui Dumnezeu, departe acest lucru. Domnule pastor, cumva ne grăbim pentru că suntem pe ultimele minute din emisiunea de astăzi. Vreau să vă întreb, ce ar însemna hambarele și ce ar însemna aceste binecuvântări? Vorbim direct doar despre producția de grâu sau putem vorbi despre darurile pe care Dumnezeu ni le dă? Cineva poate să vorbească, să învețe mai multe limbi? Cineva poate sau poate să-și pună talentul, darul pe care îl are în slujba societății? Ce înseamnă să pictezi niște tablouri care sunt obscene sau prin acest dar să poți să binecuvântezi pe alții? Pictezi cina cea de taină sau ce ar însemna aceste binecuvântări și aceste hambare?
1: Hambarele pot fi pământești, care nu ajută cu nimic spiritual sau pentru viața veșnică, sau pot fi hambare cerești. Biblia spune așa, nu vă strângeți comori, chiar și în contextul acesta vorbește Mântuitor, nu vă strângeți comori aici pe pământ, pentru că aici pe pământ le mănâncă molile, ruginesc, le fură hoții. Versetul 21, din același context spune, tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Spune Domnul Hristos, strângeți-vă comori în cer, pentru că acolo nu le mănâncă. Nici. Răspund la întrebare. Darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, daruri materiale, daruri spirituale sau talente, talanți, sunt toate binecuvântări. Repet, toate sunt binecuvântări date de Dumnezeu pentru a le folosi. Apostolul Pavel spune că toate darurile spirituale sunt date pentru zidirea sufletească a bisericii. Dar dacă eu mă pricep la un lucru și Dumnezeu mi-a dat un talent, să spun poezii, să desenez, să cânt și așa mai departe, dar nu le folosesc pentru a dezvolta biserica, înseamnă că eu le-am pus în hambarul meu și le-am încuiat. Dar dacă eu darurile pe care le am, talentele, darurile materiale, sufletești, spirituale, de toate categoriile,

0: ales.
1: Mulțumesc tare mult. O ultimă întrebare legată de sentința Domnului Hristos. Chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Există suflet nemuritor care se plimbă și Mântuitorul îl ia? Sau există o binecuvântare a vieții pe care Dumnezeu ți-o oferă sau poate să ți-o ceară înapoi?
0: Aici este un fel de joc de cuvinte. Mântuitorul spune așa: omul vorbea cu sufletul lui, în sinea lui, și a zis: eu, mie, îmi. Și Dumnezeu spune: în noaptea asta ți se ia tu, ție, te. Adică exact ceea ce ai crezut tu că ai și că te face superior și că te face să fii sigur, liniștit, exact în noaptea asta ți se ia. Și la ce ajută? Ce se întâmplă? Nu există suflet nemuritor. Și sufletele, chiar dacă ar exista, între ghilimele, ducem lucrurile la absurd, nu mănâncă sufletul. Dar Biblia spune că omul, imediat după ce moare, se duce în locuința morților. Iar în Eclesiastul, sunt mai multe versete, nu intrăm acum în amănunte, spune că și în locuința morților în care mergi nu este nici lucrare, nici chipzuială, nici înțelepciune. Parcă ai răspuns la întrebarea aceasta: nu mai e cu cine vorbi tu cu tine însuți, că nu mai ești. E... omul nu mai e după ce a murit. Nu se duce nici în cer, nici în iad, nici în rai, ci așteaptă în locuința morților până Matei 25 spune că atunci când va veni Fiul omului în toată slava lui, atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Așa spune Biblia. Deci, omul acesta moare și mor și planurile lui și gândurile lui, așa spune Eclesiastul, și nimic nu mai are parte de nimic de ceea ce se întâmplă sub soare, până când va veni Dumnezeu să judece la revenirea Domnului Hristos. Și dacă ai fost bun, ai fost deștept, nu nebun, vei primi mântuirea. Dar dacă ai fost egoist și ai avut numai hambar pe pământ, Dumnezeu spune: rămâi în hambarul tău, cu hambarul tău, da?
1: Ce ai ales?
0: Ești mort. Ce ai ales? Alegi cerul sau pământul?
1: Mulțumesc tare mult, domnule pastor, pentru emisiunea de astăzi. Un ultim gând pe care să-l transmiteți ascultătorilor noștri. Poate cineva este acum pe recepție, știu că emisiunea este ascultată de multă lume, cineva care caută pe Dumnezeu, dar se simte gol în sufletul lui. Poate are tot ce trebuie din punct de vedere al bogățiilor. Poate chiar este un om bogat, dar se simte gol în sufletul lui. Un gând pentru încheierea emisiunii de astăzi.
0: Foarte interesantă afirmația aceasta: bogat, dar gol pe dinăuntru. Dumnezeu poate să-ți umple hambarele și totuși să fii gol pe dinăuntru. Dar Dumnezeu poate să-ți umple inima, deși poate n-ai niciun hambar și poate n-ai ce mânca. Aduceți-vă aminte de văduva din Sarepta, care mai avea doar un pumn de făină și doar puțin un de lemn. Și Dumnezeu îi spune prin prorocul Ilie: stai liniștită, că o să ai tu să mănânci, o să aibă și fiul tău să mănânce și o să aibă și Ilie pe lângă voi să mănânce, pentru că grâul nu se va împuțina, uleiul nu se va termina. Dacă vrei să ai înăuntru în sufletul tău bogății, lasă-te în mâna lui Dumnezeu.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El totdeauna lasă deschisă această poartă a binecuvântării. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
0: Mulțumesc și eu, Domnul să ne binecuvânte pe toți.
1: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne clăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

A sosit momentul împlinirilor, așteptat și de dumneavoastră, ascultătorii acestei emisiuni, cât și de noi, realizatorii, pastorul Valeriu Petrescu și Lavinia Ștefan, asistați tehnic de Georgeta Doroftei. Credem că subiectul supus astăzi atenției dumneavoastră și discuției noastre vă va captiva, întrucât nu vă este necunoscut, dar merită rediscutat.

0: Capitolul 20 din Numeri menționează trei evenimente sau trei subiecte foarte importante. Moartea Mariei, apele de la Meriba și pedepsirea lui Moise. Să le luăm pe rând. Maria a fost iertată pentru păcatul de a cârti împotriva lui Moise și a Domnului sau moartea a survenit din cauza păcatului ei?
1: Păi hai să citim, să vedem cum este. În Numeri capitolul 20, toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin în luna întâi și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Asta e toată relatarea despre evenimentul acesta. Este o relatare suficient de limpede și de clară ca să arate că moartea Mariei a fost o moarte naturală. Hai să ne aducem aminte. Moise are 80 de ani la ieșirea din Egipt, dar Maria e mai mare decât el, cam cu câți ani? Oricum, peste 10 ani diferență. Și acum a trecut ceva timp de când ei se învârt în pustie, așa că Maria moare la o vârstă venerabilă, e pur și simplu sfârșitul vieții și nu este o pedeapsă. În sensul în care moartea aceasta despre care un poet spunea că suntem cu toți datori, e consecința naturală, dacă pot spune așa, a păcatului și nu pedeapsa pentru păcat. Aceea este moartea a doua, adică moartea definitivă.
0: Maria fusese prorociță?
1: Da. Citim despre Maria că a cântat cântarea aceea care a fost prin inspirație. Dar n-a fost prorociță în sensul pe care ea îl reclamase la un moment dat împreună cu Aron, spunând ce numai prin tine vorbește Dumnezeu și prin mine. Ea avea dreptate într-un sens și de aceea Dumnezeu a pus-o la punct atunci pe ea și pe Aron de asemenea, spunând când va fi un proroc, îi voi descoperi în felul acesta, în felul celălalt. Dar nu tot așa este cu robul meu Moise, căruia eu mă descoper într-un mod cu totul și cu totul special.
0: De ce n-au plâns-o evreii și pe Maria? Credeau și ei în învierea sfinților?
1: Dar unde scrie că n-au plâns-o?
0: Nu scrie că au plâns-o.
1: Da. Să ne aducem aminte că ritualul de mormântare la evrei atunci, că așa de altfel, este diferit de ceea ce știm noi. Și să ne aducem aminte că întreg ceremonialul acesta de înmormântare este foarte scurt. Eu nu cred că nu au plâns-o. Dar nu am aici o dovadă textuală să spun că au plâns-o sau n-au plâns-o. E de crezut, dacă merg prin comparație cu ceea ce se întâmplă în împrejurări similare pe perioada aceasta istorică, că a existat un moment de jale natural. Dar în economia textului Scripturii nu se menționează nimic în sensul acesta.
0: Dumnezeu este omniscient și omnipotent și cu toate acestea nu-l cruță pe prietenul său Moise de necazuri. Știa că o să piardă bucuria de a intra în țara Canaan pentru că răspunde provocărilor evreilor, altfel decât cu credință. Dacă îl iubea pe Moise, de ce nu a evitat această lipsă de apă făcând minunea înainte de a cârti poporul sau de a se ruga Moise?
1: Pentru că Dumnezeu nu poate să fie nedrept. El trebuie să ofere șanse egale tuturor oamenilor. Și dacă cineva ar fi protejat în mod special, Satana de-abia ar aștepta ca să reclame nedreptatea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce se întâmplă cu Iov. Vine Satana înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl întreabă, ai văzut pe robul meu Iov? Păi l-am văzut, cum să nu-l văd, dar dacă tu te poți altfel cu el decât cu ceilalți, ia-ți tu mâna de pe el și lasă-l pe mâna mea să vezi dacă nu o să păcătuiască. Și Dumnezeu este nevoit să îngăduie ca Iov, dreptul Iov, nevinovatul Iov, să fie încercat pentru ca să se vadă odată în plus că Dumnezeu este drept și imparțial. E același lucru și cu situația lui Moise.
0: Ce vrea să spună poporul prin cuvintele ce bine ar fi fost să fi murit cu frații noștri înaintea Domnului? Că așa mureau nevinovați?
1: Aici este lipsa de coerență din totdeauna a mulțimilor când sunt nemulțumite. Când asculți o mulțime nemulțumită, poți să faci un studiu a lipsei de coerență a exprimării. Hai să citim că e chiar interesant ce spune aici.
0: Vă rog.
1: E versetul 3 și 4 din capitolul 20 din Numeri. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Deci e limpede care este fundalul pe care se rostesc cuvintele. Ei au zis, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Știți la cine se referă aici? La Core, Datan și Abiram și la cei 250 care au murit înaintea Domnului cu cădelnițele lor cu tot. Unii înghițiți de pământ și alții arși de focul din cer. Ca și cum ei toată viața, ăștia care vorbesc acum, n-ar fi dorit altceva decât să moară înghițiți de pământ sau arși de foc coborâ din cer. Asta era idealul lor, pentru asta trăiau ei, ca într-un moment să moară. Ce bine ar fi fost! E ridicol ce spun și este ilogic. Și apoi continuă. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustiul acesta ca să murim în ea noi și vitele noastre? Unde este logica? Cine a murit în pustiu? Doar cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și în ultimă instanță, toată generația aceea care se răzvrătise împotriva lui Dumnezeu. Dar ei spun, nu, voi ne-ați adus aici. De fapt, ei caută ceartă. Ei n-au nicio logică în ceea ce spun, dar pur și simplu se revoltă. Pentru ce ne-a scos din Egipt, motivele încep să apară, realele motive. Pentru ce ne-a scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de sămânat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut. E adevărat că e pustiu, dar apă de băut a fost întotdeauna. Loc de semănat nu era și cum să semene dacă ei umblau din loc în loc. Nu erau copaci menționați aici, dar Dumnezeu le trimitea mană din cer. Întotdeauna când oamenii se revoltă împotriva lui Dumnezeu, că și noi facem asta, măcar că nu suntem în pustia aceea, întotdeauna când oamenii se revoltă împotriva lui Dumnezeu, indiferent pe cine își varsă ei mânia, că-i Moise în fața lor sau altcineva, ei pur și simplu caută ceartă. Nu există logică, nu există justificare. Să spui mai bine muream înaintea Domnului ca frații noștri este absurd și nici ei nu o cred, pentru că atunci n-au dorit. Că dacă ar fi dorit, n-aveau decât să ducă. Când le-a spus Moise, depărtați-vă de corturile acestor oameni, ca nu cumva să fiți și voi nimiciți, ei trebuia să spună, nu, noi de când dorim să murim împreună cu frații noștri, așa că ar fi trebuit să bulucească acolo împrejurul corturilor lui Core, Datan și Abiram, dar nimeni n-a făcut asta. Din totdeauna, când mulțimile sunt iritate, când oamenii caută un motiv să se revolte, vor fi incoerenți la fel cum sunt evrei aici.
0: Ei credeau că reprezintă în continuare adunarea Domnului, așa cum chiar ei specifică, dar îl condamnau pe Domnul care i-a dus?
1: Da, e o altă latură a exprimării acestea ilogice, incoerente.
0: Era justificată într-un fel nemulțumirea lor, pentru că nevoia lor era de bază, apa, pentru supraviețuire în pustie. Nu cereau ceva absurd. Și nu era un moft, ci o necesitate.
1: Era nejustificată nemulțumirea lor, pentru că ei sunt acum în pustie din vina lor. Ar fi trebuit să fie în Canaan. Când au venit iscoadele și când cei doi, Iosua și Caleb, au spus, hai să mergem, ei ar fi trebuit să treacă Iordanul și să fie deja în Canaan și să semene și să aibă rodii și smochin și vițe și apă de băut și lapte și miere care să curgă. Că așa era făgăduința. Dar ei au ales să nu meargă acolo. Și acum suportă consecințele, numai că Dumnezeu nu-i lasă să suporte consecințele și apă le dă mereu și hrana în fiecare zi. Și din destul, câte un omer pentru fiecare. Și hainele nu li se învechesc și încălțămintele nu se uzează, 40 de ani, asta. Și mor doar cei care se revoltă mereu și mereu împotriva lui Dumnezeu. Așa că cerința lor nu este una legitimă, ce este absolut ilegitim, îi caută ceartă. Nu e vorba de satisfacerea unor necesități, pentru că, mi-aduc aminte că Scriptura spune și ei au fost adăpați de acea stâncă care mergea după ei și stânca era Hristos. Se întâmplă minunea asta zilnic, ca și cu minunea hranei. Păi vă închipuiți că a fost zi în care ei n-au avut de băut? N-ar fi rezistat, sunt 2 milioane de oameni acolo. Întotdeauna au avut ce să bea. Și întotdeauna s-au revoltat. Pentru că ei caută ceartă, ceva nu le convine. Ei greșesc, acum trebuie să suporte niște consecințe și tot lor nu le convine și tot ei sunt cei revoltați. De altfel, nimic nou sub soare, așa și astăzi.
0: Dar cum de nu li se tocea încălțămintea și nu se rupeau hainele? Sau de ce a făcut Dumnezeu așa o minune? Nu puteau ei acolo să-și confecționeze? Pentru că aveau deja pentru templu, de exemplu, au avut să-l amenajeze.
1: Nu știu de ce a făcut Dumnezeu minunea asta, cert este că a făcut-o. Nu știu de ce le-a dat mană din cer în fiecare zi, dar le-a dat. Nu știu de ce le-a dat apă din stâncă, dar le-a dat.
0: Dar putea să le ia, de exemplu, senzația de foame,
1: da,
0: de sete?
1: Putea să facă multe, dar cine sunt eu să-l judec pe Dumnezeu de ce a făcut minunea asta sau de ce n-a făcut-o pe aia altă?

0: După ce s-au dus la ușa cortului cei doi, Moise și Aron, li s-a arătat slava Domnului, spune versetul 6 din capitolul 20. Mai plana asupra poporului slava lui Dumnezeu?
1: Stâlpul de nor și de foc era prezent acolo, dar în situații de acestea și în alte situații, când se cerea un răspuns explicit din partea lui Dumnezeu, era o manifestare din aceasta specială, în care slava Domnului se făcea vizibilă și în afara cortului. Să ne aducem aminte că în a doua încăpere a cortului, în Sfânta Sfintelor, era permanent vizibilă slava lui Dumnezeu sub forma acelei lumini numită Shechina, între cei doi heruvim de pe capacul chivotului. În cazuri de acestea, când era invocată judecata lui Dumnezeu, pronunțarea lui Dumnezeu, Dumnezeu făcea un gest în acesta spectaculos, arătând poporului prezența sa.
0: Parcă abia aștepta Dumnezeu ca iar să apeleze la ei cei doi și să le arate ce mare și puternic este. Dacă nu trebuia să lovească Moise în stâncă, de ce i-a spus Domnul să ia toiagul?
1: Dumnezeu nu aștepta ca cei doi să apeleze la el, adică să se milogească la el, ca asta am vrut să spuneți, ci Dumnezeu abia așteaptă să-și poată revărsa binecuvântările sale, dar dorește ca oamenii să recunoască acest lucru. De ce trebuie să ia Moise toiagul? E semnul conducerii, este semnul autorității. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu toiagul lui Aron. Suntem în societatea timpului aceluia și asta este un semn al conducerii. Dar porunca este explicită. Nu există dubie și scuză pentru Moise. Citesc din versetul 8. Ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acestea în fața lor și ea vă va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adăpă adunarea și fitele lor. E limpede că toiagul n-are niciun rol în scoaterea apei. În așa fel încât atunci când Moise face gestul necugetat, el n-are o scuză. Nu este niciun dubiu în porunca lui Dumnezeu.
0: Dar ce gest a făcut? Sau ce a fost considerat drept greșeală?
1: Citesc în continuare versetul 9 din capitolul 20 din Numeri. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Până aici bine. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Iarăși bine, conform porunci. Și Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Începe să nu mai fie bine, că nu ei aveau să scoată apă, ci Dumnezeu le dădea apă. Apoi, Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul, ceea ce Dumnezeu nu-i spusese să facă, ci doar să vorbească stânci. A, stânci, nu poporului trebuia să vorbească. Și, totuși, deși Moise face gestul acesta necugetat, a ieșit apă din belșug, așa încât au băut și adunarea și vitele. Doar că Dumnezeu i-a zis lui Moise și lui Aron, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți, înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Ce este aici? Am zis, ce mare lucru că a lovit, că a vorbit, important e că a fost apă și au băut. Pe de o parte sunt niște simboluri care se deteriorează aici, iar pe de altă parte este vorba de măsura încrederii lui Moise și Aron în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus, spune stâncii să dea apă, acum, hai să vă întreb, care minune e mai mare? Să vorbesc stâncii și ea să despice și să izvorască din ea apă, sau să lovești stânca și să iasă apă din ea?
0: Eu cred că Moise se obișnuise să lovească cu acel toiag, pentru că făcuse mai multe minuni cu el.
1: Acum, dacă e vorba de lovit, în situația asta, cred că mai bine ar fi trebuit să-i lovească pe răzvrătiți și nu stânga, care n-ar avea nicio vină și care îl simboliza pe Hristos. Aici s-a stricat un simbol, lovind de două ori stânca aceasta. Întrucât Mântuitorul avea să fie jertfit o singură dată, suficient pentru toate păcatele omenirii și pentru toți păcătoși. Da, dacă tot a vrut să lovească, sigur, e așa o glumă amară. Mai bine

0: Ar fi lovit pe cei care căutau ceartă. Numai că Moise nu face asta și bine face că nu face așa. Dar nici stânca n-ar fi trebuit lovit. Pentru că porunca lui Dumnezeu era explicită și Moise știa ce înseamnă ceea ce i se ceruse să facă. E un lucru aici foarte important. Orice conducător, dar mai ales un conducător religios, este un rob. Este un rob în sensul că el e obligat de statutul său să respecte și să facă întocmai, în amănunt, tot ceea ce îi cere Dumnezeu. Pentru că fiecare gest al său este interpretat de cei în fața cărora stă. Fiecare acțiune a lui este cântărită și răstălmăcită de cei care îl privesc. Și într-un sens foarte real, el reprezintă înaintea oamenilor pe Dumnezeu. Nu că el este Dumnezeu, nu că el e în locul lui Dumnezeu, dar el reprezintă. Și comportamentul său dă o idee, adevărată sau greșită, celor în fața cărora se manifestă despre cum este Dumnezeu. Ca să mai fac o paranteză, la această paranteză, și părinții față de copiii lor joacă același rol. Și ar trebui noi ăștia care avem copii și pe care ne-a dat Dumnezeu și de care trebuie să ne îngrijim ca să facem oameni pentru ei, nu numai pentru viața aceasta, ci și pentru veșnicie, ar trebui să fim conștienți de această responsabilitate, că de modul cum ne purtăm noi cu copiii noștri și cum ne manifestăm înaintea lor, depinde înțelegerea, percepția pe care ei o vor avea despre cum e Dumnezeu.
1: Să ne întoarcem la Moise. Ați spus că nu are nicio scuză Moise pentru greșeala sa. Însă, în fond, și el era însetat, obosit psihic de atâta cârtire din partea poporului, fizic, presupun că de atâta responsabilități era normal că era om să obosească, așa că normal era și să greșească. Dacă n-ar fi greșit de data aceasta, înseamnă că ar fi fost fără vină? Toată viața nu s-ar fi vorbit despre o greșeală de-a lui Moise?
0: Păi, dacă n-ar fi fost greșeală, nu s-ar fi vorbit despre ea. Pe de altă parte, departe de mine, gândul de a-l condamna pe Moise. Ar fi chiar ridicol să-l condamn pe Moise, săracul. Însă, ceea ce se ilustrează aici este faptul că înaintea lui Dumnezeu nu se fac excepții. Că Dumnezeu nu este părtinitor. E, vezi bine, Moise...
1: Dar nici nu ține cont de circunstanțe Dumnezeu.
0: Dumnezeu ține cont de circunstanțe și acordă iertare. Dar nu înlătură consecințele, pentru că neintrarea în Canaan a reprezentat doar consecința acestei neascultări. Pentru că, să nu uităm, Moise apare împreună cu Ilie pe muntele schimbării la față, în prezența Mântuitorului, ceea ce înseamnă că el a fost înviat și este în ceruri. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu l-a iertat. Dar consecințele se suportă. Dacă e cineva care să aibă scuze din partea noastră, e Moise, care era tracasat permanent și care era într-o situație imposibilă cu acest popor răzvrătit. Las că nici noi nu suntem mai buni, dar el a avut de suportat această atitudine a poporului 40 de ani, zi de zi, și nu e ușor. Însă, înaintea lui Dumnezeu, păcatul este păcat și neascultare este neascultare. Există iertare. Și Moise este o dovadă evidentă de iertarea lui Dumnezeu. Dar există și consecințe care se suportă. Și apoi să nu uităm un lucru. Aici, de fapt, nu e vorba de Moise, deși el este parcă în prim plan. Aș vrea să citesc versetul 13, care parcă pune așa un fel de pecete, de final asupra episodului. Acestea sunt apele Meriba, adică ceartă, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfințit între ei. În timp ce în versetul 3 am citit că poporul a căutat ceartă cu Moise, aici citesc că ei s-au certat de fapt cu Dumnezeu. Fiindcă asta e problema. Nu Moise e cel care i-a scos din Egipt, nu Moise e cel care le dă apă și hrană, ci Dumnezeu. Și ori de câte ori ei se revoltă împotriva lui Moise, de fapt se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Iar în situația aceasta, Dumnezeu iarăși și iarăși apare sfânt înaintea lor. De ce a fost sfințit? Din două motive cel puțin. Odată că le-a dat apă și odată că Moise nu este socotit categorie specială, ci este tratat egal cu toți ceilalți de către Dumnezeu.
1: Dacă a fost necredincios așa cum chiar Dumnezeu spune, de ce a curs apă din stâncă? Iisus ne învață că dacă avem credință, putem face minuni. Moise a săvârșit minune fără credință?
0: Pentru că Dumnezeu nu pedepsește pe cel nevinovat pentru cel vinovat. Las că acum poporul era vinovat, dar Dumnezeu nu vrea să își oprească îndurările sale din cauza vinovăției unui om și să sufere ceilalți, pe care Dumnezeu a hotărât să-i ajute. Așa că faptul că Moise lovește stânca este vina lui, e greșeala lui, dar poporul nu suferă din cauza greșelii lui Moise, pentru că Dumnezeu ar fi nedrept să facă pe cineva să sufere din cauza altcuiva. Poporul va suferi și suferă din cauza greșelilor lor, dar nu din cauza greșelii lui Moise.

0: Pedeapsa nu-i prea mare să nu vadă țara pentru care a luptat și a riscat atât de mult?
1: Nu.
0: L-a mai văzut Moise la fel de bun pe Domnul? Moise, ca și înainte?
1: Moise vede țara, numai că nu intră în ea. Și pedeapsa asta e destul de mare. Dar, de fapt, pedeapsa este mică, fiindcă plata păcatului, care înseamnă neascultare de Dumnezeu, e moarte. Nu neintrarea în Canaan. Și simbolul acesta, fiindcă și aici este un simbol, intrarea sau neintrarea lui Moise în Canaan, e un simbol pentru intrarea în viața veșnică, în Canaanul ceresc, pe noul pământ, pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru toți cei mântuiți, a celor care ascultă sau nu ascultă. E extraordinar cum Biblia și modul în care conduce Dumnezeu e o împletire foarte ușor de priceput, dacă vrem, a unor adevăruri profunde exemplificate în niște situații extrem de simple și uneori chiar prozaice.
0: Din acest pasaj am putea înțelege că Dumnezeu ne mântuiește pe baza faptelor noastre. Cum n-a ascultat Moise, cum a pierdut ceva? Cu ce am fi noi mai buni să sperăm că vom câștiga viața veșnică?
1: Eu nu văd în pasajul acesta niciun fel de idee cu privire la faptul că Dumnezeu ne mântuiește pentru faptele noastre, pentru că și dumneavoastră ați spus cum n-a ascultat Moise, cum a fost pedepsit, deci nu e vorba de fapte, ci e vorba de ascultare. Mântuirea este în totalitate darul lui Dumnezeu. Ascultarea este dovada, faptele, nu? Ascultare. Ascultarea este dovada acceptării acestei mântuiri. Întâi primesc darul lui Dumnezeu și apoi sunt în stare să ascult. Faptul că ascult nu este un merit din partea mea. Există în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, o pildă care mie îmi place foarte mult, deși sună destul de bizar, care în niște cuvinte extrem de directe și detaioase spune cam cum este cu faptele și cu acceptarea mântuirii. Acolo spune așa Mântuitorul: care dintre voi, dacă are un rob care îi slujește, seara când vine ei de la câmp, îi spune robului: știi ce, mătăluță, robul meu, stai tu la masă că te servesc eu, îți spăl picioarele și după aia mânca și eu. Nimeni nu face așa, nu-i așa? Nu-i spune întâi, pune mie să mănânc, îngrijește-te de mine și după aia o să mănânci și tu. Și întrebare pe care o pune Mântuitorul: va rămâne îndatorat omul acela robului său, fiindcă i-a cerut și robul a făcut toate astea? Răspuns: evident că nu. Tot așa și voi, și aici este concluzia. După ce veți face tot ce erați dator să faceți, să spuneți: sunt un rob netrebnic, n-am făcut decât ce eram dator să fac. Adică nu există merite înaintea lui Dumnezeu. Nu există fapte cu care noi să plătim mântuirea. Socoteala e simplă. Păcat egal moarte. Păcătos, condamnat la moarte. Poți să faci 1000 și una de fapte și încă 2000 pe deasupra. Nu există echivalent. Nu se poate compensa. Darul lui Dumnezeu e viața veșnică. Hristos însuși moare pentru păcătos și asta nu se poate plăti cu nimic. Faptele, care e rolul lor? Dovadă că primesc darul ăsta lui Dumnezeu, dovadă că vreau să-i fiu recunoscător. N-am cu ce să plătesc, n-am. Sunt o mulțime de pilde în Noul Testament, dar nu e aici momentul să vi le reamintesc pe toate, în care se arată lucrul acesta evident. Mântuirea este în totalitate darul lui Dumnezeu și se obține prin credință, nu prin fapte. Faptele sunt doar dovada că am primit darul acesta, că l-am acceptat și că trăiesc. Și faptele astea, de fapt, nu sunt ale mele, fiindcă Scriptura spune că Dumnezeu a pregătit faptele acestea bune în care să umblăm. Iar Apostolul Pavel spune, de asemenea foarte explicit, pot totul în Hristos care mă întărește. Și tot el spune: trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așa că faptul că Moise lovește sau nu stânca n-are nicio legătură cu plata pentru intrarea în Canaan sau pentru neintrarea în Canaan.
0: Dacă sunt atât de explicite cuvintele Domnului și dacă este logic faptul că Dumnezeu ne mântuiește pe baza dragostei sale, de ce evreii n-au înțeles acest lucru?
1: Dar noi îl înțelegem? Pentru că este inerent aproape naturii umane să creadă că se poate târgui, se poate neguța cu Dumnezeu. Adică mai dau și eu, mai las și tu, punem acolo în balanță și vedem unde atârnă mai greu, acolo e bine. Spiritul ăsta mercantil și ideea asta, asta e o idee oribilă. Pentru că ne pune pe picior de egalitate cu Dumnezeu în tranzacția asta. Nu-i așa? Cumpăna între noi și să vedem. Ori asta e din start greșit și blasfematoriu. Asta e o idee diavolească pe care el o strecoară foarte ușor și foarte bine în mintea noastră, că noi am fi în postura de a ne târgui cu Dumnezeu și de a compensa cumva. Adică, Doamne, vezi bine că ți-am făcut o pagubă, l-am ucis pe fiul tău și acum fac și eu 3 mănăstiri și 2 parastase și un hagealâc și suntem chit. E absurd tipul ăsta de gândire. Sigur că exagerez în ceea ce spun, dar esența acestei gândiri, asta este. Nu se poate compara și nu sunt lucruri care se pot echivala. Realitatea este că noi toți oamenii, creștini sau necreștini, buni sau răi, cum ne categorisim, noi suntem condamnați la moarte. Și dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi murit în locul nostru, purtând El însuși păcatele noastre, ale tuturor, noi n-am avea nicio șansă, oricât de bun și de cum să cade și de credincioși am fi. Singura noastră șansă este acest dar din partea lui Dumnezeu. Și modalitatea prin care putem beneficia de acest dar este credința pe care tot Dumnezeu ne-a dat. Ceea ce este contribuția noastră, dacă se poate numi așa, este voința noastră, dorința noastră de a alege sau de a respinge.

0: De ce Moise îi numește pe edomiți frații săi? Sau frații Israelului?
1: Pentru că erau frați.
0: Cum? Care era legătura?
1: De la strămoșii lor. Haideți să ne
0: ducem. Din Adam suntem toți frați.
1: Nu, nu, mai din coa de la Adam. Probabil că ascultătorii noștri își aduc aminte de cel de-al doilea nume al lui Esau. Edom. Edomiții aceștia sunt urmașii lui Esau. Iar evreii sunt urmașii lui Iacov. Așa că ei sunt chiar frați. În sensul rudirii de sânge între cele două popoare.
0: De ce trebuia să le ceară permisiunea dacă Domnul îi conducea? Permisiunea de a trece prin țara lor.
1: În primul rând, din politețe, că așa e frumos, când treci prin ograda unui om sau prin grădina cuiva să ceri voie, glumesc, desigur. E normal, e teritoriul lor și ei nu sunt 2-3 oameni care trec pe un drum, ci sunt 2 milioane de oameni. Și este numai normal să le solicite permisiunea. Dar există și un alt motiv, care reiese din pasajul pe care îl discutăm.
0: Până la motiv, nu era vizibilă prezența lui Dumnezeu astfel încât să li se creeze drum evreilor?
1: Ba da, vizibilă era prezența lui Dumnezeu. Dar ceea ce face Moise aici, și el nu face de capul lui, ci din partea lui Dumnezeu, este să ofere o șansă edomiților să-l accepte pe acest Dumnezeu al minunilor, care a scos pe fraților, pe evrei, din Egipt și a călăuzit prin pustie. Din păcate, șansa asta este ratată de edomiți.
0: Acesta era motivul?
1: Da, acesta este motivul. Uitați-vă puțin la ceea ce se spune. Aș vrea să citesc puțin numărul 20 de la versetul 15. Chiar de la 14. Așa vorbește fratele tău Israel. Tu știi toate suferințele prin care am trecut. Părinții noștri s-au pogorât în Egipt, am locuit acolo multă vreme, dar egiptenii ne-au chinuit pe noi și pe părinții noștri. Am strigat către Domnul și El ne-a auzit glasul. În expunerea aceasta e, cum să spun, o ocazie extraordinară prin care edomiții să priceapă conducerea lui Dumnezeu de care a beneficiat Israel. A trimis un înger, ne-a scos din Egipt și iată că suntem la Cades, cetatea care se află la marginea ținutului tău. Lasă-ne să trecem prin țara ta. Nu vom trece nici prin ogoare, nici prin viș, nici nu vom bea apă din fântâni. Vom merge pe drumul împărătesc, cum ar fi pe autostradă astăzi, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, până vom trece de ținutul tău. Și care e răspunsul, din păcate? Să nu cumva să treci pe la mine, căci altfel îți voi ieși înainte cu sabia. E, cum să spun, e aici o ilustrare tristă a mentalității noastre a oamenilor când e vorba de semenii noștri. Noi am vrea să ni se facă tot binele de pe lume, dar când este vorba să facem parte de acest bine celor care sunt mai defavorizați decât noi, nu prea suntem dispuși să facem lucrul acesta.
0: I-a pedepsit Dumnezeu pentru că nu le-a permis evreilor să treacă prin țara Edomului?
1: Este interesant că evreii insistă, repetă cererea, primesc același răspuns și pentru că nu era planul lui Dumnezeu să se provoace aici un război fratricid, Israel ocolește ținutul. Din păcate, edomiții vor trebui să suporte consecințele acestei lipse de bunăvoință și de ospitalitate și de, cum să spun, de iubire până la urmă, că erau rude și vor fi pedepsiți. Dar deocamdată Dumnezeu îi lasă.

0: Este impresionantă pregătirea pentru moartea lui Aaron. Se supune în totul lui Dumnezeu, din teamă, sau se resemnează pentru că nu are cum să se opună morții?
1: Nici. Nici din teamă, nici din resemnare. Aaron știe că a venit vremea să-și încheie viața. De fapt, în moartea lui Aaron, ca și în moartea lui Moise mai târziu, se vede acea conștiență aducerii la îndeplinirea misiunii primite din partea lui Dumnezeu. Ritualul acesta care se desfășoară aici e foarte asemănător, e simetric așa cu ceea ce spune Pavel când spune: mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care o va da Dumnezeu, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi păzit voia lui. Este acea conștiență a faptului că ți-ai îndeplinit menirea cu greșeli, cu scăpări, cu anumite păcate, dar mărturisite și iertate, și acum ai ajuns la capăt de drum. Nu ești resemnat, ci ești liniștit, pentru că ai o speranță și știi că aici nu este sfârșitul sfârșitului, ci este doar un popas până în ziua învierii. Aaron, ca și Moise de altfel, sunt conștienți de lucrul acesta și de aici seninătatea aceasta în fața morții. Aș vrea să citesc puțin ritualul care se desfășoară aici, pentru că din el transpare această seninătate. Suntem în capitolul 20 din Numeri, versetul 23. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron, lângă muntele Hor, la hotarele țelului Adom: Aaron are să fie adăugat la poporul lui. E foarte frumoasă exprimarea asta, adăugat la poporul lui, ca și când poporul n-ar fi cei care trăiesc, ci cei care au încetat viața. Dar e o trimitere aici, e o sugestie la poporul adevărat al lui Dumnezeu, adică la cei care vor fi mântuiți și care acum așteaptă învierea. Căci nu va intra în țara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru că v-ați împotrivit poruncii mele la apele Meriba. Trebuie să suportați consecințele. Ia pe Aaron și pe fiul său Eleazar și suite pe muntele Hor. Dezbracă pe Aaron de veșmintele lui și îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Se face un transfer de autoritate aici, de autoritate preoțească. Acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui și va muri. Și Moise a făcut ce-i poruncise Domnul, s-a suit pe muntele Hor în fața întregii adunări. E, cum să spun, pentru noi ăștia din veacul 21, e bizar ce se întâmplă. Această seninătate în fața morții, parcă e din altă lume. Și totuși, dacă am stat să ne gândim, cam așa ar trebui să întâmpinăm sfârșitul vieții, dacă am fi împăcați cu Dumnezeu. Moise a dezbrăcat pe Aaron de veșmintele lui și a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aaron a murit acolo pe vârful muntelui. Moise și Aaron s-au pogorât de pe munte. Toată adunarea a văzut că Aaron murise și toată casa lui Israel a plâns pe Aaron 30 de zile. Dacă despre Maria nu se spune cât anume sau dacă a fost plânsă, despre Aaron se menționează și observați că e o perioadă îndelungată și, hai să zic, e un soi de reparație morală, așa măcar că Aaron nu mai e printre cei vii ca să-și dea seama pentru câte necazuri a făcut acest popor când l-au împins la tot felul de gesturi necucetate. Să ne aducem aminte de facerea vițelului de aur și de alte situații de felul acesta.
0: Aaron a fost sigur de iertarea lui Dumnezeu?
1: Evident. Evident, pentru că orice păcătos care își mărturisește păcatele, citez din Scriptură, el, Dumnezeu, este credincios și drept ca să ierte. Orice păcătos care își mărturisește păcatele are asigurarea iertării din partea lui Dumnezeu.
0: Dacă aceasta era atitudinea pe care o avea Aaron în fața morții, care a fost atitudinea poporului în privința morții lui Aaron? Sau cum au primit-o?
1: Tocmai am citit că ei sunt impresionați, își dau seama că e o diferență între ei și Aaron și își dau seama că modul în care s-au purtat ei cu Aaron a fost nedrept de multe ori. Iar pe de altă parte, doliul acesta de 30 de zile este și pentru ei un timp de gândire asupra propriului lor destin și asupra propriului lor final de viață.
0: Era Dumnezeu de acord cu această jale după un om de-al său, care oricum urma să aibă viața veșnică?
1: Da, era, pentru că Scriptura spune plângeți cu cei ce plâng și Scriptura spune că e mai bine să fii într-o casă de jale decât într-o casă de bucurie. Dumnezeu nu este inuman. Sigur, nu e uman, e divin, dar nu este inuman. Dumnezeu nu este absurd cu simțirile noastre, cu simțămintele noastre și cu manifestările noastre. Jalea lor nu era una a disperării, ci era pur și simplu respectul, postum, e adevărat, pe care îl arătau față de unul care le slujise atâta timp.
0: Ne-ar plăcea și nouă să știm când murim, poate că am avea astfel timp să ne împăcăm cu Dumnezeu.
1: Păi știm când murim. Scriptura ne spune când murim, fiecare dintre noi. Scriptura spune așa, azi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima și face o trimitere tocmai la israeliți. Noi murim azi, în sensul că doar azi este ziua care ne aparține. Faptul că nu știm luna, anul, ziua, ceasul când vom închide ochii este un avantaj, nu un dezavantaj, pentru că avem posibilitatea să fim pregătiți permanent pentru moarte. Și Aron s-a pregătit îndelung pentru asta. Și Moise s-a pregătit îndelung pentru asta. Și toți oamenii care adorm împăcați cu Dumnezeu se pregătesc îndelung. Și faptul că Dumnezeu nu ne descopere când anume, sigur, sunt situații și situații, dacă din nefericire suntem bolnavi de o boală din aceasta necruțătoare, aproape că știm când murim. Dar sau ajungem la o vârstă din aceasta venerabilă când simțim că se apropie sfârșitul. Dar dacă Dumnezeu ne-ar spune dinainte când murim, mă tem că lumea asta ar fi un loc de netrăit în ea. Pentru că o mulțime de oameni, mă bate gândul că majoritatea, ar face tot felul de blestemății știind că mai au 3 ani și 17 zile până așa și s-ar mai ține de tot felul de rel. Din fericire, Dumnezeu e mai înțelept decât noi și nu ne-a spus când murim, dar ne-a spus că trebuie să fim pregătiți. Și azi e ziua când trebuie să fim pregătiți.
0: Urmarea greșelii făcute de cei doi frați, Moise și Aron, a fost că nu au moștenit țara făgăduinței. Cum ar trebui noi să evităm pedeapsa morții veșnice sau aceea de a nu avea parte de țara făgăduită de Canaanul Ceresc?
1: Păi, foarte simplu de spus. În primul rând, nepăcătuind, în al doilea rând, pocăindu-ne de păcatele pe care le-am făcut și, în al treilea rând, ferindu-ne să mai păcătuim din nou ca să avem de ce să ne pocăim. Am spus că e simplu de spus. Nu e chiar așa de ușor de făcut, dar nu e imposibil, pentru că Dumnezeu a lucrat în paralel cu mântuirea noastră prin jertfa Fiului Său și posibilitatea ca noi să beneficiem de această jertfă, adică ne dă putere. Spune Scriptura că nu ne-a ajuns nicio ispită, care e tentația la păcat, nu ne-a ajuns nicio ispită care să fie dincolo de puterile noastre de a o suporta.
0: Bucuria părtășiei cu Dumnezeu și a vieții veșnice să ne însuflețească pe fiecare. Emisiunea Împlinirii este la final. Lavinia Ștefan și pastorul Valeriu Petrescu alături de Georgeta Doroftei vă dau întâlnire săptămâna următoare.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur foarte mult că suntem împreună, pentru că vreau să vorbim despre un subiect care are de-a face cu dezamăgirea. Mulți oameni nu părăsesc credința, nu-L părăsesc pe Dumnezeu și viața religioasă pentru că s-au supărat pe Dumnezeu sau au fost dezamăgiți de Dumnezeu. Și mulți oameni părăsesc credința din cauza acelor oameni care pretind că sunt de partea lui Dumnezeu și anume din cauza oamenilor credincioși. Dezamăgirile vin atunci când cei pe care îi admiram, cei în care ne-am pus încrederea, au greșit, ne-au dezamăgit, ne-au rănit. Când oamenii pe care noi îi consideram spirituali au greșit, au tratat lucrurile într-un mod eronat. Și lucrul acesta ne-a dezamăgit. Și apare o întrebare aici pe care vrem să o abordăm în ocazia aceasta. Cum mai poți avea încredere în credință atunci când cei credincioși, oamenii credincioși, m-au dezamăgit? Cum pot eu să mai am încredere în credință? Cum pot eu să mai merg pe drumul acesta al credinței? Și cum pot eu să mai mă încred în Dumnezeu când oamenii aceia credincioși, pe care eu îi consideram credincioși, mi-au dezamăgit așteptările și m-au dezamăgit pe mine? E adevărat că Biblia nu ascunde slăbiciunile oamenilor lui Dumnezeu, dimpotrivă, le arată într-un mod deschis, tocmai pentru ca a noastră credință să fie ancorată în Dumnezeu, nu în oameni. Evident că nu voi vorbi singur, pentru că am doi invitați aici în stânga mea cu care voi discuta și vreau să vi prezint în ocazia aceasta. Spun bun venit pastorului Valentin Mihăila.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Mă bucur să fim împreună și spun bun venit pastorului Lucian Mihăila.
3: Mulțumesc.
1: Mă bucur mult pentru că ediția aceasta este și specială, pentru că avem doi frați de corp aici împreună cu noi și mă bucur foarte mult pentru lucrul acesta. Mă bucur că ați acceptat invitația să fim împreună și vreau să intrăm deja direct în subiect ca să nu mai tragem prea mult de timp, pentru că o să vedeți că timpul o să ne fie un dușman. Am deschis Biblia la Psalmul 118 cu versetul 8, unde cuvântul Domnului ne spune în felul următor: mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Și vreau să vă întreb, dragi colegi, de ce unii oameni sunt dezamăgiți uneori de oamenii credincioși?
2: Cred că dezamăgirea apare atunci când avem și așteptări și, ca orice alt om de pe pământul acesta, chiar și credincioșii pot greși sau sunt supuși greșelilor.
1: Așa este.
2: Aș prefera să citesc un pasaj din Scriptură.
1: Da.
2: Romani 3:23 spune foarte clar: căci toți au păcătuit și nu ajung la gloria lui Dumnezeu. Este un început de la care plecăm și atunci când așteptările noastre sunt în acord cu acest verset și admitem posibilitatea ca oricine să greșească, inclusiv credincioșii, atunci impactul dezamăgirii, care va fi oricum, poate să fie unul controlat, diminuat. Însă este bine să ne ajustăm și așteptările în raport cu posibilitatea ca oamenii să ne greșească la un moment dat.
1: Da. Ok.
3: Da, și aș vrea să adaug la cele spuse de fratele meu, pornind de la premiza aceasta că toți oamenii sunt decăzuți și că, indiferent de poziția pe care poate să o aibă cineva, de influență, de statut social, fie că vorbim de un preot, fie că vorbim de un enoriaș, fiecare dintre noi suntem oameni și ne confruntăm cu aceleași provocări și aceleași ispite. Dacă e să mergem puțin mai departe, aș spune că prin faptul că avem o anumită poziție, fie că e cea din biserică sau din societate, asta nu ne oferă și invincibilitate în fața căderii. Și probabil că o să explorăm mai târziu, de-a lungul istoriei creștinismului, vedem oameni mari, oameni de la care nu ne-am fi așteptat să cadă, oameni despre care Biblia vorbește foarte frumos, îi vedem în ipostaze rușinoase chiar.
1: Da. Da. Așa este.
3: Și în momentul în care ne legăm foarte tare de un om, tindem să spunem, dacă el care e cu așa mare influență a greșit, păi îmi permit și eu să mai fac greșeli. Îmi permit și eu să mă îndepărtez de creștinism. Nu e un răspuns. Pentru că oamenii, așa cum am zis, toți fiind supuși greșelii, nu pot fi repere. Singurul reper e Dumnezeu.
1: Bun, haideți să mergem mai departe și vreau să vă întreb cum tratează Biblia greșelile oamenilor credincioși. Dacă ar fi să căutăm câteva exemple de pe paginile Scripturii, ce vă vine în minte în momentul acesta?
2: Da, ne putem gândi la multe astfel de situații, pentru că oamenii credinței, oamenii consacrați al lui Dumnezeu, la un moment dat au căzut și ei, însă ceea ce este de remarcat în dreptul lor e faptul că aceștia s-au ridicat. Ne gândim, de exemplu, la Petru.
1: Da.
2: Petru care afirma cu tărie că îl va urma pe Iisus Hristos până la moarte, dacă va fi cazul. Și la scurt timp vedem că ajunge să se lepede de învățătorul său, de maestrul său, și face lucrul acesta nu odată, ci de trei ori. Și Petru care a ajuns în acest punct al decăderii sale, nu este abandonat de Dumnezeu, ci, bineînțeles, este mustrat de Duhul Sfânt și Petru ajunge să își vadă nevrednicia și să se întoarcă, să se pocăiască și să găsească la Dumnezeu scăpare. Însă, Petru l-a dezamăgit pe Iisus Hristos în momentul acela. Dar Iisus Hristos nu l-a privit decât cu milă, cu compasiune mai degrabă. Și aceasta poate să fie atitudinea unui credincios consacrat. Decât să privească cu dispreț greșeala altcuiva, să-l privească pe acel om cu dragoste, cu bunătate, cu milă, în perspectiva de a-l ajuta să se ridice. Și am văzut în continuarea vieții lui Petru că el a fost transformat prin harul lui Dumnezeu într-un om fidel, loial, cu totul consacrat pentru Evanghelie.
1: Da.
3: Da, un alt exemplu care poate părea neobișnuit la prima vedere apare în Vechiul Testament, în 1 Samuel, o femeie care trecea prin necazuri, prin suferință și s-a dus la Dumnezeu ca să capete sprijin. E vorba de Ana și aș vrea să citesc câteva versete din
1: sigur.
3: 1 Samuel, capitolul 1, versetul 12, încep de acolo. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Și aici apare un element care cumva și pe noi ne încurcă. Eli credea că este biată și i-a spus următoarele lucruri. Până când vei mai fi biată? Du-te de te trezește. Apoi Ana vine cu justificarea. Ce vreau să construiesc pe istoria aceasta adevărată este faptul că ne-am fi așteptat ca omul lui Dumnezeu, Eli, să o înțeleagă, să-i vadă suferința, să îi ofere un sprijin, să-i ofere încurajare. Dimpotrivă, el pornește cu o prejudecată și spune despre ea că este biată. Or, în momentul în care cineva, nu neapărat Ana, care caută să obțină sprijin, să obțină încurajare, alinare, este confruntat de acuzația aceasta că e biat, că nu e la locul lui, nu poate să facă altceva decât să-și ia bagajele și să plece, să spune, m-am lămurit și cu voi.
1: Să nu mai intereseze de Dumnezeu.
3: Să nu mai intereseze de Dumnezeu, să nu mai intereseze de biserică.
1: De oamenii credincioși.
3: Dacă până și pastorul, presbiterul sau preotul îmi spune mie treaba asta. Eu care am venit să caut ajutor, mă duc și nu mai vreau să am treaba cu nimeni, pentru că văd cum sunteți. Ori Ana nu ia în serios vorbele spuse de Eli, chiar dacă era un om cu autoritate, și spune, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Adică oamenii pot privi cu superficialitate atitudinea noastră, reacțiile noastre și pot să ne trateze de multe ori nedrept. Că asta se întâmplă. Ana, în prima fază, a fost tratată nedrept. Însă dacă noi, în relația pe care avem cu Dumnezeu, suntem conștienți și suntem sinceri, tocmai lucrul acesta ne leagă și ne ține aproape de El și în biserică.
1: Așa este, sunt niște exemple care ne aduc în atenție că oamenii credincioși ai lui Dumnezeu greșesc, fac erori, ne dezamăgesc. Și acum vreau să vă întreb, dezamăgirea este un semn de slăbiciune sau de așteptări nerealiste? Vă întreb pentru că vreau să înțelegem ce probleme apar atunci când ne încredem în oameni.
2: Da, dezamăgit poți să fii și în multe situații lucrul acesta poate fi justificat.
1: Da.
2: Nu e un lucru păcătos să fii dezamăgit de cineva.
1: Da.
2: Dimpotrivă, dezamăgirea aceasta te poate determina să iei anumite decizii de precauții, să te protejezi într-un fel sau altul. Însă atunci când dezamăgirea duce la niște concluzii dăunătoare sau la luarea unor decizii care îți vor afecta viața spirituală, relațiile cu cei din jurul tău, atunci este bine să îți revizuiești foarte bine atitudinea în fața dezamăgirilor și în fața celor care îți greșesc. Cred că în zilele acestea oamenii au devenit și mult mai sensibili față de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și în contextul acesta este foarte ușor să superi pe cineva fără ca măcar să-ți dorești lucrul acesta. Și atunci când oamenii nu sunt bine ancorați în credință, în Evanghelie, în Dumnezeu, se vor clătina destul de ușor. Însă oamenii care sunt consacrați pe deplin, veghează la lucrul acesta, vor aborda altfel dezamăgirea din partea unui conducător religios, din partea unui frate de credință, din partea unui prieten, din partea unui membru al familiei, pentru că dezamăgit poți să fii de aproape oricine.
1: Exact.
2: Și atunci, chiar dacă noi nu putem controla reacțiile celor din jurul nostru, felul în care ei ne tratează, putem controla felul în care noi răspundem la lucrul acesta.
1: Așa este.
2: Alegem să răspundem cum a făcut Iisus Hristos sau alegem să răspundem într-un mod care ni se pare nouă convenabil.
1: Foarte interesant.
3: Eu aș mai adăuga un element aici și anume motivația pentru care noi am ales să facem parte dintr-un anumit mediu creștin. Și ele pot fi mai multe. Pe de o parte putem fi motivați de familie, de mediul în care am crescut. Aici m-am născut, aici rămân.
1: Da.
3: Suntem motivați de o relație. Ca să mă căsătoresc cu cineva, trebuie să mă duc în biserica respectivă. În momentul în care motivațiile apartenenței noastre la o comunitate religioasă nu sunt legate de Cuvântul lui Dumnezeu, vor apărea des aceste dezamăgiri. Însă în momentul în care știm în cine am crezut și ce anume ne-a atras și ne-a adus aproape de Scriptură, ne-a adus aproape de comunitatea pe care o frecventăm, foarte greu să fim dezamăgiți de gesturile și atitudinile oamenilor, pentru că conștientizăm că și ei sunt supuși slăbiciunilor, că acțiunile lor nu determină cine suntem noi ca oameni, nu determină convingerile noastre pe care ni le-am însușit în urma studiului, în urma convingerilor personale la care am ajuns. Situațiile acestea sau situația aceasta nu este una la care putem să ajungem ușor. E nevoie de un efort. E nevoie de un efort, e nevoie de o siguranță pe care o dobândim în timp, în experiențele pe care le adunăm cu Dumnezeu. Și pe măsură ce trece timpul și trec anii, ne vom da seama că și vom accepta până la urmă că De aici pornește totul, de la a accepta că toți oamenii sunt supuși greșelilor, că oamenii nu ne sunt, cum să spun eu, repere sau nu definesc cine suntem noi, ci ceea ce ne definește, ceea ce ne ține aproape de Dumnezeu este cuvântul său și felul în care l-am înțeles.
1: Vreau să vă întreb, pentru că sunteți pastori, și vreau să vă întreb, de ce nu este corect să renunțăm la Dumnezeu din cauza oamenilor?
2: Aș aminti un pasaj din Sfânta Scriptură, din Ioan, capitolul 6. Este episodul când Iisus Hristos vine cu o învățătură, cu o hrană mai tare în fața ucenicilor și atunci o mare parte dintre ei îl părăsesc. Și
1: aveau alte așteptări.
2: Da, da. Și rămân câțiva. Iar Iisus Hristos se întreabă, voi nu plecați? Voi nu mergeți? Și unul dintre ucenici îi spune, la cine să ne ducem, Doamne?
1: Simon Petru.
2: Da. Tu ai cuvintele vieții veșnice. La cine să ne ducem? Și fratele meu a amintit destul de bine atunci când frecventezi o comunitate, pentru că acolo l-ai întâlnit pe Dumnezeu, în momentul în care tu întorci spatele comunității respective, se poate spune că la fel de bine întorci spatele lui Dumnezeu. Noi alegem să trăim în felul acesta pentru că ne-am întâlnit cu Dumnezeu, pentru că i-am predat inima lui Dumnezeu. Și deciziile noastre nu pot să fie direct proporționale cu deciziile altora. Dacă cineva ne tulbură mintea, dacă ne tulbură viața, să ne supărăm pe Dumnezeu din cauza lor. Pentru că în cele din urmă, fiecare individ este judecat pe plan individual. Și da, vom răspunde înaintea lui Dumnezeu de alegerile noastre, nu potrivit cu ce ne-au făcut alții, ci potrivit cu ce am văzut la El că a făcut. Iisus Hristos ne este pe lângă mântuitor și exemplu. În primul rând este salvator, dar apoi ne este model. Privind la viața Lui, putem învăța cum să ne raportăm la alții. Și dacă amintesc episodul acesta, în timp ce era pe cruce, Iisus Hristos a strigat la Tatăl, pentru că Tatăl și-a întors privirea de la El, neputând să vadă păcatul, Iisus Hristos nu s-a supărat pe Tatăl și a renunțat la chemare, la misiune, la lucrare, ci a dus-o până la capăt. Aceasta trebuie să fie și atitudinea noastră, să-i slujim lui Dumnezeu și să rămânem alături de El până la capăt, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru.
1: Ok, mulțumesc.
3: Da, subscriu și eu la cele spuse și aș adăuga elementul acesta al legământului pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Și în momentul în care ne dăm seama că noi am făcut un legământ cu Dumnezeu pe care ni l-am asumat, nu cu oamenii, ci cu Dumnezeu, cumva lăsăm responsabilitatea pe seama lui Dumnezeu să se ocupe cu acei oameni pe care îi vedem că nu trăiesc conform principiilor pe care noi ni le-am însușit. Noi nu putem să fim judecătorii lor și în funcție de deciziile pe care ei le iau în viață sau felul în care aleg să trăiască credința, să reacționăm.
1: Da.
3: Ci credincioșia noastră ar trebui să fie față de legământul pe care l-am făcut. Și aș adăuga încă un element la fel de important, pe lângă legământ, strâns legată de el, este și misiunea pe care fiecare o avem. Pentru că venind în biserică, apropiindu-ne de Dumnezeu, făcând parte din trupul său, ne-am însușit și o misiune. Și cred că o traiectorie a acestei misiuni este tocmai apărarea caracterului lui Dumnezeu. Scopul pentru care eu trăiesc credința, creștinismul, este acela de a apăra caracterul lui Dumnezeu în fața lumii. Adică să spun, acesta este Dumnezeu. Și în cartea Apocalipsa chiar spune la un moment dat, capitolul 12, versetul 17, și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Este misiunea fiecăruia dintre noi, aceea de a apăra caracterul său, de a ne baza pe legământul pe care l-am încheiat și de a fi în stare la ziua judecății să răspundem conform cu alegerile pe care le-am făcut. Pentru că la un moment dat vom fi întrebați și trebuie să vedem dacă stă în picioare argumentul. Pentru că cu tare m-a supărat, m-a deranjat, nu m-a ascultat, mi-a spus o vorbărea, eu am ales să părăsesc. Trebuie să vedem dacă stă în picioare scuza aceasta pe care eu vom prezenta lui Dumnezeu atunci. Pentru că așa cum am spus și adineauri, avem o misiune, avem o identitate și ne-am luat un angajament. Ori apărarea caracterului lui Dumnezeu presupune a trăi principiile pe care El ni le-a descoperit. Și de aceea cred că, deși poate părea superficială, nu, detașarea aceasta față de creștinism, dă pe față, cum să spun eu, dă pe față o atitudine că nu am înțeles foarte bine angajamentul pe care l-am făcut.
1: N-am înțeles credința, poate, nu?
3: N-am înțeles poate credința, cum trebuie, da.
1: Deci, practic, spuneți că nu e corect și înaintea lui Dumnezeu și așa, la general vorbind, nu e corect să renunți la credință, da, pentru că cineva te-a dezamăgit, că pentru că un om te-a dezamăgit. Da, nu renunți la familie pentru că un membru al familiei te-a vorbit de rău. Sau nu renunți la, la un grup, da, de oameni, dacă unul dintre ei ți-a spus o vorbă urâtă, nu-i etichetezi pe toți la fel.
3: Sau nu mă mai duc la un spital pentru că un medic a fost acuzat de malpraxis.
1: Da, da, da. Acum vreau să întoarcem cumva camera spre noi. Până acum am avut camera îndreptată spre alții. Mă vreau să vă întreb, poate mi se pare ciudată întrebarea, pot să fiu un credincios atât de bun astfel încât să nu dezamăgesc pe nimeni? Pare de ciudat ce spun.
2: Da, la nivel de ideal putem discuta despre lucrul acesta, însă trăim pe acest pământ și atâta timp cât veghem și suntem atenți, vom încerca întotdeauna să nu deranjăm pe nimeni. Însă vedem că oamenii pot să fie deranjați chiar și de o viață trăită corect.
1: Da.
2: Vedem în timpul Domnului Hristos, mulți dintre farisei erau deranjați tocmai de viața lui sfântă. Pentru că viața aceasta scotea la suprafață păcatele lor.
1: Da.
2: Și atunci, nu cred că noi ar trebui să trăim în așa fel încât să nu supărăm pe nimeni, ci mai degrabă să nu-L supărăm pe Dumnezeu. Să căutăm să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și făcând lucrul acesta într-un mod direct proporțional, vom trăi și o viață prin care să nu-i afectăm într-un mod negativ pe cei din jurul nostru. Dar vor exista oameni care cu siguranță vor fi deranjați de anumite lucruri și atunci va trebui să știm cum să gestionăm supărarea lor, nemulțumirea lor și să îi tratăm pe aceștia cu toată dragostea, cu toată bunăvoința, exact așa cum a făcut-o și Hristos. Pentru că și El a fost pe acest pământ și prin viața Lui mulți au fost deranjați, mulți au fost tulburați, dar asta nu l-a împiedicat să continue lucrarea și asta nu l-a împiedicat să le asculte durerea, să le asculte oful și să răspundă fiecăruia după înțelepciunea pe care a avut-o.
1: Așa este.
3: Eu cred că trebuie să fim oameni asumați, în primul rând, să fim oameni asumați. Și asta presupune să conștientizăm că avem și momente în care suntem sus și momente în care suntem mai jos. Să fim realiști și să spunem că oamenii privesc la noi și vor să vadă în noi un model de urmat. Unii se leagă atât de tare de noi încât poate că ar merge până acolo încât să-și dea și viața. Reiau ideile de la început și cred că dacă fiecare dintre noi conștientizăm că suntem aici ca să ne sprijinim reciproc și să ne încurajăm și să ne ajutăm, să ne respectăm unii pe alții și să-L avem pe Hristos ca, cum să spun eu, ca reper, atunci evităm foarte mult riscul acesta de a cădea în dezamăgire, în descurajare. Dar totul pornește de la a trăi într-o relație bună cu cel de lângă tine, să-i vezi partea umană, nu să-l divinizezi, nu să-l idealizezi, ci pur și simplu să conștientizezi că este un om și că dacă a făcut o greșeală, tu nu trebuie să iei decizii în funcție de greșeala pe care a făcut-o el, ci tu trebuie să-l susții, să-l sprijinești și să încercați împreună să priviți la Hristos și să mergeți înainte. Că altă variantă, sincer, n-am găsit momentan.
1: Așa este, așa este. Suntem pe final de emisiune, dar totuși n-aș vrea să omit această întrebare. Este posibil să mai ai încredere în oameni după ce ești rănit, dezamăgit? Și de ce vă întreb? Poate că sunt persoane care ne ascultă în ocazia aceasta la radio sau se uită la noi pe TV, pe Speranța TV sau se uită pe social media. Vreau să vă întreb, ce sfat ați avea pentru acele persoane care poate au fost rănite, au fost dezamăgite și s-au depărtat de Dumnezeu? Am putea noi ca oameni să reconstruim poate încrederea în oameni și să ne reconstruim încrederea și în Dumnezeu?
2: Da, încrederea poate fi redobândită, chiar dacă nu la același nivel. Însă vital este ca încrederea în Dumnezeu să fie de neclintit. Pentru că atunci te vei proteja și în fața oamenilor și indiferent de valurile care te vor lovi, să poți să rămâi în picioare. Asta înseamnă să fii puternic ancorat în Dumnezeu. Și bineînțeles, să-i oferi celuilalt din nou încrederea. Aici diferă de la situație la situație.
1: Da.
2: Însă prin comunicare, prin deschidere, prin sinceritate și prin spiritualitate, în primul rând, se poate dobândi încrederea chiar dacă a fost pierdută. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: Ok, mulțumesc.
3: Da, eu aș adăuga un element simplu pe care de multe ori trecem cu vederea. Ca oameni tindem să maximizăm momentul în care cineva greșește. Mă uit la pilda pe care Domnul Hristos a dat-o cu fiul rătăcitor, care a luat averea, a cheltuit tot, apoi s-a întors și spune că a fost primit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică i s-a dat același credit pe care l-a avut atunci când a plecat.
1: Înainte...
3: Indiferent de faptele pe care le-a făcut. Și n-au fost fapte onorabile. Adică știm cu toții. Am citit pilda. Ne lipsește nouă cum să spun eu, curajul acesta de a avea o credință că omul chiar s-a schimbat și că omul chiar a înțeles și că a venit cu toată inima înapoi la Dumnezeu.
1: Domnilor, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Timpul nostru a expirat. Să aveți putere în tot ceea ce faceți.
2: Mulțumim și noi.
1: Și vă mai aștept și la alte subiecte.
2: Cu drag. Cu drag.
1: Dragi prieteni, am fost alături de pastorii Valentin Mihăilă și Lucian Mihăilă în ocazia aceasta. Așa că vreau să vă întreb un lucru. Pe cine vă clădiți credința dumneavoastră? Pe cine vă clădiți viața de credință, relația de credință? Oamenii ne dezamăgesc. Oamenii poate ne înșală sau ne ajungem la așteptările pe care noi le avem pentru ei, n-ajung așteptările noastre, da, la imaginea pe care noi avem față de ei. Dacă cumva sunteți dezamăgiți sau ați fost dezamăgiți de oamenii credinței, dacă cumva trăiți această dezamăgire, Biblia ne îndreamnă să venim înaintea lui Dumnezeu și să punem dezamăgirea noastră înaintea lui, să punem rănile și problemele noastre sufletești înaintea lui. Și, așa cum spune psalmistul în 118 psalmul, să găsim un adăpost în Dumnezeu. Asta vă doresc dumneavoastră, asta îmi doresc mie, în egală măsură tuturor, să găsim acel adăpost în Dumnezeu. Sunt Cosmin Cocea, m-am bucurat mult să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc lui Lucian Tomoiagă, colegul din regie. Și până data viitoare, nu uitați că prin reflecțiile biblice găsim răspuns întrebărilor vieții. La revedere!

Bine ai venit, prietene, la o nouă întâlnire în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o introducere. Mă vezi pe mine cu peri albi, au trecut iernile peste mine. Mă vezi pe mine ca unul care îndrăznește să dea sfaturi sau să împrăștie boabe de înțelepciune, să știi că nu vin de la mine. Eu am avut un mare privilegiu. Că am avut în jurul meu, nu i-am căutat eu, ci Dumnezeu i-a pus și oamenii au avut plăcere să-și împărtășească propriile lor experiențe de viață. Și cultura orală, mai mult decât cultura scrisă, cultura orală este cea care transmite cuvinte mari, revelatoare. Și uite așa, stând pe lângă oameni cu părul cărunt, am început și eu să întrezăresc, să mijesc lucrurile dinapoi a lucrurilor. Noi de o vreme ne-am aplicat asupra celei mai bogate, celei mai luminoase, cele mai inspirate înțelepciuni care vine de la Dumnezeu. Și vreau să spun, dragul meu, că aici găsești sfaturi atât de profunde care au fost verificate de generații, de-a lungul milenilor. Ei bine, pe astea le studiem acum și cred că sunt la ultima secvență a introspecției proverbelor lui Solomon. Dacă vrei să știi mai multe, le-am înșirat în episoadele anterioare, le găsești în arhivă, dar ceea ce vreau să punctez de data asta este o tranziție, un proverb care face tranziție de la înțelepciune la experiența proprie a lui Solomon. Ai răbdare și vei vedea. Pentru început aș vrea să-ți citesc un proverb deosebit. Proverbe 24, versetul 16, care spune căci cel neprihănit de 7 ori face ceva, rămâne să ghicești ce, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Pentru că nu ești aici ca să pot să comunic cu tine, ca să ghicim împreună, am să-ți dau eu câteva variante. Deci aici e vorba de prăbușire. Opusul prăbușirii însemnează a sta pe loc. De 7 ori rezistă la furtuni. O variantă, e bună, sună bine. Înseamnă că este perseverent și are o experiență de a sta pe stâncă, bravo lui. Sau varianta a doua. De 7 ori urcă etape, pe când cel rău, când încearcă, pică. Nu știu ce aș mai putea spune. De 7 ori rezistă ispitei. Da, și asta este mare lucru. Ei bine, proverbul din capitolul 24 cu versetul 16 e surprinzător. Fii atent, căci cel neprihănit de 7 ori cade, păi eu știam că neprihănitul stă în picioare drept. Neprihănitul nu se mânjește cu noroi. El este pur, e curat. De-aia spune neprihănit. Interesant este că cel neprihănit nu se referă la îngeri, ci la oameni, la mine, la tine. Și el cade și se ridică. Să știi că orice cădere e dureroasă și orice ridicare e rușinoasă. Și totuși, cel neprihănit e numit neprihănit cel care a căzut. În timp ce acela numit sau aceia numiți cei răi se prăbușesc în nenorocire. Poți să-mi spui care este diferența dintre căderea unuia și căderea celuilalt. Pentru că nu spune că unul cade mai de sus, altul cade mai, na, o treaptă, o șchioapă, nu? Amândouă sunt căderi. Care e diferența dintre cel neprihănit și cel rău? Știi care e cuvântul cheie? Se ridică. Și aici este credința și speranța. Noi suntem născuți în păcat. Noi avem păcatul în noi, în gena, în ADN-ul nostru. Și noi păcătuim
din înclinația noastră spre păcat. Sigur că școala vieții te ajută să te tot împotrivești, să înveți din cădere, că nu-i plăcută căderea, julești genunchii, îți mai rup piciorul sau coastă, sunt unii au murit din căderi. Ideea este că pe măsură ce trec prin aceste încercări, mă pot ridica, știi când? Când știi că există cineva care te iubește, cineva care te înțelege, cineva care știe că ești făcut din țărână și că ești un păcătos și zice, hai, dă mâna sus și te ridică. Doar cel care crede în iertare, în reabilitare, acela poate să devină neprihănit. Deci neprihănirea nu constă în a nu cădea, ci în a te ridica și a lupta să rămâi ridicat. În viața mea am întâlnit tineri, oameni, unii care au fost cuminți toată viața lor, iar alții care au fost mari derbedei. Și poate i-am întâlnit la aceeași tabără de tineret, dacă ai auzit de Impact. E o tabără foarte frumoasă. Dacă nu știi, caut-o și oricine poate veni acolo. Ei bine, și-am întâlnit în viață aceste două modele. Modelul angelic al fetei sau băiatului care a fost ascultător toată viața. Nu s-a ocupat de rele, n-a fumat, n-a băut, n-a înjurat, n-a făcut și alte mizerii mai mari. Iar cel care s-a întors ca fiul risipitor cu mirosul porcăriei în el, adică al locului unde se cresc porcii, se cheamă porcărie. Dragule, care din cei doi sau din cele două modele este modelul pe care îl iubește Dumnezeu? Fiul cel mare, care niciodată n-a căzut, modelul angelic. Știi parabola fiului risipitor? Sau fiul cel mic, modelul penitent? Iată o întrebare serioasă și nici de cum nu vreau ca prin aceasta să te îndemn. Hai, păcătuiește că Dumnezeu te iubește mai bine dacă te întorci. Fals. O să vezi că morala nu este ca să te trimiți să calci în străchini, să te prăbușești în mocirlă, ci să descoperi altceva. Mă refer la o parabolă din Evanghelia după Luca, capitolul 18, care prezintă, uite aici, s-a deschis deja, de la versetul 9-10 mai departe, unde scrie că doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu, altul era vameș. Poate nu știi ce este un fariseu, cum nici eu n-am știut, sau ce e un vameș. Păi vameșii stau la granița cu, știu, la Nădlac sau în alte părți și îți vămuiesc dacă e ceva de vămuit. No. Trebuie să știi că fariseul era modelul desăvârșit, cel mai recomandabil, cel mai angelic din timpul Domnului Hristos. Ei se țineau de cuvântul lui Dumnezeu și căutau să trăiască toată legea lui Dumnezeu, toată Tora. Erau modelele de dorit pentru orice om. Dacă vrei să fii pe placul lui Dumnezeu, doreai să fii fariseu. Pe când vameșul era spurcatul spurcaților, el nu doar că făcea jocul romanilor, care erau invadatorii, oamenii, personalul de ocupație, ci pentru că el lua vama și le dădea lor. Ei îmbogățeau pe stăpânii celor cuceriți. Dar el, ca să-și cumpere, ca să poată avea locul de vameș, trebuia să cumpere de la român cu bani mulți. Cine dădea mai mult, ăla era vameșul. El nu stătea la graniță, nu, în piețe. Piețașul. Care vine ce aici? O căruță de pește. Bun, scoate 10 căldări. Dar cine stabila cât trebuie să plătească? El. Romanii cereau una sau două sau trei, iar el, ca să-și repereze banii pe care i-a dat, cerea cât vrea el, era stăpânul pieții și era hoț. Deci pe lângă că era trădător, era și un hoț. Și la un moment dat spune în Scriptură
că fariseul se ruga în sine și îi mulțumea lui Dumnezeu. Îi mulțumea doar că e bun, că nu e ca vameșul acesta, nu umblă cu păcate. Citește că e foarte interesant. Pe când vameșul, versetul 13, sta departe și nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iar versetul 14 ne șochează cu concluzia lui Hristos. Și anume, eu vă spun că mai degrabă omul acesta, vameșul, s-a coborât acasă socotit neprihănit decât fariseul, decât celălalt. Prin ce anume îl ridică, îi dă un primat Hristos? Prin faptul, prin singurul fapt, că a recunoscut că a spus păcătosul. Ai milă de mine, păcătosul. Știi ce înseamnă asta? Că nu există modelul angelic. Că toți suntem păcătoși. Iar dacă comportamentul nostru, faptul că n-am fumat, nu m-am jucat cu prostiile, nu m-am uitat la pornografie, prin faptul că am fost curat, eu mă amăgesc. Uit că în mine e egoismul și există multe motivații de a fi curat. Și că ce zice lumea dacă mă vede în haita? Nu, nu. Eu am să fiu curat. Motivațiile pot fi egoiste. Comportamentul este doar o fațadă, este doar, știu eu, o glazură, un baiț pe care le dai pe deasupra ta. Dar tu în tine ești născut păcătos. Și dacă nu te apropii de Dumnezeu ca unul care cere îndurare, care cere vindecare, care cere putere, dacă crezi că tu ești bun prin puterea ta, n-ai parte de salvator. Știi de ce? Știi care e prima condiție ca să fii mântuit? Ca să fii bun, să ții legea, să dai ajutor, știu, darul săracilor. Nu. Nu faptele. Prima condiție care e? Spune tu. Să crezi. Nu. Asta este a doua. Dar care e prima? Pardon, e a treia. Nici măcar a doua. A doua e să cunoști pe Dumnezeu ca să crezi în El. Că dacă nu cunoști, n-ai cum să crezi. Și care e prima condiție? Să fii pierdut. Că dacă nu ești pierdut, nu poți fi salvat. Salvarea se acordă. Pe cine ia salvarea? Spune-mi tu. Nina, Nina. Pe cine ia salvarea? Pe cel care este prăbușit, care este rănit, e pe punctul să moară. Ori doar aceia care recunosc că sunt păcătoși, nu modelul angelic care este păcălitor, ci modelul penitent. Iisus nu vrea să te împingă pe tine în balta murdară ca să poți fi salvat, ci doar să te recunoști, chiar dacă n-ai făcut niciun rău, că ești păcătos. Vreau să-ți povestesc ceva care este deosebit. Poate vreodată am mai povestit, dar este deosebit. Și anume, eu am crescut copiii mei, un băiat cu un an jumate mai mare și o fetiță. Ce se întâmplă? Copiii sunt nevinovați. Copiii n-au niciun fel de reper, altul decât părinții și educația. Am vorbit episodul trecut despre educația pe care o primit-o. Și mai ales copiii mei, având o mamă care a renunțat la serviciu, ca să stea cu ei, să le transmită modelul lui Hristos prin viața ei, e mai bună ca mine. Ei bine, copiii mei n-au fost neascultători, n-au fost leneși, n-au fost rebeli, laud pe Dumnezeu. Și odată, erau vineri seara, venisem de la biserică, eram foarte fericit că Dumnezeu mă inspirase și a fost bine. Și în timp ce luam cina, cred că era ora 8 seara, 8 jumate, nu știu cum a venit vorba de venirea Domnului Iisus Hristos, de întoarcerea Lui în slavă. Și imaginația mea a fost activată și am început să descriu, pe de o parte, cum se cutremură pământul, cum se aude murmurul, groaza oamenilor, cădeți peste noi. Și cum Iisus spune, veniți, binecuvântații Tatălui meu, și sfinții strigă, ura, a venit să ne mântuiască. Și în timp ce povesteam,
fetița care băgase, avea 8 ani, cred, mâncarea în gură, nu mai mesteca. Și a început odată să plângă atât de sfâșietor, de parcă i-a murit și mama și tata, plângea sfâșietor. Ne-am speriat. Soția i-a scos bolul ca să nu se nece. Eu am luat-o în brațe, am dus-o în sufragerie. Irina, ce e? Ce e cu tine? Nu putea vorbi. Sfâșietor plângea. Ca în cele din urmă, printre suspine să-mi spună: știu că Domnul nu o să mă ia în cer pentru că sunt o păcătoasă. Sigur, ne-a impresionat și pe noi. Și de aici am tras o lege. Nu mărimea păcatelor, nu mulțimea păcatelor, ci sensibilitatea conștiinței. Că dacă ai făcut un mic rău, în conștiința ta poate fi uriaș. Și fetița mea scumpă știa că a mai greșit. Cel neprihănit cade, dar se ridică. Dragul meu, sufletul meu, mi-amintesc de un caz, și anume un tâlhar. Despre el scrie în Luca 23, Evanghelia după Luca, și sunt momentele crucificării lui Iisus Hristos. Un tâlhar, nu era tâlhar, era un revoluționar, un sicar, care spune în Evanghelie că a fost arestat și condamnat pentru răscoală în cetate și omor. Auzi? Omor și răscoală în cetate. Deci ăsta era un criminal, nu era tâlhar să fure, să jefuiască oameni. Nu. Și el, atârnat pe cruce de o parte a lui Iisus, îl batjocorea pe Iisus. Numai când s-a uitat la Iisus mai mult și a văzut cum moare el, a înțeles deodată, a avut revelația, păcătosul ăsta, că Iisus este Mesia. Și atunci, ca un strigă din abis a unui păcătos, îi cere favoarea milei și a iertării în cuvintele: adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Iar Iisus îi răspunde ce n-a spus nici lui Petru, nici lui Iacov, nici lui Ioan, la niciun apostol. Adevărat îți spun astăzi, în momentul în care amândoi ne încheiem raportul vieții, tu vei fi cu mine în rai. Tu îți dai seama, nu există altă ipostază decât ipostaza păcătosului. Am insistat pe această temă, noi fiind în tratarea ultimului proverb al lui Solomon, că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Și am insistat pe acest carton grafic, pe această imagine, ca să vorbesc despre cădere și înțelepciune. Stai puțin. Păi înțeleptul e înțelept. El știe ce-i rău, el nu cade. Cade cel care învață. Oare? Și iată cum proverbul acesta ne face tranziția spre un nou capitol al vieții lui Solomon. Nu vorbim acum de ce a zis, ci de viața lui, de ce s-a întâmplat. Iar acest capitol l-am intitulat Pericolul Înțelepciunii. Adică cum? Pericolul înțelepciunii. Adică cum pericolul înțelepciunii? Păi dacă ești înțelept, ești înțelept și știi că rău e rău, că nu trebuie să azmuți un câine, că trebuie să fii amabil cu oamenii, știi toate aceste lucruri. Ei bine, care e pericolul înțelepciunii? Hai să spun un lucru. Când ești înțelept, ai un ascendent și crezi că poți să controlezi lumea. Și când ajungi să controlezi sau să coordonezi, să gestionezi evenimentele, apare un risc. Și riscul nu vine din afară. Omul nu cade pentru că cineva i-a pus piedică.
și pentru că nu vede gropi. Și am să discut puțin despre înțelepciune în termenii de astăzi. Ci că înțelepciunea este un program de analiză, analizează și de decizie. Mi s-a părut frumos acest mod de a defini înțelepciunea. Imaginează-ți că ai un robot, de un fel sau de altul, cu inteligență artificială. Chiar am citit despre roboți războinici, oameni de luptă, roboți de luptă, care au un program care știu să identifice ei singuri dușmanul, să găsească modalitățile de abordare. Sunt roboți, ei nu mor, chiar dacă sunt împușcați, lonțul ricoșează. Dar ce se întâmplă dacă un robot îi se virusează unui robot softul? Și aici este o dezbatere foarte mare în etica, etica industriei defensive sau ofensive. Măi, e etic să fac un robot? Știi că s-a întâmplat un lucru? Un robot militar a ucis pe cel care îl coordona. Pentru că l-a perceput, în mintea lui s-a virusat softul și mintea lui l-a considerat drept dușman. Tu știi că mintea ta este virusată? Tu știi că tu însuți, sufletul tău este virusat? Și egoismul plus inteligență plus înțelepciune, egoismul e acolo la bază. Egoismul poate să se folosească de înțelepciune într-un mod imoral. E greu de spus că înțelepciunea este încărcătură morală, numai că eu sunt viciat și cât de moral aș fi, eu sunt tot viciat, eu sunt tot păcătos. Și să știu un lucru, eu recunosc în mine toate relele păcatului. Sunt egoist, sunt conștient și urăsc egoismul ăsta. Mă surprind uneori gândind și nu-i voie. Sunt mândru, adică în loc să recunosc, și recunosc tot timpul, pentru că laud pe Dumnezeu, îmi știu răutatea și îmi dau seama că doar Dumnezeu e ajutorul meu și mă țin de Dumnezeu, de poala Lui. În mine e mândria, adică mândria, uite-te ce mare ești, uite cine ești, dar cine sunt eu? Zicea David, un purice, un câine mort, o mână de țărână, tot ce am e de la Dumnezeu, dar tot suntem virusați. Cine nu se cunoaște pe sine e dezastru. Uite un proverb, Proverbe 26 cu versetul 12. Știi ce spune aici? Dacă vezi un om care se crede bun, nu e așa. Zice, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Dacă vezi un om care e lider sau se crede lider, nu. Un om care se crede bun, nu. Fii atent ce spune Proverbe 26 cu 12. Dacă vezi un om care se crede înțelept, mai rar ca mine, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Adică îți dai seama că înțelepciunea e un dar al lui Dumnezeu, vine prin inspirație, dar virusul uman, egoismul, poate să se folosească ticălos. Și vezi? Aici e problema. Că înțelepciunea care se deosebește de gândirea majorității, un om înțelept este o raritate, deci este superior. Această poziție atipică, nu tipică, normală, ci care stă pe o poziție de excelență, înțelepciunea e atipică și nebunia e tot atipică. Și cele două se pot întâlni. Pentru că timpul meu, nu știu, mai este puțin, aș vrea să mă opresc aici. Și aș vrea să discut puțin despre pericolul înțelepciunii sau pericolul simțământului superiorității tale. De regulă, oamenii cu perii albi, cei care au adunat lumină în plete, cei care
se simt atipici, adică deasupra gloatei, deasupra liniei medii, aceștia foarte ușor pot să perceapă lucrurile înțelept și pervertit. Este o ciudățenie. Poate oare un om înțelept cu adevărat să devină nebun? Cea mai luminată minte în ipostaza înțeleptului înțelepților, poate el să fie, să decadă sau să instantaneu să fie nebun? Fii atent, ți-am aruncat o întrebare. Trebuie să o rezolvăm, dar timpul nostru s-a scurs. Ceea ce pot să spun este doar, nu rata episodul următor, că acolo este marea revelație. Până atunci, nu uita, ești și tu om de rând. Dacă ai ceva, nu e de la tine. Dacă eu am ceva, e de la Dumnezeu. Și sunt atât de recunoscător că mi-am descoperit micimea. Nu sunt modest, adică nu mă fac, ci nu pot fi altfel decât așa cum sunt, pentru că sunt un om cu viață împrumutată, cu înțelepciune picurată și îmi dau seama că dacă mă cred înțelept și dacă consider că am făcut ceva, cel neprihănit mai și cade. Să nu fie. Nu-mi doresc nici mie, nici ție. Până data viitoare, numai bine.

0: Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă. Matei 7:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Laurențiu Bugan. În ediția de data trecută a emisiunii noastre, v-am relatat cum a ajuns Apostolul Pavel în cetatea Filipii, mânat de Duhul lui Dumnezeu. În cetatea aceea, care avea statut de colonie romană, populația era preponderent de cultură romană, iar coloniștii aveau acordat prețiosul privilegiu Ius Italicum, adică dreptul roman, asemeni populației de pe teritoriul Italiei. În ziua de sabat, pentru că în cetate nu exista o sinagogă, Pavel și tovarășii lui s-au dus pe malul râului Strimon, unde se adunau câteva femei credincioase ca să se roage. Printre ele era și Lidia, o negustoreasă de purpură, ceea ce înseamnă că, având în vedere prețuirea de atunci a produsului pe care îl vindea, ea avea ceva faimă în cetate. Dar dincolo de comerțul ei înfloritor, inima ei era animată de dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Probabil că Lidia nici nu era iudeică. Luca nu precizează nimic în acest sens. Dar asemeni multora care erau dezamăgiți de religiile păgâne, îl căutase pe adevăratul Dumnezeu. De aceea, în fiecare sabat, își închidea magazinul și se alătura pe malul râului Strimon celor câteva femei din neamul iudeilor care locuiau în Filipii ca să se roage. Lidia a avut parte de această binecuvântare pe care Dumnezeu o dă celor care îl caută. Ea asculta acum, cu tot sufletul deschis, vestea bună pe care o aduceau trimișii Domnului. Domnul Iisus spunea, ferice de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. E, așa era Lidia. Ea se apleca cu toată ființa ei la ceea ce se spunea și cuvintele lui Pavel rezonau cu nevoia ei de Dumnezeu. Vorba lui Pascal, în fiecare dintre noi este un gol în formă de Dumnezeu. Lidia își dădea silința să înțeleagă bine cuvintele trimișilor lui Dumnezeu. În scurt timp, ea a devenit o ucenică credincioasă a Domnului. Desigur, ca în cazul fiecăruia dintre noi, toată silința Lidiei ar fi fost zadarnică dacă n-ar fi lucrat în inima ei Duhul Sfânt. Ca să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu, trebuie ca Dumnezeu însuși să ni le descopere, iar El face acest lucru punând cuvântul Său în inima noastră prin Duhul Sfânt, ca să ne vedem prin ochii Săi cum suntem, bieți păcătoși, și astfel să înțelegem ce a făcut Dumnezeu pentru noi în harul Său, ca să ne mântuiască. Acestea erau adevărurile de preț pe care le vestea Pavel. Dumnezeu a deschis inima Lidiei ca să asculte cu luarea minte și așa a primit vestea bună a mântuirii și a dragostei minunate a Domnului Hristos, Mântuitorul. Și Lidia a crezut, iar prin această credință a fost adăugată Bisericii lui Hristos împreună cu toată casa ei. Așa s-a întemeiat biserica din Filipii, cea dintâi comunitate creștină din Europa. La început a numărat o femeie și familia ei. Dumnezeu se slăvește astfel totdeauna în slăbiciune. Ceea ce face El este aparent slab în ochii oamenilor, dar este începutul unei mari binecuvântări. Așa a fost și în cazul Domnului Iisus, care a adunat în jurul Său un număr mic de credincioși. Dar cine ar fi crezut atunci că numărul acela va crește și că în timp va schimba fața lumii? Cuvântul lui Dumnezeu, primit în inimă, aduce întotdeauna roade în viața omului. Cel din tâi rod e dragostea, care se arată mai întâi față de slujitorii lui Dumnezeu. Lidia nu putea să sufere gândul ca apostolii și însoțitorii lor să fie siliți să meargă într-o casă străină sau să fie găzduiți de oameni necredincioși. Ea făcea parte acum din familia lui Dumnezeu, ca și ei.
casa ei era, deci și casa lor, și astfel i-a invitat să intre și să rămână în casa ei, ca dovadă că ei o socoteau o credincioasă a Domnului. Dragostea pe care o avea în inimă pentru Domnul s-a arătat în afară prin dragostea pentru trimișii lui. Am văzut până aici începutul istoriei comunității creștine din Filipi, unul liniștit și fericit prin convertirea Lidiei și a tuturor membrilor casei ei. Apostolii se duceau sabat după sabat la locul de adunare de pe malul râului ca să facă să înainteze lucrarea lui Dumnezeu. Nu mă îndoiesc că și alte suflete, asemeni Lidiei, au ales să se convertească și s-au adăugat comunității creștine. Epistola lui Pavel către Filipeni se referă la mai mulți credincioși. Însă vrăjmașul nu poate să vadă suflete mântuite fără să caute să se împotrivească harului lui Dumnezeu, cum am văzut că se petrecuse și în timpul primei călătorii misionare lui Pavel. Așa s-a petrecut și în Filipi. În această cetate se găsea o biată tânără sclavă care avea un duh de ghicire, adică prevedea sau ghicea viitorul. Lumea nu s-a schimbat. Există și în zilele noastre astfel de persoane care poate că nici nu-și dau seama că sunt niște unelte nenorocite ale satanei, iar cei care ascultă sunt înșelați. Roaba aceasta era într-adevăr posedată de un duh rău. Stăpânii ei se slujeau de ea ca să aibă câștig din partea naivilor sau a nefericiților care veneau să-și afle viitorul. Într-o zi, pe când Pavel și Sila, ca niște adevărați slujitori ai lui Dumnezeu, se duceau la locul de rugăciune, le-a ieșit înainte această nefericită sclavă. Duhul necurat care era în ea a recunoscut în apostol puterea dumnezeiască și a fost silit să mărturisească acest lucru prin gura roabei. Ea s-a luat după ei și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Demonii, când se găseau în fața Domnului Iisus, strigau: tu ești Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus însă nu voia să primească mărturia lor, ci le închidea gura și scotea din ființa celor stăpâniți de ei. Nici Pavel, pentru lucrarea lui, nu putea să primească mărturie de la un duh rău. De aceea, după ce l-a suferit mai multe zile, necăjit, i-a poruncit Duhului, în numele Domnului Iisus, să iasă din această roabă. Chiar în ceasul acela, Duhul a ieșit și biata roabă a fost eliberată, iar stăpânii ei și-au pierdut orice nădejde de câștig pe care l-aveau pe baza nenorocirii ei. Pentru ei, dacă roaba lor nu mai avea duhul de ghicire, era o mare pierdere. Satana, care își vedea și retlicul zădărnicit, s-a slujit atunci de gândurile rele ale stăpânilor roabei ca să îi ridice împotriva lui Pavel și a lui Sila. Mâniați din cauza pierderii câștigului și roși de dorința de a se răzbuna, i-au târât pe cei doi slujitori ai lui Dumnezeu în fața judecătorilor, care aveau reședința în piața publică. Pentru că stăpânii roabei nu puteau să spună că i-au făcut bine roabei, asemeni tuturor ființelor cu suflet derizoriu, au ales defăimarea și minciuna. Și folosindu-se de mândria cetății care avea privilegiul de ius romanum, le-a spus judecătorilor: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Acesta era o învinuire grea, căci legile romane îi pedepseau aspru pe cei care răspândeau o religie nouă și astfel subminau religia oficială.

Când au afirmat că Pavel și Sila sunt iudei, au ațățat ura pe care o aveau păgânii față de acest popor disprețuit, pentru că nu le înțelegea credința într-un Dumnezeu nevăzut care nu putea să fie reprezentat, ca idolii lor, iconografic sau sculptural. Toată mulțimea care a auzit aceste învinuiri s-a ridicat împotriva apostolilor. Judecătorii, voind cu tot din adinsul să-i liniștească, în loc să cerceteze cauza cu dreptate, au poruncit ca Pavel și Sila să fie bătuți cu nuiele și să fie aruncați în temniță. Asemeni celorlalți cetățeni ai cetății, judecătorilor nu le păsa de cei doi iudei străini și au pus să li se aplice un mare număr de lovituri, fără milă. Apoi, aproape morți cum erau, cu hainele sfâșiate, apostolii au fost aruncați în temniță. Temnicerului s-a dat poruncă să-i păzească bine. Și în temniță îi aștepta un nou chin. Temnicerul, primind astfel o poruncă, trebuia să asculte de mai marii săi. I-a aruncat deci pe apostoli în temniță, fără îndoială o încăpere întunecoasă și umedă, și le-a pus picioarele și mâinile în butuci, adică niște bușteni grei de lemn, cu niște deschizături în care se băgau picioarele și mâinile și se ferecau ca să nu mai poată face nicio mișcare. Satana făcuse prin intermediul oamenilor tot ce-i stătuse în putere împotriva slujitorilor lui Dumnezeu. Dar nici Satana, nici oamenii nu pot face mai mult decât le îngăduie Dumnezeu, care zice să nu vă temeți de cei care ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Pavel și Sila știau foarte bine aceste cuvinte ale Domnului. În temnița întunecoasă în care zăceau, deși fusese răbătuți cu cruzime și aveau dureri cumplite, ei erau fericiți că sufereau în numele Domnului lor și inima le era plină de lumina credinței. Ei se gândeau la Domnul Hristos Iisus care i-a iubit și care a suferit mai mult decât oricine din partea oamenilor. Se gândeau la Domnul lor care a suferit judecata nedreaptă și moartea.

Miezul nopții, când întunericul total domnea în temniță, în locul acesta de jale unde se auzeau de obicei numai gemete și blesteme, acești doi oameni cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Era dovada biruinței în inima lor asupra vrăjmașului, care credea că le-a închis gura. Rugăciunile și laudele lor erau o mărturie și erau o predică, iar cei închiși îi ascultau. Cântările acestor credincioși erau o mărturie. Dumnezeu era slăvit în temnița aceea întunecoasă.

Răspunsul la rugăciunile și la încrederea lor nezdruncinată n-a întârziat. Dumnezeu a arătat atunci ce erau pentru inima lui acești doi întemnițați. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ. Temeliile închisorii au fost clătinate, ușile tari și bine încuiate s-au deschis, butucii, legăturile și lanțurile care strângeau dureros picioarele și mâinile celor închiși au fost sfârmate și puterea răului a fost nimicită dinaintea lui Dumnezeu. Puterea dumnezeiască avea însă să smulgă Satanei o altă pradă. Temnicerul s-a trezit din somn și a alergat să vadă dacă totul era în rânduială. A rămas încremenit când a văzut ușile temniței deschise și a închipuit îndată că toți cei închiși au fugit și fiindcă răspundea de ei cu viața lui, în deznădejdea care l-a cuprins, a scos sabia ca să se omoare. Dumnezeu însă nu deschisese ușile temniței ca legile să fie înfrânte. Sistemul legilor de pe pământ are rostul să stăpânească răul, iar oamenii legii sunt îndreptățiți de Dumnezeu să-și facă lucrarea cu dreptate. Arătându-și puterea, Dumnezeu avea alte gânduri, avea gânduri de îndurare. El însuși i-a ținut în loc pe cei închiși. În clipa în care bietul temnicer voia să-și curme viața, s-a auzit glasul harului prin gura lui Pavel, care i-a strigat: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici!” Temnicerul, izbit de aceste cuvinte atât de neașteptate, cere o lumină, sare înăuntru, unde aruncase pe slujitorii lui Dumnezeu, și cade la picioarele lor, tremurând de spaimă. Brusc, toate s-au schimbat, au luat altă turnură, iar temnicerul îi vede pe oamenii lui Dumnezeu într-o altă lumină. Locul acelora pentru care Dumnezeu mijlocește în felul acesta nu era în temniță, așa că temnicerul îi scoate afară. Dar în această lumină nouă se vede și pe el și înțelege măreția lui Dumnezeu în comparație cu zeii neputincioși cărora li se rugase până atunci. Își dă seama că este pierdut și cu inima neliniștită întreabă: „Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit?” Aceasta este întrebarea perfectă a păcătosului care își înțelege starea. Și o întrebare ca aceasta nu poate să rămână fără răspuns. Același cuvânt de har, care l-a împiedicat să-și pună capăt zilelor pentru că Dumnezeu îi cunoștea inima, vine acum să-i facă bine și să-i aducă pacea. Și apostolii îi răspund: „Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta.” Pentru temnicer, ca pentru noi toți, aceasta este calea pocăinței și singura cale a mântuirii. Numele Domnului Iisus este singurul nume dat oamenilor prin care trebuie să fie mântuiți. Lumina și harul dumnezeiesc au intrat astfel în casa lui ca să facă din ea o casă a bucuriei. Planul Satanei s-a întors împotriva lui. El uneltise ca apostolii să fie băgați în temniță, ca să le astupe gura și să nu-l mai propovăduiască pe Hristos, Domnul. Acolo însă au fost mântuite suflete.

Slujitorii Domnului, după cele dintâi cuvinte de pace, au continuat să-i dea temnicerului vestea bună a mântuirii în auzul tuturor membrilor casei lui. Temnicerul a crezut și credința sa s-a arătat numai decât prin dragoste, cum s-a dovedit și în cazul Lidiei. I-a luat chiar în ceasul acela din noapte și le-a spălat rănile. După această mărturisire, el și ai lui au fost botezați și au fost adăugați comunității proaspăt înființate a creștinilor din cetatea Filipii. Ca rod al credinței lui, temnicerul s-a gândit acum la nevoile celor care îi deveniseră frați prea iubiți în Hristos. I-a dus în casa lui și le-a pus masa și s-au bucurat cu toții de dragostea minunată a lui Dumnezeu, care a întors roata evenimentelor pentru mântuirea lor. Noaptea aceea, care începuse apăsător de trist, a devenit o noapte fericită pentru ei toți. Au trecut din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la pieptul lui Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, judecătorii au crezut că, dacă s-a liniștit zarva, pot să le dea drumul acestor oameni împotriva cărora n-aveau nicio judecată de făcut. Au trimis deci poruncă temnicerului să le dea drumul, iar temnicerul i-a spus lui Pavel. Însă Pavel, care suferise o nedreptate, nu putea, pentru slava Evangheliei, să primească să îi se dea drumul în ascuns ca unui om fără căpătăi. N-a vrut deci să iasă din temniță și a cerut ca judecătorii înșiși să vină să le dea drumul, pentru că erau cetățeni romani și n-ar fi trebuit să fie loviți și aruncați în închisoare, fără judecată. Judecătorii s-au temut când au auzit că au pus mâinile pe niște cetățeni romani. S-au grăbit să-i ceară iertare lui Pavel și lui Sila și i-au scos afară din temniță, rugându-i în același timp să plece din cetatea lor. Apostolii erau acum pe deplin liberi. Au intrat în casa Lidiei, unde găzduiau, i-au adunat pe frați și după ce i-au mângâiat și le-au dat îndemnuri, au plecat din Filipii ca să-și continue lucrarea în altă parte. Astfel a fost întemeiată cea dintâi biserică locală creștină din Europa. Alcătuită din câteva femei din neamul iudeilor și din convertiți proveniți dintre păgâni, era credincioasă Domnului și iubită de slujitorii săi, Pavel și Sila, care au suferit ca să-i vestească Evanghelia. Din epistola pe care l-a scris-o mai târziu, vedem cât de mult îi iubea Pavel pe credincioșii filipeni. Apoi, Pavel și însoțitorii lui au plecat mai departe și au ajuns în cetățile Tesalonicului și Bereei. Vom vedea în emisiunea de data viitoare cum i-a condus Duhul Sfânt și ce evenimente au avut loc acolo. Până atunci, toate bune!

0: Biblia spune că limba neînfrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Străinul din Galileea.
1: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent, timp de o oră vom fi împreună pentru a studia din Evanghelia lui Ioan. Suntem la capitolul 19, pentru cei care ne urmăriți, în ultima parte a acestui capitol. Tratăm momentul învierii Domnului Hristos, îngropării și învierii. Aș vrea să citim împreună textul. Săptămâna trecută am ajuns la versetul 39, deci din Ioan 19. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu mirezme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni, din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus pe Iisus acolo. Deocamdată citim pasajul acesta și, domnule profesor, ne bucurăm să fim împreună și să săpăm în acest text. Săptămâna trecută am vorbit despre unul dintre marii oameni ai Israelului din timpul acela, despre Iosif din Arimateea, și am aflat cum din umbră era un ucenic al lui Iisus Hristos. Viața fiecăruia este un mister, însă la un moment dat se revelează ceea ce avem în sufletul nostru. Și iată-i pe Iosif din Arimateea și astăzi pe Nicodim, nemai putând să ascundă identitatea lor adevărată, și anume de ucenici ai lui Hristos. Se pare că Iosif are un nume evreiesc, dar Nicodim are un nume grecesc. Cum explicați lucrul acesta? Un grec în parlamentul evreiesc?
2: Nicodim, chiar dacă era numit cu numele, cu titlul de biruitorul Nicheie, biruință, victorie, și demos, popor, de acolo democrație, deci biruitorul neamurilor, sau era un nume de fală, probabil că părinții lui, influențați de spiritul elenist care îmbiba deja clasa preoțească, am mai vorbit despre asta, este efectul culturalizării lui Alexandru Macedon, care a ajuns până în Iudeia. Ne amintim și de încercarea lui Antioch Epifanul, Antioch al IV-lea Epifanul, să aducă Iudeia, să scoată Iudeia din groapa identității naționale, să devină una cu restul lumii. Oricum, chiar dacă n-a reușit Antioch, nici Alexandru pe față, ne amintim însă că evreii nu se aflau doar în fâșia Iudeii sau a Palestinei, cum este expresia romană pe care au dat-o ținutului acela, ci se aflau în cea mai mare parte în afara Iudeii. Iar aceia, sigur că vorbeau limba franca, care era limba greacă. Ne amintim Filo din Alexandria, care a fost un contemporan cu Iisus cumva, adică a prins înainte de Hristos și după vreo 20 de ani, el a trăit în Alexandria și în Alexandria era o populație iudaică, se apreciază de 1 milion de iudei, bine, nu doar în oraș, în actualul Cairo, zicem, ci în toate împrejurimile în Alexandria. Și
1: dacă cea mai mare enclavă din diaspora era acolo, în Alexandria.
2: Și sigur că acolo se vorbea grecește. Ne amintim că Grecia, adică Egiptul din timpul dinaintea Domnului Hristos, fusese deja elenizat prin mult timp înainte, deja prin urmașul, prin generalul Ptolemeu, al lui
1: Alexandru Macedon,
2: care a primit după moartea...
1: Deci de anii 300 înainte de Hristos.
2: Corect. Primise titlul de Diadoh, adică continuator, să spunem noi, al Imperiului rupt în patru, apoi în trei. După trecerea timpului s-a absorbit unul din cele patru, una din cele patru segmente, secțiuni. În fine, Cleopatra era grecoaică, era din neamul lui Ptolemeu. Toți de acolo vorbeau grecește, egiptenii nu mai erau egipteni. Probabil că populația de rând vorbea limba lor, dar aceștia și clasa înaltă vorbeau greaca. Și ne amintim că importanța sau impactul limbii grecești se întinde și în epoca împăraților romani. De exemplu, Marc Aureliu, care și-a scris memoriile, era împăratul conducător de oști, filozof, și-a scris memoriile în greacă. Iar Italia se numea Mica Grecie. O numeau atunci, Grecia Mică. Deci limba greacă a fost cu adevărat un formidabil unificator pregătit de Dumnezeu pentru ca Evanghelia să poată pătrunde fără bariera, dificila barieră lingvistică.
1: Era și acel proverb în timpul acela că romanii au cucerit pe greci prin sabie, dar grecii au cucerit pe romani prin limbă.
2: Și cultură. De fapt, toți zeii romani sunt zei greci, doar cu alte nume. Uh-huh. Zeus e Jupiter, Diana e Minerva, Artemis e Minerva, Artemis. Și așa mai departe. Nu discutăm, că nu facem aici mitologie. Cert este că influența diasporei iudaice, care era de limbă greacă, a influențat semnificativ rudele, familiile, mă rog, adevărul este că familia sau rudenia în societățile tribale, mă refer în general, este foarte largă. Am un prieten, un frate apropiat de noi, locuiește în zona Mureșului, unde stau și eu, și el are, când se adună familia, 55 de rude. Spune că erau unchi, mătuși, au fost mulți copii, veri de-a întâia, veri de-a doua, nepoți, se adună 55, că nu încap într-o familie, într-o casă, trebuie să facă în curte sau în altă parte. Deci gândește-te care este influența prin, simpatie, prin influența pur și simplu a unui fel de a fi. Iar Nicodim probabil a avut părinți înclinați spre spre rectific culturalism. Uh-huh. Multiculti, culturalism. Și în momentul...
1: Un fel de pro-europene, așa, din timpul
2: da,
1: acela.
2: Da, UE. Și treaba este că se întâmplă un lucru. Atunci când părinții au o inclinație liberală și când există pentru copil un model neliberal și conservator, întotdeauna se naște tendința pendulului, tendința de a contracara, de a afirma o anumită atitudine, un atașament față de valorile străvechi. Am mai multe cazuri din acestea. Într-o familie liberală, copilul, având un model, fie un prieten, o cunoștință, un pastor, și copilul devine radical într-o atitudine, de totală opoziție față de permisivitatea liberalismului. Bun. Și adică Nicodim...
1: Observăm asta și la scară mai largă cu Europa astăzi,
2: da,
1: care și-a pierdut toate reperele morale și iată tineri care se convertesc la tot felul de organizații extremiste și radicale.
2: Iar alții la reafirmarea identității naționale care se dorea înlăturată prin comunitarism. Suveranismul, cum este numit, e dorința poporului de a-și menține tradiția, numele, identitatea, cine sunt, că la un moment dat nu mai sunt nimic. Sunt un anonim într-o gloată fără nume. Or, Nicodim, deși are un nume grecesc, este foarte dedicat lui Dumnezeu, atât de dedicat încât vrea să devină mai aproape, să fie mai întruparea credinței autentice care să-l facă desăvârșit. Și pentru că el este într-o, ca orice om care vrea desăvârșirea, și el e păcătos prin firea lui, tot timpul vede depărtându-se pe măsură ce avansezi, vezi că desăvârșirea e mai departe, descoperi detalii păcătoase mici pe care nu le-ai văzut, care te fac să te simți neputincios, și atunci vine la Iisus când l-a văzut că e altfel decât tot ce exista la data aceea pe, știu, platforma, pe platforma vieții spirituale.
1: Eu v-aș aduce și o altă perspectivă și aș vrea să ne uităm și din privința asta, din punctul ăsta de vedere, dacă considerați că este corectă. Eu îl văd pe Nicodim ca un om mai educat, cu mintea mai deschisă față de ceilalți, pentru că observăm în timp ce toți se coalizează pentru o idee, el vede și altceva. Adică el vede în Hristos și altceva. El poate să gândească liber, nu cu turma odată. Ceilalți n-au putut să iasă din această cutie.
2: Perfect. Și întrebarea mea, contra-întrebarea mea este, ce mă face pe mine să fiu mai deschis în probleme spirituale, ca a fi deschis în probleme de acomodare culturală sau de acceptarea modei, că este și aceasta o față a deschiderii. Bă, nu fi bigot, bă, nu lua și tu literal, fi mai deschis la minte, nu? Nu te lua după Biblie, că e și ea o carte scrisă de oameni. Am închis paranteza sau ilustrația. Și aceasta e un fel de deschidere apreciată de oameni. Da, domnule, accept și yoga, accept și, știu eu, tradiții. Nu, aici este vorba de o deschidere a înțelegerii spirituale. Orice om care se lasă influențat de Duhul Sfânt, acela descoperă descoperă lucruri pe care omul obișnuit cu cutuma, cu regula, cu corectitudinea față de o tablă cu exigențe sau de un Talmud care are reguli, acela este mulțumit în pătrățica lui. Dar cel care dorește pe Dumnezeu, căruia e foame și sete după neprihănire, cum era Nicodim și cum scrie Mântuitorul în, mi se pare, a patra fericire, acei oameni găsesc tot timpul obloane deschise și văd ce nu văd alții. Problema lui Nicodim era problema lui Pavel, Saul din Tars, care va fi Pavel, care pe de o parte vede un sistem perfect, nu? Sistemul templului, al sacrificiilor, al vieții în rânduială cu voia lui Dumnezeu, cu tot ce privește viața, comportamentul, relații de familie, relații cu semenii, tot, sărbătorile...
1: Al legii, i-am putea spune.
2: Da, legii, foarte bine. Deci, cei care sunt sub lege sunt foarte mulțumiți cu acest sistem și dă voie să extind, să aplic la timpul nostru. Sunt două categorii de oameni. Oamenii sub lege și oamenii sub har. Și asta nu are a face cu confesiunea. Obișnuiesc confrații mei neoprotestanți să spună că noi suntem sub lege. E fals. Noi recunoaștem valoarea legii în planul de mântuire. Nu că ne mântuie legea, de ne duce la Hristos. Cine n-are lege e bun. Și atunci sunt creștin nominal, creștin prin cultură, creștin poate practicant, dar fără să înțeleg că eu sunt păcătos, eu am nevoie de sânge să mă spele, am nevoie de Mântuitorul. Mântuitorul mântuiește doar pierduți, nu nepierduți. Iar dacă eu nu mă văd pierdut, și cum mă văd pierdut? Legea, fost un îndrumător spre Hristos, Deci noi recunoaștem că legea are loc în mecanismul întoarcerii omului spre Hristos, în convingerea lui de păcat, Duhul Sfânt aduce convingerea față de un reper, care e legea. Apropo, să nu poftești, să nu minți, dau câteva exemple, să nu iei numele Domnului în deșert. Păi de câte ori, îmi pare rău, nu mă surprind în anumite ipostaze. Da, dacă intrăm în porunci, în sensul profund pe care Mântuitorul îl deschide, nu limita doar la literă, să nu comiți adulter, dacă te-ai uitat, dacă s-a născut un fir de gând în tine și mărturisesc că tot ce este în noi naște doar păcat. Tot ce în mine, toate izvoarele din mine naturale, firea, nu? Natura mea e păcătoasă. Și aici intervine alegerea mea să spun nu vreau, dar se întâmplă în mintea mea. Și în mintea mea se dă lupta între ce-mi vine mie firesc și între Duh ce spun înapoi a mea, nu vreau. Ei bine, îmi dau seama că eu am nevoie de Hristos pentru că sunt păcătos. Ori acest lucru îl realizează Duhul Sfânt prin apropierea de voia lui Dumnezeu. Și dacă spun lege, hai să nu mă limitez la 10 porunci, la table. Uite aici absolut, câte legi sunt în Biblie. Mm-hmm. Păi să nu vă mâniați. E o poruncă. Iertați-vă unii pe alții. E poruncă. Și Mântuitorul spune, cine nu iartă, nu va fi iertat. Adică e grav. Și atâtea porunci sunt și...
1: Mergeți până la marginile pământului.
2: Da. Bine, nu turism. Da. Croazieră. Ci pur și simplu misiune. Și dacă ne uităm la toată Scriptura, ne descoperim în lumina legii, a voii lui Dumnezeu, exprimată în cele două table, dar și în multe alte, comandamente din Vechiul și din Noul Testament. Deci sunt două categorii de creștini, sub lege și sub har. Cei sub lege se raportează la table și stau bine. Cei care se raportează la Hristos au reperele modelului său, modelele vieții sale, el e întruparea legii. El este altceva decât un păcătos reglementat. Nu? El este modelul celui care va fi și este născut din nou. Iar cel care se raportează la Hristos nu e mulțumit doar să nu, ci vrea să da. Adică nu doar n-am călcat, stau bine, ci care tot timpul e deschis, de aici am plecat, e deschis spre mai aproape de Hristos, spre mai frumos, spre mai curat, spre... Nu?
1: Am observat o tensiune între cele două grupuri de care vorbiți și care, da, sunt transconfesionale, așa cum ați amintit. Iată, îi vedem și în timpul lui Iisus și mai târziu puțin în timpul Apostolului Pavel. Oamenii aceștia care sunt cu legea sunt într-un fel fericiți că sunt rezolvați,
2: da,
1: dar în același timp îi invidiază pe ceilalți, că parcă e mai ușor pentru ei. Însă eu...
2: Invidiază sau disprețuiesc?
1: Eu cred că ambele. Pentru posibil că există și o invidie. Că uite-mă la oameni ăștia, e mai ușor. Păi mântuie Domnul mai repede, nu? Faceți aminte de conciliul din Ierusalim, primul în care

0: să găsească mijloace. Și numai așa simplu.
1: Și să fie tot timpul influențați.
0: Absolut.
1: Gândește-te, Nubai, că eu sunt comandant de oști. Sunt general. Și am o misiune. Și aici pot să fac o trimitere. În 1815, când Napoleon scapă de pe insula Elba și când ajunge în cele 100 de zile, așa să spun eu, a doua porție de imperiu, când se adună și șchiop și tot felul de oameni și se confruntă cu alianța continentală la Waterloo în Belgia, el avea un general foarte, foarte conștiincios, îl chema Grouchy. Și acest Grouchy a primit sarcina, pentru că Napoleon a dorit să nu se lupte cu toată coaliția, ci să-i bată pe rând. Și l-a trimis pe Grouchy, cedute că prusacii lui, îmi scapă numele, dar bine în minte, prusacii vor veni din partea dreaptă, sau, mă rog, du-te și taie-le calea până începe lupta. Între timp, deci prusiecii veneau pe altă parte, nu așa cum au intuit sau au fost informați. Și între timp începe bătălia. Prusiecii încă n-au sosit când a început bătălia și bătălia devenise destul de agresivă. Napoleon ataca de jos, pe deal, spre un punct întărit, o fermă, mă rog, unde erau englezii, și la un moment dat simte nevoia de întărituri. Grouchy pe drum aude bubuiturile, că tunurile urlau, și ofițerii lui, nu știu, alți generali sub ei sau colonii, au spus, a început lupta, să ne întoarcem. Nu, mi s-a dat porunca să opresc pe prusaci. Blücher era comandantul generalul prusiecilor, prusacilor, prusienilor, mă rog, cum vrei, Preußen, în germană. Și Blücher, între timp, ajunge pe câmpul de luptă și nu e Grouchy. Și Napoleon strigă, unde e Grouchy? Unde e Grouchy? Dar el era foarte corect, ferm în conștiința lui să meargă exact pe drum să execute ordinul. Una e ca un comandant să execute regulile și ordinele și altceva este să fie inspirat pe situația concretă. Cel care e legalist merge după puncte, mi-am făcut treaba, am bifat, dar când ești omul lui Dumnezeu, nu ți ajunge să fii bifat, ci trebuie să răspunzi situației inspirat, adică n-am alt cuvânt. Îmi povestea cineva, un tânăr, zice că eu obișnuiesc să mă scol de vreme, pregătesc familia și de la ora 7 până la 8 și ceva studiez, mă rog, îmi fac programul spiritual. Și spune că odată eram la studiu și bate în poartă, e la țară, îmi bate în poartă cineva. Ce fac? Am studiu. Zice, Doamne, programul nu-l fac eu. Tu mi-l faci. Dacă tu l-ai trimis pe omul ăsta, ăsta e planul tău. Nu-i planul meu să bifez. Și spune că a oprit studiul atunci, s-a ocupat de un suflet asupra căruia a avut probabil o anumită influență de un fel sau de alt fel. Dar cert este că atunci când nu mergi după tiparele tale, când mergi inspirat, intuitiv, în anumite cazuri, inspirat, atunci ești cu adevărat în viață. Atunci răspunzi vieții. Am cunoscut un coleg pastor, nu mai e pastor, poate nu mai nici în viață, probabil, care spunea, eu până la 10 nu răspund la nimeni. Eu studiez. Asta este programul meu, eu răspund de suflete, de viața mea. Și sunau oamenii, erau unul pe pat de moarte. Eu nu răspund. Ei, cam așa e legalismul.

0: Și altfel este atitudinea spirituală în care omul nu își face program, nu are o lege, ci are Duhul Sfânt care îmi vorbește tot timpul. Și atunci îmi schimb planurile, răspund contraintuitiv, să zicem noi, așa cum vrea Dumnezeu. Dacă, de exemplu, am pierdut o sumă de bani, un prieten al meu a pierdut 500 de lei la stația de benzină, la stația de carburant. Și, băi, frate, era o bancnotă de 500, nu știu.
1: Mihai Eminescu.
0: Serios?
1: Da.
0: Așa, uite că eu mai puțin sunt norocos să văd banii. Și treaba este că când a scos el telefonul, probabil o bancnotă nouă, și zice, are un scop. Și a luat, Doamne, binecuvântează pe omul care va găsi. Să vadă în asta o experiență cu tine. Să vadă că tu îi răspunzi. Ce, a înțeles bine situația. Mă rog, că după aceea a fost sunat la 2 zile de un lucrător de la stația Peco, care prin cameră a observat, probabil, mă rog, și a întrebat, ați pierdut bani? Da, cât? 500. Atunci veniți și luați. Asta a fost outcome-ul sau cotitura lui Dumnezeu. Dar omul s-a rugat, binecuvântează Doamne pe cel care găsește. Dacă Nicodim, de aici am plecat, era un om flămând și însetat după neprihănire, atunci cu siguranță că manifestarea, știu, cum să spun eu, display-ul vieții și faptelor, miracolelor Domnului Hristos, care corespundea atât de bine cu modelul după care el tânja, chiar dacă se colidea, se contrazicea cu tiparul religiei, știu, a sistemului perfect, a zis, nu cumva. Și pentru aceștia este un progres sau este un mers înainte. Aceștia cresc în har. De ce Saul? Anticipăm un eveniment din fapte. S-a împotrivit până acolo că a devenit prigonitorul creștinilor. Mântuitorul îi spune...
1: Și al lui Iisus, pentru ce mă prigonești?
0: E remarcabil că Dumnezeu îi spune... Noi am mai vorbit poate durum est tibi contra stimulum calcitrare, zice, e ușor pentru român să înțeleagă dur est tibi, împotriva stimulului să te recalcitrare, să te împotrivești. Nu e vorba cu a da piciorul înapoi, că asta este o aberație, o traducere slabă. Sugerează vita care dă înapoi piciorul, dar aici nu e vita, aici vorba de împotrivire. De ce se împotrivea Pavel? Pentru că el avea apelul modelului desăvârșit a Duhului Sfânt, dar avea religia pe care credea că trebuie să o apere pentru că e dată de Dumnezeu. El n-a văzut valoarea simbolică sau de tip, tipologie, de simboluri a antitipului sau antitipului a lui Hristos. Dar el simțea această luptă pentru că în el era fereastra spirituală înecată sau chinuită, subjugată de legalism. Și a trebuit să apară un eveniment extraordinar ca Saul să înțeleagă, să se detașeze, să iasă de sub, știu, piatra de moară a sistemului.
1: Aș vrea să revenim la acest Nicodim și la întrebarea pe care foarte mulți creștini o au referitor la această deschidere, da? Mântuirea prin har, care poate fi mai grea sau mai ușoară, depinde din ce perspectivă o privim. Omul acesta, vineri seară, înainte de sabat, în loc să fie cu familia lui, se pregătească, sau în loc să fie în Sinedriu, unde poate avea ultimele...
0: Fierbeau.
1: Da, și ultimele discuții pe tema lui Iisus, el este în altă parte. Aș vrea să Ne vorbiți puțin despre înțelegerea dumneavoastră cu privire la aceste momente de închinare, la acest program pe care fiecare biserică și l-a stabilit. De ce întreb? Există unele persoane care spun, domnule, societatea s-a schimbat atât de repede și atât de mult, iar biserica a rămas încrâncenată într-un sistem învechit care nu mai este relevant, tinerii nu se mai regăsesc în el, de aceea și pleacă și părăsesc bisericile. Am avut câteva experiențe în districtele pe care le-am păstorit, ca de exemplu să vrei să faci o modificare în program sau în felul de închinare și te lovești de o reacție foarte, foarte clară și dură din partea unor oameni care simt în aceste schimbări o decădere de la standarde, de la bifele ritual, acestea.
0: De la ritual. Uh-huh. Ce se întâmplă? Sunt mai multe idei în chestiunea, în întrebarea pe care ai pus-o, și anume biserica a rămas anacronic undeva într-o altă epocă. S-a deschis un capitol și dacă m-a invitat, intrăm aici.
1: Chiar mă rog.
0: Măcar că a rămas subiectul ucenic pe ascuns încă în așteptare. Ce se întâmplă? Noi am trăit, sau biserica a trăit, trei etape. Orice biserică, și anume începuturile. Începuturile sunt întotdeauna efervescente, entuziaste. Eu n-am fost crescut într-o familie creștină. Când am descoperit Biserica lui Hristos, păi acolo era viața, bucuria mea. Mă întâlneam și stăteam cu oamenii de vorbă după terminarea serviciului divin, vineri seara, până la 9-10. Era bucuria de a da și de a primi. Era unitatea, știu, legătura frățească care este atât de prețioasă pentru om. Pentru că m-ai făcut, mintea omului este bobinată pentru comuniune. Uh-huh. Asta spunea un psiholog valoros, Daniel Goleman. Mintea noastră este efectiv formată să intrăm în comunicare și să avem nevoie unul de altul. Ori efervescența, mai ales într-o perioadă ostilă, pentru atunci când a apărut protestantismul în România și apoi neoprotestantismul, a fost multă împotrivire pentru că deranja un sistem unic, totalitar, care avea adevărul și ăștia vin să ne creeze o alternativă periculoasă. Și pentru aceasta, întotdeauna începuturile sunt în prigoană, în pogrom. Iar atunci când este prigoana, gândește-te cum a fost Biserica Adventistă în prima jumătate a secolului 20. Și a crescut, pentru că prigoana ascute simțământul religios, spune Lenin. Prigoana ascute. Și interesant este că atunci oamenii, când este în criză, atunci avem nevoie mai mult unii de alții. Și întâlnirile de vineri seara, de dimineață de la, ora tineretului, de la 7 la 8 era. De la 8 la 8 jumate era, ora instructorului, de la 8 jumate la 9 jumate era ora de rugăciune a comunității. Dar, așa era atunci, pentru că era foamete. Vreau să cunoască cuvântul, vreau să se zidească. Și a venit a doua perioadă. S-au moștenit anumite lucruri. Pentru noi, a doua perioadă a fost comunismul. Iar comunismul era o provocare. Și nu puteai să rămâi tare decât ca tăciunele între tăciuni. Pentru că dacă ieșai, te răceai și aveai nevoie de căldura aceea. Și eu mi-amintesc de experiența în comunism când de vineri seara până sâmbătă noapte, la ora muzicală, partea a doua, era un paravan pentru însuflețirea pe teme precise, pe întrebări, pe bucuria a tineretului. Și se stătea până la 10 seara și nu era deloc rău, pentru că era comunist și trebuia să rezistăm. Cuvântul de ordine era rezistați. Ei, a căzut comunismul, s-a dus dușmanul, Și acum ne dezbrăcăm de Plato și de scoatem coiful ca oștenii lui Gedeon, care au ajuns la râu, acum să ne luăm savia jos, ca să bem cu gura. Cei care erau în continuare beau doar din palmă, ci că limpăiau. În fine, odată ce lucrurile s-au relaxat politic, ne relaxăm și noi. Și foamea și setea începe să se atenueze. Pentru că viața de comunitate și viața de familie au un rol extraordinar în menținerea spiritualității individuale. Ceea ce aș aminti un lucru și mă întorc. Tu spui că tinerii nu se mai regăsesc. Pardon. Tinerii a căror viață de închinare în familie lipsește. Aceia nu se regăsesc. Pentru că eu văd tineri care se regăsesc și toți aceștia au o experiență în altarul familial, în
1: studiul,
0: studiul care vine, știu eu, cum să spun eu, însămânțat din modelul părinților. Dacă părinții studiază, dacă părinții au o legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciunea, copilul, model imitație, nu? Copilul continuă pe această linie și el se regăsește în biserică indiferent de tipar. E adevărat că tinerii se regăsesc în biserică, acolo unde este muzică rock creștin, unde poți veni oricum, deci nu mai te înfățișezi înaintea Domnului, ci este o întâlnire socială, o socializare, un party. Acolo unde se pot comenta și critica mesaje, nu? Și există probabil destule biserici în care tinerii se regăsesc pentru că au modelul lumii. Și dacă modelul lumii se află și în felul de a fi a bisericii, se simt bine. Numai că o statistică spune toate bisericile progresiste, liberale, pierd membrii. Și singura biserică care crește este cea care merge pe valori, care conservă valorile, de aceea zice conservatoare. O să discutăm de un alt fel de conservatorism. Am încheiat cu tinerii. Și acum revin la subiectul program. Au fost vreo trei lucruri.
1: Da, da.
0: Eu cred că oamenii confundă ritualul cu nevoia profundă. Se spune că COVID-ul și experiența bisericii în COVID a distrus participarea la serviciu divin. Ai auzit?
1: Da.
0: Și e fals. Uh-huh. Eu nu cred că a distrus. Decât că până atunci era inerția de a participa la biserică și odată ce nu a mai fost nevoie, omul s-a regăsit în
1: programul lui.
0: Da, pentru că așa a fost tonul și ce bine că a venit tonul, că acum pot să fiu relaxat, să vreau predică, butonez, uite acolo un predicator, nu cizmarul care îmi vorbește el despre, care n-are teologia, ăsta e. Și deodată viața se relaxează și în locul închinării, în ziua închinării, este relaxării, ci că nu e ziua de odihnă. Dar porunca nu zice, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să te
1: odihnești.
0: Nu. Ca să o sfințești. Ori sfințirea, el însuși, e un programul sfințirii este un program de activitate, de muncă spirituală, munca sufletului său. Nu? Uh-huh. Acum, pe de altă parte, eu cred că între cei care nu-și găsesc sau nu își arată prezența la toate serviciile divine, sunt unii relaxați, dar sunt alții care au găsit un mod, eu zic, mai eficient spiritual, de exemplu,
1: mai practic.
0: Și mai practic. Dau un caz, vineri seara. Ei, dacă vineri seara este o activitate evanghelistică, acolo sunt chemați să aduc oameni. Și pe vremuri erau ciclurile. Vineri seara era, știu, tipul serviciului divin dedicat invitaților necreștin, care veneau să vadă ceva, și era un ciclu. Dacă nu e bine seara, uite, hai să adun familia și hai să ne închinăm în familie. Hai să facem o vizită cuiva, să întărim o oaie slabă care nu mai vine, că ăla nu vine, dar eu mă duc. Păi hai să fac ceva. Fiecare își poate alege modelul. Sâmbătă după amiază. Și că noi nu avem timp de misiune pentru că duminica mergem la lucru, că avem sabatul liber. Hai după amiază. Și după amiază este un loc, un timp foarte eficient. Cât eram eu, când am fost pastor într-una din biserici din București, se formaseră echipe ca sâmbătă după amiază să lua masa împreună sau fiecare casă și la ora 4 mergeau cu un anumit tip de program de contact a celor care a necunoscuților sau cunoscuților, vizite la spital, biblioteca mobilă,
1: studii biblice,
0: vizitarea celor care doresc o părtășie, iată, ocazie de misiune. E mai comod să vii vineri seara și doar asculți, sâmbătă doar asculți și sâmbătă dumneavoastră doar asculți. Pe de altă parte, punctul 3, există persoane în vârstă care au nevoie de părtășie. Și dacă închidem vineri seara, că și așa nu mai vine lumea, unde merg aceștia? Ei sunt singuri. Eu cunosc în biserică unde sunt membru cel puțin 7, 8, 9 persoane în vârstă care au nevoie, nu sunt atât de abilitați în a diseca cuvântul, au nevoie să fie cineva să-i conducă să se roage. Și ei au nevoie de biserică. Lasă să fie deschisă pentru cei care vor. Problema este ca fiecare să se judece pe sine. Din ce categorie este. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Există o mare confuzie între teorie și metodă. Între ce și cum. Între principii și modul de aplicare a principiilor. Unii cred, și asta se întâmpla uite, Pavel. Am întrerupt fraza. Mm-hmm. Pavel spune cu grecul.
1: M-am făcut grec ca să-l câștig.
0: Măcar că...
1: Că eu nu sunt.
0: Nu sunt grec. Cu cel fără de lege, m-am făcut fără de lege, măcar că am legea lui Hristos. Cu cel sub lege, m-am făcut sub lege, măcar că nu sunt.
1: Adică, sub o lege.
0: Deci, rețin un lucru. Modul în care transmit valorile variază de la o epocă la alta. În comunism, serviciul divin începea la 8:30. Atunci venea lumea la ora de rugăciune și era o oră plină. Era... Ei bine, se pare că atunci era nevoie. Nevoia aceasta, mai ales când oamenii lucrează două joburi, două servicii ca să facă față nevoilor timpului, sunt obosiți. Hai să mutăm de la 9:30, serviciul divin al școlii de sabat, la 10. Nu? Și ce se întâmplă? Oamenii nu vin. Ei vin la 10. Nu-i cazul ca să acomodăm tiparul sau orarul la nevoile lor? Sunt biserici în care vin câțiva oameni de foarte departe. Și bisericile nu sunt mari. Nu, noi avem după amiază de la 5. Dom'le, stăm atunci, acolo, la prânz, aducem mâncare, mâncăm și după aceea de la 2-3 avem un serviciu divin și fiecare pleacă. Deci, tare ar fi bine să nu confundăm tiparul, un alt tipar. Noi stăm la învon, câți aia 5, face deschiderea.
1: Prezidiu.
0: Prezidiu. Dar de ce să stea în spate? Eu vreau să le vorbesc lor. Hai să ne dăm jos. Păi da, stricăm regula. Păi nu e o regulă, este o tradiție. Și confundăm adesea cumul cu ceul. Eu cred că ceul trebuie să conteze. Și tare ar fi bine să nu ne încredem în aceste repere temporale, circumstanțiale. Nu?
1: Care trebuie să existe pentru că le dau o identitate grupului respectiv.
0: Numai puțin, dar care nu sunt fixe, sunt adaptabile. Asta vreau să spun, dacă eu merg pe structura rigidă a ce am pomenit și asta îmi dă mie confort că am rămas la vechile hotare, nu? Eu cred că în cazul acesta nu mi-am pus încrederea în Hristos, ci în niște ritualuri. Și este foarte important ca să nu ținem la ele și să le adaptăm, nu la ele așa cum sunt, ci să le adaptăm nevoilor de astăzi. Și eu cred, de exemplu, un serviciu divin, spune Spiritul Profeției, poate să fie un serviciu de cântec, doar să cântăm. Ce frumos! De la 11 la 12 doar cântăm imnuri. Știi ce se întâmplă cu inima omului care cântă? Muzica are un efect cu totul special de a înmuia omul și a, știu, a sugruma egoismul din noi. Se cântă în familie? Nu se cântă. Ce număr are cântarea cu tare? Nu știu, că văd cântarea pe perete. Pe vremuri iau cartea și știam și fiecare cântec avea o identitate. Acum sunt cam în confuzie.
1: Și înainte de carte le învățam și ne uitam unii la alții și cântam privindu-ne. Acum toți privesc într-o direcție la perete.
0: Da. Bun. Eu cred că peretele e util pentru cei care n-au carte, pentru cei care sunt oaspeți, sigur. Dar pot să-i ofer cartea mea. Ne-am dezobișnuit să venim cu Biblia. Avem telefonul.
1: Da, trebuie să recunoaște că ne-a afectat negativ această tehnologie, pentru că nu mai avem memoria versurilor, a versetelor. Dacă se oprește curentul, gata, nu mai știm ce să mai
0: facem. Nici avem cartea la noi. Da. Ce se întâmplă? Am vorbit despre...
1: Plecasem de la Nicodim, care în timpul important pentru un anumit loc, lucru, el este în altă parte. Pentru că este inspirat. Pentru că merge pe alte repere, nu pe liniuțe și bife.
0: Ce înseamnă un ucenic? Este cel care stă lângă maestru, care învață felul în care gândește și acționează maestrul și care își însușește. Numai că ucenic, noi niciodată nu o să devenim calfă sau maestru. Noi toată viața vom fi ucenici, că avem tot timpul de învățat și asta înseamnă că noi umblăm cu Hristos. Și apropo de ucenici pe ascuns, eu cred că ucenic nu depinde de confesiune, ci de o relație personală cu maestrul. Și la ora actuală pot fi ucenici, poate și printre musulmani. Crezi?
1: De ce nu?
0: Pot fi ucenici în orice fel de știu, confesiune.
1: Și într-o mănăstire budistă.
0: Într-o mănăstire budistă, cred că pot fi.
1: Sigur.
0: Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează în toți oamenii. Lumina aceasta e adevărata lumină.
1: Care luminează pe orice om venind în lume.
0: Și oamenii mișcați de Duhul Sfânt răspund în limita culturilor, însă ucenicii aceștia în momentul crucial, într-un moment cum e cazul morții Mântuitorului, când l-au recunoscut pe miel care s-a jertfit. Deci a avut revelația. Ucenicii cei 12 au fugit, n-au înțeles. Au înțeles doar că s-a spart visul lor. Dar aceștia care au înțeles că El este mielul lui Dumnezeu, atunci au dat pe față identitatea sau și-au afirmat-o. Și eu cred că va veni un timp când identitatea ucenicului se va da pe față și în teologia biblică există conceptul de rămășiță. Iar rămășița este acea sumă care în mod special se va afișa la urmă, la sfârșitul, în escatologie, înaintea venirii Domnului Hristos, când de toți se cheamă creștini anonimi. Noi spuneam adventiști care așteaptă pe Hristos, adventiști anonimi. Când toți aceștia Te miri de unde vor veni și vor constitui cu adevărat poporul lui Dumnezeu, care reflectă chipul lui Hristos și care se identifică în cele din urmă cu tot cuvântul lui Dumnezeu, adică cu adevărat.
1: Da, din orice religie, din orice neam, din orice limbă, din orice popor.
0: Și din orice cultură.
1: Cum spune Apocalipsa. Domnule profesor, mulțumim frumos, este o perspectivă minunată și probabil că și printre ascultătorii noștri sunt anumiți Nicodimi, care stau în umbră știind care este realitatea despre Iisus Hristos, dar neavând acel curaj de a ieși în față.
0: Curaj? Sau ei deja trăiesc în limita necunoașterii lor? Deci unii cunosc, alții, atât cât au înțeles, sunt ucenici pentru că trăiesc împreună cu Hristos. E adevărat că vor fi acești ucenici care sunt timorați, continuă.
1: Da, voiam să dau puțin curaj tuturor, pentru că Iisus Hristos are nevoie de noi ca să fim gura Lui, să fim mâinile Lui, să fim zâmbetul Lui în lumea aceasta. Vă doresc o săptămână frumoasă, binecuvântată și să ne revedem, să ne reauzim săptămâna viitoare cu bine. La revedere!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Emil Cioran, consacratul scriitor și filozof român, a scris, printre altele, un gând cutremurător. Citez: creștinismul este singura religie în care omului îi este milă de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Desigur, la o primă auzire a acestor cuvinte, afirmația pare a fi exagerată. Totuși, așa să fie? Gândindu-ne mai mult la viața trăită de Domnul Hristos, avem diverse versete ce prezintă tristețea acestuia. Știm că Hristos a plâns, a fost batjocorit, a fost pedepsit pe nedrept, a fost dezbrăcat de hainele lui, a fost rănit. Cum să nu-ți fie milă? Dar nu este el Fiul lui Dumnezeu? Cum să-ți fie milă de cuvântul Creator? S-ar putea spune. Cred că tocmai în aceasta se bizuie credința omului, în decizia lui Dumnezeu de a se vulnerabiliza în fața omului păcătos. Una dintre cărțile mele biblice preferate este cea a profetului Ieremia, profetul plângerii, după cum mai este numit. La capitolul 9, versetul 1, stă scris o declarație tulburătoare. O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Stilul caracteristic acestei cărți este faptul că sentimentele profetului sunt chiar sentimentele lui Dumnezeu. Ceea ce scrie Ieremia că simte reprezintă mai presus ceea ce simte Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, Israelul antic, era într-un mare pericol. Pericolul nu vine din exterior, nu stă la poartă așteptând invitația. Pericolul este în inima omului. Poporul păcătuiește grav înaintea lui Dumnezeu, iar consecințele sunt dureroase. Este însă deosebit frumos cum în toată această durere inimaginabilă, durerea lui Dumnezeu străbate cu mult mai mult capacitatea omului de a înțelege. Acest tipar se repetă. Oricât de mare era durerea celor două surori, Marta și Maria, tot plânsul lui Iisus ocupă scena. De ce am spus că este un lucru frumos? Și la ce ne ajută pe noi toate aceste informații? Până la urmă, noi ne chinim aici, pe pământ, iar Dumnezeu este undeva în cer, nu? Nici de cum. Biblia este dovada incredibilă că Dumnezeu nu se îndepărtează de om atunci când acesta suferă. Ce veste minunată! Atunci când viața nu este așa cum ți-ai dori, nu uita, Dumnezeu plânge cu tine. Dacă ai nevoie de ajutor, cere-l la Dumnezeu. Scriitoarea Ella Wheeler a publicat o poezie cu care s-ar putea să rezonezi. Citez: râzi și lumea va râde cu tine, plângi și vei plânge singur, căci

0: Umanitatea se remarcă prin iubirea față de aproape. De aceea vreau să te întreb serios, când a fost ultima dată când ai ales să fii împreună cu cel împovărat de viață? Timp de secole, intelectualii acestei lumi au dezbătut fără odihnă întrebarea ce înseamnă să fii om, iar răspunsul paradoxal vine din partea lui Dumnezeu. A fi om înseamnă a plânge cu cineva, fără să te vizeze în mod direct suferința acestuia. Decizia de a împărți povara cu cineva este cel mai puternic exemplu al credinței. A râde cu cineva, a plânge cu cineva, a oferi o îmbrățișare. Toate sunt crucea pe care alegem să o cărăm. Așadar, data viitoare când întâlnești un om împovărat, indiferent dacă este coleg la locul de muncă, un membru al familiei sau un om al străzii, nu uita, dacă Dumnezeu plânge cu acel om, tu ce scuză ai să treci nepăsător? Iar dacă ești chiar tu cel ce suferă acum, în primul rând lasă-mă să-ți spun că totul va fi bine. Nu ești pe cont propriu. Prezintă-te înaintea lui Dumnezeu așa cum ești cu adevărat. Slab, fragil, încercat, dar dornic de schimbare. Dumnezeu așteaptă să-i ceri prezența. Dumnezeu așteaptă să poată plânge cu tine. Ce preferi? Să suferi de unul singur? Sau împreună cu Tatăl Ceresc, având și siguranța unei rezolvări? Ochii pot fi un izvor de lacrimi, dar lacrimile pot avea două conotații. Una negativă, tristețea, dar există și cea pozitivă. Să nu uităm că există promisiunea împărăției lui Dumnezeu, unde tind să cred că vor exista lacrimi, dar de bucurie. Până atunci, rămâi aproape de Dumnezeu. El simte împreună cu tine. Bunule Părinte, te lăudăm și îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim că nu ne lași singur în încercările noastre. Din acest motiv, dorim să ne predăm ție și bunătății tale. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prietenii Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca acestea ancorate în actualitate să vă inspire și să aducă profunzime atât în trăirea credinței de zi cu zi, dar și să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre ceva ce ne influențează zilnic, de dimineață până seara, uneori fără să ne dăm seama, și anume informația, pentru că trăim într-o lume în care știrile, veștile vin peste noi ca un tăvălug non-stop, notificările pe telefon nu se mai opresc, iar adevărul pare uneori greu de prins din urmă într-un asemenea context. Tema emisiunii de azi este gestionarea informației în societatea de astăzi. Mai exact, cum alegem ce consumăm ca informație, desigur, cât de mult verificăm informația și dacă mai suntem noi cei care controlăm informația sau ea ne controlează pe noi. Alături de mine în studio se află domnul Bogdan Jugănaru, bibliograf la Biblioteca Academiei Române. Este licențiat în istorie, specializarea istorie modernă românească, deține un master în cadrul programului gestionarea informației în societatea contemporană și de asemenea deține titlul științific de doctor în filologie, specializarea științele informării și documentării. Bine ați venit, domnule doctor Bogdan Jugănaru!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a fi alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră în următoarea perioadă de timp. Mă onorează această invitație și sper ca discuția noastră să fie una cât mai interesantă și pentru cei care ne ascultă.
1: Vă mulțumesc. Aș vrea să începem simplu. Când spunem gestionarea informației, la ce ne referim concret? Ce înseamnă asta pentru omul obișnuit, pentru cetățeanul de rând?
2: În primul rând, când spunem gestionarea informației, ne ducem cu gândul la o abilitate de supraviețuire digitală, la mediul online, dar care poate fi aplicată și în mod clasic, în modul tradițional, pentru că, până la urmă, informația este aceeași indiferent de suportul în care ea este manipulată sau prin care ea ne parvine. Concret, se referă la modul în care fiecare persoană colectează, organizează, protejează în anumite situații și utilizează datele cu care interacționează zilnic. Așa cum bine ați remarcat, ne confruntăm nu neapărat de azi, de ieri, dar în societatea contemporană cu o inflație de informații, mai ales în mediul online. Problema este că nu întotdeauna informațiile sunt și corecte sau valide și atunci riscăm să ne păcălim. Aici intervine gestionarea acestei informații. Și bineînțeles, sunt mai multe modalități prin care putem să ne ferim de aceste riscuri sau cumva să le estompăm într-o anumită măsură. Desigur, la un nivel foarte ridicat există niște structuri ale statului care ele veghează teoretic și pentru ca anumite informații să nu producă niște daune foarte mari în societate. Însă noi, referindu-ne strict pe genul acesta de informație cotidiană, sigur, trebuie să pornim de la niște reguli elementare cu care venim și manevrăm sau, dacă vreți, gestionăm informația pe care o primim. În primul rând, să spunem așa, în viața de zi cu zi trebuie să ne facem o selecție, atât cantitativă cât și calitativă. Lucrurile nu pot fi discutate doar din perspectiva aceasta alb și negru, adică subiecte negative și pozitive sau informație nocivă versus informație de calitate. Putem discuta și pe ideea cantității foarte mare a informației și atunci când ai nevoie, de exemplu, de un studiu mai aprofundat, este destul de greu dacă nu știi la ce pârghii să apelezi, să poți să selectezi ceea ce în mod concret îți folosește. Există anumite subiecte pe care dacă le accesezi ca cercetător, ca specialist și vrei să cauți ceva cu o istoriografie foarte bogată și care deține un record de informații, poți să găsești 20.000 sau mai multe subiecte din care să nu te intereseze de fapt toate și pe care oricum nu le vei putea parcurge pentru a selecta ceea ce îți trebuie, fiind un volum foarte mare. Pentru aceasta, și aici, repet, mă refer în principiu la mediul digital, că acela este inundat de informație, există în primul rând algoritmii de căutare, în baza cărora îți selectezi ceea ce ai nevoie. Și aici mă refer în primul rând la platformele de căutare, ale bazelor de date, în catalogul electronic al unei biblioteci, cum avem și noi la Academie, catalogul online al bibliotecii, și acolo, prin rafinarea căutării și prin selecția unor informații suplimentare care să filtreze, de fapt, ajungi la informația necesară. E cumva similar și cu magazinele online pe care cu toții le cunoaștem și știm că atunci când selectezi un produs în vederea aruncării lui în coșul virtual pentru a-l cumpăra, pot să apară niște filtre. Dacă vrei să-ți cumperi, eu știu, un ceas și dai doar pe firma de ceasuri, s-ar putea să apară acolo 3.000 de modele și să fii un pic bulversat. Dacă vrei să fie și cu ecran digital sau mecanism mecanic sau cine știe ce.
1: Sau să le îmbine pe amândouă.
2: Sau așa, sau să fie portocaliu, de exemplu, atunci lucrurile deja sunt mult mai simple, pentru că algoritmul găsește informația mai ușor.
1: Deci, să înțeleg din ceea ce ai explicat foarte bine, că gestionarea informației înseamnă, în esență, capacitatea de a selecta, pentru că tocmai am dat niște exemple concrete, capacitatea de a înțelege și evalua informațiile pe care le primim zilnic sau cu care suntem inundați zilnic, mai ales în mediul virtual, în mediul digital, și nu doar să le consumăm, ci să le filtrăm. Cu alte cuvinte, deci nu e vorba doar de a avea acces la informație, ci de ce facem cu ea. Putem spune și așa?
2: Da, acces oricum avem la informație și fără voia noastră. Ea, cum ați precizat, ne inundă cumva.
1: Ne asaltează.
2: Ne asaltează, da. Noi suntem cei care trebuie să găsim soluțiile pentru a alege cumva din acest noi an de informații exact ceea ce dorim să aflăm. Și acest lucru se aplică și mediului tradițional. Eu m-am referit acum mai mult la partea aceasta digitală, pentru că acolo e un aflux de date.
1: Și acolo ne petrecem cea mai mare parte din timp.
2: Cea mai mare parte din timp, da, unii dintre noi cel puțin. Iar de la o vreme am văzut așa ca o explozie informația pe telefon. Vine Android-ul din urmă și, mă rog, sau alte sisteme și cumva nu mai există nici răbdarea de a ajunge acasă să stai frumos pe laptop. Toată lumea caută de pe stradă direct informație, ceea ce aduce un plus și aduce un minus. Plusul e operativitatea regăsirii unor date de care ai nevoie, cum am căutat eu de pildă adresa postului dumneavoastră de radio când am venit aici. Și a doua chestie este lipsa unei așezări a informației în mintea noastră, pentru că atunci vom lua ceea ce ne dă algoritmul mai rapid. Nu avem răbdarea necesară să stăm și să punem pe hârtie, să așezăm lucrurile. În mediul tradițional, de exemplu, ca să ne referim un pic și la partea aceasta, dacă îmi permiteți, aș spune că, de fapt, asta e o concluzie cam universală așa, dar care se aplică și aici, trebuie să pornim de la propriul raționament în selectarea informației, pentru că suntem diferiți. Și ceea ce pentru mine este foarte binevenit, pe altcineva poate să-l deranjeze acest aspect. Iar pentru a ne feri, să spunem, de anumite capcane, există și în mediul tradițional anumite, să spunem, lucruri care pot să fie ușor de observat și de evitat dacă suntem un pic atenți. De exemplu, într-un magazin, orice rețea ar fi, poate e bine înainte de a pune în coșul de cumpărături un produs să ne uităm pe etichetă și să vedem când expiră. Și să mai căutăm pe raft că sunt 3-4 probabil similare, nu neapărat primul cel mai accesibil. Când cineva îți oferă ceva foarte ușor, trebuie să spui întrebarea, nu neapărat că ar fi cineva cu intenții rele aici. Sunt tactici de marketing care trebuie luate și ele în calcul. De asemenea, când un produs e dat drept senzațional pe un post de televiziune sau undeva îl vedem pe un afiș cu galben, cu portocaliu și cu litere de o șchioapă, trebuie să ne gândim să tratăm cu anumită precauție informația de pe afiș, pentru că afișul este o metodă de vânzare. Ea face parte din tehnicile știute și promovate de foarte mult timp pentru a face reclamă unui produs. Deci e firesc
1: captarea atenției.
2: Da, și culorile vii, de asemenea cromatica și textul îmbinat așa frumos cu o imagine atrăgătoare, sunt menite, de fapt, de a face publicitate și de a vinde produsul. Sigur că legea interzice minciunile astea directe așa sau exagerările, deci teoretic nu se poate spune o chestie care e complet neadevărată, însă tehnicile de marketing îți permit să ambalezi da, într-un mod mult mai atractiv. Și atunci trebuie să căutăm în mai multe surse informația și să vedem dacă lucrurile stau chiar așa și dacă e chiar senzațional produsul respectiv, ce autoritate susține că ar fi senzațional, dacă e un produs medical, de exemplu, acolo e chiar serioasă treaba, că veni vorba de medici, ar spune că, de exemplu, eu așa procedez, nu spun nimănui cum să facă în viață, însă eu vă spun cum procedez eu, o tehnică pe care mi-am însușit-o de la coordonatorul meu de doctorat, apropo, de la fiecare om pe care îl întâlnești, e bine să ți însușești niște caracteristici care te prind, niște calități ale lui. Și din punctul ăsta de vedere, eu când merg la un medic și îmi recomandă un medicament care are, mă rog, un potențial, e mai complicat așa de luat, știm că medicamentele sunt totuși niște soluții chimice menite să rezolve o problemă de obicei care nu poate fi rezolvată altfel, sau o procedură chirurgicală, să spunem, înainte de a mă repezi să intru în sala de operație, mai verific opinia asta fără să discreditez într-un fel opinia primului medic. Fiecare are și el opțiunea lui și e om până la urmă, dar caut într-o altă clinică unde știu că ei nu s-ar putea întâlni să discute povestea asta, adică la un medic din specialitatea respectivă și văd dacă e același tip de diagnostic și rezultă în final aceeași recomandare, atunci e foarte greu de presupus că doi doctori diferiți care nu s-au întâlnit niciodată pot greși la fel.
1: Și astfel informația este autentică.
2: Este autentică și iată verificată din două surse. Iar asta putem face fiecare dintre noi pentru viața noastră până la urmă.
1: Principiu valabil și în alte contexte care țin de informații. Din discuția purtată cu tine acum am dat seama că nu accesul la informație este problema, dimpotrivă accesul nu mai este problema, ci problema este supraîncărcarea informațională și faptul că, așa cum spuneai, mergi pe stradă, stai în stația de autobuz sau în metrou sau în mașină și ai informația mult prea repede, prea multă și prea repede. Și de aici apare și confuzia. Informația corectă, pe de o parte, pe cealaltă parte, informația falsă, opinia și după aceea manipularea și cercul se extinde. Aș dori să mergem mai departe și hai să vorbim puțin despre surse. Da? Ești un om al documentelor și al surselor și aș vrea să te întreb de unde se informează oamenii astăzi.
2: Da, acum eu aș fi tentat să spun că din mediul online, preponderent. Bine, e și o tehnologie foarte atrăgătoare, nici nu e greu de gândit, recunosc că și pe mine mă...
1: E cel mai la îndemână.
2: E cel mai la îndemână, sigur că da. Dar am găsit întâmplător un sondaj de acum câțiva ani al unei firme transmis de Ager Press, că din cauza asta îl și iau ca model, iar autoritatea intervine aici să certifice informația ca fiind autentică, presupun că Ager Press-ul prezintă lucruri autentice, fiind agenția noastră de presă, și publicat într-un ziar pe care nu vreau să-l nominalizez aici, dar ideea este că ce prezintă acest sondaj e foarte interesant. 53,1% dintre români au indicat posturile TV drept principala sursă de informație, în ciuda mediului foarte agresiv, mediului online care e încărcat de informație, abia 21% rețelele sociale, undeva la 15,5% publicații, ziare, reviste, tot felul de publicații online sau tradiționale, și undeva la 7,7% posturile de radio, restul fiind, mă rog, nu știu, nu răspund, în acea arie de indeciși, ca să spunem așa. Părerea mea e că, eu insist, cred că totuși pe telefoane, probabil că aici nu s-a pus foarte bine accentul la vremea respectivă, dar cert e că dintre toate mediile astea care conectează în online, cred că telefonul e ca dispozitiv principala sursă de informații. Însă cert e că și televiziunea, iată, are un rol important și aici doar un lucru vreau să subliniez. Presa, în general, are rol de formator de opinie. Deci aici, cumva, ar trebui să nu lucrăm doar pe partea de marketing, de vânzări și de contracte aducătoare, bineînțeles, de niște beneficii. Ar trebui gândite anumite aspecte și din perspectiva faptului că oamenii au încredere în televiziune și, iată, televiziunea e un formator de opinie, exact. De aici se formează sau nu gusturi. Și asta e foarte important pentru noi ca națiune. Zice că intră în acel sistem de siguranță națională, cumva, ar zice așa, poate exagerez.
1: Informația întotdeauna face parte din acest domeniu care ține de securitatea națională. Sigur, un alt domeniu, poate pentru altă dată, e foarte important și relevant. Deci, da, în mare parte din rețelele sociale. Și aș lega o altă idee de ceea ce ai spus tu aici, legat de această analiză și date pe care ni le-ai furnizat și îți mulțumim. Mulți nu mai intră direct pe site-urile acestea de știri, ci află informațiile direct din feed. Adică se hrănesc doar cu câteva cuvinte principal, cu acel flux de titluri și de cuvinte care îți sugerează știrea. Nu dai click, nu intri, de fapt, pe conținutul mai vast, să citești contextul, să vezi circumstanțele și așa mai departe, și mulți se hrănesc cu informația doar din feed și consideră că cu asta știu destul și s-au informat. Bine, acum e destul de greu, adevărat, să face asta pe repede înainte, dar asta e o greșeală majoră. Destul de periculos chiar, pentru că algoritmii nu sunt interesați de adevăr, ci de engagement, despre asta e vorba când vezi feed-ul, și ce ne stârnește emoții ajunge desigur mai ușor la noi. Și aici apare și o altă problemă legată de ce ai spus tu, de problema bulelor informaționale pe social media. Vedem doar ceea ce confirmă ce credem deja, da? Deci e foarte ușor să mergem pe ceea ce ne confirmă propriile credințe, propriile valori.
2: Adică o gândire deziderativă.
1: Te rog.
2: Da, cam la asta se referă. Acest aspect, așa se numește, gândire deziderativă, adică e în tonul ideilor pe care le ai, fiecare pornim de la niște idei ale noastre, ceea ce e normal și natural.
1: Da, e firesc, sigur.
2: Problema este că în viață ceea ce întâlnim ne contrazice uneori, sau, cum să spun, se opune cumva unor idei ale noastre. La început, probabil că negăm așa în sinea noastră, nu e adevărat, domne, nu știu eu mai bine, dar dacă stăm să raționăm și apelăm la ceea ce spunea Nicolae Iorga mai de mult, că dacă ai bun simț, poți să afli foarte multe lucruri și din domenii în care tu nu ești specialist și poți să te implici în discuții în domenii pe care nu le practici în mod normal ca profesie, așa? Dacă ne gândim la chestia asta, atunci, cum să spun, lucrurile se așează în final, trecem de acea etapă emoțională pe care o avem cu toții în noi și gândim rațional. E destul de greu să trecem în etapa asta. În anumite condiții, contextul, de exemplu, informațional e foarte important. În momentul în care vezi un flux de reclamă la un anumit produs, ești tentat să crezi că acel produs e bun, să nu te interesezi foarte mult, nici n-ai timpul necesar să stai să vezi foarte multe lucruri și ești tentat să crezi chestia asta. Apropo de cultură, când te uiți la televizor și vezi formatele unor emisiuni de divertisment, poți să-ți imaginezi, dacă nu ești foarte pregătit pe un domeniu de genul ăsta, că aceea este cultura de fapt și să scalezi, să-ți formezi gustul în direcția respectivă, după care cauți singurul mediu online genul acela de produse, să spunem, că până la urmă ele sunt niște produse.
1: Cauți lucruri cu care te-ai hrăni de altfel.
2: Da, așa se educă gustul cumva publicului, cred eu.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Te invit să mergem mai departe și să vedem care sunt astăzi efectele educației media, pentru că se vorbește tot mai mult despre educație media astăzi și da, este nevoie, sunt unul dintre oamenii care promovează educația media, sunt pentru educație media. Ce este mai exact educația media astăzi?
2: Ce ar trebui să fie în mod normal? Noi, nu e bine să generalizăm oricum lucrurile, însă educația media sau alfabetizarea media, dacă vreți, poate mai corect, este capacitatea de a putea accesa, de a analiza, de a evalua și crea anumite mesaje în diverse formate de către cei care au trecut și au asimilat acea, să-i spunem noi, formă de alfabetizare în sistem pentru a evita anumite capcane, modul de a face selecția știrilor, reclamelor, până la postările de pe rețeaua socială. Dar și aici e o diferență foarte mică între educație media și manipulare. Aici trebuie făcută distinția.
1: De asta încerc, da, dezvoltă da. Puțin.
2: Adică nu trebuie educația aceasta, alfabetizarea aceasta, să depășească un cadru informal care să prezinte niște principii directoare pe linia cărora mergând găsești ca niște rețete, să spunem așa, să eviți anumite manipulări sau să faci distinția între satiră și realitate, că și aici e o problemă. Și aceasta e o formă de informație nereală care nu este manipulatoare neapărat, că n-a fost gândită cu scopul acesta. Dar trebuie să faci diferența între divertisment și realitate. Fără a primi, de fapt, o rețetă spre ce să-ți îndrepți principiile tale de gândire interioară și de selecție. Acela trebuie să rămână la liberul tău arbitru. Tu trebuie să urmezi doar căile care te feresc de a ajunge într-o nebuloasă din asta de informații diverse, unele dintre ele periculoase, altele inocente, dar tot nefolositoare.
1: Practic, ceea ce spui tu ar însemna faptul că educația media înseamnă că trebuie să învățăm oamenii cum să gândească critic informația.
2: Exact.
1: Nu ce să gândească, aici exact. Apare manipularea, da. Când îi vezi pe oameni cum să gândească da. Și ce să gândească. Deci să gândească critic informația, nu ce să gândească. Și de asemenea înțeleg că nimeni nu ne-a învățat cum să trăim într-un flux continuu de informații, cam asta e provocarea secolului 21 sau a erei digitalizate sau puternic tehnologizate de astăzi, că nu am fost învățați cum să trăim într-un flux continuu de informații și ca atare de aici se ridică chiar și o problemă etică de responsabilitate socială. Să nu distribuim ceva doar pentru că ne-a enervat sau ne-a speriat sau ne-a plăcut îndeosebit de mult. Asta înțeleg din ceea ce ne-ai explicat tu până acum.
2: Acest aspect intră într-o formă, să zicem, de responsabilitate digitală, care cumva, chiar dacă îi spunem noi pompos așa, ia și toate aceste tehnici și, să spunem, învățături pe care le-am face noi sau le-am primit de la cineva, ele, de fapt, nu sunt decât o istorie care se repetă, ele se regăsesc în viața noastră tradițională, că până la digital, noi, planeta în general, am mers mult timp așa, cea mai mult timp, și noi, ca oameni, nu stăm totuși digital tot timpul și atunci ele se reflectă, dacă ne gândim puțin, și în responsabilitatea de a nu arunca un măr de coji pe geam sau, nu știu, a face alte lucruri care contravin, până la urmă, unui bun simț comunitar. Trăiești într-o colectivitate, nu ești singur. Drepturile tale într-o democrație nu înseamnă să le încarci pe ale celui de lângă tine,
1: exact.
2: Că atunci se opresc. Opiniile tale nu trebuie să fie împărtășite de cei din jur, exact cum spunea cineva la un moment dat, că e cea mai importantă esență a democrației, dacă vreți, este să poți să spui ceea ce gândești fără ca cineva să aibă de obiectat pe subiectul tău, adică să-ți creeze probleme pentru că ai spus un anumit lucru. Sigur, aici, gândindu-ne de lucruri în limita legii și a corectitudinii sociale.
1: O să încercăm acum niște concluzii de final, pentru că timpul mi-a aproape de încheiere. Înțelegem astăzi, Bogdan, din discuția noastră, că nu tot ceea ce ajunge la noi merită atenția noastră. Sunt multe lucruri, dar nu toate merită atenția noastră. Informația este putere doar atunci când este înțeleasă, dacă vrem să o luăm așa pe pariul acesta. Și poate că cea mai importantă abilitate a societății contemporane nu este să știe mai mult neapărat, ci să aleagă mai bine. Îți mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc pentru prezență și ascultătorilor noștri și vă las cu o întrebare, dragi ascultători, și anume, ce informații ați ales să ignorați astăzi? Ne reauzim data viitoare. O zi bună tuturor!
0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
3: Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt bucuros să vă fiu gazdă și în ocazia aceasta. Sunt Adrian Neagu de la microfon și spun bun venit domnului Nicolae Becherescu. Dânsul este doctor în fizică și mă bucur că putem avea un dialog în ocazia aceasta despre relația dintre știință și credință. Bun venit!
4: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
3: Există de multe ori ideea că știința are de-a face cu lucruri măsurabile, pe când credința încearcă să exploreze zona nemăsurabil, zona în care nu putem fi siguri de nimic, zona în care nu putem vedea cu ochii noștri, nu putem măsura cu instrumentele moderne, în așa fel încât totul este subiectivism, totul este relativ, totul este emoție, totul este părere. Aș vrea să discutăm un pic despre această relație dintre știință și credință și aș vrea să mă întreb, cum a început totul? Care a fost la început relația dintre credință și știință?
4: Dacă ne gândim la știința modernă și la părinții științei moderne, realizăm că marea lor majoritate erau oameni care credeau în Dumnezeu sau măcar aveau o abordare teistă asupra lumii, nu neapărat într-un Dumnezeu trinitate, cum îl definim noi aici și acum. Iar ei aveau această credință din simplu considerând că dacă o minte inteligentă a creat totul, înseamnă că există sens și există rațiune și există logică, motiv pentru care haide să investigăm această logică. Cel puțin părinții științei nici măcar n-au cochetat cu ideea că știința este de neînțeles, nu au cochetat cu ideea că totul este un nimic care din nimic a apărut către nimic se duce. Nu au fost aceste idei nihiliste. S-a plecat pur și simplu de la prezumția corectă că o entitate inteligentă a creat totul, motiv pentru care există părți inteligibile pe care noi le putem descoperi. Și astfel a avut loc, cum să zic, nașterea științei moderne. Iar referitor la nume mari din domeniul științei, diverse domenii, trebuie să spunem faptul că marea lor majoritate erau niște creștini devotați. Și aici aș putea să discut și despre Pasteur și despre Pascal, Mendel, Isaac Newton, care toată lumea îl ia în discuție.
3: Să spunem câteva lucruri despre fiecare dintre ei. Probabil că mulți dintre cei care ne ascultă au auzit sau știu mai multe despre ei, dar cred că e posibil să fie și persoane care doar au auzit așa incidental numele lor sau le-au auzit doar într-un context științific, da? Teoria lui Newton sau Mendel și boabele lui de mazăre. Hai să punctăm câteva elemente scurte din viața lor.
4: Păi, în primul rând, Newton, încercăm să luăm cât de cât cronologic, în primul rând, Newton, fizician renumit și matematician și astronom englez, de la el avem cu o precizie fenomenal de mare tot ce ține referitor la legea gravitației universale, dar nu doar atât. Era un mecanicist foarte bun, dar a avut niște contribuții semnificative și în alte domenii. A fost polivalent în domeniul fizicii, în domeniul calculului diferențial și integral. Este foarte interesant de citit lucrările lui științifice, dar la fel de interesant este să citim lucrările lui religioase. Nu se știe acest lucru la fel de mult. În schimb, el a avut lucrări teologice în toată regula și sunt de o frumusețe inegalabilă. Deci a fost un om profund religios. Mendel, duceați în discuție puțin mai devreme, el n-a fost doctor în științe, el a fost în primul și în primul rând un călugăr, augustinian, și apoi om de știință. Mulți alții pastori, el a început cu cariera de chimist și biolog, în schimb este cunoscut pentru modul în care împletește armonios știința cu religia și sunt multe scrieri care îi aparțin, sunt multe scrieri în care este pur și simplu citat și de acolo putem vedea afinitatea lui față de creștinism.
3: Mă uimește foarte mult că, deși există relația asta atât de directă între începuturile științei moderne și creștinismul din perioada respectivă, totuși astăzi oamenii le așează pe poziții foarte antagonice credința și știința și mi se pare că unul dintre marile păcate ale secolului nostru este acela că ajungem să vorbim despre niște concepte pe care nu le stăpânim, dar care sună bine așa și observ uneori la, aș spune, criticii creaționiștii mai vocali folosirea unor cuvinte pe care uneori cred că le rup din contextele lor originale. Cât de importantă este înțelegerea termenilor atunci când vorbim despre credință și știință?
4: Automat, definiția face foarte mult. La o problemă de matematică zice că dacă ai înțeles foarte bine enunțul, 80% este deja rezolvată. Adică trebuie să înțelegi ce se cere, ce se dă, care sunt variabilele cu care lucrăm. Există destul de multă confuzie, pentru că se amestecă credința cu știința, viața spirituală cu experimentul, laboratorul cu biserica. Se încurcă lucrurile astea, din păcate. Eu cred că dacă ne uităm atent, lucrurile sunt mult mai simple decât am crede. Le complicăm absolut inutil. Acum, când vorbim de știință, nu vorbim de un tot unitar. Când vorbim de credință, nu vorbim de ceva definit în sensul că sunt lucruri care încă le descoperim în ambele domenii. Atât în ceea ce privește credința, cât și în ceea ce privește descoperirile științifice. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem că acestea sunt niște ținte mișcătoare, sunt moving targets, ok? Ăsta este un prim aspect. Un al doilea aspect, știința, la rândul ei, are niște ramuri care sunt total diferite. Una este să vorbim despre știință în sensul practic, în sensul avem un experiment repetabil pe care îl măsurăm, am pus o riglă, am pus un cronometru, da, atâta este. Și alta este să vorbim de fizica teoretică, care nimic de acolo nu poate fi demonstrat. Arată bine matematic, dar habar n-avem dacă el va corespunde cu realitatea sau nu. Sunt în cadrul științei domenii care nu se pot valida experimental. Iar să le pui pe toate la un loc și să faci o sobă de asta aparent omogenă, e fals, absolut fals. Cum foarte multe percepte și foarte multe idei rămân la stadiul de idei până vine un experiment și le validează, așa pot să spun și despre credință. Sunt foarte multe lucruri care așteaptă să fie validate, nu au fost, nu avem un experiment pentru ele, dar asta nu înseamnă că nu sunt veridice. Nu este drept să amestecăm toate aceste lucruri și cred că, cum spuneam puțin mai devreme, să le definim foarte, foarte bine. Să știm, domnule, credința și știința se substituie una pe alta, se completează una pe alta, care e până la urmă relația dintre ele? Se bat cap în cap, nu se bat cap în cap? Am vorbit puțin mai devreme că părinții științei moderne au fost oameni profund religioși. Deci, până la urmă, unde e granița?
3: Și astăzi există o mulțime de oameni de știință care sunt creștini practicanți sau care au o viziune teistă asupra lumii. Și lucrul ăsta nu-i face mai puțin oameni de știință decât colegilor, chiar dacă în, eu știu, contextul ăsta de astăzi, lucrul ăsta nu se spune. Dar legat de definiție, mi se pare foarte important să înțelegem termenii. Ascultam recent o dezbatere dintre un moderator care nu accepta ideea existenței lui Dumnezeu și a creației și un altul care a vrut să intre cumva în dialog cu el și să-l convingă de existența lui Dumnezeu și moderatorul a spus, eu cred în abiogeneză, tu știi ce e aia? Mamă, și când sunat așa foarte pompos, abiogeneză, și zice, da, nu știu, n-am auzit, aia zice, îți spun eu, doctrina sau învățătura că materia anorganică s-a născut din materie organică. Nu ți-o spun, sună pompos așa când o auzi, dar asta e o teorie, e o credință până la urmă, nu e o chestiune dovedită științific. Dar atunci când tu prezinți o idee nevalidată științific ca o dovadă împotriva credinței, cumva mi se pare că este o exagerare și este o modalitate lipsită de onestitate de a discuta despre credință și știință. Adică mi-a plăcut foarte mult ideea asta că atât în ceea ce privește credința, cât și în ceea ce privește știința, sunt zone pe care nu le putem testa neapărat printr-un experiment fizic, dar care nu le face mai puțin adevărate sau care nu le face mai puțin științifice sau mai puțin adevărate, pentru că nu există un experiment care să le pună fizic cap în cap și le dovedească. Care ar mai fi și alte elemente în discuția asta? Ce termeni ar trebui să discutăm ca să înțelegem exact relația dintre credință și știință?
4: Referitor la ce spuneați puțin mai devreme, e foarte ușor să punem niște etichete de-astea pompoase și să folosim niște cuvinte bombastice asupra lucrurilor pe care nu le înțelegem. Și noi, ca și creștini, facem același lucru. Noi numim Trinitate. E ceva pe care nu poți să o explici, nu poți să o diseci și să zici A e A plus B egal cu C. Așa se întâmplă și în știință. Nu? Zice, doamne, știm cu certitudine că, ce spuneați puțin mai devreme, totul a început din materie nevie. Și din materie nevie avem materie vie. Cum? Păi, haide să-i dăm o denumire. Hai să fie ceva așa, cu geneză la sfârșit. Sună mai științific. Dar, de fapt, dacă este ca să o luăm de-a dreptul, este un cuvânt care înseamnă nu știu. Asta ar trebui să fie în dicționar semnificația lui. Pentru că nu se știe, ok? Deci, dacă am un termen, cum numim noi creștini Trinitate? Și vine cineva și spune, ce aia e Trinitate? Păi, știi, sunt trei, dar sunt una, dar sunt nu știu. Păi, și Iisus când a fost pe pământ, la cine se ruga? La el? Păi, sunt anumite lucruri, și trebuie să fim foarte sinceri cu noi înșine, sunt anumite lucruri care trec dincolo de puterea noastră de înțelegere. Iar noi, ca și creștini, avem datoria să spunem care sunt lucrurile pe care le știm și de care suntem siguri și care sunt lucrurile care depășesc puterea noastră de înțelegere. Nu are rost să etichetăm și noi cum fac anumiți oameni de știință acest lucru. Dar, referitor la partea asta de definiții și de cuantificare, sunt extraordinar de multe lucruri care le luăm ca atare. Adică noțiunea de credință, nu mă refer aici în sfera creștină sau în sfera necreștină, termenul de credință în general. Doamne, crești ceva ceea ce nu ai palpat, nu ai văzut, nu ești martor la un anumit lucru, dar îl crezi. Îl crezi pur și simplu pentru că au fost suficienți de mulți oameni care au spus acest lucru și în care ai încredere, sau îl crezi pentru că, nu știu, majoritatea îl crede, sau îl crezi pentru că pur și simplu îl crezi tu. Rezonează cu tine, îți convine să-l crezi. E, lucrul ăsta se întâmplă de foarte multe ori, adică în știință sunt o sumedenie de ipoteze pe care trebuie să le iei ca atare. Deci sunt o groază de chestii axiomatice. Doamne, așa e, nu trebuie să demonstrezi, nu trebuie să-ți bați capul, așa e pentru că așa e. Și pe acest fundament se bazează foarte multe teorii științifice și sunt valide. Dar pur și simplu, reduci, la un moment dat ajungi la o chestie pe care nu mai poți să o explici sau să o exprimi sau să o măsori sau să o cuantifici și pe aia zici, gata, asta e axiomatic, așa e pentru că așa e.
3: Dar nu e asta o dovadă că există o înțelepciune mai mare decât înțelepciunea noastră care stă în spatele existenței lumii noastre? Adică ideea de axiomă, ideea de fapt de limita cunoașterii și faptul că dincolo de limita asta este o realitate pe care o vezi, dar nu poți să o explici, nu e nea însă și o dovadă că există o înțelepciune mai mare decât putem noi să ne închipuim sau decât putem noi exprima?
4: Este un joc de idei care îmi place foarte mult atunci când cineva vrea ca să-ți explice ceva și vrea să spună cum stau lucrurile și este foarte sigur și foarte cert pe ceea ce spune și spune, doamne, uite, totul este din nimic, am venit către nimic, ne îndreptăm, avem o teorie pur evoluționistă asupra lucrurilor, iar noi suntem, ca și definiție, noi suntem pur și simplu rezultatul unui proces care nu este ghidat, este random, este un proces arbitrar care ne-a adus aici. Absolut arbitrar, 100% arbitrar, suntem șansă și noroc de la capul al fine. Și zic, bun, păi și tu când raționezi, tu când formulezi aceste idei, când construiești în mintea ta conceptul ăsta, îl construiești cu rezultatul unui proces random și arbitrar și neghidat. Cât de multă încredere poți să ai în ideile pe care le concepi? Pentru că aparatul cu care vii și prezinți aceste idei și cu ajutorul căruia le formezi, n-ai bază în el. Adică dacă ai avea un calculator și trebuie să faci niște calcule, dar știi sigur că acel calculator este rezultatul unui proces absolut arbitrar și nu este niciun pic de inteligență care a venit și a fost pusă în acel calculator, n-ai încredere în el.
3: Evident.
4: Dar, pe de altă parte, ai încredere în ideile pe care le concepți cu ajutorul unei minți care este pur și simplu rezultatul haosului. Nu are sens. Asta e un prim aspect. Un al doilea aspect, dacă ne gândim la... E foarte interesant, pe cât de simplu, pe atât de complex. Cred că unul dintre cele mai complexe termene din dicționar, cel puțin pentru mine, este termenul de informație. Adică ideea în sine de informație, toată lumea zice informații, false news, break news, nu știu ce. Dar ideea de informație în sine, dacă ne luăm 40 de secunde și să ne gândim la ce înseamnă, o să vedem că este un termen destul de abstract. E greu să definești cu adevărat informație. Informație ce înseamnă? Informație este o știre, informație este o idee, informația este ceva palpabil, poate să fie ceva palpabil? Ce este informația? Informația poate să fie cuantificată? Calculatoare, da, că o cuantifici în biți, în terabiți. Dar faptul că avem informație într-un computer, faptul că avem informație într-o floare, faptul că avem informație într-un ADN,
3: exact,
4: nu poate să te facă să crezi decât că există o minte inteligentă în spate care a pus această informație, care a organizat această informație. E greu să deduci altfel. Înțeleg că este o deducție, înțeleg că nu este un experiment, sunt total de acord cu chestia asta. Dar e o deducție destul de puternică și sunt până acum invalidă. Da, n-a fost invalidată de către nimeni și nimic.
3: Care premise foarte puternice care conduc în direcția,
4: în direcția asta. Da.
3: Da. Anulează termenul de credință ideea de dovezi? Este credința împotriva dovezilor sau credința se construiește pe dovezi?
4: Este un subiect particular. Aici cred că sunt persoane care vor să pună mâna pe semnul cuielor și au nevoie de dovezi în direcția asta și Dumnezeu le dă dovezi. Sunt persoane care sunt mulțumite cu ce stă scris. Și unele și altele au, cum să zic, felul lor de a percepe lumea și pot cataloga drept dovezi unele sau altele. Cred că pentru a avea o credință în sensul de fundament al firii tale, în sensul de lucru care să-ți ghideze acțiunile, gândirea, este foarte, foarte important ca tu, în dreptul tău, să stabilești niște repere și să-ți strângi niște dovezi. Pentru că, de ce spun chestia asta? Dacă plecăm de la premisa că viața de credință dictează tot ceea ce faci și totodată are reverberație veșnică, e un lucru suficient de important încât să cauți să-l consolidezi. Să nu te lași pe ce spune X sau pe ce spune Y, să nu rămâi la nivelul de, mi-a zis Cutărescu, am încredere în el, merg pe mâna lui. Deci, cred că o credință reală este o credință care caută dovezi din două considerente. Unul la mână, să se consolideze și să crească ea. Doi la mână, să poată să fie gata să răspundă. Eu cred că merg mână în mână. Credința și acumularea de dovezi în vederea clădirii ei este un lucru foarte bun și foarte important.
3: Asta înseamnă că închiderea ochilor față de știință, față de cunoaștere din partea unora care spun, domne, credința mea este suficient, așa cum spuneați mai devreme, e totuși un minus. Nu e o dovadă a unei credințe puternice, ci este dovada unei temeri sau dovada unei încercări de a nu crește, de a nu merge mai departe. Probabil că am fi uimiți să descoperim pe drumul ăsta al cunoașterii că o credință crește, nu scade, cât cunoaște mai mult.
4: Este, din punctul meu de vedere, și, mă rog, poate sunt cuvinte grele, dar este și o lașitate. e și o comoditate, decât să stau și să îmi aduc argumente și contraargumente și să încerc să mă autochestionez în ceea ce privește credința mea, mai bine o iau de bună, o iau ca atare. Nu cred că este o atitudine corectă, pentru că dacă pleci de la această premiză, mâine vine vântul schimbării, mâine vine cineva și spune cu totul și cu totul o inepție, iar tu, neavând fundament, poți să o etichetezi ca și posibil adevăr. Mă, dar la asta nu m-am gândit. Ia uite ce zice. Ia uite, vezi că s-a descoperit nu știu ce, a 11-a Evanghelia lui X-ul. Nu este safe să stai în, cum să zic, în ecosistemul tău propriu și să încerci să-ți pui căștile pe urechi noise cancellation. Nu este ok. Nu este sănătos.
3: Este evoluționismul militant o religie sau o formă de știință?
4: Dacă definim știința, cum ziceam mai devreme, ca și aspecte cuantificabile, măsurabile, repetabile, cu certitudine nu este. Aș putea spune că este o filozofie de viață care ia cârja științei să încerce să meargă. Cam așa mă închep.
3: Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să transmitem un mesaj pentru cei care nu știu ce să creadă. Unii au convingeri foarte puternice de o parte, alții au convingeri foarte puternice de partea cealaltă, dar unii stau la mijloc și spun, nu mă interesează. Până la urmă, și că m-a făcut Dumnezeu și că nu m-a făcut, important e să trăiesc viața asta cât mai frumos, să mă bucur de ea și ce-o fi, o fi.
4: Păi, la toate cele trei categorii de persoane care le-ați amintit, sfatul meu va fi același pentru toate. Și anume, fiți deschis, chestionați-vă orice părere, fie că la final de drum se va eticheta fie o părere bună sau o părere rea, fiți sinceri cu voi înșivă, nu vă mințiți în fața oglinzii pentru că ne furăm căciula, iar dacă la finalul acestei chestionări interioare ajungi la o anumită concluzie, fii demn și trăiește la concluzia la care ai ajuns. Nu încerca să ajungi la o concluzie doar de dragul de a trage o concluzie. Dom'le, dacă am ajuns la concluzia că

și rămâne doar există Dumnezeu. E nevoie de această onestitate a cunoașterii și cred că cel mai important mesaj al emisiunii noastre de astăzi este acela de a încerca să înțelegem cuvintele pe care le folosim. Cât din știință atunci când spunem știință este credință, cât din credință atunci când spunem credință este dovadă, este cunoaștere, cât din cuvintele pompoase pe care le auzim dintr-o parte și în alta sunt știință, cât sunt dogmă, cât sunt credință, pentru că noi oamenii suntem o parte credință și o parte cunoaștere. Nu ne putem împărți și spune eu sunt doar credință, tu ești doar cunoaștere, eu sunt o persoană științifică, eu măsor tot. E imposibil să trăim fără credință și atunci e bine să ne luăm timp să ne gândim la cuvintele pe care le rostim, la dogmele în care credem și să găsim sensul vieții dincolo de obișnuit în lucrurile profunde pe care cineva le-a pus în noi și care strigă atunci când ne luăm timp să le ascultăm. Mulțumesc că ați fost astăzi împreună cu noi, dragii mei, Adrian Neagu de la microfon, împreună cu domnul Nicolae Becherescu, doctor în fizică, vă spun pe curând și vă doresc din inimă o cunoaștere care să vă facă viața mai frumoasă și mai cu sens. Pe curând!

0: Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihai Lărusu.
2: Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Suntem la început de drum, am putea spune, când tinerii în ziua de astăzi se gândesc la viitorul lor, se gândesc la cum să-și realizeze o afacere sau unde să lucreze. Ei bine, despre toate aceste lucruri vreau să vorbim în emisiunea aceasta și mai precis aș vrea să dezbatem o temă de la pasiune la afacere. Alături de mine, în platou, în această ocazie, am invitat pe Mihaela Florea și Viorel Istrate, antreprenori. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
3: Bine te-am găsit.
4: Bine te-am găsit.
2: Pentru că emisiunea se adresează tinerilor, în special celor care sunt la început de drum, am spus că ar fi interesant să povestim puțin despre cum ați pornit voi afacerea voastră, de unde a pornit toată această, să spunem așa, pasiune și cum ați ajuns aici. Pentru că sunt foarte mulți tineri care în ziua de astăzi poate că își doresc să facă ceva de genul acesta, nu știu exact cum ar trebui să își dezvolte pasiunea, astfel încât pasiunea respectivă să ajungă să fie și fructificată din punct de vedere financiar, dacă stăm să ne gândim. Știu că voi aveți mai multe magazine de haine în prezent și aș fi curioasă cum a început afacerea voastră și cum a început și cum se prezintă ea astăzi.
3: În primul rând, am început și noi ca și angajați în acest domeniu. El era mai de mult timp în afacere, în domeniu. Eu am venit mai târziu, el era la un nivel mai înalt, deja. Pot să spun că în momentul ăla mi-am dat seama că după câteva luni că pot mai mult și vreau mai mult decât să fiu o simplă angajată. El a ajuns la un nivel de la care nu
2: deci
3: mai puteai să urci.
2: Deci voi terminaserăți facultatea și v-ați dus să lucrați în domeniu.
3: Nu am făcut facultate în
2: nu
3: domeniu.
2: În domeniu. Nu, dar terminaseți studiile.
3: Da, studiile, da. Și ne-am angajat pur și simplu. El lucra deja în domeniu. Era în funcția de director la firmă. Eu am venit ca și angajată de jos, am pornit. Și după câteva luni mi-am dat seama că vreau și eu să fiu mai sus, vreau și eu să fiu șef. Asta mi-am dorit. Și în câtva timp, nu mai știu exact, cred că un an a durat traseul acesta și după aceea am plecat pe compropriu. Relația noastră a început chiar profesional mai întâi și după aceea ne-am
2: căsătorit.
3: Da. A apărut și relația pe plan personal.
2: Deci să înțeleg că totul a pornit de la o pasiune. Adică voi ați terminat o cu totul altă facultate și v-ați dus în domeniul acesta al vestimentației.
3: Da, și de aici ne-am dorit să fim pe cont propriu. Adică să avem afacerea noastră. Și am zis, ok, eu cred că putem și indiferent ce ne oferă viața, încercăm să...
2: Viorel, cum a fost la început?
4: Pasiune și nevoie. Deci, fostul patron la care lucram a schimbat linia și s-a dus spre Angro și atunci a lăsat liber
2: o altă ramură.
4: Da. Și a fost o oportunitate. Un fost colaborator a cedat un magazin. Cine vrea să le ia? L-a întrebat, era prieten cu fratele meu, Geaman, și fratele meu, nu mă duc eu acolo. Și atunci am spus eu, merg eu. Și totul a pornit așa, doar de la o singură...
2: Discuție. Care,
4: oportunitate.
2: Care la momentul respectiv poate că nu semăna a fi o afacere care să se dezvolte în timp.
4: Da,
2: pur și simplu, hai să încercăm. Da. Hai să mergem în direcția aceasta. Interesant, pentru că, în general, tinerii sunt destul de precauți atunci când vine vorba de o schimbare de genul acesta. Sunt mai rezervați, așa, nu se aruncă din prima.
4: Aveam de ales la momentul ăla ori să plec în străinătate să lucrez, ori
2: să dezvolt ceva
4: ori
2: aici.
4: Să-mi iau șomaj când mi se restructurase postul, ori și atunci am zis, dacă nu reușesc, mi-am făcut pașaportul, plec în străinătate. Și am vrut atât de mult să reușesc încât am reușit.
2: Foarte tare! Cât de bine considerați că ați fost pregătiți așa pentru ceea ce avea să urmeze? Că bănuiesc că la tine, evident, nevoia te-a împins în direcția respectivă. Simțeați la momentul respectiv că sunteți pregătiți pentru a dezvolta și pentru a fi șefi, proprii șefi, să spunem așa?
3: Mai cumva niciodată nu ești pregătit. Te duci așa la drum și le rezolvi pe traseu, zic eu, nu știu. Adică eu una n-am fost pregătită, știu doar că mi-am dorit. Mi-am dorit ceva mai mult și mi-am dorit o funcție de conducere. Să nu fiu condus, asta mi-am dorit. Și de aici a pornit la mine traseul ăsta.
4: Da, cum spunea, niciodată nu ești pregătit și niciodată nu vei ști totul. Eu nici acum nu știu tot și acum încă învăț. Deci nu este cât ai învățat în școală și gata, acum sunt pregătit. Nu. Trebuie să începi și pe parcurs înveți.
2: Da, aveați ceva cunoștințe în ceea ce privește business-ul, economia,
4: da,
2: pentru că evident, na.
4: După 90 îmi făcusem o firmă, cum făceau toți, și vindeam, prima oară vindeam în bazar. Deci ceva cu comerțul de mic.
2: A fost așa o pasiune.
4: Da, comerțul, dar partea de design, de celelalte, a venit ea cu
2: stilistica, să spunem,
4: da,
2: așa, cu deci stilizarea.
4: Recomand orice afacere să se înceapă să fie. Noi bărbații gândim într-un fel, femeile într-un fel. Deci a fost un avantaj enorm care eu la început nu l-am văzut. Dar după aceea mi-am dat seama de ce a mers lucrurile bine.
2: Ah, pentru că voi v-ați completat foarte
3: exact,
2: bine
3: da.
2: Unul pe celălalt. Unul era strict pe partea tehnică, iar celălalt pe partea de design.
3: Și acum suntem tot la fel. Fiecare are partea lui de...
4: Eu sunt practic și pe așa și e tot.
3: Mie îmi place, da, să îmbrac omul și să fie mulțumit de ceea ce am făcut.
2: Asta este interesant, pentru că în general, atunci când vorbim de afaceri care pornesc la drum, este bine să-ți iei un partener de drum, adică să fie o afacere din mai multe persoane. Că la voi s-a nimerit să fie familia, cu atât mai bine, că practic sunteți în familie din punctul acesta de vedere.
3: Da, la început a fost un pic dificil, pentru că noi nu mai aveam viață personală, adică și acasă, după program, noi tot despre servici vorbeam. Și ne culcam cu ultimele discuții despre magazine, despre depozit și așa mai departe. Și la un moment dat am avut o discuție serioasă și am spus, măi, hai să punem, să ne facem un program și noi.
2: Să punem punct.
3: Da.
2: Când plecăm de la serviciu, lucrurile să rămână acolo.
3: Da. Am zis, hai, nu încheiem la ora 6 ca toată lumea, la 8 ne mai dăm o marjă, dar după ora 8 vorbim și noi despre noi, chit că ne referim la vreme, adică banalități. Și oarecum am reușit și lucrul ăsta și ne-a prins bine, adică chiar...
2: Deși îmi dau seama că este destul de dificil să lași totul acolo și să o iei acasă de la zero.
3: Da, mai ales că...
2: Că sunteți în același domeniu și cunoașteți... Da.
3: Și are birou acasă și la 9:30, dacă primește un e-mail, se duce și îl rezolvă.
4: Din obișnuință.
2: Din obișnuință. Da. Care au fost piedicile pe care le-ați avut așa la început de drum? Care au fost lucrurile pe care le-ați simțit că ar fi putut să se așeze altfel?
3: Păi am...
4: Piedicile au fost frumoase. În primul rând, de lipsa banilor. Mi-aduc aminte primul magazin, acolo... Era și depozit și magazin și chiar până am găsit ceva chirie, acolo a fost și locul nostru, acolo dormeam. Deci banii, lipsa de experiență care...
2: Se simțea.
4: Se simțea, pentru că una era să fiu director la... Aveam tot așa mai multe magazine, un depozit, multe... Și alta e să fii antreprenor.
3: Deci... Și să răspunzi de tot, adică totul este pe umerii tăi. Tu decizi, tu faci totul. Nu mai vine nimeni să te ajute din urmă, din spate.
2: Deci să înțeleg că este mai dificil din punctul acesta de vedere.
3: Da, pentru că...
2: Adică e o provocare.
4: Nu dificil. Deci a fost și partea amuzantă și partea ne-a plăcut. Adică fiecare, chiar dacă a fost greu, nu ne-a plăcut.
3: Ne plac provocările.
4: La un moment dat munceam așa de mult încât noi îmbinam utilul cu plăcutul. Dacă mergeam după niște marfă, de exemplu, la Vâlcea sau undeva, noi atunci ne făceam și concediu, cum ar veni. Sau aia era okay. Ieșirea noastră. Deci fiecare moment l-am transformat. Deci a fost... am îmbinat, cum ar veni, viața personală cu...
2: Cu job-ul.
4: Da.
2: Știi ce este interesant și de ce mi-am dorit foarte mult să avem discuția aceasta? Pentru că sunt convinsă că experiența voastră de viață poate să fie inspiratoare pentru tinerii care ne urmăresc, pentru cei care sunt la început de drum și poate nu s-au gândit la anumite aspecte. Dar am observat un lucru, interacționând așa frecvent cu studenții, cu tinerii, am constatat că mulți dintre ei, mulți, își doresc foarte mult să ajungă pe o treaptă undeva sus, din punct de vedere social, adică să aibă un serviciu foarte bine plătit. În primul rând, la asta se gândesc, să fie bine plătit, și apoi se gândesc la alte aspecte. Dar dacă se poate, să pornească de sus. Adică foarte puțini sunt tinerii care se gândesc că eu, ca să ajung acolo sus, trebuie să o iau de jos sau lucruri de genul acesta. Au și avut, e drept, modele de viață care au fost promovate prin mass media și poate că nu au pornit dintr-o, să spunem așa, dintr-o fază incipientă, așa cum este situația la voi, dar din câte am observat, majoritatea celor care sunt antreprenori și au ajuns într-un stadiu al succesului, să spunem așa, au pornit de acolo, au pornit de jos. Iar ideea de a munci pentru propriul vis, pentru pasiune, înseamnă enorm de mult. Iar eu asta aș vrea să evidențiem astăzi la lecția de viață, pentru că îmi dau seama că ceea ce ați făcut voi a pornit de acolo de jos. Și lucrul acesta poate să fie, să spunem așa, un model pentru tinerii din ziua de astăzi, pentru că trebuie să recunoaștem, fără să muncești și să sacrifici din timpul tău pentru visul tău, nu cred că ajungi la ceea ce îți dorești.
3: Da. Și eu gândesc la fel. În momentul în care încep de undeva de sus, părerea mea este că nu cunoști tot traseul. Vei cunoaște doar partea de sus. Și dacă va veni, de exemplu, un angajat care va începe de jos, tu nu știi cum să-l coordonezi atât de bine, pentru că nu ai trecut pe acolo și nu știi. Cred că trebuie să cunoști totul ca să poți la rândul tău să formezi un alt om.
2: Ca să poți să oferi mai departe.
3: Exact, da. Asta e părerea mea și din ce am întâlnit și am avut ocazia să întâlnesc persoane care au început de sus, nu au avut chiar un rezultat final bun, să zic așa.
4: Da, eu îi sfătuiesc să pornească de jos, să nu le fie frică.
2: Și să aibă răbdare, în primul rând.
4: Să aibă răbdare, pentru că, cum ai spus, sunt câțiva care reușesc din prima, adică oportunitate, și ăla este modelul. Dar sunt cei mai mulți... Mai degrabă pornești din jos și dacă vine oportunitatea, atunci da, vei ajunge din prima, sus de tot. Dar așa cum am pornit și noi, prima oară, sfatul meu este să chiar să activeze în domeniul respectiv, să se angajeze, să vadă despre ce e vorba, să studieze bine piața, concurența și să aibă curajul. Curajul, deci să pornească de jos și chiar cu resurse, cum am pornit, cu resurse mici și organic crește doar dacă ai seriozitate și...
3: Și cum ai spus, să ai răbdare, pentru că sunt domenii în care poate apar rezultatele după un an de zile și dacă tu nu ai răbdare să aștepți și să trăiești cu un minim de salariu pe care ți-l obții, nu reușești. Și...
2: Spuneam mai devreme de faptul că orice început poate avea și anumite piedici. Ați considerat, nu știu așa, uitându-vă în urmă la tot ce s-a întâmplat la începuturi, considerați că piedicile pe care le-ați avut, nu știu de ce natură pot fi, dacă puteți să ne exemplificați din ele, au fost mai mari decât vă așteptați la momentul respectiv? Că evident te gândești că, băi, s-ar putea să întâmpină anumite probleme. Uitându-vă în urmă, considerați că au fost mai mari decât v-ați aștepta la momentul respectiv?
4: Nu ne-am așteptat la piedici. așa cum orice problemă poate fi rezolvată, deci are mai multe rezolvări chiar, ci chiar pot să spun că ne-am dorit atât de mult încât am trecut peste... Adică n-am luat-o ca niște piedici, ca o provocare, ca...
3: Am văzut doar scopul, unde vrem să ajungem. Uh-huh. Și atunci piedicile au însemnat probleme pe care trebuie să le rezolvăm ca să trecem mai departe. Cam așa le-am văzut noi.
2: A, deci pur și simplu nu v-ați oprit... Nu. Din drum, așa, din traseul pe care l-aveați voi.
3: Singura noastră problemă care a fost dacă ar fi fost așa pe traseu, când unul a obosit și am mai lăsat un pic garda jos, a preluat celălalt. Și cumva ne-am completat și aici și am mers tot mai departe.
2: Asta e bine și sună bine ca atunci când ai un parteneriat, da, fie el în afaceri, să te înțelegi cu celălalt astfel încât să fie preluate sarcinile pentru bunul mers al interesului, al firmei.
3: De asta ne-am și împărțit atribuțiile, că dacă eram amândoi pe aceeași direcție, cred că mai ieșeau și scântei. Adică veneam fiecare cu păreri diferite și vream fiecare să avem dreptate. Așa, fiecare este cu domeniul, ne consultăm, dar știm fiecare ce responsabilitate are și nu ne băgăm prea mult peste.
2: Viorel?
4: Da, așa cum am spus, orice problemă are mai multe rezolvări dacă m-aș băga peste, deci aș veni și eu cu o idee, cu o rezolvare, dar o lăs rezolvarea ei, pentru că trebuie să decurgă cumva.
3: Da, de multe ori primesc telefoane de la fete, de la angajate și, mă rog, îmi spun câte o problemă pe care o au și mă mai aud de vorbind și mă întreabă, da, ce s-a întâmplat? Și zic, n-are rost să te încarc cu ceva atât de mărunt. Zic, lasă că rezolv eu.
2: Asta e bine. Ați avut susținere din partea familiei, din partea prietenilor? Pentru că, evident, la început de drum, tot timpul se găsesc și pro și contra și din cei care spun, aia, stai calm că nu o să reușești. Dar există și varianta celor care, hai că se poate. Părinții, voi ce ați avut pe lângă voi?
3: Părinții noștri vin din generații din astea un pic mai... altfel, mai mult decât da, mamă, da, tată, fă ce consider tu, eu te susțin indiferent. N-am avut, adică financiar sau așa, nu. Prieteni, nu știu dacă am plecat urechea vreodată la ce au spus prietenii, pentru că cel puțin eu sunt un om care, dacă am o idee, eu vreau să pun în practică, indiferent ce mi se spune.
2: Și să o testez tu.
3: Exact, da. Și dacă am căzut, am căzut că așa am decis să merg eu înainte și mi-asum. Da.
2: Viorel, ce a zis fratele tău în momentul în care tu ai pornit afacerea și el a spus că nu, el nu se bagă la așa ceva?
3: A băgat în altă parte. A început și el.
4: După ce am început, da, la o perioadă, bineînțeles că l-am ajutat, că eu eram mai așa, a început și el. Dar susținerea a fost, nu a fost autodidact, adică n-am cerut, de fapt, susținere. Mhm.
2: Uh-huh. Ia spuneți-mi, ați studiat domeniul în momentul în care ați pornit afacerea? Adică ați avut momente când stătea să cercetați piața, să căutați, nu știu, documentare pe internet cu privire la afaceri similare, să vedeți cum au făcut, ce au făcut, astfel încât să fie ok și pentru voi?
3: Eu sunt un om care întotdeauna mi-a plăcut să fac lucrurile în felul meu, mai original. Și nu prea m-am ghidat după nimeni. În schimb, întotdeauna am ținut cont de client. Clientul nostru, uh-huh, stăpânul nostru, în funcție de ce a vrut el și de ce a trebuit să facă, am făcut în magazin. De multe ori, poate nu au intrat bani în casă suficienți, pentru că am preferat să reinvestim în magazin și să schimbăm fața magazinului de foarte multe ori și să... Nu știu, să fie plăcut când intră clientul, să vină cu plăcere și
2: să se simtă bine.
3: Exact. Și angajații am format în așa fel încât să respecte clientul și decizia lui și să facă ce e bine pentru client, nu să-i dea, de exemplu, o haină doar pentru a o cumpăra și să plece omul din magazin și acasă să-i se spună adevărata părere și a doua zi îmi venea cu produsul înapoi și îmi pierdeam un pic așa din imagine. Și
2: să înțeleg că pe lângă, să spunem așa, studiul de piață pe care l-ați făcut, tu cel puțin ai făcut și cursuri de psihologie ca să poți să

0: mulțumit de ce face la noi. Așa am fost eu de principiu ăsta.
1: Dacă Mihaela a fost cu partea de psihologie ca să își dea seama cam ce are nevoie clientul în ceea ce privește partea tehnică, la tine cum a fost?
2: La mine cum a fost? Am făcut doar o lună de facultate, bănci. Și după o lună, pentru că munca era atât de mult, am renunțat. Când învățam acolo despre domeniul meu. Așa că eu am vrut să studiez partea materiala afacerii, dar mi-am însușit-o singur pe parcurs.
0: Prin experiențele pe care le-am...
2: Și am venit. Adică e foarte important partea materială într-o afacere, adică cu cât e mai mult, cu atât e mai bine, că poți să investești mai mult tot în aceeași... Adică noi mers pe principiu, cum a spus și ea, noi toți banii am reinvestit. Noi abia după 10 ani, 15 ani am la prima casă. Până atunci noi tot am investit doar în afaceri ca să
1: funcționeze.
2: Da.
1: Este bine de știut lucrul acesta, pentru că în ziua de astăzi tinerii sunt foarte mulți cei care își doresc să aibă neapărat o diplomă, dar există și varianta celor care consideră că facultatea nu-i mai ajută la nimic din punctul ăla de vedere al intrării pe piața muncii. Voi cum vedeți lucrurile? Orientându-vă un pic la trendul în care suntem acum, la cum se ghidează toată, să spunem așa, societatea, aveți o fetiță împreună, o direcționați către studii superioare sau considerați că mai degrabă ar trebui să înveți alături de voi partea practică?
0: Ideea este că de acum am început să învățăm că fiecare lucru, atât cât înțelege ea, nu vine gratis. Adică trebuie să dai și tu ceva, un pic, măcar la schimb. Mă gândesc că un copil, dacă nu face facultatea, ar însemna ca la vârsta de 18 ani să înceapă ceva. Și cred că este un pic prea tânăr, un pic imatur. Adică nu cred că ar înțelege niște lucruri atât de bine. Să facă și facultate, chiar dacă nu va activa în domeniul ăla. Adică sunt de principiu, ok, ai făcut facultatea asta pentru că ai avut pasiunea asta, dar dacă vrei să faci altceva, e la fel de bine să schimbi domeniul. Chiar dacă ai făcut o facultate într-o altă direcție.
1: Deci, cu alte cuvinte, voi îndrumați tinerii în ziua de astăzi să meargă către studii, pentru că se dezvoltă și vorba ta câștigă anumite cunoștințe.
0: Exact.
1: Astfel încât să poată să vadă mai târziu în ce direcție vor merge. Da. Dacă ar fi să descrieți puțin relația cu autoritățile, pentru că, evident, atunci când ești la început de drum și pornești o afacere și îți dorești ca ea să fie cunoscută și să aibă succes, trebuie să intri în tot ceea ce înseamnă legalitate și ai nevoie de tot felul de autorizări din partea autorităților sau mai știu eu ce alte lucruri. Cum ați avut voi relația cu autoritățile din punctul acesta de vedere? Considerați la momentul acesta că autoritățile în general sunt deschise către mici afaceri pentru a-i ajuta pe oameni să pornească ceva sau nu neapărat?
2: Deci cu autoritățile noi am fost tot timpul transparenți și chiar am mers legal din prima, care și lucrul ăsta ne-a ajutat, că, așa cum spunea și Iorga, când ești cu adevărat liber, ceva de genul, ești cu adevărat liber atunci când ești nevoit să minți. Și atunci, fiind fără frică și trecând peste piedicele, se știe birocrația, adică dacă eu vreau un lucru, durează mai mult. De multe ori în afaceri trebuie să-l implementezi cât mai repede. Durează mult, dar acum, oricum, cu digitalizarea s-a schimbat și cu autoritățile, eu zic, tot timpul trebuie să ai o legătură, pentru că noi nu așteptăm nimic de la ele, dar să nu ne pună piedici, cum ar veni, am dori.
1: Și cu alte cuvinte, să se rezolve, nu știu, solicitările pe care le aveți în timp decent.
2: Deci se rezolvă, știți cum e, trebuie să și noi să vedem cum sunt legile și ne pliem după ele și...
1: Sunt controle care vin?
2: Sunt, dar controlul nu face decât să-ți spună ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci și...
1: Din punctul

0: acesta de vedere, controlele ajută.
1: Ajută, că de multe ori nu știi chiar toate legile. Acum e mai ușor, dar când am început, nu e o lege, trebuia să intri în nomenclator sau... Dar tot timpul a fost o colaborare bună și ne-am ajutat.
0: Asta este bine de știut, pentru că, în general, stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea, băi, vin în controle doar să ne dea amenzi, fără să ne spună exact ce ar trebui să facem, astfel încât să ne reglăm din punctul de vedere al actelor sau al lucrurilor pe care trebuie să le implementăm la firmă.
2: Am avut noroc să întâlnim și oameni care au colaborat, adică ne-au spus, au venit preventiv sau... Nu ne-au dat amendă, ne-au dat avertisment, pentru că poate chiar nu am știut niște lucruri, nu că a fost rea voință, nu am avut cunoștință de ele și... Adică nu am avut așa probleme încât să zic, Doamne, ce lege avem și ce nu. Suntem chiar ok cu, pe partea asta. Am încercat să ne înțelegem cu toată lumea.
0: Asta este bine, pentru că este o doză de optimism așa pe care o putem prelua, în sensul că, uite, există și din punctul de vedere al autorităților oameni care înțeleg și care ajută, astfel încât voi să continuați pe drumul pe care l-ați ales. Dacă ar fi să descriem așa o zi din viața voastră, individual, așa, bănuiesc că Mihaela este și cu fetița, cum ar fi o zi din viața voastră? O zi din viața ta și o zi din viața ta, Viorel?
2: O zi din viața mea? Ne trezim dimineața destul de devreme, pentru că trebuie să o mobilizăm pe cea mică la grădiniță. Ea se trezește înaintea noastră și ne trezește și pe noi cu cântece, pentru că cântă de dimineață până seara. După ce am mobilizat-o pe ea, a plecat la grădiniță, începem noi, ne bem cafeaua și fiecare merge pe drumul lui. Ne mai întâlnim undeva în jur de 12-1, poate să mâncăm împreună. Și câteodată, noi avem partea de depozit, am făcut-o cumva combinată, e și casa acolo. Și mă mai întâlnesc cu el câteodată, unde te duci? Mă duc la bucătărie să beau niște apă, hai că te conduc. Și cam așa până la ora 6, când ne cam terminăm, pleacă angajații de acolo și ne cam terminăm o parte din treburi. Și atunci ne întâlnim, mai discutăm câteva ore în casă despre afaceri, despre ce am întâlnit fiecare. Și după ce ne mai relaxăm, cred că cu cea mică, vreo 2 ore, până ne băgăm la somn și cam asta este.
0: Deci să înțeleg că 90% din timpul vostru este legat strict de business-ul pe care îl aveți.
2: Da, nu știu dacă e o piedică, mie chiar îmi place. Deci nu mă deranjează nici măcar un telefon care vine mai târziu de la angajat.
0: Asta înseamnă că din jobul vostru voi chiar ați făcut o pasiune sau invers, cum am spus, de la pasiune la afacere.
2: Da.
0: La voi chiar s-a implementat aspectul acesta, ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că nu simți niciodată oboseala, așa cum poate ar resimți eu un altul. Viorel?
1: De multe ori eu caut pe un joc care vreau să-l câștig. Adică, să joc jocuri pe calculator sau nu știu ce, ăsta e jocul. Sunt focusat pe toate planurile și rezolv foarte multe într-o zi, datorită și tehnologiei, bineînțeles, telefonul tot timpul te ajută, că l-ai la tine și de-aia, cum am mai spus, chiar dacă 90, poate de multe ori 99%, eu sunt focusat pe servicii, dar când găsesc momentul în acest interval, îl folosesc și pentru mine.
0: Asta e bine. Adică cumva aveți grijă și de aspectul acesta. Este adevărat ceea ce se spune că pentru a reuși în domeniul inițiativei private trebuie să petreci enorm de mult timp muncind, dedicându-te acestei afaceri? La voi deja, voi ați spus că 99% sunteți pe baricade, cum s-ar spune.
2: Păi cred că ești piesa principală. Atunci când faci o afacere pe cont propriu, toate se învârt în jurul tău. Adică toată lumea are o nevoie. Are nevoie de tine. În toate direcțiile. Și nu te mai gândești la tine. Deci te gândești în primul și în primul rând să rezolvi întâi toate treburile și tot ce ține de firmă și de-abia după aia la tine. Adică seara târziu.
0: Viorel?
1: Da, cum am mai spus, dacă...
0: Tu ce le spui tinerilor care se uită la noi?
1: Fără muncă nimic nu există. Deci multă muncă depinde și de domeniu. Unele domenii, eu cred că se poate partaja 8 ore muncă, 8 ore somn și 8 ore timp liber. Dar cum ai spus, în unele domenii Eu dacă este un e-mail la ora 9:30 și ca să mă avantajez dimineața să încep, de multe ori mai lucrez și noaptea, adică...
0: Să stai liniștit nu, în următoarea zi.
1: Eu seara, ce probleme am a doua zi, le rezolv și noaptea. Adică, decât să mă gândesc la nu știu, mă gândesc la ce... Și până dimineața îmi vine răspunsul și chiar mai ușor. Deci, multă muncă, depinde de domeniu, se poate și partaja, dar... Având în vedere că îmi iau și când pot îmi iau timpul liber, nu clachez sau dau un burnout sau...
0: Asta e bine, pentru că evident trebuie să ai grijă și de sănătate, că e vorba ta, muncim și munca te ajută să te dezvolți, dar când sănătatea ți este afectată, atunci e o problemă. Spuneți-mi, câți angajați aveți în prezent?
1: Sunt fluctuații.
0: Așa,
1: în jur de 60-80, cam asta a fost media la
0: Academie. Ok. Dacă ar fi să vorbim un pic despre relația cu angajații, cum este ea?
2: Eu am o relație mai directă cu angajații. Mie îmi place ca omul care vine la mine să vrea să facă ce fac eu. Adică în domeniul în care activez. Dacă nu vrea, prefer să ne strângem mână, să ne luăm la revedere, ne despărțim prietenește și fiecare pe drumul lui. Adică nu-mi place să fiu, să trag de hai, totuși, fă asta. Mă, dacă ai venit, pleci de acasă, fă să fie un motiv bun ca să ții un salariu bun. Și la noi se poate și mai mult. Adică vii pe un salariu minim pe economie și la noi este loc de urcat. Adică poți chiar mai mult. Și nu ne-am certat. Adică eu nu mă cer niciodată cu angajații. Adică prefer să... rezolv problemele așa amiabil și ori vrei să lucrezi cu mine, uite, ăsta este drumul, astea sunt regulile, dacă nu, nicio problemă, ne salutăm pe stradă când ne întâlnim și...
0: Au fost situații de genul acesta? Când a trebuit să încheiați colaborarea?
2: Nu am dus niciodată atât la extrem situația asta, pentru că am mai avut fete mai temperamentale, să zic așa, și când se certau între ele, nu eram eu motivul și spunea, eu mi-au geanta și plec. Și mă duceam și spuneam, ok, ia-și geanta, du-te acasă,
0: liniștește-te,
2: și, da, calmează-te și mâine ne auzim, dacă într-adevăr vrei să pleci din firmă, pentru că mai e ce vrei tu, fă-o, dar mâine, nu astăzi. Și bineînțeles,
0: cu alte cuvinte, să nu ia decizia atunci,
2: exact,
0: când...
2: Exact, la nervi niciodată nu e o decizie.
0: Nervoși.
2: Da.
0: Viorel?
2: Și n-au plecat.
1: Eu am încercat tot timpul partea practică, că într-un parteneriat le-am explicat, adică eu trebuie să fiu mulțumit și la fel și voi trebuie să fiți mulțumit. Dacă cineva din ori eu nu este mult, deci cum a spus ea, colaborarea.
0: Se separă da. Interesul, adică cumva să mergeți în aceeași direcție a interesului.
2: Exact.
0: Practic, dacă voi sunteți mulțumiți de ceea ce se întâmplă în afacere, cu siguranță se vor vedea recompense și pentru ei. Adică veți face astfel încât și ei să fie mulțumiți din punct de vedere financiar sau mai știu eu ce alte bonusuri le oferiți. Astfel încât să fie înțelegere de ambele părți.
2: Chiar asta le spun mereu. Dacă nu ne merge bine, o să vă meargă și vouă bine. Pentru că eu nu vreau să bag doar eu în geantă. Da? Împart cu toată lumea. Și atunci trebuie să tragem toți în aceeași direcție. Că dacă nu... Se vede, se simte.
0: Da, da, da. Este nevoie ca un, să spunem așa, un patron, un antreprenor să fie uneori dur cu angajații, din câte ați observat voi până acum? De câți ani aveți afacerea?
1: Din 2003. Sunt ceva ani. Dar nu dur. Aș spune să fie ferm.
0: Ferm.
1: Uh-huh. Da. Nu neapărat dur.
2: Impui regulile și cumva el trebuie să le respecte. Ești la mine, pe teritoriul meu, adică în afacerea mea, astea sunt regulile pe care le-am impus prin multe teste pe care le-am făcut de-a lungul timpului și aici am ajuns la nivelul ăsta și dacă nu vrei să le respecti, nicio supărare, nu colaborăm. Și nu ne certă, dar într-adevăr, cum a spus și el, trebuie să fie un pic ferm, adică nu ne abatem prea mult de la reguli, că atunci se creează un haos și...
0: Au fost situații când, de exemplu, angajații au venit cu anumite idei care ați considerat după ce au fost analizate că, băi, merită să implementăm lucrurile respective, chiar dacă noi nu ne-am gândit la ele?
2: Suntem deschiși la orice, chiar și din partea angajatului. Dacă vine cu o idee bună, întotdeauna am pus-o chiar în practică. Da. De ce nu? Adică nu sunt eu șeful și eu știu cel mai bine, nu. Niciodată n-am gândit așa, cel puțin nu eu.
0: Credeți în ideea de șef sau de lider?
1: Bineînțeles, lider.
2: Lider.
0: Adică oamenii simt lucrul acesta, că le sunteți aproape atunci când au nevoie? Apelează la voi pentru orice lucru minor pe care poate voi v-ați gândi că l-ar fi putut rezolva și la nivel local, în magazin, poate?
2: Eu sper să vadă noi mai mult decât niște șefi și cred că avem o relație destul de bună cu ei. Adică întotdeauna am încercat să îi ajutăm chiar și pe parte personală, problemele care le-au avut, pe cât am putut să intervenim.
0: Cu alte cuvinte, sunteți mai mult decât șefi, să spunem așa, lideri, sunteți ca o familie.
2: O familie, exact.
0: Și, practic, reușiți să fiți deschiși astfel încât să povestiți despre problemele personale.
2: Da. Deci chiar da. Dacă ei simt că pot să deschidă un subiect personal față de noi, sunt liber să vină la noi. Chiar când intru în depozit, mă mai trag de mânecă fetele. Șefa, vreau să vorbesc cu dumneavoastră ceva. Și eu zic, vorbim aici în depozit sau în birou personal? În birou la dumneavoastră. Și atunci îmi dau seama că e vorba de o problemă personală.
0: Asta e minunat, să știi că ai în șeful tău un prieten care poate să-ți fie de ajutor atunci când ai nevoie. Să înțeleg că genul acesta de șef i-ați avut și voi în momentul în care ați fost la începuturi?
2: Cred că eu cel puțin sunt așa cum mi-aș fi dorit să întâlnesc un șef. Nu știu, am lucrat prea puțin, așa, angajată și nu pot să spun că am întâlnit neapărat omul potrivit, dar mi-aș fi dorit așa să găsesc un șef. Și atunci am spus, dacă eu vreau să se comporte așa cineva cu mine, atunci fac lucrul ăsta și eu mai departe.
0: Viorel?
1: Da, deci aici, cum l-a spus și ea, am fost cum am fi vrut să fie șeful cu noi. Adevărul că nu stăteau atâția angajați cu noi dacă nu eram, mă gândesc, niște șefi, adică niște lideri. Nu aveam o rată mare de abandon. Băi, sunt probleme. Deci, asta pot să spun angajații. Cam, e o întrebare destul de...
0: Ca să vorbiți voi despre voi.
1: Eu am putut să spun doar că rata de abandon, adică să plece din prima, sunt doar...
0: Este mică.
1: Da, din diferite motive, nu din cauza noastră aici.
0: Am înțeles.
1: Așa că nu putem vorbi...
2: E vorba de angajați imigranți care merg și testează diverse joburi și, într-un final, unii dintre ei chiar s-au întors la noi, spre surprinderea noastră. Și eu sunt genul care, în momentul în care un om în care am investit și l-am format și decide la un moment dat să plece într-un alt domeniu, eu sunt foarte deschisă și spun, nu intervin, îl las să facă ce își dorește. Dacă asta vrea să-mi dea Dumnezeu să-i meargă bine, dar sunt sigură că se va întoarce. Și de multe ori am dreptate, pentru că știu ce ofer.
0: Asta e bine. Au fost momente, nu știu, când ați început și ați fost așa la început de drum și erați pe propriile picioare, când ați zis, băi, nu cred că o să funcționeze, nu cred că o să reușim?
2: Nu, eu cel puțin nu. Nu, pentru că mi-am dorit toată viața să fiu șef. Să nu am șef, să fiu șef. Și atunci...
0: Ai luptat pentru
2: am
0: asta.
2: Am luptat pentru funcția de șef. Lider.
0: Tu, Viorel? Că tu erai cu partea practică. Au fost momente
1: practică,
0: când ai zis,
1: da,
0: băi, nu e bine ce am făcut, s-ar putea să dea rateu?
1: Tot așa mi-am impus că nu mă mai întorc niciodată să am un șef. Și mi-am pregătit, în caz că se întâmpla ceva, făceam o meserie pe cont propriu. Adică tot propriul meu șef să fiu. Am avut eu niște divergențe cu niște șefi și nu mi-a plăcut, cum ați spus la început, unii șefi sunt șefi și nu te vede și pe tine. Noi am încercat tot timpul să-l vedem și pe el. Adică, cum am mai spus, dacă el e mulțumit financiar și relația dintre noi, atunci el va sta și eu nu. Deci eu am pregătit chiar
2: planul B.
1: Planul B. Luasem prima oară o garsonieră și când am luat-o, nu am luat-o la etaj, am luat-o la parter, zic, dacă se întâmplă ceva,
0: să
1: eu acolo fac un birou și fac ceva. Adică tot eram propriul meu șef, deci am pregătit chiar și chestia asta.
0: Deci, indiferent dacă ar fi să ne uităm în spate, să înțeleg că niciodată nu asta să vă gândiți, mai bine era dacă lucram în altă instituție unde să fiu un simplu angajat, să nu-mi bat capul cu atâtea decizii și atâtea lucruri pe care trebuie să le implementez.
2: Am avut, să-ți dau așa un exemplu, acum mulți ani, nu mai știu exact câți, am vrut să mă fac medic veterinar. Și am mers la facultate aici în București, am făcut chiar un an și combinam și serviciu și facultatea și mi-am dat seama că nu o să fiu un medic așa cum mi-aș dori, cu atâtea informații puține pe care puteam să le acumulez. Și am stat așa eu cu mine și am luat decizia finală și am spus, eu vreau să fac bani și să cumpăr servicii de cea mai bună calitate, să-mi permit să cumpăr servicii, să aleg, de exemplu, dintre doctorii veterinari pe cel mai bun unde mă duc animăluț. Și asta am făcut. Am renunțat și am spus, vreau să fac bani. Și
0: am mers în direcția asta.
2: Da, că nu mă văd angajată să fiu limitată cu un salariu luat de două ori pe lună. Nu știu, nu m-aș mai întoarce.
0: Bine, da, gândește-te că sunt o mulțime de tineri care ne urmăresc la momentul acesta și poate că nu au o oportunitate așa cum ați avut voi și sunt nevoiți să meargă într-o direcție de genul acesta.
2: Da,
0: ce le transmiteți voi? Pentru că, evident, nu toată lumea poate să aibă curajul vostru, pentru că pe lângă curaj îți mai trebuie și o doză de nebunie. Clar că nu știi niciodată ce te așteaptă și nu știi ce provocări
2: e adevărat.
0: Sunt în față.
2: Mă gândesc că orice job pe care îl faci, când te duci într-o firmă, sunt nivele, trepte de urcat. Și atunci dacă ești bun și îți place ceea ce faci, se va vedea și la partea financiară. Deci nu trebuie neapărat să lucrezi pe cont propriu ca să ai bani. Poți să lucrezi și într-o firmă, dar să fii bun în ceea ce faci și poți să evoluezi și așa.
0: Ceea ce spui tu înseamnă foarte mult ca tinerii din ziua de astăzi să se axeze pe propria lor dezvoltare, indiferent de domeniu, indiferent unde lucrează, fie că lucrează în propria lor afacere, fie că lucrează în afacerea altora. O dezvoltare personală este la îndemână oricui și poate fi o oportunitate pentru a urca pe o treaptă superioară.
2: Da, eu întotdeauna spun, când vine un angajat la mine, spun, cei 7 ani de acasă nu pot să îi mai dau eu, nu pot să-i schimb, cu ei vine de acasă. Ceea ce face la mine în firmă pot să-l învăț, dar cum este ca om, nu pot să-l schimb eu. Și atunci, da, contează cât ai acumulat, cum ești ca om, ce-ți dorești, cât de perseverent ești în ceea ce vrei să faci și nu văd de ce n-ar reuși.
0: Nu. Sunt criterii pe care le aveți în momentul în care, nu știu, faceți angajări? Ca angajatul să fie într-un anume fel, să aibă anumite, nu știu, să se încadreze într-un șablon anume sau nu neapărat?
2: Nu. Am avut chiar momente în care mi s-a spus că fac și acte de caritate. Am luat și persoane care
0: n-aveau nicio treabă cu domeniul.
2: Da, exact. Și dovadă că nici nu au rezistat. Nu avem niciun criteriu, doar să le placă munca. Cui place munca, se va vedea de la sine că are ce căuta acolo la noi și va fi și mulțumit cu beneficiile de la noi.
0: Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să mai discutăm despre lucrul acesta, pentru că îmi dau seama că sunt foarte multe lucruri pe care tinerii din ziua de astăzi le pot învăța din experiența voastră, pentru că, evident, să ajungi unde ați ajuns voi prin propria muncă înseamnă enorm de mult, iar lucrul acesta chiar vreau să fie evidențiat în fața tinerilor, că prea mult modele care au ajuns peste noapte într-o anumită poziție le-au luat ochii, cum s-ar spune. Și nu toată lumea are posibilități financiare, nu toată lumea are o familie în spate care să susțină. Voi, de exemplu, ați pornit voi pe propriile picioare. Nu a fost o familie care să vă susțină din punct de vedere financiar, ci pur și simplu doar moral au fost alături de voi. Și sunt foarte mulți tineri care sunt în situația voastră, poate că își doresc să se dezvolte și nu știu cum să facă, mergând pe ideea m-am născut într-o familie care nu are posibilități financiare, asta înseamnă că nu voi avea niciodată succes. Ei bine, voi veni și spuneți, ba da, dacă muncești, dacă ești perseverent, dacă într-adevăr îți dorești și din pasiune faci o afacere sau invers, din munca ta faci o pasiune, cu siguranță vei avea și rezultate bune. Iar despre toate aceste lucruri vreau să vorbim și în întâlnirea de data viitoare, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care ne-au ascultat. Și poate că a răsărit în mintea lor ideea de a face ceva. Ce le transmiteți voi?
1: Deci, în primul rând, trebuie să fii serios. Te angajezi. Deci, prima oară trebuie să înveți, da? Uh-huh. Dacă nu mai înveți facultate, nu știu ce, trebuie să te dezvolți personal. Să începi de undeva, cum începe tot, adică chiar dacă faci facultatea, cum e și modelul american, cum și fata noastră va fi, să muncească puțin și undeva, să vadă pe românește cu ce se mănâncă. Nu, așa cum se lucrează acolo, câteva ore, deci să înceapă, deci și practic, și să învețe, să aibă curaj. Adică business-ul nu înseamnă, cum a spus și ea, să deschizi tu un business. Acum, mai ales că sunt antreprenori care adică împărțim, adică aproape jumate. Adică e ca și cum ar fi afacerea ta, lucrezi, te dezvolți
0: în ritmul
1: da,
0: oferit.
1: Nu neapărat trebuie să deschizi o firmă sau un domeniu unde, dacă vine cineva la mine angajat, dacă el vine într-un domeniu în care adică cum ar veni, poți să nu-l angajezi. Este doar un contract de colaborare.
0: Colaborare.
1: Da. Uh-huh.
0: Adică orice situație de genul acesta poate să fie un pas pentru propria lui dezvoltare. Fie o colaborare, fie o inițiativă care poate să-l ajute pe mai târziu.
1: Sfatul meu, dacă merge la muncă, că tot pierde 8 ore acolo, îi spun și la ei mei, tot ai venit 8 ore, dă tot ce poți, pentru că e imposibil să nu te vadă patronul că ai dat tot ce poți, înveți și atunci vei avea mai mult.
2: Se va vedea și la sfârșit de lună, da.
1: Cum a spus și ea, sunt o tea meserii, dar trebuie să fii cel mai bună meserie respectivă ca să fii...
0: Remarcat.
1: Cum exact. A spus și ea, dacă vrei să ai... partea financiară contează foarte mult. Dacă vrei mai mult, atunci dă totul din tine.
0: Și investește mai mult.
1: Să-și aleagă domeniul în care au o pasiune, în care au un talent, domeniul în care le place. Asta este important.
2: Și să aibă răbdare, să nu clacheze la prima problemă pe care o întâlnesc. Că încearcă să treci peste ea, adică nu te oprești acolo și schimbi direcția, că asta vei face tot timp. Vei schimba direcția de fiecare dată când vei întâlni un obstacol. Ai un pic de răbdare și învață cum să treci mai departe. Și o să vezi că ești chiar mulțumit că ai reușit, adică va fi o reușită chiar dacă e mică. Și așa vei face traseul.
0: Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a ne împărtăși din experiența voastră. În aceeași formulă ne întâlnim data viitoare pentru a continua discuția.
2: Mulțumim și noi.
0: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Sunt încântat să vă salut. Mă bucur tare mult să fim împreună din nou la În fața adevărului. Doamnelor și domnilor, alături de dumneavoastră, Costi Gogoneață, împreună cu colegul meu, Florin Matei.
2: Bine te-am găsit, Costi. Bună seara, doamnelor și domnilor. Bun regăsit.
1: Suntem încântați să fim aici. Aici, când deschidem Sfânta Scriptură și mai ales studiem Cuvântul lui Dumnezeu, aflăm ce are să ne spună Dumnezeu în situația în care ne aflăm fiecare dintre noi, mai ales acum când există atât de multe alte circumstanțe, poate nepotrivite, în contextul în care ni se dau oricare alte alternative, mai puțin Sfânta Scriptură, așa cum este ea în adevăratul sens al cuvântului lăsat sub inspirație de Duhul Sfânt. În ocazia aceasta am privilegiul de a avea alături de noi câțiva invitați speciali cu care vom aborda o temă profundă despre care o să vorbim la momentul potrivit. Până atunci mă bucur tare mult să-i spun bun venit pentru prima dată în platoul Speranța TV și Radio Vocea Speranței domnului doctorand Iulian Budău. Dumnealui este preot și președinte al Serviciului Iezuiților pentru refugiați.
3: Bună seara, mă bucur că suntem împreună și sper să fim inspirați.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu. Mă bucur să-l revăd pe domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Baptiste din România, prodecan Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea din București.
4: Bună seara și mă bucur să vă revăd.
1: De asemenea, îl salut cu bucurie pe domnul lector universitar dr. Mihail Ciopașiu, reprezentantul Bisericii Creștine după Evanghelie.
5: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Și nu în ultimul rând, îi spun bun venit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței, dar mai ales la emisiunea În fața adevărului, domnului Laurent Bolo, pastor, directorul departamentelor publicații și grupuri etnice, reprezentantul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România.
6: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și îi salut pe toți cei care ne urmăresc și ne ascultă.
1: Este o ediție specială, așa cum spuneam, ca de fiecare dată, când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și aflăm mesajul pe care El are să-L transmită în ocazia aceasta. Dar până atunci, colegul meu Florin Matei o să ne familiarizeze cu formatul acestei întâlniri.
2: Doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată, vom trece acest subiect prin trei filtre, în așa fel încât la finalul acestei dezbateri să putem spune că am înțeles acest subiect, i-am înțeles complexitatea, dar în același timp rămânem și cu anumite idei care sperăm să fie implementate în viața noastră spirituală. Subiectul din această seară va fi dezbătut prin aceste trei filtre. Primul aspect pe care îl vom atinge va fi legat de modul în care subiectul se regăsește în teologia Scripturii, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, și vom încerca ca acest subiect să-l trecem prin toată Scriptura, în așa fel încât să avem o perspectivă de ansamblu. O a doua secțiune a discuției are legătură cu modul în care acest adevăr se înțelege astăzi, în mod deosebit cum se încadrează el în contextul timpului în care noi trăim, care sunt provocările, care sunt încercările, poate teologice, dar și practice legate de subiectul din această seară. Vom avea și o secțiune în care va exista posibilitatea acestui dialog între noi, dialog între invitați, dar în același timp este și un spațiu în care dumneavoastră sunteți bineveniți prin întrebările pe care ni le veți adresa la numărul de telefon 0751 400 300, și sperăm ca emisiunea din această seară să se încheie cu anumite concluzii, concluzii ale invitaților noștri, dar concluzii și pentru dumneavoastră, cei de acasă, în urma faptului că ați urmărit această emisiune și că ori de câte ori aloc o dezbatere, un dialog interconfesional, de fiecare dată avem și această deschidere de a cunoaște un alt punct de vedere decât cel pe care noi îl avem.
1: În seara aceasta vă provocăm să vorbim despre ceea ce a răspuns Domnul Hristos la întrebarea ucenicilor sau la invitația ucenicilor de a fi învățați cum să se roage. Există o sintagmă în rugăciunea Tatăl nostru pe care o găsim în Matei capitolul 6, regăsită în versetul 10, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ, spunea Mântuitorul Iisus Hristos în ruga lăsată model pentru fiecare dintre noi. În seara aceasta vom dezbate, vom încerca să înțelegem mai bine ce a vrut să spună Mântuitorul Iisus Hristos prin această frază, cum o putem aplica astăzi în mod concret în viața noastră atunci când o rostim și ce a vrut Dumnezeu să spună în fond prin ideea aceasta, Dumnezeu întrupat prin Mântuitorul Iisus Hristos. Suntem oameni dependenți de Mântuitorul, suntem conștienți că avem nevoie de rugăciune și că aceasta este modalitatea de a rămâne în permanență în contact cu cerul, dar nu înseamnă că atunci când rostim vorbele acestea n-ar trebui să fie înțelese în profunzime de către noi, chiar dacă ele sunt scrise sub inspirație divină în Cuvântul Sfânt. Așadar, în seara aceasta vom dezbate pe marginea sintagmei facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Urmează să vorbim despre tema aceasta din perspectiva teologiei în fața adevărului. Stimați invitați, Matei capitolul 6, versetul 10, îl recitesc, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Ce înseamnă ca voia lui Dumnezeu să fie împlinită? Am să vă rog să facem un tur de platou și fiecare dintre noi să spunem, așa cum înțelegem versetul acesta, îndemnul acesta din partea Domnului nostru Iisus Hristos, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Stimate domnule preot,
3: aș porni de la cuvântul cu care începe această rugăciune, Tată. Pentru că el exprimă o legătură la care suntem chemați prin însuși faptul de a fi. Noi ca oameni. Și în momentul în care Iisus apare în peisajul spiritual, în peisajul religios al vremii sale, faptul de a-i se spune lui Dumnezeu Tată scandalizează. Vine ca o idee nouă, vine ca o idee care produce scandal. Și când spunem facă-se voia ta, cred că primul lucru la care mă gândesc este facă-se voia ta, Tată. De ce spun asta? Spun asta pentru că trăim într-o lume, mă rog, cum scria la un moment dat Marcel Gauchet, o lume care nu mai are niciun fel de mister, o lume pe care am reușit să o spoliem de mister, și faptul de a ne adresa lui Dumnezeu cu apelativul Tată ne pune într-o perspectivă de legătură, într-o perspectivă care ne deschide către transcendență și care ne duce dincolo de viața materială pe care o ducem. Ce ar însemna facă-se voia ta? În primul rând stau și mă gândesc dacă folosim apelativul Tată pentru Dumnezeu, e clar că pentru fiecare dintre noi apare imaginea propriului nostru Tată. Și acolo s-ar putea să avem mici probleme pe aici, pe acolo, pentru că Tatăl fiecăruia dintre noi este un om cu limitele lui și am putea să proiectăm asupra lui Dumnezeu ceea ce credem și despre propriul nostru tată sau ce am experimentat cu propriul nostru tată. Cum spuneam, un om cu păcatele, cu limitele lui. E bine, cred că aici esența este o alta. Suntem legați de Dumnezeu prin însuși faptul de a fi, prin faptul de a viețui, de a trăi. Și facă-se voia ta mă duce imediat cu gândul la faptul că un tată, bunul Dumnezeu, nu ne-a trimis în lumină, cum ar zice Blaga, nici așa dintr-un capriciu, cum cred unii, și au scris mulți asta, ci ne-a trimis pe fiecare în lumină cu o misiune. Aceea de a ajunge înapoi în fericirea și în iubirea Tatălui care ne-a trimis în lume.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Bădrăgan.
7: Aș lega această cerere, de fapt, care e un fel de recunoaștere a unei autorități și a unui drept pe care Dumnezeu îl are în raport cu noi, față de noi, de cuvintele din imediata vecinătate de dinainte de această expresie, și anume vie împărăția ta. Vie împărăția ta se referă la calitatea sau recunoaște implicit calitatea lui Dumnezeu de împărat. Ori Dumnezeu este, cred că foarte bine spus, Tată, dar este și împărat. El este un împărat care trebuie să fie neapărat ascultat, pentru că el domnește peste întreaga creație și această asociere între ascultarea pe care noi ar trebui să o avem față de el, împlinirea voii lui pe pământ, ar trebui să fie, spune rugăciunea, și noi cerem asta ca în cer. Ori sunt două versete foarte frumoase în Psalmul 103, versetele 20-21, care spun: binecuvântați pe Domnul îngerii lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile lui și care ascultați de glasul cuvântului lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile lui, robii lui care faceți voia lui. În cer, voia lui Dumnezeu este făcută fără ezitare, este făcută fără să fie vreo selecție a poruncilor, e o împlinire totală, e o împlinire fără a obosi și e o împlinire făcută cu bucurie, pentru că dacă ne uităm în toate imaginile pe care Scriptura le are cu ceea ce se întâmplă în cer, vedem că acolo e sărbătoare. Și aș spune doar așa pentru început că voia lui Dumnezeu trebuie făcută pentru că El este împăratul împăraților și Domnul domnilor.
1: Mulțumesc, domnule Ciupașiu.
8: Aș dori să ancorez și eu în context această afirmație a Mântuitorului, așa cum au făcut și antevorbitorii. În primul rând, vedem că aici Domnul Iisus Hristos, în prima parte a acestei rugăciuni, pleacă de la niște petiții care privesc relația omului cu Dumnezeu. Dacă în a doua parte vorbim despre pâinea noastră cea de toate zilele, iertarea celor care să ne facă rău și așa mai departe, aici vedem că Domnul Iisus Hristos fundamentează ca primă petiție sfințirea numelui lui Dumnezeu. Asta cumva e primul lucru pe care îl face. Al doilea este ca împărăția lui să vină. Și al treilea este să se facă voia lui Dumnezeu, precum în cer, așa să fie și pe pământ. Acum, întrebarea ar fi, care voie a lui Dumnezeu să se facă? Și aș face distinția între două voie ale lui Dumnezeu. Unii spun că sunt trei, dar două să zic că sunt fără echivoc. Prima este voia cumva suverană a lui Dumnezeu. De exemplu, să fie lumină. Să fie luminători. Noi nu știu dacă are rost să ne rugăm ca acești luminători să funcționeze în continuare așa cum au funcționat de la creație până acum. Sau când spune Mântuitorul, mării taci fără gură. Deci cumva această voie lui Dumnezeu, care cumva este fără echivoc și nu poate nimeni să se pună în calea lui. Lazăr ieși afară. Dar mai este și voia lui Dumnezeu normativă, care ține de percepte, de norme. Și acolo este bazat de pe legi, să n-ai lui Dumnezeu afară de mine. Da? Voia lui Dumnezeu este sfințirea. Și atunci vedem că există o discrepanță clară, cum a amintit mai devreme pastorul Sorin Bădrăgan, între ce se întâmplă în cer, pentru că din moment ce spui să fie și pe pământ ca în cer, înseamnă că e diferit ceva. Care voie? E clar că nu cea suverană, că cea suverană guvernează în ambele. La fel ce este, e vorba de faptul că dacă în cer se întâmplă totul cum dorește Dumnezeu și din punct de vedere moral, iată că pe pământ voia aceasta lui Dumnezeu este încălcată și normele lui Dumnezeu pot fi încălcate. Să nu-ți faci chip cioplit și iată că apare de numărate ori în Vechiul Testament crearea unui chip cioplit, închinarea la un vițel de aur. Și atunci văd din acest apel pe care îl face Domnul Iisus Hristos, care trebuie să ne amintim, așa cum a spus, că este într-o rugăciune, este o adresare către Tatăl, dar este și un mod de a învăța pe ucenici cum să se roage. Și aș mai face doar o ultimă mențiune, oare dacă biserica sau ucenicii nu s-ar ruga lucrul acesta, nu s-ar face voia lui Dumnezeu?
1: Foarte bună întrebare aceasta.
8: Oare rolul este ca noi să influențăm voia lui Dumnezeu sau este cumva ca noi să ne schimbăm și ușor, ușor, prin ascultare de Dumnezeu și supunere față de cuvântul lui, să împlinim această voie a lui Dumnezeu normativă?
2: Cine sunt acești noi?
8: Cei care ne rugăm rugăciunea aceasta. Și cei care ne rugăm suntem cei care suntem urmașii lui Hristos, biserica, ucenicii lui.
1: Mulțumesc, domnule Lorand.
6: Toată Scriptura, toată Biblia, începând de la Geneza până la Apocalipsa, ne prezintă voia lui Dumnezeu. Primele pagini de pe, din Biblie au de a face cu această suveranitate a lui Dumnezeu, care prezintă principiile lui Dumnezeu. De fapt, principiile lui Dumnezeu sunt voia lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Adam și Eva care e voia lui. Și din moment ce Adam și Eva nu ascultă de voia lui Dumnezeu, avem o problemă. Din moment ce păcatul apare, în continuu în Scriptură, Dumnezeu trebuie să descopere prin revelația Scripturii care este voia lui Dumnezeu. Și toate principiile care le găsim, fie cele 10 porunci, fie predica de pe munte, au de a face cu acele principii care țin de caracterul lui Dumnezeu și prezintă voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Am încercat să găsesc în Scriptură aceste expresii care vorbesc despre voia lui Dumnezeu. Vreau doar câteva să vă aduc. Dumnezeu vorbește, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta e voia supremă a lui Dumnezeu. El dorește mântuirea celor care caută, de fapt, mântuirea. Voia lui Dumnezeu este să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Fiți plin de Duh. Voia lui Dumnezeu, și ați amintit această voie, este sfințirea voastră. Un alt aspect mi-a plăcut foarte mult, Apostolul Pavel spune așa: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și voia lui Dumnezeu este să facem bine tuturor oamenilor. Este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori, și este puțin colțuros, neștiutori și proști, spune Apostolul Petru. Dar vreau să leg rugăciunea Domnului Iisus Hristos cu acel moment când Iisus Hristos experimentează în propria sa viață ce este voia Tatălui. Pentru că așa am început, voia Tatălui. În Ghețeman este oarecum un conflict între voia lui și voia Tatălui. Și ne dăm seama că în rugăciune, în cele trei rugăciuni în Ghețeman, asta este esența rugăciunii în Ghețeman și asta este și esența rugăciunii Tatăl nostru. Nu să primești ceea ce cer în rugăciunea Tatăl nostru, ci să mă sincronizez cu voia lui Dumnezeu.
1: Cum aflu voia lui Dumnezeu? Că aici este o dilemă destul de profundă și probabil că o să încercăm să răspundem în seara aceasta.
2: M-am gândisem inițial să separ întrebările, însă le voi formula în așa fel încât sper ca fiecare dintre dumneavoastră să se regăsească în această întrebare. Pentru Părintele Budău mă gândisem la această întrebare. De ce Iisus a fost preocupat, vă citez, să introducă această raportare la Dumnezeu în calitate de tată, de ce și-a propus să-i scandalizeze? Tot în dreptul dumneavoastră aș mai avea și această întrebare, nu cumva faptul că proiectează această imagine de tată, nu există posibilitatea ca el să-l umanizeze atât de mult pe Dumnezeu, încât ideea aceasta facă-se voia ta precum în cer și pe pământ să nu se mai realizeze? Și acum și la profesorul Bădrăgan, cumva e tot în zona aceasta, dumnealui a introdus imaginea unui Dumnezeu ca împărat. Aici, imaginea unui Dumnezeu ca împărat ar fi opusă celei de tată. Cum s-ar interpreta faptul că totuși există un scurt între ce este Dumnezeu, imaginea lui, împărat în cazul de față, și faptul că voia lui totuși nu se îndeplinește așa cum noi ne-am fi dorit și noi am fi așteptat?
3: Nu știu dacă Iisus și-a propus să îi scandalizeze pe contemporanii lui. De un lucru cred că putem fi de acord văzând din Scriptură,

0: Iisus introduce acest tip de raportare față de Dumnezeu, față de Tată, și faptul că El însuși îi spune și pe cruce: Tată, în mâinile tale îmi încredințez viața, Tată, nu voia mea, ci voia ta să fie, ne arată, pe de o parte, umanitatea lui Iisus în profunzime. Și în tot circulă prin minte în săptămânile astea, pentru că pregătim o sărbătoare a unui sfânt, care e patronul nostru, care se ruga în felul acesta. Se ruga Mântuitorului: facă-se voia ta în mine, chiar dacă încă nu e voia mea. Și acolo, cred că suntem, pe de o parte, chemați la o apropiere, și cred că pe asta insistă Iisus când spune Tată, pe apropierea pe care o avem, pentru că
1: Nu credeți că slăbește autoritatea lui Dumnezeu în ochii celorlalți? Mă gândesc că imaginea aceasta a împăratului, una impunătoare, ar schimba puțin percepția legată de Dumnezeu. O apropiere prea mult a imaginii lui Dumnezeu de ceea ce înseamnă omul ajunge odată cu trecerea timpului să se bagatelizeze, să nu mai însemne nimic, să nu mai existe autoritatea, respectul aici, în zona aceasta. Mai ales că totuși noi vorbim de o oarecare impunere, facă-se voia ta, adică ce alte metode există ca voia lui Dumnezeu să se îndeplinească aici? Dacă nu, iubirea vedem că nu ajută cu nimic.
0: Aș răspunde cu o butadă a unui preot catolic care a zis: atâta le-am vorbit oamenilor despre iubirea lui Dumnezeu că ni s-au golit bisericile. Pentru că omul care intră în sintonie cu Dumnezeu, că îl numește Tată, că îl numește Doamne sau ce știu eu ce, evreul care avea apropiere de Dumnezeu față de acela al cărui nume nici măcar nu-l poți rosti, îl rostea marele preot odată pe an, păstra într-adevăr suveranitatea, distanța. Dar cred că noi, ca omenire, suntem chemați fiecare să ne găsim drumul și să ne croim drumul în relația cu Dumnezeu undeva între aceste două extreme. Între apropiere și distanță, între cunoaștere și necunoaștere profundă a ceea ce este Dumnezeu, pentru că în momentul în care mi-am trosnit un concept, pățesc ca viespea care stătea de povești cu surata ei și o întreabă: ce-i Dumnezeu pentru tine? Păi ce să fie? O viespe mare cu două ace. Cumplit. Deci cred că suntem chemați undeva să ne mișcăm între ele.
2: La echilibrul acesta, domnule Bădrăgan, dumneavoastră l-ați numit cumva împărat. Îl scoate din ecuație pe Tatăl?
3: Nu, nici de cum. Eu am încercat să rămân... să răspund întrebării pe care mi-ați adresat-o, să o pun în context că ne-am oprit la versetul acela. Dar, de fapt, aceasta este imaginea, aș putea spune, generală a Scripturii. Pe de o parte, Dumnezeu este împărat, pentru că El este Creator, El este Domnul. Dumnezeu este Domnul. El a creat și... în orice domeniu al vieții noastre, Creatorul are o intenție, are un plan, are un scop. Pentru că voia lui Dumnezeu normativă, cum foarte bine s-a menționat, că e o diferență între voia lui Dumnezeu suverană și cea normativă. Voia Dumnezeu normativă este naturală oricărui creator, condiției creatorului. Creatorul face un lucru cu un scop. O mașinuță pentru ca un copil să se joace, o mașină să meargă pe străzi. Dumnezeu a creat și El are o voie, are un scop, are un țel cu creația Lui și, bineînțeles, cu noi oamenii. El este Domn, dar El este și Tată, și lucrul ăsta unde se vede foarte frumos, cred eu? Se vede în faptul că Dumnezeu nu ne obligă. Dumnezeu are răbdare cu noi să ne racordăm voia noastră la voia Lui.
2: Dar cum să facem asta?
3: Păi, uitați-vă, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, și eu cred că aceste versete sunt foarte importante pentru a înțelege cum se face această aliniere a voiei noastre la voia lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupuri

0: voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Foarte interesant, ce ne spune apostolul este că voia lui Dumnezeu e bună, plăcută, e desăvârșită și asta scandalizează, pentru că pentru omul învățat să fie în centru, să se facă voia lui, pentru că nu asta ni se tot spune și programul umanist, până la urmă, în esență acesta este. Punerea omului în centru și pentru ca toate lucrurile să se învârtă în jurul lui. Afirmarea omului, adularea eului. Ori, Pavel ne spune că nu voia noastră, voia mea ca individ este bună. Voia lui Dumnezeu este mai bună pentru mine decât voia mea însumi. Sau voia mea însă. Ea e plăcută, ea este desăvârșită. Și de ce voia lui Dumnezeu este așa? Este bună pentru că Dumnezeu nu poate voi ceva contra caracterului său.
1: Dar dacă ne gândim la Iov, iertați-mă că intru în dialogul ăsta, dar dacă ne gândim la Iov, la istoria lui și poate și la istoria unora dintre noi, care nu este una așa cum ne-ar fi plăcut să fie, adică, nu știu, să avem sănătate, să avem copii în regulă, să ne avem prosperitate, și iau istoria lui Iov, care este devastatoare, una dintre ele.
0: Da.
1: Cum am putea să avem atitudinea pe care a avut-o Iov, dacă vă întreb așa, astăzi? Mi se pare incredibil și prea puțin realizabilă pentru noi astăzi, când racordăm cele două elemente, adică cei mai mulți dintre noi înțelegem voia lui Dumnezeu care să ne aducă totuși un confort, o stabilitate, să ne fie bine. Cam așa înțelegem voia lui Dumnezeu. Când lucrurile nu mai merg așa, parcă n-am prea vrea ca să se întâmple voia lui Dumnezeu în termenii pe care îi aminteați dumneavoastră mai devreme. Pare așa, da, mai multă teorie decât practică.
0: Da. Bun. Acum, a fost deja citat un verset important pentru noi, din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4, care spune: Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și dacă ne uităm în toate pasajele din Scriptură și în Vechiul Testament, eu nu voiesc moartea păcătosului. Oriunde vedem că Dumnezeu se vorbește despre voia lui Dumnezeu, ea este bună, plăcută și desăvârșită pentru noi. Și ca să vedem voia lui Dumnezeu pentru noi, trebuie să ne uităm în Geneza, în primele capitole, în capitolul 2.
1: Adică înainte de căderea omului în păcat?
0: Da. Ce a vrut Dumnezeu cu noi se vede în ce a făcut Dumnezeu cu Adam și cu Eva. Le-a făcut o grădină în care să se întâlnească cu ei, în care să aibă comuniune. Aceea este voia lui Dumnezeu. Ce se întâmplă începând cu capitolul 3 este redarea, e istoria vieții umanității, omenirii, care a respins voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu a fost ca omul să asculte, să împlinească voia lui Creatorului și în modul acesta să fie împlinit. Acum, pe de o parte aș spune că acesta este un aspect. Trebuie să începem cu ce a vrut Dumnezeu. Ce se întâmplă, ce ni se întâmplă, este o implicație a faptului că lumea în care noi trăim astăzi este blestemată din cauza păcatului, din cauza neascultării noastre de voia lui Dumnezeu. Și ce i s-a întâmplat lui Iov și ce ni se poate întâmpla și nouă, desigur că este dureros. Dar iarăși trebuie să ne întoarcem la imaginea aceea că Dumnezeu este Domn. Știți? Eu cred că orice întrebare este verosimilă și orice întrebare... Eu cred că Dumnezeu nu ne respinge întrebările noastre. Dar cred că ce nu este înțelept este să plecăm din poziția din înțelegerea că noi am fi în centru. Că Dumnezeu trebuie să facă lucruri ca nouă să ne fie bine. Că Dumnezeu este slujitorul nostru, este bunicuțul care mereu e la dispoziția noastră, ne face bine, răspunde rugăminților noastre în perioada Crăciunului sau când suntem bolnavi și e mereu la dispoziția noastră. Nu, Dumnezeu este Domn, Dumnezeu este în centru. Și atunci când ni se întâmplă lucruri rele, astea sunt din cauza păcatului nostru al tuturor. Dar mai e ceva, ați pomenit de Iov. Iov a avut încredere în Dumnezeu. Iov a fost, de fapt, un om al credinței. Și Iov a spus, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Ce, mă voi încrede în Dumnezeu numai când cerul este senin? În virtutea experienței sale cu Dumnezeu, Iov a știut că, deși s-a înnegrit cerul deasupra capului său, soarele era tot acolo, Dumnezeu era acolo. Și Dumnezeu permite uneori ca lucruri rele să ni se întâmple. Desigur că noi vorbim din postura asta aparent sănătoși, cu toate mergând aproape bine sau lucrurile în general mergându-ne bine. Pare a fi o discuție teoretică, filozofică și mai ales pe tema suferinței. Noi filozofăm poate cel mai mult și cel mai nepotrivit, că uneori ar trebui să doar să plângem, cum a făcut Domnul Iisus în fața mormântului în care era Lazar și despre care știa că l-aduce la viață. Dar Dumnezeu vrea binele nostru și asta uneori înseamnă să ne lase să trecem prin perioade grele, pentru că acea perioadă a încercării noastre are un rezultat bun. Și asta spune și Iacov.
2: Ceva. Am simțit...
3: Vreau să continui în această idee, și anume, pentru ca să iubești voia lui Dumnezeu sau să agreezi voia lui Dumnezeu, să te supui voiei lui Dumnezeu, din punctul meu de vedere, trebuie să cunoști caracterul lui Dumnezeu. Doar atunci îți este ușor să accepți voia lui Dumnezeu, dacă ai cunoscut în ansamblu, pe ansamblu, caracterul lui Dumnezeu. Când mergi la medic și medicul îți spune trebuie să-ți amputezi piciorul, păi, bun, e suferință, e durere. Dar dacă cunoști medicul, întrebarea mea, care este reacția ta? Tu știi mai bine. Știi mult mai bine care este soluția ideală pentru mine. Deci toată relația între om și Dumnezeu se rezumă la cunoașterea lui Dumnezeu și pe urmă vin regulile. Relația mea dintre mine și băiatul meu sau fetița mea. Regulile și voia mea se prezintă în reguli, da? Voința mea este prezentată în reguli. De ce respectă băiatul meu sau fetița mea regulile? Pentru că îmi cunoaște caracterul. Dacă nu, aș fi un tiran. Apropo de Iov. Iov nu s-a răzvrătit sau nu a comentat sau nu a spus, Doamne, de ce? A avut și el întrebări legate de suferință. Toată cartea lui Iov este un dialog între Iov și Dumnezeu. Și ultimele două capitole din Iov, știți ce este? De fapt, ultimele două capitole sunt voia suverană, voia mare a lui Dumnezeu, ca și fața aceea de masă, se ia de pe masă și se prezintă, aici este harta, aici este voia mea. Acum înțelegi? Și îl întreabă pe Iov. Acum înțelegi voia mea? Și Iov ce spune? Trebuie să tac din gură, nu mai am ce să comentez. Nu mai am ce să mai adaug. Pentru că doar acum am înțeles pe ansamblu voia lui Dumnezeu. Noi când vedem toate principiile, toate regulile din această sfântă carte, spunem, dar de ce? Apropo de umanism și apropo de postmodernism, omul nu vrea să accepte reguli și principii. Și nu dorește să accepte voia lui Dumnezeu. Este ceva noi care spune așa, voia mea e mult mai puternică, dorința mea este mult mai puternică. Uitați, în Biblie, toate exemplele eroilor biblici care pot să vorbesc despre Balam, da? Pot să vorbesc despre Samson. În viața lui Samson, voia cui a dominat? Până în ultimul minut, când și-a dat seama că totuși voia lui Dumnezeu este mult mai bună, mult mai înțeleaptă și spre folosul lui. E o bătălie, e o confruntare între noi și Dumnezeu, pentru că noi cunoaștem caracterul. Și lupta aceasta durează o viață întreagă, toată viața omului.
2: Domnul Ciopășiu va avea prioritate ce puțin la întrebarea asta. Deja cadrul s-a deschis, n-ar mai fi întrebări personalizate, pentru că deja s-a găsit un numitor comun pentru dialogul nostru din această seară. Câteva întrebări mari, trebuie să bag și bățul prin gard, nu se poate altfel. Legat de cartea lui Iov și legat de întrebarea adresată, mă gândesc la următorul aspect. În cer nu există suferință, voia lui Dumnezeu se face. Acolo. E drept, e normal ca într-o lume în care există suferință, El să permită suferința să se folosească de suferință și să vadă dacă voia Lui se împlinește? Putem vorbi aici de un risc, și anume El nu știe dacă voia Lui se va împlini, pentru că depinde cum își joacă aici cartea personajul Iov. Nu credeți că există același risc și astăzi când Dumnezeu acționează? Putem vorbi despre o voie care se adaptează, o voie a lui Dumnezeu adaptivă la contextul nostru, având în vedere că aici avem suferință, avem necazuri, avem belele de orice tip? Și pentru domnul Ciopaș, o întrebare personală legată de ceea ce a răspuns și mă opresc aici. Nu credeți că voia lui Dumnezeu oricum se îndeplinește? Pentru că oricum, dacă spunem că nu se îndeplinește voia lui Dumnezeu pe pământ, de fapt noi am spune că El nu mai este Dumnezeu. Pentru că are limite. Deci voia Lui oricum se împlinește.
4: Aș face distinția pe care am spus-o de la început, și anume că voia suverană a Dumnezeu se îndeplinește într-adevăr, dar dacă vorbim despre voia normativă a lui Dumnezeu, luăm doar exemplul poporului Israel. Faptul că a fost neascultător tot timpul și a cârtit în toată pustia și apoi intră în Canaan și e neascultător perioada regilor cronici și împărați, doi împărați, vine robia. Deci e clar că Dumnezeu permite în suveranitatea Lui ca voia normativă să fie încălcată. Și aceasta vine cu consecințe. Dar aș vrea să fac o mențiune legată de suferință, pentru că nu cred că e corect să vedem cumva pe Dumnezeu ca fiind departe de suferință. Adică noi spunem că în cer nu e suferință și este total adevărat. Dar aș vrea să vă citesc un text pe care...
2: Dar aici pe pământ El se folosește de suferință.
4: Păi... Hai să, nu știu dacă se folosește El sau diavolul, pentru că la situația lui Iov, Dumnezeu, diavolul a zis că vrea să-i facă răul lui Iov și Dumnezeu spune, bine, hai, dar nu te atinge de viața lui. După aia vine, păi da, dar pentru că nu te atingi de corpul lui, hai să-i facem rău. Deci nu-L văd pe Dumnezeu ca cel, Dumnezeu permite, îngăduie, e suveran și lasă ca un test, dar nu este cel care produce suferința. Dar vreau să vă citesc alt text, care cred că este mai elocvent decât Iov, și asupra căruia am văzut un lucru foarte interesant care mi-a scăpat până acum. Deci s-a amintit situația Domnului Iisus în grădina Ghețimani, când El se roagă, are rugăciunea aceasta, da? Și spune așa, deci Luca 22, apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Da? Deci cumva asta era dorința lui Hristos să nu treacă, dacă se poate, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Deci El recunoaște lucrul acesta. Și ai putea să spui, bun, e acolo un conflict, El se supune. Dar haideți să vorbim despre suferință. Atunci s-a arătat un înger din cer ca să-L întărească. Și ai spune că din momentul ăsta, Domnul Iisus gata, întărit și va merge la cruce. Dar ia uitați ce spune mai jos. Deci după ce vine îngerul acela, care este un înger, dar vine din cer, de unde se face voia lui Dumnezeu, versetul 44. Deci după ce e întărit de înger, a ajuns într-un chin așa de mare ca de moarte. Și a început să roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Deci ce vedem noi aici? Îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu, care este întărit de un înger, care acceptă voia lui Dumnezeu și cu toate astea suferă. Deci eu nu cred că noi putem să spunem că voia lui Dumnezeu implică neapărat absența suferinței. Dimpotrivă, voia lui Dumnezeu pe care noi o îndeplinim de multe ori, implică suferință. Martirii din primul secol au făcut voia lui Dumnezeu și au fost arși pe rug și au fost dați la lei și au fost crucificați. În timpul comunismului, din toate cultele prezente aici, am avut episcopi, prezbiteri, pastori omorâți în închisori, au murit împreună.
2: Dacă spuneți chestiunea asta, nonec, de eu nu mă pot ruga.
4: De ce să nu mă puteți ruga?
2: Păi nu mă pot ruga, adică...
1: Cum să se facă voia Domnului în condițiile astea?
2: Adică eu mă aștept să-mi spuneți mie, să-mi spuneți Florine, totul va fi ok, totul va fi bine. Păi dar dumneavoastră împavați drumul pentru încercări, probleme, dificultăți.
4: Știți care este problema? Acum eu înțeleg că dumneavoastră faceți un joc de rol, deci nu vă acuz când voi spune.
2: Da,
4: dar
2: ați
4: trecut deja la partea a doua rugăciunii care se adresează nouă. Pâinea noastră, Doamne, să ne fie nouă bine. Noi suntem la prima parte. Și la prima parte a rugăciunii, Domnul Iisus fundamentează două lucruri. Cine este Dumnezeu cine suntem noi și foarte important a cui voie trebuie să facă. Lumea face exact pe dos. Uh-huh. Pe Dumnezeu îl pune pe om pe primul loc, vrea să se facă voia lui și dacă mai e loc undeva, îl bagă și pe Dumnezeu. Spuneți? Și rânduiala asta, așa ne prezintă Domnul Iisus. Deci eu merg acum pe ce a făcut și pe exemplul lui. Asta au făcut și ucenicii până la urmă.
1: Spuneați că nu Dumnezeu este cel care a adus sau cel care a adus suferința și cumva ne legăm de tema amintită de colegul meu Florin. Citez și puteți răspunde oricare dintre dumneavoastră, chiar aș fi curios de opiniile fiecăruia, dacă nu cumva sunt complementare. Citez din Geneza capitolul 3 și zice așa. Femeii, zice versetul 16, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei, să nu mănânci, este acum blestemat pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci, în sudoarea feții tale să-ți mănânci pâinea până și așa mai departe. Eu așa... La urmă, cine este cel care a adus suferința? Că spuneați că nu Dumnezeu, ci Dumnezeu este cel care îngăduie, dar conform cu ceea ce citesc aici, imediat după căderea omului în păcat, pare că el aduce suferința și atunci când noi ne rugăm facă-se voia ta, se pare că s-ar putea să cerem din partea lui Dumnezeu tocmai suferința asta. Este o virtute pentru un creștin care practică adevărul Bibliei să sufere, pentru că așa apare aici și la un moment dat ați folosit dumneavoastră, domnule Ciopașiu, ați folosit exemplul acesta al credincioșilor care au fost... persecutați. În conformitate cu aspectele acestea, ce vrem când rostim ruga aceasta, facă-se voia ta?
3: Cred că am fi cei mai buni teologi în seara aceasta dacă noi patru am reușit să dăm un răspuns realizatorilor emisiunii acesteia, ce este suferința. Este cea mai dificilă problemă teologică cu care se confruntă toată lumea teologică. Nu avem un răspuns clar. Însă, îți citesc la versetul pe care ne l-ai oferit din Geneza 3, două versete. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis. Matei 13, începând cu versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Asta este imaginea lui Dumnezeu când vorbim despre suferință. Nu trebuie să vorbim despre suferință ca fiind cauzată de Dumnezeu. E o idee foarte străină pentru mine. Deci Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bunătate, Dumnezeu este har, Dumnezeu este milă.
2: Dar să se folosească de suferință?
3: Nu aș formula astfel că se folosește de suferință, aș formula participă la suferințele noastre.
1: Doar adică nu este partener în suferință. Nu.
2: Profesorul Pădrăcan,
5: Da. Eu mă gândeam că ce se întâmplă este că noi vedem că voia lui Dumnezeu cere sau are un preț în ambele situații, și când o facem și când nu o facem. Când facem voia lui Dumnezeu, uneori când facem voia lui Dumnezeu trebuie să plătim un preț. Și s-a menționat faptul că unii ucenici ai lui Hristos au plătit cu viața lor sau cu ani grei de închisoare, alții în vremurile persecuțiilor dinainte de împăratul Constantin și alții de-a lungul istoriei bisericii au plătit un preț mai mare sau mai mic. Însă consecințele sau suferința adusă de condiția noastră de ucenici, adică de împlinitori ai voii lui Dumnezeu, este mult mai mic decât prețul plătit de cei care nu acceptă voia lui Dumnezeu. Și textul la care ați făcut referire și pe care l-ați citit din Geneza 3 este primul care arată ce anume se întâmplă când nu facem sau de ce experimentăm astăzi lucruri. Și ele sunt pentru că n-am făcut voia lui Dumnezeu. Că dacă eram înțelepți, dacă Adam și Eva rămâneau la a împlini porunca Domnului, să mănânci din toți pomii, dar nu din ăla. Era de fapt un test. Pomul acela n-avea, fructele n-aveau ceva special în ele însele.
1: Magic.
5: Era mereu, posibilitatea aceasta, sau de fapt o exercitare a libertății, în care cred că Adam și Eva, exersând, ar fi crescut în maturitate, în ascultare de Dumnezeu. Până la urmă, asta ni se cere și nouă ca ucenici Domnului astăzi, să exersăm alegerea bună mereu a căii Domnului și a Sfințeniei și a voiei Lui. Dar acela este numai începutul. Geneza 3 ne arată că o parte din lucrurile, de fapt toate lucrurile rele pe care le experimentăm, sunt prețul pentru că n-am împlinit voia lui Dumnezeu, dar trebuie să ne ducem și la ultima carte a Bibliei, la Apocalipsa, să vedem că dacă nu împlinim voia lui Dumnezeu, e un preț mult mai greu, și anume moarte veșnică. Și atunci aș spune că a face voia lui Dumnezeu costă uneori. De cele mai multe ori, pentru cei mai mulți dintre noi astăzi, costul nu e foarte mare. E un preț. Întotdeauna trebuie să plătim un preț. De ce? Pentru că a face voia lui Dumnezeu este contrar impulsului nostru omenesc, pământesc, al firii noastre pământești. Și cere un preț. Dar rezultatul, beneficiile sunt extraordinare. De ce? Pentru că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Și ea aduce împlinire, ea aduce fericire. Dar, din nou, să nu faci voia lui Dumnezeu, iată ce se întâmplă în jurul nostru, ce rău este, dar ce grozăvie va fi pentru eternitate cu pierzare veșnică.
1: Părinte Budău, și apoi domnul.
6: M-aș distra cu două imagini, dacă mi-ați ridicat la fileu atât de magnific, cu cartea lui Iov, cu cartea Genezei. Sfântul Paul zice, păcatul a intrat în lume din invidia diavolului. Și am dat peste o traducere colosală la cartea lui Iob, în care Satana se duce înaintea lui Dumnezeu și zice, mă aflab întreabă printre fiii oamenilor. Deci el era responsabil cu aflatul întreabă. Și l-am văzut pe robul tău Iob și ce-ar fi să băgăm bățul prin gard. Invidie. De partea cealaltă, vedem că Scriptura este foarte înțelegătoare cu omul. În narațiunea din Cartea Genezei avem imaginea șarpelui. Deci, omul nu este rău intenționat, pentru că tot timpul îi vinde un bine aparent. Îi vinde un bine aparent. A, dacă veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Ce-și dorește, și ați amintit de atâtea ori, omul își dorește să fie el Dumnezeu. Și atunci avem aceste două elemente, și anume, pe de o parte, invidia diavolului, pe de altă parte, suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar pe mine mă consolează rugăciunea lui Iisus de pe cruce, când se uită la noi și zice, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Aș traduce eu așa mai în ardeleneză, zbezmetici, Doamne. Zbezmetici. De ce? Pentru că tot timpul un bine, care ar fi binele nostru, împlinirea voinței lui Dumnezeu, este întotdeauna luat, îi se ia fața de un bine aparent. Și acolo intervine, ce zicea Părintele Punii, Dumnezeu să-L odihnească, ați amintit, 3 ani și 6 luni la canal. Și zicea, dragă, păcatul să răzbună. Nu trebuie Dumnezeu să producă chestiile, păcatul. Păcatul are consecințele în el, are o travă înăuntru. Zice, dragă, zice, ispitele s-or sfârși la un sfert de oră după moarte.
1: La un sfert de oră?
6: Da, pentru că omul e atât de alipit. Eu, e-s păcatele mele. E-s prostiile mele. E-s ale mele toate. Și Scriptura e foarte blândă, aș zice, în multe privințe cu omul, încercând să-i găsească scuze. E invidia Satanei, nu-l duce mintea care așa de departe. Și e un lucru care mie, sincer, îmi dă speranță. Că de partea cealaltă, ați amintit îngerii. Și are Sfântul Paul zice că nu ne luptăm cu putere omenești. Noi, ca oameni, suntem prinși la mijloc între invidia lui aflare întreabă și îngerii lui Dumnezeu care slujesc. Și să ne mișcăm în peisajul ăsta, înseamnă foarte multă cunoaștere de sine și cunoaștere de Dumnezeu, multă.
1: 0751400300 este numărul nostru de WhatsApp. Vă încurajăm să ne scrieți. Deja am primit mesaje din partea dumneavoastră. Spre finalul emisiunii, rămâneți cu noi pentru că le vom aborda, vom aduce înainte invitațiilor noștri întrebările pe care dumneavoastră ni le-ați scris. De asemenea și opiniile pe care le-ați amintit în mesajele de pe WhatsApp. Puteți folosi și SMS cu tarif normal, astfel încât la același număr, astfel încât să primim mesajele dumneavoastră. De asemenea, dacă ne urmăriți pe canalul oficial de YouTube Speranța TV, puteți scrie mesaje lăsând comentarii, astfel încât acestea să ajungă la noi, să le putem adresa întrebări invitaților noștri la momentul potrivit.
4: Aș vrea să apreciez din nou încă o dată abordarea dumneavoastră, care e bună pentru că stârnește discuția, dar sper că nimeni nu se înșeală crezând că dumneavoastră chiar susțineți perspectiva de care ați amintit.
1: Mulțumim că aveți grijă de noi.
4: Da, mă asigur. Da. Din ce a citit dumneavoastră...
2: E bine că a spus lucrul acesta, că mai avem o bună parte din emisiune și s-ar putea să mai vin de provocări.
4: Am anticipat, da. Acum, a citit două expresii.
1: Vă rog.
4: În Geneza 3. Omul i-a zis, fiindcă a ascultat de glasul nevestei tale. Deci primul lucru pe care îl vedem noi când este vorba despre voia lui Dumnezeu, este de cine asculți.
1: E să clar, nu facem ca nevestele noastre.
4: Bun, e clar că acolo
1: Eva a fost ispitită. Am spus în spirit de glumă, vă rog.
4: Da, corect. Și aici trebuie să vă scuz ca să nu se perceapă. Bun, acum, a ascultat de cine nu trebuie. Și Eva, știm că ea este prima care a greșit. Deci, voia lui Dumnezeu ține de ascultare.
1: Care la rândul ei a ascultat de...
4: De ispita șarpului. Deci, toată problema este ascultarea. Da. Fiindcă nu a ascultat. Asta este mesajul. Și neascultarea față de Dumnezeu, așa cum s-a amintit, are consecințe. Iar textul mai folosește o expresie pe care era bine să o întăriți. Spune așa, din pricina ta...
1: Da, deci rolul meu a fost să scot în evidență tocmai ideea asta de a lămuri
4: categoric
1: textul, pentru că am primit mesaje de genul acesta în care oamenii ne întreabă despre voia lui Dumnezeu din perspectiva aceasta.
4: Dar Dumnezeu ce face? Dumnezeu creează, așa cum s-a amintit, cadrul perfect, stabilește normele în care totul era raiul, că așa se spune, așa și apare, crearea raiului, da? Grădina Eden. Dumnezeu îi spune, dacă nu, vei muri. Păi e rău Dumnezeu că stabilește niște norme, niște normative și cumva și spune de la început. Și vine diavolul și spune, nu vei muri, ba din potrivă, vei fi ca Dumnezeu. Și ispita a fost atât de bine plasată încât, din cât era omul creat după chipul lui Dumnezeu, n-a fost ca Dumnezeu, ci din potrivă a început să deosebească din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Și să fie din ce în ce mai asemănător cu cel rău. Iar, deci, consecința nu vine din partea Dumnezeu în mod direct. Nu putem spune că Dumnezeu acționează prin suferință, pentru că problema este mai largă, din punct de vedere etic. Și mulți se întreabă azi, Doamne, uite, vedem copii avortați, copii abuzați, copii prin Gaza, care experimentează bombe și mor prin Ucraina și peste tot, și abuzuri de tot felul, și trafic de ființe umane. Și atunci lumea spune, păi Dumnezeu creează suferința. Nu, tot ce se întâmplă, toate aceste rele care sunt în lume, sunt consecința neascultării. Din pricina omului. A omului, a oamenilor.
1: Da, este vina eu dacă ascult.
2: Primul om a greșit.
1: Exact.
2: Noi n-am greșit.
4: Printr-un om, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și apoi a trecut asupra tuturor oamenilor.
3: Este foarte interesant că atunci când vorbesc cu oamenii despre suferință, prima reacție a oamenilor este următoarea. De ce nu oprește Dumnezeu suferința? Unde este Dumnezeu în timpul suferinței? Dacă citiți documentele scrise despre Auschwitz, asta a fost prima întrebare. Unde este Dumnezeu când evreii sunt exterminați? Și un evreu spune foarte înțelept, nu asta este întrebarea cea mai bună, unde este Dumnezeu? Unde este Satana când oamenii suferă? 19 ani de pastorație și mi-am dat seama că o singură dată, acum de 3 săptămâni, am predicat despre Satana. Noi în continuu vorbim despre Dumnezeu și nu predicăm despre Satana, nu vorbim despre Satana. Ocazional ar mai trebui să vorbim și despre Satana, pentru că Satana nu este doar o persoană. Dincolo de faptul că este o persoană, are o putere. Puterea păcatului prin care produce suferință.
1: Asta pentru a-l pune în contrast cu Dumnezeu?
3: Trebuie obligatoriu să-l punem în contrast cu Dumnezeu, pentru că, Doamne, n-ai semănat sămânța bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Citeam un studiu foarte interesant, Barna Group a făcut un studiu în anul 2009 și întrebarea a fost dacă Satana există. 66% din americani nu credeau că Satana există. Pur și simplu, Satana nu există. Dumnezeu trebuie să rezolve problema suferinței. Ei, în 2020, un studiu mult mai recent, Barna, spune așa, 56% dintre americani au declarat că Satana nu este doar un simbol al răului, ci este o ființă spirituală. În schimb, 50% au spus că nu sunt pe deplin sigur că Dumnezeu există. Deci avem o altă problemă. Acum se crede în Satana și nu se mai crede în Dumnezeu. Deci oricum mai dau, îți dai seama că e bine pentru Satana. A, Dumnezeu e de vină? El cauzează suferința? Sau Dumnezeu nu există?
5: Am vrut numai să spun că, vă rog, bine ați făcut că n-ați predicat despre Satana, pentru că predicile trebuie să fie cristocentrice și despre Satana vorbim numai atunci când ne zice textul, că nu trebuie să vorbim prea mult despre el în sensul să-l punem în centrul discuțiilor, ci nu, că sunt persoane uneori care fac trăsnăi care nici măcar nu merită să fie menționate. Așa că am zis așa că frumă. Dar am vrut să spun, voia lui Dumnezeu este întotdeauna bună. Suferința este consecința neascultării noastre despre de voia lui Dumnezeu. O singura întrebare care se ridică aici este dacă suferința noastră are vreo semnificație, pentru că ne-ar cuprinde disperarea să nu aibă vreo semnificație, pentru că avem ecuația: Dumnezeu a vrut binele și vrea binele mai departe, totuși suferința există. De ce? Pentru că aici intervine nu doar bunătatea lui Dumnezeu, ci și dreptatea lui Dumnezeu. El a creat ceva și a lăsat niște reguli, niște legi ale lumii fizice, niște reguli, niște legi ale lumii morale. Ne-a invitat să ascultăm și să ne fie bine, ăsta era drumul. Ne-a spus: nu veți asculta, astea sunt consecințele. Pentru că este un Dumnezeu drept, el a hotărât un moment în care totul va fi socotit, când se va trage linie. Până atunci, lucrurile merg mai departe și se rostogolesc și suntem afectați de suferință. Dar, pentru cei care ne încredem în Domnul, Romani 8:28 spune un lucru extraordinar. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile, chiar și cele pe care Dumnezeu nu le-a intenționat, dar se întâmplă din cauza neascultării noastre de voia Lui, lucrează spre binele. Și aici intră și suferința. Și că ați ridicat de vreo două ori întrebarea asta, dacă suferința are vreo semnificație, dacă ea e folosită de Dumnezeu. Eu cred că suferința nu este intenționată de Dumnezeu, dar în ecuația mare a domniei lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor, ea își găsește o semnificație. Pentru că dacă nu și-ar găsi vreo semnificație, atunci...
1: Adică are un rol în pocăința noastră? Vreți să spuneți?
5: Are un rol... Ea poate fi folosită uneori de Dumnezeu după cum Dumnezeu vrea.
1: Dar să se întâmple la altul, nu la noi.
5: Desigur că da. Poate fi folosită uneori pentru pocăința a cuiva, poate fi folosită de Dumnezeu pentru a ne face mai... a ne sfinți, pentru că cea mai bună școală de fortificare a caracterului nostru, de... ascultare față de Dumnezeu, este de fapt suferința. În suferință inima se face mai bună.
3: Singurul răspuns, cel puțin pentru mine, atunci când studiez problema teodicei sau problema suferinței, singurul răspuns logic care mă liniștește este suferința ca și element pedagogic pe care îl folosește Dumnezeu ca și o pedagogie pozitivă pentru schimbarea și modelarea caracterului meu. Dar este un element pe care încă nu l-am amintit în această emisiune. Noi tot vorbim relația dintre Dumnezeu și suferință, relația lui Lucifer, a lui Satana și suferință, și n-am vorbit relația omului cu suferința. Pentru că sunt situații în viață când Satana nici nu are de a face, nici nu-i vine ideea aceea care îmi vine mie, pentru că am deja voința slăbită, moralitatea mea este distrusă și multe suferințe le cauzez eu însumi mie. Obiceiuri nocive, dependențe pe care societatea, mass media spune, vezi că este nociv, vezi că este cancerigen, vezi că este periculos pentru sănătatea ta și în ciuda acestui lucru, oamenii folosesc. Și ei își cauzează singur suferința.
1: Mulțumesc, domnule Ciopașiu. Iertați.
2: Mai adaug și o întrebare aici. Că cine știe când mai vine rândul. Simpla existența suferinței nu ne demonstrează nouă că, de fapt, voia lui Dumnezeu nu se face pe acest pământ? Adică, simpla idee că există suferință m-ar putea determina pe mine să gândesc, voia lui Dumnezeu nu are cum să se facă. Vine teologia și spune, stai așa, că suferința totuși își găsește un rol. Da, da, eu nu înțeleg, ar putea să spună cineva că acolo e voia lui Dumnezeu prin faptul că tolerează existența suferinței. Când vorbim despre voia lui Dumnezeu, și aici e întrebarea, care este forma concretă, palpabilă, pe care voia lui Dumnezeu o ia în viața mea? De exemplu, îmi merge bine. Când îmi merge bine, mi se spune, nu trebuie să te simți bine, că prosperitatea s-ar putea să-ți piardă sufletul. Am înțeles. De partea cealaltă, sufăr. Când sufăr, stai liniștit, e vorba de diavol, Dumnezeu a permis. Adică, explicațiile acestea îmi vin. Însă eu cum înțeleg că totuși sunt în voia lui Dumnezeu? Merge prost, e voia lui Dumnezeu. Merge bine, e tot voia lui Dumnezeu. Însă concret, palpabil, cum experimentez voia aceea sfântă, bună, plăcută?
4: Da, aș face o afirmație care este exact pe dosul întrebării pe care a spus-o, și anume...
2: E tocmai bine în cazul ăsta.
4: Exact. Că prezența suferinței este expresia voii lui Dumnezeu în lume. Și vreau să vă dau un exemplu.
1: Păi, pentru că acum ne-ați zis că nu.
4: Nu, am spus că este, dimpotrivă, și vă argumentez.
1: Vă rog.
4: Orice asta noastră legat de noi este interpretabil. Cum interpretez eu suferința mea? Dar, înainte de afirmația facă-se voia ta, este o altă afirmație. Vie împărăția ta. Și acum întrebarea este, cum a venit împărăția lui Dumnezeu pe pământ? A venit prin suferința lui Hristos. A venit prin suferința lui Dumnezeu. A venit prin crucificarea lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Și atunci, faptul că Dumnezeu alege în suveranitatea Lui ca modalitatea prin care împărăția lui Dumnezeu să vină pe pământul acesta prin Hristos, care și afirmă la începutul lucrării, pocăiți-vă că împărăția este aproape, îmi demonstrează mie că suferința lui Hristos este modul în care împărăția lui Dumnezeu ia ființă, pentru că a murit.
2: Am cancer, pot să aplic explicația aceasta?
4: Imediat, acum vin și... Deci, asta nu cred că aici putem să discutăm. Este așa. Da? Pentru că e clar.
1: Dar
4: e modul lui Dumnezeu.
1: Mântuitorul Iisus Hristos a spus în grădina Eden, dacă mai zăbovim un pic aici, deși aș vrut să mergem mai departe, însuși Mântuitorul a zis în grădina Ghețeman, n-aș prea vrea să fac asta.
4: Păi bun, dar...
1: Adică am...
4: Da,
1: făcut
2: dacă
1: o...
2: există o altă opțiune,
4: pentru că...
1: dacă aș avea o altă opțiune, aș alege
4: exact, altfel. Pentru că suferința și durerea întotdeauna provoacă disconfort, provoacă întrebări, provoacă poate chiar și îndoială în cazul nostru. Acum, de ce trebuie noi să asociem lipsa suferinței cu binecuvântarea? Și a dat exemplul lui Iov. Acum, dacă l-ați întrebat pe Iov, nu putem și nu avem cum să nu mai poate vorbi. Dar nouă ne spune textul acolo că această călătorie a suferinței lui Iov a avut niște roade. Atât spirituale, cât și în lumea materială, fizică. În primul rând, spiritual, spune că ochiul meu nu te văzuse sau urechea m-a auzit despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Deci, cumva, acea călătorie n-a fost fără rod. Din punct de vedere spiritual, el a crescut, Iov. Apoi spune că Dumnezeu a dat înapoi lui Iov mai mulți fii și mai multe bogății, cum nu mai avusese. Deci...
2: Dar, domnule Ciupașiu, dar nu toți astăzi avem parte de acest
1: de
2: experiență final,
1: supranaturală.
2: De happy end.
4: Categoric.
2: Dar, fericire la final. Nu
4: este...
2: e. Uneori...
1: De cele mai multe ori.
4: De ce trebuie... Bun, am înțeles, dar de ce lipsa suferinței înseamnă neapărat că este prezența lui Dumnezeu? Și de ce nu în suferință? De ce nu întărirea pe care o dă Hristos în viața noastră în suferință? De ce nu credința întărită?
1: Ca să aplic concret întrebarea colegului Florin la fiecare dintre dumneavoastră, aș merge așa. gândisem și eu, nu vorbisem despre asta, dar gândisem în aceeași termen. Spuneți-mi, înainte de a trece la cea de-a doua parte a discuției noastre, azi în fața adevărului, fiecare dintre dumneavoastră trei modalități prin care faceți, aplicați în mod concret și o vedeți voia lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Concret, trei aspecte prin care să spuneți voia lui Dumnezeu, eu fac voia lui Dumnezeu făcând asta, asta și asta.
6: Vă rog. S-a ridicat la file o întrebare pusă la Auschwitz, unde este Dumnezeu? Și are Elie Wiesel o imagine care pe mine m-a cutremurat și mă hrănește. Se spânzură un tânăr și celălalt din celulă întreabă unde e Dumnezeu când s-a spânzurat ăsta. Deci uite-l pe Dumnezeu, atârnă cu el. Pentru că atunci când vine vorba de răul moral produs de om, trebuie să facem distinția între răul natural și răul moral. Când vine vorba de răul moral produs de om, Dumnezeu este întotdeauna de partea victimei.
1: Mulțumesc frumos. Spuneți-mi trei atitudini concrete, practice, din viața dumneavoastră, prin care aplicați ideea aceasta, facă-se voia ta în viața mea, precum în cer și pe pământ.
6: Lucrez cu refugiați. Am lucrat în spital, când vine vorba de suferință. Și trei, consider că una dintre vocațiile mele este să-i ajut pe oameni să trăiască liberi, pentru că Dumnezeu ne vrea fi liberi.
1: Mulțumesc frumos, domnule profesor Bădrăgan. Trei.
5: Am acceptat invitația lui Dumnezeu să la mântuire. El vrea ca toți oamenii să trăiască. Încerc să trăiesc o viață de sfințenie. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră.
1: Puteți mai concret aici? Ce înseamnă asta?
5: Asta înseamnă să încerc să mă înghidez viața în fiecare zi după ceea ce eu citesc în cuvântul lui Dumnezeu. Okay. Să nu fur, să nu mint, să... Și trei, am urmat această slujire în viață, aceea de a fi păstor. Și cred că asta a fost voia lui Dumnezeu pentru mine. Și este.
1: Apreciez tare mult, domnule lector Ciopașiu.
4: Primul lucru l-aș spune prin ascultare, că tot am amintit. Deci cred că ascultarea de normele lui Dumnezeu, bineînțeles, care vine pe baza relației cu... Nu vreau să fac toată teoria din spate, dar ascultarea în sine este voia lui Dumnezeu în viața mea. Și eu am avut o chemare la slujirea pe care o fac în diverse moduri. Și aș mai da un exemplu concret unde colaborez cu domnul păstor Sorin Bădrăgan în Ferentari, unde biserica dumneavoastră a început un proiect unde lucrez și de mai mulți ani, în comunități defavorizate, în mod special în zonele ghetolor din Ferentari, unde cumva vedem că prin într-o implicare socială biserica aduce acest normativ al lui Dumnezeu de dreptate, de justiție, de ridicarea celui căzut, de a lua apărerea celui care nu are putere să facă lucrul acesta, și cumva simt și văd rezultate în copiii care parcurg acest program educațional și mă întâlnesc cu ei în timp și îi recunosc. Au văzut cumva în mijlocul acelei neguri întunecate, ale drogurilor și ce se întâmplă pe acolo, o rază de lumină adusă de o biserică printr-un proiect concret în viața lor.
1: Mulțumesc.
3: Întrebarea era cum descoper voia lui Dumnezeu în viața mea personală. Unu, rugăciune combinat cu post, deci dialog permanent cu Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu și Dumnezeu îmi răspunde. 2. Sincronizarea conștiinței, glasului conștiinței cu tot ceea ce înseamnă Sfânta Scriptură, și Duhul lui Dumnezeu prin conștiință își descoperă de multe ori voia sa. Și 3. De fapt, cu asta trebuia să încep, dar inversați dumneavoastră ordinea, studiul aprofundat, serios, al cuvântului lui Dumnezeu. Aici este descoperirea voii lui Dumnezeu, cele trei elemente. Dacă dați o căutare pe internet, asta este cea mai des întâlnită întrebare. Cum descoper voia lui Dumnezeu? Este rețeta cea mai simplă. Roagă-te, postește, ascultă-ți glasul conștiinței și studiază Scriptura.
1: Mulțumesc tare mult, pentru că prin răspunsurile pe care ni le-ați dat în ocazia asta, n-am făcut altceva decât să vă lansez o provocare pe care am primit-o pentru un mesaj. Destul de dur mesajul acesta, n-am să-i dau citire întregului mesaj, dar aș vrea să citesc ultima parte a lui cumva. arătând că nu este teamă, nu ne este niciunia dintre noi teamă să vorbim concret despre felul în care îl înțelegem pe Dumnezeu prin fapte, nu doar prin vorbe. La un moment dat ni s-a scris așa: Sunteți cu toții îmbrăcați-vă în haine de pocăință, mergeți desculți din sat în sat și mărturisiți cuvântul, lăsați politica religioasă, farisei care amăgiți suflete în întuneric. Cel care ne-a scris mesajul acesta, celui care ne-a scris mesajul acesta, am dorit ca mai devreme, fără să amintesc deloc ceea ce ne-ați scris, i-am provocat pe invitații din ocazia aceasta să ne spună în mod concret ce înseamnă pentru ei a face voia lui Dumnezeu. Și dincolo de a pune etichete, dincolo de a trage niște semnale de alarmă față de niște oameni cu care probabil că n-ați vorbit niciodată, nu i-ați cunoscut niciodată față în față, cred că este înțelept să avem o abordare care să arate că oricare dintre noi, atunci când stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, nu putem sta nepăsători și nu putem fi decât oameni activi, credincioși, care să împlinim voia lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Așa cum este în cer, să fie și pe pământ, o înțelegere sănătoasă între noi, în care să ne putem privi în ochi unul pe altul și să putem să arătăm că nu facem altceva aici decât voia cerului. Suntem pregătiți să mergem spre partea a doua a discuției noastre.
2: Domnilor și domnilor, urmează partea a doua a discuției noastre, a doua secțiune, azi în fața adevărului. De a citi câteva informații dintr-o statistică recentă din anul 2023, care ne prezintă niște cifre îngrijorătoare, aș vrea, cât timp urmărim această statistică, să ne gândim la această întrebare, și anume, în ce măsură noi astăzi putem vorbi de o împlinire a voiei lui Dumnezeu pe pământ în condițiile acestea pe care le voi descrie imediat. E vorba de un studiu făcut în 2023 și ni se spune așa că în anul 2021 458.000 de oameni și-au pierdut viața în urma omuciderilor la nivel global. 81% dintre victime au fost bărbați, 19% au fost femei. Asta înseamnă că 52 de persoane au fost ucise în fiecare oră. Deci, cu alte cuvinte, fiecare oră care se consumă, de fapt, duce la consemnarea unor noi tragedii, vorbind de familii îndoliate. Creșterea numărului de omucideri se leagă de impactul economic al pandemiei COVID-19, creșterea criminalității și a violenței de tip bandă, dar și a tensiunilor sociopolitice în mai multe țări. Acum, dacă este să vorbim de proiecții sau tendințe din anii 2000 până în 2030, datele pentru 2022 arată o scădere, însă de peste 15 ani nu s-au înregistrat progrese semnificative în reducerea numărului de victime, vorbind de o sumă, de o cifră destul de mare, între 400.000 și 450.000 anual, și vorbim în condițiile acestea de o situație care pare să scape de sub control. Trec la ultimul material grafic, deoarece acesta ne interesează și cred că deja ideea s-a prins și pentru dumneavoastră și pentru cei care sunt acasă. Între anii 2000 și 2021, evoluția numărului de victime ale omuciderilor la nivel global arată fluctuații, nicio scădere. Anul 2015 a fost un an de referință, în 2021 numărul a fost foarte mare, iar în 2022 o foarte mică scădere față de anul precedent. Am ales să vorbim doar despre această statistică, am fi putut aduce mult mai multe pentru a transmite și pentru a arăta o imagine pe care toți o cunosc, toți o recunoaștem, și anume, lucrurile în lumea noastră nu arată deloc bine. În acest context, sau având în minte aceste date, aceste cifre îngrijorătoare, în ce măsură mai putem noi astăzi vorbi de facă-se voia ta în cer, așa cum se face în cer, să se facă și pe pământ? Părinte?
6: Aș porni de la un lucru. Vorbim de anarhia valorilor. Eu cred că dacă ar fi toți oamenii de acord, cel puțin asupra unui imperativ absolut, să nu ucizi. ar fi un punct de plecare pentru ca voia lui Dumnezeu să fie făcută aici, pe pământ. De ce spun asta? Citind, am citit cu înfrigurare toate astea, eu aud povești de război în fiecare zi la birou, am colegi care vin din zonele de război, războiul este în viața mea zilnic.
1: În Ucraina sau nu numai?
6: Ucraina, Siria, Afganistan, Etiopia, Eritrea, Palestina, Pakistan, ca să număr, să enumăr doar 7 din cele 100 de conflicte armate care există acum pe glob. Doar 7 din 100 cu care intru în contact zi de zi și cu care încerc să-mi fac conturile zilnic. De ce? Pentru că, da, omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar atunci când voința lui de putere îl pune în locul lui Dumnezeu, omul devine o bestie. El hotărăște pentru altul dacă are sau nu dreptul să mănânce, are sau nu dreptul să trăiască. Și voința asta teribilă de putere, ridicată apoi la nivel de ideologie, la tot ce vrem noi, este o risipă teribilă de o risipă teribilă de energie cristice pe care Dumnezeu le-a pus în noi și de care noi ne batem joc atunci când noi, cu aroganța stupidă de care suntem în stare, vrem să fim Dumnezei. Și am prins o discuție foarte frumoasă între domnul Andrei Pleșu și domnul Liceanu, în care vorbeau despre toleranță și intolerabil. Faptul că e nevoie de imperative absolute. E nevoie de imperative absolute. Dar e atât de simplu. Cum se face un război? Acum avem toate quick fix-urile astea. Cum să devii fantastic în 3 mișcări. Se ia un băiat de 19 ani, îi se dă o armă letală de asalt în mână și îi se dă un inamic. Gata război. Gata războiul. Pentru că el cu o armă letală în mână se va simți infailibil și credeți-mă, am tras la liceu cu arme de război rusești și cunosc senzația, se va simți infailibil, îi se dă un inamic și îi se va spune celebra fază din armată: o știți, mai bine să plângă mama lui decât să plângă mama ta. Amin. Și omul a devenit Dumnezeu foarte greșit.
2: Cum faceți față sentimentului de neputință pe care mă gândesc că l-aveți ascultând atât de multe povești de viață? Ce simțiți, ce trăiți în clipa în care mă gândesc că v-ați dori să faceți mai mult și mai multe pentru oamenii respectivi, dar nu puteți? În condițiile acestea, să presupunem în contextul ăsta pe care dumneavoastră l-ați creat, cum sună în mintea dumneavoastră, în inima dumneavoastră, gândul textului biblic pe care noi îl dezbatem în seara aceasta?
6: E o rugăciune atât de fierbinte și de adevărată. Facă-se voia ta de a nu ucide. E atât de adevărată. Nu e teorie, nu e filozofie, nu e teologie pe care o fac șpilcuit în costum într-un platou de televiziune. Nu e asta. Facă-se voia ta să înțeleagă bezmeticul de om că există chestii care pot fi tolerate și există limita intolerabilului, că nimeni pe sfânta lume nu-ți dă dreptul să decizi pentru viața aproapelui tău.
1: Aveți curajul să vă rugați cu un om aflat într-o astfel de situație, un refugiat sau chiar acolo, la fața lui, că probabil că mergeți în locul respectiv.
6: Să vedeți ce frumos
1: și am să vă rugați, facă-se voia ta? Adică...
6: Da, tocmai asta e. Pentru că voia lui Dumnezeu este ca omul să fie fericit, nu să-l facă nefericit pe celălalt. A face voia lui Dumnezeu în viața de zi cu zi, ce înseamnă? Înseamnă să stau împreună cu el, de partea victimei, atunci când alți oameni decid să stea de partea altcuiva. Și în viață ne alegem taberele. L-am amintit pe Sfântul Paul. Omul are pornirile lui. Sunt rădăcinile păcatului strămoșesc. Porniri proaste. El se vrea numărul unu, vrea să se învârtă galaxia în jurul lui. Ok. Dar pentru asta trebuie luptat. Și pe om, după aceea, bine, avem, ne însoțesc îngerii și de asta sunt convins. Dar nezgândere și necuratul, care ne dă o fărâmă de adevăr, vorba unui iezuit indian, Tony de Melo, zice, diavolul se bucură, găsește o fărâmă de adevăr, o dă unui om și omul va face din el o ideologie. Încă trebuie să aibă ceva adevărat. Și de acolo înainte, ideologia se simte imediat atunci când hâți, pentru asta, ăia trebuie eliminați, ăia alții nu au dreptul, ăia... Acolo lucrurile devin cumplite și facă-se voia ta pentru noi și cântăm Tatăl nostru și cântăm Doamne îndură.

0: Da, iertați-mă, eu l-am învățat greșit atunci. Am făcut litere, n-am făcut cifre.
1: Nu e niciun fel de problemă. Eram doar curios dacă...
0: Nu. A patra era cinstește-l pe tată 12 pe mama ta, a cincea să nu ucizi, a șasea să nu faci fapte necurate, etc. Dar probabil este versiunea romano-catolică a poruncilor.
1: Mulțumesc.
0: Dar este porunca de a nu ucide, da.
1: Așa este. Se regăsește în decalog porunca de a nu ucide. Domnule Bădrăgan, ce înseamnă pentru dumneavoastră rugăciunea aceasta, facă-se voia ta, apropo de contextul acesta pe care colegul meu, Florin Matei, l-a prezentat, plecând de la cifre?
2: Mă întorc la Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și numerele înfricoșătoare de omucideri pe care le-ați prezentat sunt o particularizare a acestei realități pe care apostolul o invocă aici, și anume există o potrivire, există o urmare a chipului veacului acestuia, a firii pământești, care nu se dă înlături de la nimic, de la niciun fel de păcat, inclusiv de la acest păcat abominabil, și anume a curma viața aproape lui. Însă versetul continuă: ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că pentru omul care rămâne în cheia aceasta a potrivirii față de chipul veacului, voia lui Dumnezeu nu are sens. Și multe dintre lucrurile pe care noi le discutăm, care pot părea teoretice, și acesta al dinamicii dintre relației, dintre voia lui Dumnezeu și suferință, pe care am stat un pic, am tot pritocit, lucrurile astea nu au sens decât dacă le privim din perspectiva aceasta unei minți transformate. Pentru că Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 17, cine este în Hristos este o făptură nouă. Și atunci când mintea noastră se apleacă asupra lucrurilor lui Dumnezeu, când lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să schimbe gândirea noastră, când ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, atunci se întâmplă ceva. Gândirea noastră se schimbă și începem să înțelegem lucrul ăsta care este foarte simplu. Ne este mai bine să facem voia lui Dumnezeu decât să facem voia noastră. Și eu cred că, desigur că e îngrozitor să ne uităm la ce se întâmplă și să vedem măsura în care în lume voia lui Dumnezeu nu se face. Pentru că, din ce vedem în jurul nostru, voia lui Dumnezeu mai mult nu se face decât se face. Însă lupta noastră, cred eu, este ca noi să facem voia lui Dumnezeu. Și pentru noi, ca și creștini, este important să căutăm să ne lăsăm transformați mai întâi în gândirea noastră, să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să inunde inima, trebuie să-l citim, trebuie să medităm asupra lui, în umblarea noastră, în ucenicie, în ascultare de Dumnezeu, se schimbă lucruri în noi și atunci găsim plăcere în a trăi voia lui Dumnezeu și a, în modul acesta, a evita toate grozăviile pe care păcatul le aduce. Dar și tocmai de aceea aș vrea să ne uităm și la opusul a ceea ce dumneavoastră ați prezentat. Făcând voia lui Dumnezeu, noi găsim plăcere. Voia lui Dumnezeu este bună pentru că este mult mai bine pentru un om să trăiască în voia lui Dumnezeu decât să facă opusul, voia celui rău. Ne e mult mai bine să trăim în adevăr. Să spunem mereu adevărul, să nu ne ferim, să nu ne temem că ne prinde cineva cu minciuna, să fim cinstiți, să nu furăm. Ne este mult mai bine să facem voia lui Dumnezeu. Să trăim în sfințenie personală, să fim credincioși soțului, soției, să ne ținem de cuvânt, să fim oameni buni, să vorbim de bine,

0: să nu vorbim de rău, ne este mai bine și nouă personal.
1: Mulțumesc, domnule Ciopașiu. Cum stau lucrurile din perspectiva dumneavoastră, apropo de realitățile acestea?
2: Da, vedeți, noi vedem niște cifre și zerouri și așa, dar acolo în spate sunt niște drame. Sunt în spate copii care au rămas fără părinți, sunt mame care și-au îngropat copii, sunt soți care au rămas fără soții și mai multe soții care au rămas fără soți. Deci e clar că e o dramă. Acum aș vrea să pun o întrebare înainte de a da un răspuns. Oare cum ar arăta aceste statistici dacă rugăciunea ca voia Dumnezeu să se facă în, pe pământ cum e în cer nu s-ar face? Dacă n-ar fi valorile lui Dumnezeu pe pământ, oare ați mai avea loc pe ecran să pune zerourile? Dacă...
1: Cu alte cuvinte, spuneți că rămânem la cifrele astea pentru că totuși Dumnezeu este deasupra?
2: Nu. Da, nu. Era mult mai rău dacă...
1: Dacă Dumnezeu...
3: Asta e ideea. Dar pot să pun lucrurile și altfel? Dacă Dumnezeu era Dumnezeu, n-ar fi trebuit să am cifrele astea?
2: Nu. Nu, pentru că rugăciunea spune așa. Haideți să mai citim o dată. Spune Domnul Iisus.
3: Ideea este că se leagă foarte mult răspunsurile pe care le-ați oferit. Când vorbim despre voia lui Dumnezeu, răspunsurile se leagă de, ce, de ceea ce noi putem face. Însă, eu sunt preocupat și interesat mai degrabă de un context, de un mediu, de un cadru. Eu aș vrea să beneficiez de un cadru care să aibă legătură cu raiul, cu paradisul, cu împărăția viitoare. Majoritatea oamenilor, când se gândesc, facă-se voia ta, nu se gândesc că ei ar trebui să facă ceva, ci ei se gândesc în termenii ăștia. Să nu fie suferință, să primesc vești bune, să nu primesc vești proaste, să-mi fie bine mâine, să nu mai am grija pentru X sau Y aspect al vieții. Noi așa înțelegem viața bună. Nu atât de mult că eu trebuie să fiu întruchiparea unor valori. Nu, ci că trebuie să trăiesc într-un cadru care mie îmi creează o stare de bine. Pot să gândesc în termenii aceștia și ce părere aveți de cei care tind să creadă că acest verset, în condițiile existente ale lumii noastre, totuși vorbim de un ideal aici. Doamne, acolo, departe, nu acum, că acum nenorocire și prăpăd, bine că e Dumnezeu, că ne mai pansează El.
2: Da, e clar că este o interpretare greșită aceasta, că este un ideal. De ce? Pentru că dacă Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se roagă acest lucru Tatălui, transmite câteva mesaje, clar, indirect. În primul rând, este că ce se întâmplă aici și cifrele acestea și alea de atunci, arată clar că nu este voia lui Dumnezeu ca asta se întâmple. Pentru că dacă spui precum în cer, așa și pe pământ, mesajul lui Hristos este nu e bine cum e pe pământ, Tată. Adu cerul pe pământ. De ce nu e bine? Păi uite de asta. Că mor. Că sunt atrocități. Că este răutate.
3: Și pentru că voia lui Dumnezeu nu se împlinește din punctul ăsta de vedere. Ne determină pe noi să găsim, să căutăm un vinovat?
2: Nu. Doar să termin. Al doilea este că lui Dumnezeu îi pasă. Că dacă nu i-ar păsa și lui Hristos, nu ne-ar fi îndemnat să ne rugăm. Deci faptul că spune rugați-vă înseamnă că Dumnezeu îi plasă, înseamnă că Dumnezeu e conștient de lucrurile acestea. În al treilea rând, jertfa lui Hristos de la cruce a fost exact pentru ca această răutate a omului, această despărțire de Dumnezeu prin păcat și neascultare, să fie înfrântă și robia păcatului și să vină o împărăție nouă, împărăția Fiului dragostei sale, în care ni se spune în Noul Testament să vă dezbrăcați de omul cel vechi, să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Hristos. Deci scopul lui Dumnezeu este exact ca prin rugăciunea aceasta și prin ce a făcut Hristos, aceste statistici să se ducă la zero.
3: Și dar dacă ele nu se duc la zero, ci...
2: Asta e scopul lui Dumnezeu, asta e intenția lui. Dar vedeți...
1: Învie împărăția ta.
2: Da, toți cei care au ucis aici pe cei 450.000 de oameni, toți criminalii, care sunt în spatele statisticilor, sunt cauza, sunt oameni robiți de păcat, netransformați, pentru care Hristos a murit.
1: Dar care pot fi reabilitați
2: categoric
1: prin jertfa Domnului Hristos
2: categoric,
1: ca să dăm vestea bună.
2: Categoric, păi tâlharul de pe cruce era și el în...
1: S-ar putea să ne urmărească oameni chiar din închisori astăzi, care probabil că au făcut și astfel de gesturi.
2: Categoric, Hristos a murit și pentru ei. E și ca să-i salveze pe cei care ar putea fi ucizi, dar și ca să salveze pe cei care au făcut păcatul acesta și crima aceasta și prin credința în Hristos și prin pocăință să fie o făptură nouă. Și cel care lovea să întindă o mână, să mângâie. Cel care a ucis să ridice pe cel căzut. Deci rugăciunea în sine ne arată exact, este foarte clar mesajul. Dumnezeu este conștient și nu-i place. Și uitați-vă cum este împărăția lui Dumnezeu. Mi se spune la un moment dat în Isaia că leul și mielul vor sta împreună.
1: Există o întrebare de genul acesta pe canalul de YouTube. A văzut cineva împărăția lui Dumnezeu? Ne confirmați că avem gânduri de genul acesta în Scripturi?
2: Păi da, avem, se prezintă acolo, în care spune că nu vor fi copii care nu vor avea ce să mănânce, că bătrânii vor trăi în fericire, că leul și mielul vor sta împreună, iar împărăția am văzut-o prin Hristos. Iar cine, care este împărăția venită prin Hristos? Că atunci când el este omorât, putea și el să fie o statistică, dacă făceați statistica în anii 30 și ceva, o cifră era și Hristos, ucis de către romani, condamnat de Pilat, vândut sau dat de mâna iudeilor. Da? Și ce făcea Hristos acolo? Se ruga pentru ei, pentru acei care făceau, Tată, cum i s-a amintit, iartă-i pe aceștia că nu știu ce fac. Și atunci, vedeți, asta este. Și doar o mențiune vreau să fac.
1: Vă rog.
2: Legat de mesajul acela, de la cine ne-a scris. Nu e nicio problemă. Noi trebuie să suferim. Deci noi vorbim despre suferință și dacă persoana aceea ne consideră așa, nu e nimic. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Vrea să ne cunoască, vrea să vadă dacă lăsăm și hainele acestea, îl invit mâine în Ferentar să vină să mergem să ne plimbăm, să vadă ce facem. Deci
1: mulțumesc,
2: nu e o problemă.
1: Pentru lucrul ăsta. Și să știți că mesajul s-a încheiat. Sper să aveți curaj să citiți mesajul acesta pe post. N-avem nimic de ascuns, niciunul dintre noi. Îngăduința pastorului Bolo, preotul Budău a ridicat mâna. Vă rog, scurt, ca apoi să îi dau
4: foarte
1: cuvântul.
4: Scurt. E mai curând o butadă decât altceva. Ați pus problema în termenii, dacă există suferință, de ce Dumnezeu permite și nu se face voia Lui. Există o afirmație a unui mare sfânt care spunea că limita atotputerniciei lui Dumnezeu este libertatea umană. Atât de mult ne iubește încât ne lasă liberi până și să alegem prost. Și chestia asta pe mine mă întristează teribil, pe de-o parte. Pe de altă parte, forma asta de respect a lui Dumnezeu pentru om aruncă în curtea noastră responsabilitatea.
1: Mulțumesc tare mult, pastor Bolo.
5: De fiecare dată în cadrul acestei emisiuni ne-am întors oarecumva la Geneza 1, 2, 3. Vreau și de data aceasta să ne întoarcem la Geneza, capitolul 3. Aici avem versetul 4. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Uitați-vă la aceste cifre. Așa am pornit. Asta a fost promisiunea diavolului, că moartea nu va exista. Și dacă te uiți la aceste statistici, îți dai seama că din rău în mai rău. De ce? Pentru că în Ioan, capitolul 8, versetul 44... Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Care e profesia lui de bază? Aceste cifre. E criminal, e ucigaș, nu stă în adevăr. Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău. Ce este adevărul? Întrebarea lui Pilat. Cuvântul tău este adevărul. Dacă Sfânta Scriptură ar fi respectată sau voia lui Dumnezeu ar fi respectată, probabil aceste cifre ar scădea. Dar am sentimentul, văzând în istorie ce s-a întâmplat și citind Cartea Apocalipsei, că aceste statistici vor fi din ce în ce mai rele. Rata criminalității, consumul de droguri, multe, multe vicii vor distruge planeta și, de fapt, dați-mi voie să vă spun că noi nu trebuie să ne îngrijorăm că avem suferința. Cu toate că ne doare. Dar asta înseamnă că vine împărăția lui Dumnezeu. Pentru că suferința trebuie să atingă un apogeu când Dumnezeu va spune, ajunge. Până aici. Legat de liberul arbitru și de libertatea omului, și Satana a avut libertate. Și Dumnezeu a spus, manifestă-te. Ai libertate să te manifesti. Dacă ar fi vorba de reparația unui motor, atunci Dumnezeu ar interveni și ar repara motorul. Dar aici este vorba despre o persoană. Este vorba despre o treime din îngeri, care trebuie să vadă ce este adevărul, ce este păcatul, ce este moartea și în fața unui întreg univers să se clarifice caracterul și suveranitatea lui Dumnezeu. Deci aici avem de a face cu, nu doar cu o putere, avem de a face cu o persoană, diavolul, care trebuie să vadă, să recunoască că Dumnezeu este suferan și într-un moment va veni împărăția Lui. Da. noul Ierusalim din Apocalipsa.
1: Mulțumesc tare mult. Ne pregătim pentru partea de final a dezbaterii noastre din ocazia aceasta, în care invitații din platou vor avea posibilitatea să-și adreseze întrebări unii altora și în același timp vom prelua întrebările, unele dintre întrebările care, pe care dumneavoastră ni le-ați trimis la WhatsApp, pe WhatsApp la 0751400300 sau pe SMS cu tarif normal, așadar dileme în fața adevărului. Părinte Budău, sunteți pentru prima dată aici, în platou la noi, așa că vă dau posibilitatea să vă alegeți pe unul dintre colegii invitați din seara aceasta, căruia să-i adresați o întrebare apropo de discuția noastră despre facă-se voia ta precum în cer și pe pământ.
4: Aș prefera să nu am un target, aș lansa o întrebare sinceră și liberă în același timp, pornind de la experiența mea. În afară de rugăciune, ce alte mijloace pot folosi ca în inima mea să rămână pace atunci când lucrez cu victimele războiului?
1: Mulțumesc, unul dintre dumneavoastră, un minut avem la dispoziție pentru răspuns. Cine primește provocarea din partea părintelui Budău?
5: Vă spun ce anume funcționează la mine atunci când am nevoie de pace, dincolo de rugăciune, este solitudinea. Mă retrag în singurătate și cel mai bun loc este natura. Acolo încă Dumnezeu se descoperă, este încă o revelație prin natură și mi-a luce multă liniște. Poate va fi și folositor și în cazul dumneavoastră.
1: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Bădrăgan. Cui alegeți să adresați o întrebare în seara aceasta?
0: Mi-a plăcut referința pe care ați făcut-o vis-a-vis de libertate, pentru că o foarte importantă coordonată în discuția despre voia lui Dumnezeu este dinamica relației dintre suveranitatea lui Dumnezeu și libertatea noastră. Cum vedeți dinamica asta? În ce măsură sau cum am putea să reușim mai bine, să reușim să ne supunem voiei lui Dumnezeu exersându-ne libertatea? Ce ne-ar ajuta, liber fiind, să recunoaștem și să ne supunem suveranității lui Dumnezeu?
1: Aveți mulțumesc un minut la dispoziție pentru răspuns, un minut pe cronometru, vă rog, suntem la final de emisie.
4: Mântuitorul ne-a spus, adevărul vă va face liberi. Faptul de a scăpa de minciună, faptul de a nu numi libertate, libertatea de a poseda arme de asalt, este o minciună sfruntată. Faptul de a nu numi libertate ceea ce ne înrobește, faptul de a nu vinde, eu zic tot timpul că diavolul avea casă de pariuri, că veți câștiga, toți au ieșit cu capul spart. Faptul de a face adevăr în propria noastră viață, pe de-o parte, și doi, forma de eliberare cea mai frumoasă este trăirea propriei vocații în slujirea celuilalt. Și acolo suferința devine suferință mântuitoare. Pentru că suferi din dragoste, așa cum Iisus a suferit din dragoste pentru noi.
1: Mulțumesc tare mult, domnule elector Ciopașiu.
2: Alex, îi pun o întrebare domnului pastor Laurent Bala. Pentru că tot am mers în jurul acestui argument, dacă Dumnezeu a ales să salveze umanitatea prin suferința lui Hristos, de ce noi, ca și urmașii lui Hristos, ne ferim atât de mult de suferință?
5: Eu cred că este natura noastră, așa am fost creați. Am fost creați într-un mod desăvârșit și ne place să fim desăvârșiți. Ne este oarecum frică. Umanitatea este condusă de două sentimente, de dorințe și de frici. Și avem dorințe și dorințele noastre cele mai multe și în cadrul acestei emisiuni s-a văzut să ne fie bine, să ne fie ușor. Și cred că ne este frică ce se va întâmpla dacă voi avea cancer. Dau un exemplu. Și atunci încercăm să pasăm responsabilitatea justițiarului Dumnezeu să ne ia suferința, pentru că ne este frică. Cu toate că în Biblie cel mai des, afirmația cea mai des întâlnită este nu te teme. Dar ne este frică. de suferință, multora le este frică. Și mie mi-este frică, vă recunosc. Eu cred că tuturor ne este frică de suferință, mai ales de boală, da?
1: Dar atunci când vine vorba despre copiii noștri, nu mai introducem și tema asta, că deja ne complicăm foarte mult. Apreciez răspunsul dumneavoastră. Aveți posibilitatea să validiți un coleg?
5: Întrebarea este valabilă, poate să răspundă oricare dintre invitați. În ce măsură voia lui Dumnezeu se reflectă în legea morală, în cele 10 porunci și în predica de pe munte? Avem cele 10 porunci în Vechiul Testament, avem predica de pe munte. Din punctul meu de vedere, ambele sunt normative, din punctul meu de vedere și al bisericii mele. În ce măsură se reflectă voia lui Dumnezeu în cele 10 porunci și în predica de pe munte? Poate să răspundă oricine vrea.
1: Domnule profesor Bădrăgan, vă rog, un minut.
0: Cred că, de fapt, chiar dumneavoastră ați spus foarte bine că întreg cuvântul lui Dumnezeu conține voia lui Dumnezeu. Și e foarte interesant să vedem că voia lui Dumnezeu e foarte largă. Dacă ne uităm, pe de o parte, chiar dumneavoastră ați citat câteva din versetele care fac referire la asta. Aș zice că cea mai importantă este cea din 1 Timotei și din 2 Petru 3, și anume că Dumnezeu nu vrea ca niciun păcătos să moară, toți oamenii să vină la pocăință. Pentru cei care sunt deja ucenicii lui Hristos, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și toate celelalte sunt particularizări, sunt aplicații ale acestor deziderate. Cred că cele 10 porunci, voia lui Dumnezeu, reflectă voia lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu în stadiul respectiv. Predica de pe munte e într-un fel o trasare a liniilor mari ale vieții noi în împărăția lui Dumnezeu. Hristos vine, e prezentat de evanghelist ca fiind împăratul, el e împărăția în el însuși, el aduce împărăția, el este împărat, el conține împărăția, el o aduce între noi și ne arată cum anume trebuie să fie, cum este viața în împărăție. Și ea reflectă voia lui Dumnezeu pentru ucenicii care recunosc pe Hristos ca Domn, ca împărat. Dar nu este atot cuprinzătoare, adică exclusivă, pentru că avem o grămadă de alte pasaje care ne vorbesc despre asta.
1: Mulțumesc tare mult, pentru că unii dintre dumneavoastră ați răspuns mai rapid decât cele 60 de secunde avute la dispoziție. Îmi se dau posibilitatea colegului meu, Florin, să adreseze și el o întrebare în seara aceasta, așa cu țintă.
3: Pentru părintele Budău am o întrebare. Care a fost cea mai dramatică poveste de viață cu care v-ați confruntat în toți anii aceștia? O poveste, dar care în același timp v-a revoltat, v-a mișcat, dar v-a și creat sentimentul de neputință față de ceea ce se întâmplă în lumea noastră.
1: Un minut.
4: La ora asta trăiesc cu foarte multă revoltă, pentru că se minte enorm, se vând libertăți care nu sunt libertăți, se vând drepturi care nu sunt drepturi. Și dacă aș vrea să mă opresc la o poveste, nu știu, eu am lucrat cu refugiații și în Nepal și au vrut să-mi taie gâtul de vreo două ori pentru că eram prea înalt și prea blond pentru gustul lor pe vremea aceea, pentru maoiști, adică comuniștii de factură chineză. Dar nu știu, așa o poveste pur și simplu, pentru că toate sunt teribile, sunt dramatice. Cineva care trebuie să plece din locul său, pentru că este pe de-o parte creștin, dar se bat două facțiuni musulmane, este expulzat în propria sa țară, ajunge în altă țară și cineva încearcă să îl exploateze și să merge în lanț. Mi se pare teribil. Dar sunt multe, multe.
1: Mulțumim tare mult. Avem și întrebări din partea celor care ne urmăresc.
3: Domnul Bala și domnul Ciopașiu, precum în cer așa și pe pământ, se aplică celor trei rugăminți anterioare care se termină cu această afirmație comparativă. Dacă pământul va fi transformat într-un pământ nou, precum în cer, de ce mai e nevoie să facă Dumnezeu și un cer nou? Nu cumva pentru că acest păcat a pătat și cerul când a apărut prima dată prin Lucifer și aceasta a fost cu voia lui Dumnezeu sau putem spune că a fost cu permisiunea lui?
1: 30 de secunde pentru fiecare dintre dumneavoastră, domnule Ciopașiu.
2: Da, este scopul lui Dumnezeu să creeze un cer nou și o pământ nou. Asta este clar, pentru că Scriptura afirmă lucrul acesta și dacă așa a rânduit Dumnezeu, probabil că, vedeți acum, noi știm că în Sfânta Scriptură spune că și natura, spune Apostolul Pune, și așteaptă această nouă creație. Însă, vedeți, vestea bună este că noua creație începe cu învierea Domnului Iisus Hristos. Când a rupt puterea morții, el este primul rod care prezintă o nouă împărăție a lui Dumnezeu. Și chiar dacă noi așteptăm acea creație nouă, până atunci, iată că împărăția lui Dumnezeu este în lume, în inimile noastre și putem și noi implicați, chiar în proiecte, cum spune Părintele, să mergem acolo și să arătăm împărăția lui Dumnezeu chiar în întunecimea aceea a războiului, a refugiaților, aducând o rază de speranță prin ceea ce facem și cum ne implicăm.
1: Domnule Bolo, 30 de secunde răspunsul la întrebarea.
5: Sper să nu înțeleagă că tot cerul trebuie recreat, adică locașul unde locuiește Dumnezeu. Nu este necesar, pentru că de acolo îngerii și răul a fost exterminat. Pământul, da, va fi din punct de vedere calitativ un pământ nou, ca și calitate. Va fi o recreere, de fapt, a ființelor umane, va fi o recreere a pământului.
3: Mulțumim, domnul Bătrăgan și domnul Budău. Citesc versetul, așa cum mi-a venit prin mesaj. Nu am la dispoziție decât versiunea Cornilescu. Aici nu știu despre ce traducere este vorba. El, Iov, se ține cu putere, Iov 2:3. El, Iov, se ține cu putere în statornicia lui și tu l-ai întărâtat pe nedrept împotriva lui ca să-l prăpădesc. Ce înseamnă exprimarea lui Dumnezeu întărâtat pe nedrept? Acum merg și spre versiunea lui Cornilescu. El este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și el se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină.
1: 30 secunde, domnule Bătrăgan.
0: Nu era nevoie sau Iov nu merita neapărat ce i s-a întâmplat. Acolo nu e vorba de o retribuție. Ce i s-a întâmplat lui Iov are loc cu voia permisivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu uneori permite lucruri nu ca să și le intenționează nu ca să ne răsplătească pentru ceva ce am făcut, ci le permite pentru ca în încercarea respectivă să facă ceva bun cu noi. Unul dintre comentatorii cărții Iov, Oswald Chambers, spunea că Iov, cartea Iov ar trebui subintitulată Încercat pentru a lupta mai bine.
1: Mulțumesc, Părinte Budău.
4: În cartea lui Iov apar prietenii și cred că pentru mine versetul ăsta e un îndemn la felul în care ne alegem prietenii. Încă prietenii cu soția se aliază și iau partea cui nu trebuie să-l descurajeze, să-l ducă mai jos. Dar dacă vreau să stau de partea lui Dumnezeu și a îngerilor, voi sta de partea aceluia care stă alături de cel care stă în suferință. Și, cum zicea bătrânul meu indian din Nepal, zice, pentru omul flămând, Dumnezeu e orez. Acum, pentru ai mei, e cartofi.
1: Apreciem tare mult răspunsurile dumneavoastră, practice și pline de învățătură. Mulțumim mult pentru faptul că v-ați și deschis sufletul spunând ce faceți dincolo de felul în care interpretați cu drag Sfânta Scriptură și mai ales pasajul pe care l-am comentat în seara aceasta. Ne apropiem de momentele de concluzii, așadar suntem gata să vedem cartonul grafic și apoi fiecare dintre dumneavoastră în 30 de secunde să spuneți concluzia acestei dezbateri ce a purtat titlul Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Părinte Budău, încep cu dumneavoastră și apoi ordinea este așa cum sunteți așezați fiecare. Concluzia dumneavoastră.
4: M-aș ruga împreună cu Mântuitorul de pe cruce, Tată iartă-i căci nu știu ce fac, și în același timp cu Sfântul Paul aș invoca Duhul Păcii, Duhul Iubirii, Duhul Capacității de Sacrificiu, Duhul Răbdării să ne umple, pentru ca totuși în lumea asta să fie mai vizibil faptul că Dumnezeu ne-a creat pentru iubire și nu ne-a creat ca să ne sfârtecăm unii pe alții.
1: Mulțumesc tare mult! Domnule profesor Bătrăgan, concluzia acestei serii?
0: Într-un mod paradoxal pentru noi, oamenii contemporani, oamenii din orice generație, cărora ni s-a șoptit în ureche că ne este cel mai bine când se face după cum vrem noi, de fapt, ne este cel mai bine atunci când noi împlinim voia lui Dumnezeu. Pentru că El este Creatorul, El a făcut totul, El are un plan și tuturor părților componente ale creației le este cel mai bine când se înscriu în ceea ce El a intenționat pentru noi. Așadar, cel mai bun lucru pe care îl putem face în viață este să ascultăm și să, de Dumnezeu și să împlinim voia Lui în toate lucrurile, începând cu mântuirea și apoi umblarea cu El în ascultare ca ucenici ai Lui.
1: Domnule lector Ciopașiu, concluția
2: așa noastră. Cum am văzut în textul citit și de la care am plecat, voia lui Dumnezeu este legată în mod direct de împărăția lui Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu, spune cuvântul lui, că este ca, Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Deci există această legătură între voia lui Dumnezeu, pocăință și împărăția lui Dumnezeu. Și dacă am vedea mai multă pocăință în lumea aceasta, am vedea mai mult din împărăția lui Dumnezeu.
1: Mulțumim tare mult!
5: Am citit recent despre dorința mimetică a oamenilor. Noi ne dorim tot ceea ce își doresc alții. Ne cumpărăm haine cum au haine alții. Ne cumpărăm mașini, ce mașini au alții. Ceasuri, ce, cum au alții. Ce mult mi-aș dori să am dorința lui Dumnezeu sau voința lui Dumnezeu. Să doresc, să voiesc ceea ce dorește Dumnezeu. Ar fi, deci suntem capabili ca și oameni să fim mimetici. Dar ar trebui să-L copiem pe Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult pentru seara aceasta agreabilă, plină de profunzime, analizând pasajul din Matei, capitolul 6, versetul 10, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Au fost alături de noi domnul doctorand Iulian Budău, preot, președinte al Serviciului Iezuiților pentru Refugiați, reprezentând Biserica Romano-Catolică. Mulțumim tare mult domnului conferențiar universitar dr. Sorin Bătrăgan, președintele Uniunii Baptiste din România, prodecan al Facultății de Teologie Baptistă, reprezentantul Bisericii Baptiste din România. De asemenea, apreciem răspunsurile domnului lector universitar dr. Mihail Ciopașiu, reprezentantul Bisericii Creștine după Evanghelie și, nu în ultimul rând, mulțumim tare mult domnului pastor Laurent Bolo, directorul departamentelor publicații și grupuri etnice, reprezentantul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc tare mult colegului Florin Matei pentru ocazia aceasta.
3: Mă bucur că am fost alături de tine și alături de invitații noștri.
1: Vă dorim o seară binecuvântată. Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să vă apropiați de cuvântul Său, nu numai citindu-L, ci punându-L în practică, într-o reverență care să fie asemenea a ceea ce citim în Cartea Sfântă. Domnul cu noi toți, facă-se voia Lui în viețile fiecăruia dintre noi.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
3: Numeri. Capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
4: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Când te găsești într-un necaz, ai nevoie de o intervenție externă. De unde îmi vine ajutorul? Te întrebi și aștepți să vezi că cineva întinde o mână prietenoasă spre tine. Dar oamenii nici măcar nu-și dau seama că ai de înfruntat dificultăți, cu atât mai puțin să se gândească să-ți fie alături în călătoria ta dificilă sau să fie chiar ei cheia pentru rezolvarea problemelor. Pe de altă parte, și dacă ar vrea cineva să te salveze, pentru că mai sunt prieteni care s-ar oferi să trăiască în locul tău, este absolut imposibil să poată purta suferința ta, nu-i așa? Așa cum nici tu nu poți purta suferința altora. Și aceasta pentru că tu o vei resimți chiar dacă ai vrea să o predai altuia. Dar dacă niciun om nu te poate înlocui în durere, există vreo persoană care te poate însoți prin toate greutățile? Nu. Fiecare are propriul drum. La un moment dat, drumurile se despart. Dar măcar există cineva care să înțeleagă prin ce treci? Uneori poți băga mâna în foc pentru un răspuns negativ, nu pentru unul pozitiv. Și atunci? Să te zbați în nenorocire fără cineva de partea ta? Nu. Atâta vreme cât există rugăciunea, nu are sens să rămâi cu inima grea și în singurătate.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
4: Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.